0: và giải phóng đó.
1: Cùng với các căn cứ quân sự chính trị khác trong nội đô Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất luôn là mục tiêu tiến công của quân giải phóng, đặc biệt là lực lượng đặc công biệt động. Thời điểm đó, sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ là một sân bay dân sự đơn thuần, mà còn là nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Dù, Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Không quân của Việt Nam Cộng hòa.

0: Ngay từ ngày 28 tháng 4 năm 1975, phi đội quyết thắng quân giải phóng gồm 5 chiếc A-37 lấy được của quân đội Sài Gòn tại các sân bay Đà Nẵng, Phú Cát, xuất phát từ sân bay Thành Sơn, tiến công sân bay Tân Sơn Nhất. 18 quả bom ném xuống làm rung chuyển toàn bộ sân bay, 24 máy bay bị phá hủy, hàng trăm sĩ quan và binh lính thiệt mạng. Trận ném bom cộng với các cuộc pháo kích của quân giải phóng đã làm cho cầu hàng không di tản tại sân bay Tân Sơn Nhất tê liệt. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, đơn vị của ông Trần Văn Xuân là Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 nhận nhiệm vụ đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hòa.
1: Trưa hôm 9 thì bắt đầu pháo của mình bắt đầu là đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất và khi máy bay của mình cũng đã đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên cái đó tạo điều kiện cho đến khi mà Trung đoàn 24 vào thì nó lại rất ác liệt, thế nhưng mà Trung đoàn 24 cũng đã tập trung đánh vào đó. Còn bên Trung đoàn 28 tức là hành quân bằng là cơ giới, tức là toàn bộ xe tăng đi trước, rồi là sau đó là đến các cái loài bắc cầu, rồi là bộ binh thì là đi sau, tức là thì đánh vào ở về hướng tây nam vào sân bay Tân Sơn Nhất. Thì là đánh của Trung đoàn 28 tức là đến tối 29 thì cái chỗ khu vực ác liệt nhất của Trung đoàn 28 mà phải đánh đó là cái ngã tư Quang Trung. Tức là chỗ này là cái trung tâm huấn luyện biệt kích, trung tâm huấn luyện của Ngụy. Khi Trung đoàn 28 tập trung đánh được đó, giải phóng được cái chỗ khu vực tại ngã tư Quang Trung, thì đồng thời tức là Trung đoàn 24 là sáng hôm đó, sáng ngày 30 là Trung đoàn 24 đã vào sân bay Tân Sơn Nhất.
0: Đúng 10 giờ 35 phút, lá cờ đỏ sao vàng được các chiến sĩ của quân đoàn 2 kéo lên đỉnh cột cờ Bộ Tư lệnh Không quân, báo hiệu ta đã làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên phải tới 14 giờ ngày 30 tháng 4, sân bay Tân Sơn Nhất mới thực sự im tiếng súng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố Sài Gòn trong niềm hân hoan, chào đón của người dân. Khoảnh khắc lịch sử ấy mãi mãi là ký ức không thể nào quên, là niềm tự hào và niềm vui vô bờ của mỗi người dân Việt Nam, khắc sâu trong trái tim của mọi thế hệ.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

0: vườn quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đan xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa vườn quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với cái diện tích nó quá lớn từ miền Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn quốc gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí bí thư tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia

0: và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
1: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa, thì trong đó là chú trọng đến cái những cái khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm, thế thì cái nơi cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ, để khi nó có cháy đồng cỏ khi vào lây lan vào đến khu vực rừng thì nó đụng cái đường băng thì mình dễ xử lý hơn và cái tốc độ lây lan vào rừng nó cũng chậm hơn. Song song với đó thì thực hiện cái việc là nạo vét những cái giếng khơi, bổ sung nước ở trong những cái bồn âm, tức là những cái bồn 2.000 lít, 5.000 lít là được chôn ở dưới đất ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
2: Về phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây, để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra. Cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy áp lực

0: đảm bảo.
1: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
2: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng của chỗ như vậy là cái tuyên truyền đó. Cái tuyên truyền cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế, cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền và đến từng người dân.
1: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
3: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được đảng ủy đã quán triệt.
1: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
2: Thì là vườn gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang.

0: đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài, về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách nghiêm ngặt. Đối với ông Gia cũng rất là mong là tất cả các cấp các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
1: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.

0: những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Trong tập phát sóng trước, diễn viên Huỳnh Nhu và MC Hồng Phúc đã ghé thăm thị xã Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp với những chia sẻ chân tình của chị Diễm Thúy.

0: về quá trình gắn bó với nghề làm sữa hạt sen, một trong những thức uống đặc trưng của Đồng Tháp. Một hành trình mới lại mở ra. Hôm nay, MC Hồng Phúc cùng khách mời của chúng ta sẽ được tìm hiểu về nghề nào đây? Tất cả sẽ được hé mở ngay bây giờ.
1: Xin chào khán giả đã đến với Bách Nghệ Kỳ Thú. Thưa quý vị, chúng tôi đã có mặt tại Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cái nghề truyền thống và độc đáo nữa ở miền Tây sông nước.
2: Anh Phúc!
1: Tôi tiếng khách mời được quý vị ơi.
3: Ta tìm qua khách mời nghệ lại
4: nha. Ơi, em đâu rồi?
2: Em đây, Phúc ơi!
4: Ơi!
2: Ơi!
1: Ơi! Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với diễn viên V-Mart.
4: My ơi, tới lâu chưa?
2: Dạ rồi, quẹo vô.
1: Bên đây. Bác Tài ơi, cho bên đây Bác Tài ơi.
4: Hay quá My ơi. Trời ơi, hôm nay chơi cáo vàng chấn động luôn.
5: Yeah, hello anh Phúc.
4: Hello.
5: Trời ơi, này là... Thấy, lúc này thấy chưa mẹ?
6: Ui.
5: Cái gì sao? Này. Rồi. Vô. Quá rồi.
4: Quay, rồi xuống đây.
1: Em tới đây lúc nào vậy?
7: Dạ, em tới hồi sáng rồi. Có người nói có anh Phúc xuống, em chạy xuống đây luôn á.
1: Mà cái này là làm nghề đó, em có làm được không? Anh sợ, anh lo đó nha. Em đá banh này giỏi, đóng phim giỏi nhưng không biết là làm được hay không, khó nha.
7: Nhiều khi em còn không tin em làm được mà. Nhưng mà em nghĩ là em làm được.
1: Rồi, chào khán giả đi.
7: Mình là V-Mart, xin chào khán giả của chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú. Và ngày hôm nay V-Mart cảm thấy rất là vui khi được đồng hành cùng anh Phúc trong cái chuyến trải nghiệm ngày hôm nay. Và hy vọng rằng V sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời.
1: Yeah. Em có biết là Đồng Tháp mình sẽ có những cái nghề gì nổi tiếng không? Em chia sẻ khán giả đi.
7: Dạ, Đồng Tháp thì thật sự đây là lần đầu tiên mà em được đến Đồng Tháp.
1: Lần đầu tiên luôn?
7: Dạ, em thấy nghe danh Đồng Tháp rất là nhiều rồi. Nhưng mà lần đầu tiên đến, em biết là ở Đồng Tháp có một cái món là chuột đồng.
1: Nổi tiếng,
7: rất ngon. Với lại trong cái bài thơ mà đó được học ở trong trường á, là cái nhịp tháp 10 đẹp nhất trong sen á. Đó, cho nên là em nghĩ là một cái đặc sản khác của Đồng Tháp đó chính là sen.
1: Sen,
7: dạ, với chuột, còn như là em chưa biết.
1: Là chưa có nghề luôn, hiện giờ mới món ăn thôi đó. Là dạ. Chúng ta là chia sẻ những nghề truyền thống nổi tiếng trên khắp miền đất nước. Dạ. Và đặc biệt là đây là một cái nghề rất là độc đáo ở đây. Và chắc hẳn là em đã từng ăn cái món của cái nghề này rồi. Món ăn này rất là nổi tiếng luôn.
7: Ủa, món gì à? Mắm không anh?
1: Không phải là mắm.
7: Ủa?
1: Nghề làm gì? Gần đúng rồi, cố lên.
7: Ở miền Tây là chỉ có mắm với...
1: Nhìn xuống sông này, nhìn xong dưới sông có cái con gì dưới?
7: À, dưới sông có con cua.
1: Con cua.
7: Làm riêu cua.
1: Không, ngoài con cua còn gì nữa?
7: Hả, con cua hả? Ừ. Con cua, con ba khía.
1: Con ba khía còn con gì nữa?
7: Con ba khía, con thò lòi.
1: Con thò lòi con gì nữa?
7: Con cá.
1: Con cá. Nếu mà cá thì em sẽ nghĩ cái nghề gì liên quan tới con cá.
7: Dạ, ẹt. Đó chính là nghề nấu cơm. Cá kho tiêu rồi nè, cá kho tộ rồi đó, cá tần chua đó đúng không anh?
1: Ê, em có cái bài gì về cá không?
7: Chiều nay em đi câu cá, về cho má nấu canh chùa. Làm sao cho được kha kha, về cho má nấu canh nhà. Đó, canh dễ quá dữ.
1: Vậy thì hôm nay ta sẽ làm một cái nghề về làm khô cá rất là nổi tiếng ở Đồng Tháp luôn. Cái nhiệm vụ khó cho em là em phải làm một cái thợ làm khô cá.
7: Em thấy khô cá, em nghe chữ khô là em thấy dễ, là bắt con cá lên xong rồi mình để lên cho nó khô hết.
1: Chắc không. Và con ta làm cực lắm á. Em thấy. Ủa từ vậy? Sáng tới giờ là anh đi để ý người ta làm rất là cực luôn, công phu luôn. Bây giờ mình sẽ đi tới gặp một cái anh chủ cơ sở ở cái khu vực khô cá với Đồng Tháp này để coi làm ra làm sao.
7: À dạ.
1: Sẵn sàng bước chân tách chưa?
7: Dạ sẵn. Bây giờ em đói quá, là lát em trải nghiệm xong rồi em được ăn khô.
1: Được ăn luôn nha.
2: Đi liền Bác Tài ơi.
1: Thưa quý vị, và bây giờ Hồng Phúc và V-Mart sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ bước vào hành trình thử thách để làm khô cá với chương trình
0: Bách Nghệ Kỳ Thú.
1: Lên đường. Yeah.

Nhắc đến huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, ngoài những cánh đồng sen bạc ngàn tỏa hương thơm ngát cùng khung cảnh thanh bình, thơ mộng, ít nơi nào sánh được, nhiều người sẽ nghĩ đến một vùng đất nổi tiếng với những cánh rừng tràm rộng lớn, những cánh đồng lúa mênh mông. Với hệ thống kênh rạch chằng chịt, sông ngòi dày đặc đã tạo ra một vùng đa sinh thái, sản vật dồi dào, nguồn lương thực, thực phẩm phong phú. Không chỉ mang đến những chuyến tham quan đầy ấn tượng, mà đất sen hồng Đồng Tháp còn hút hồn du khách với những đặc sản địa phương dân dã mà ngon miệng. Riêng khô cá đồng từ lâu đã trở thành đặc sản mang tính thương hiệu của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Sản phẩm khô cá nơi đây rất phong phú và đa dạng. Vùng đất Tam Nông, nơi danh tiếng với những kỹ thuật tẩm ướp, phơi sấy cá rất công phu, làm cho những miếng cá lóc khô nhưng vẫn giữ được vị ngọt. Và đến hiện tại, mỗi khi nhắc đến cá lóc khô là nhắc đến Đồng Tháp. Thành công của món cá lóc khô chính là lúc tẩm ướp gia vị. Có về đây mới hiểu được sự công phu của món ăn dân dã này. Cá lóc sau khi đánh bắt về được làm sạch ruột, xẻ đôi ở phần sống lưng, dốc hết xương rồi cho vào tẩm ướp với muối trắng, mắm thơm, ớt.

0: cây, xả đập dập và nghệ để khử mùi tanh. Tất cả nguyên liệu này đều được bỏ đều tay và chỉ có những người dân lành nghề mới biết cách nêm nếm. Với những người dân nơi đây, làm khô cá lóc không chỉ dừng lại ở một món ăn mà đó còn là một nghề, một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng gắn với đất và người.
1: Rồi, nãy giờ em thấy cái gì nhiều ở trên sông nè?
2: Dạ, thấy nước.
1: Thấy nước gì nữa?
2: Thấy lục bình nhiều.
1: Gửi gì nữa?
2: Em thấy em lo nhiều.
1: Lo nhiều gì?
2: Anh nói là đi bắt cá em hơi lo.
1: Trời ơi, cái nghề này cực khổ lắm. Cái nghề này cần phải khéo tay, tỉ mỉ và chịu khó nữa. Bây giờ là mình phải đi tìm anh Phan Chao đó.
2: Phan Chao hả?
1: Phan Chao, cơ sở của anh ở đây làm khô cá rất là nổi tiếng mà không biết đâu. Đó, tấp vô bên chị này nè.
3: Chị ơi.
1: Đó.
3: Ơi
1: chị. Chị.
2: Em chào chị.
1: Đi tìm mà hỏi nha.
2: Để lại hỏi chị.
1: Hỏi chị nha. Ở đây là bà con người ta thân thiện lắm, nhưng mà có thể người ta sẽ biết anh Chao ở đâu, mình sẽ tìm anh Chao.
2: Em đố anh DDC là cái gì?
3: À, đường đời
1: cái gì đó.
2: Đây là đường đi câu á.
1: Đường đi câu.
3: Chào chị tên gì chị?
4: Chị tên Sập.
1: Dạ, em Hồng Phúc, còn đây là dạ. Bạn Bimac. Tụi em đang tham gia chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú.
2: Dạ.
1: Và tìm hiểu những cái nghề nổi tiếng của Việt Nam mình. Bây giờ tới đây thì em muốn giới thiệu cho Bi làm cái nghề làm khô cá chị. Chị đang làm gì chị Sập?
4: Chị đang làm cá linh.
1: Cá linh hả?
4: Chị lấy ruột ra làm sạch về kho ăn.
2: Dạ.
1: Cái mẹ công đoạn bắt em nghĩ cũng khó đúng không chị Sập?
4: Khó lắm, cực lắm.
1: Bắt sao chị Sập hả?
4: Chị đặt vớn, mai vớn, mua giả lưới về xong rồi chị mai vớn. Mai vớn xong rồi cái mua tràm, róc xong rồi mình xuống đi vô ruộng đặt.
2: Mà mùa này mới có thôi, bình thường là những mùa khác
4: đúng
2: không
4: rồi.
2: Có thôi.
1: Đồng Tháp nhiều món ngon quá. Mà cá linh này biết nhiều omega 3 nè, protein này rất là tốt. Nè em thấy cá nó nhảy luôn.
2: Rồi cá nó còn đang nhảy hip hop luôn nè. Lộp luôn.
1: Ủa em thấy đây có cá sặc nữa nè chị, đúng không?
4: Đó đúng rồi, cá sặc đó luôn.
1: Wow, còn sống luôn nè.
2: Wow.
1: Chị biết anh Chao ở đâu không?
4: Anh Chao ở trên đó.
2: À là trên đó hả chị?
4: Anh Chao ngồi trên đó đó.
1: Đi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị Sọp nhiều.
2: Dạ.
1: Chúc chị Sọp nay làm được nhiều cô kiều cá nha.
4: Rồi, cảm ơn mấy chú.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Anh Phan Chao
1: ơi.
2: Để em bay xuống nè. Thôi, em đi xuống cho chắc. Một trong những lần đầu tiên mà em có trải nghiệm này luôn á.
1: Em thấy không, cái chương trình mình thú vị không? Khán giả thích là sao, đi khắp nơi. Rồi tìm hiểu những nghề nổi tiếng của Việt Nam mình. Lội ruộng bao giờ chứ Bi ơi?
2: Dạ đây lần đầu tiên. Ba mấy nồi bánh chưng của em.
1: xuống nè.
2: Hy vọng đây là một trải nghiệm tuyệt vời nha.
1: Ê được, không qua mắt cá một chút à.
2: Xuống. Ô xuống thiệt xình không. Ô em chào anh Chao.
1: Chào anh Chao.
5: Chào anh Hồng Phúc.
1: Em giới thiệu Bi ở thành phố xuống đang tìm hiểu học nghề.
2: Anh chào anh.
5: Chào Bi bác.
2: Dạ.
1: Ui hôm nay anh bắt được nhiều cá vậy?
5: Cái này là sớm giờ mình đi lại mấy cái chỗ mà người ta bắt á.
1: Dạ.
5: Mình mua để mình về mình làm cá khô á của cơ sở.
1: Wow. Anh gắn bó với công việc này bao nhiêu năm rồi anh Chao hả?
5: Cái này cũng hơn 5 năm rồi.
1: Hơn 5 năm. Dạ. Cái cơ duyên nào anh gắn bó với cái nghề làm khô cá này?
5: Ở Đồng Tháp thì trước đây 5-6 năm đó thì cái phong trào mà khởi nghiệp thì Đồng Tháp đang cái phát triển mạnh mẽ. Ở đây thì nó có nhiều cái sản vật thiên nhiên nhất. Như mùa nước nổi như thế này nè, cái lượng cá mà nó về ở Đồng Tháp rất là nhiều. Từ đó mình mới có một cái ý tưởng là mình muốn khởi nghiệp làm cái từ cái khô cá, là từ cái tài nguyên bản địa của địa phương. Để mình muốn giới thiệu những cái đặc sản của địa phương đến với nhiều người trên nước Việt Nam của mình.
2: Trời ơi, cá lóc mà bay như chim vậy trời.
1: Bình thường ở đây nếu nước không lên mình sẽ trồng lúa đúng không hả?
5: Đúng rồi, nên nước không lên thì ở đây là mình hoàn toàn là đồng lúa hết.
2: Vậy là mình kiểu là mùa nước á, thì mình sẽ là bắt cá. Còn khi mà những cái mùa kia thì mình lại là trồng lúa hả?
5: Đúng rồi. Mùa này là đang vô cái mùa nước.
1: Rồi bây giờ em nghĩ anh sẽ đưa ra thử thách cho Bi để Bi thực hiện tại đây đi. Bắt đầu công đoạn làm khô cá của mình.
5: Đối với cái con cá lóc đồng này á, cái sức sống nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm, mình bắt là nó không phải ai cũng bắt được. Nên là bây giờ là đưa ra thử thách cho Bi Mắc là bây giờ đổ hết cá này ra xuồng.
1: Ra xuồng đúng.
5: Rồi xong mình bắt từ con mình bỏ vô đây.
1: Anh để em cái chuyện đổ cá để em.
2: Trời ơi. Cái gì chứ ba này chuyện nhỏ luôn, em nói thiệt đây là sở trường của em á.
1: Kiểu như gì đẻ vậy đó Bi, kiểu
2: anh đếm kỹ bao nhiêu con chứ thôi em bắt hồi đó còn 2 con.
1: Ôi
2: con này bự vậy.
1: Ui em bắt khoảng 5 con là em thắng.
2: Đừng.
1: Em chỉ phải trong vòng 3 phút.
5: Cho nó xuống, cho nó xuống dưới.
2: Bạn đi vô đây.
1: Bi sẵn sàng chưa?
2: Dạ sẵn sàng.
1: Dạ
2: rồi.
1: Thưa quý vị, và bây giờ thử thách dành cho Bi Mắc bắt cá trong vòng 3 phút bắt đầu. Vô Bi. Hai tay.
3: Ui.
1: Hai tay, không được một tay, hai tay. Con to nha, con to mới làm khô được Bi ơi. Đúng rồi, đúng. Đó.
6: Đúng. Ủa gì vậy?
1: Đúng rồi. Trời ơi. Em bị trừ một điểm, em bắt được để nhảy ra ngoài.
2: Cái con nó bay ghê thiệt.
1: Ủa, hai tay.

0: Hai bì ơi, hai tay.
1: Thỏ nha, thỏ nha.
2: Cảm giác
3: bấm ngay vô cái đầu nó, mình bấm ngay cái đầu nó thì nó sẽ dễ
0: chặt. Đúng rồi, thả vô được một con hay.
1: Trời ơi, lấy bắt con bự lắm, con nãy bự lắm.
4: Con bự, con bự đi, con bự bên kia đi.
1: Con nãy bự 3 kg luôn á.
0: Kẹp. Đó, anh chị kẹp cái đầu chặt vô. Rồi, hai con nhảy xuống. Hai con rồi, hay quá. Tiếp.
1: Nè,
3: bắt trên đầu mình bắt xuống
0: á. Đúng rồi.
3: Sẽ dễ hơn.
0: Còn một phút cuối cùng, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ba con.
1: Ba con.
0: Hai con nữa. Bự nha, đây nè, bự nè. Ủa? Con đó không tính, con nó không tính.
1: Con bự này nè. Không, con này bạn con đó đó.
0: Hai tay. Rồi, xong.
1: Trời ơi.
0: Con cuối cùng, con cuối cùng. Rồi, lên, lên, lên. Rồi, em làm mất hai con ra ngoài, em bắt thêm hai con nữa.
1: Trời ơi, tuyệt vời.
0: 10, 9, 8, 7, để đến.
1: 6, nó ngủ nha, nó nhảy ra.
0: 5, 4, lẹ lên, 3, nhanh lên. 2, con ngựa bi ơi, con ngựa em. 1, vô.
1: Rồi.
0: Yeah.
4: Mới bước đầu là anh thấy được mà, được là được đâu.
3: Có tiềm năng,
0: tiềm năng nha, có tiềm năng ha. Anh năm nay cái phần đầu của anh cho Bi được mấy điểm?
3: Cho 8 điểm nhưng mà do sảy hết, làm sảy hết 3 con.
0: Chính
3: trừ
0: xác.
3: Trừ 1 điểm, còn 7 điểm.
0: Còn 7 điểm.
1: Cảm ơn anh. Đối với em là cũng em hơn em mong đợi rồi.
0: Mới bắt đầu chương trình thôi mà chúng ta thấy là diễn viên Vmax rất là giỏi. Lần đầu tiên Bi lội ruộng rồi bắt cá nè, anh nghĩ là khán giả rất thích nha. Và anh chủ Phan Trao cũng thấy em có tiềm năng đó. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các công đoạn làm khô cá tiếp theo ngày hôm nay với Bách Nghệ Kỳ Thú quý vị á. Đi nào. Bắt vô. Vô anh Trao ơi.
1: Vô. Giờ mình vô luôn anh,
0: vô
1: giờ
0: từ
1: mình vô luôn.
0: Vô bờ đi nào.
1: Vô bờ.
0: Nhảy quá trời nhảy luôn. Rồi, tới chỗ làm khô phải không anh Trao?
3: Dạ, yeah, tới chỗ à.
0: Trời ơi.
1: Anh chào chị.
0: Chào chị.
5: Chào hai em.
0: Chào chị.
1: Dạ, anh chào chị.
5: Chào em.
3: Giới thiệu với Hồng Phúc và Vmax, đây là bà xã của mình.
1: Dạ yeah.
3: Cũng là chủ cái cơ sở khô cá đồng Phan Trao.
0: Coi như là hậu phương vững chắc của anh đúng không? Có bao nhiêu loại khô hết hả chị?
5: 16 dòng sản phẩm chuyên về khô cá đồng.
0: Yeah.
5: Ừ. Ở trên bàn này thì nó có 4 loại sản phẩm á. Khô cá lóc đồng nè, cái này là cá lóc đồng loại xẻ. Yeah. Là nó mình lấy xương ra rồi là xẻ từng con như thế này. Cá lóc đồng em đang cầm trên tay đó là khô cá lóc đồng baby, là cái xe nó nhỏ để nguyên con dùng để chế biến với cái món là canh chua sim lo, là nấu với mẻ.
0: Yeah.
5: Là ngon.
0: Yeah. Cá lòng tông om tiêu sọ vậy nè.
5: Đúng rồi, đây là khô cá lòng tông om tiêu sọ nè em. Là cái sản phẩm là được cho là kỳ công, đây là cái thương hiệu của khô Phan Trao luôn. Mỗi một con khô cá lòng tông nó bé như thế này nè. Bé như thế này là mình ôm từng hạt tiêu, là ở đây là nhân công của chị, là sau khi thu mua làm sạch rồi đưa từng hạt tiêu vào bụng một con khô như thế này.
0: Trời ơi, bỏ một con là bỏ một hạt tiêu trong bụng luôn hả chị?
5: Đưa từng hạt tiêu vào bụng luôn.
1: Vậy là đây là cái một trong những cái món mà đặc biệt mà chỉ có ở
5: khô Phan Trao mới có thôi.
1: Dạ. Yeah.
5: Trong 5 năm khởi nghiệp thì cơ sở đã đạt được những cái thành tựu nhất định, là được rất nhiều sản phẩm đạt chứng nhận cấp tỉnh, cũng như là sản phẩm là được người tiêu dùng đánh giá là chất lượng. Thì trong 5 năm qua thì chị được 5 sản phẩm đạt ô cớp 3 sao, sản phẩm nông thôn tiêu biểu, 3 sản phẩm đạt tiêu biểu cấp tỉnh.
3: Và sau đây mời hai em cùng với anh chị đi mình đến các cái quy trình sản xuất của cơ sở.
1: Dạ, dạ.
5: Mày.
1: Dạ.
0: Nhớ đừng làm đổ gì nữa nha Bi.
1: Dạ.
0: Không có lòng mất cá nữa nha.

0: Rộng luôn.
1: Chào các bạn, chào chị.
2: Giới thiệu với Hồng Phúc và Vinmax thì hồi nãy mình đi bắt cá về đó, mình mua cá về đó. Thì bây giờ đây là cái công đoạn mà đầu tiên là mình mặn, nhưng mà trước khi mình mặn á thì mình phải cho cá vô đây nè, mình phải làm xỉu nó trước.
1: Dạ. Yeah.
2: Mình làm xỉu nó trước, mình bỏ nước đá vô đây nè.
1: Dạ. Oh. Wow.
0: Các chị đang làm cái gì vậy chị?
3: À, cái này là tẩm ướp gia vị nè. Cái này là chỉ có muối với lại một ít bột ngọt. Đặc biệt là không có đường. Sản phẩm bên chị là không ướp đường.
0: Em thấy có cái màu đỏ đỏ giống như có ớt vậy ta?
3: Ớt.
0: Ớt đúng không?
1: Là xoa hết luôn, từ trong ra ngoài luôn.
0: Cho em cái bao tay vô Vi thử, làm thử coi được không?
3: Rồi.
0: Cho em cái bao tay đi chị.
3: Để chị lấy bao tay.
0: Vô Vi thử làm coi.
1: Rồi nhìn giống muối tôm quá ta.
0: Muối tôm.
1: Nhưng mà không phải nha.
0: Nhìn chung em nhớ em phải ướp đều nha.
1: Rồi. Là cái này làm bên đây là làm xong rồi hả?
4: Xong rồi.
1: Dạ.
3: Rồi, Vi cho Vi vô trong.
1: À, dạ vâng, rồi. À, là lấy về tách ra trong ra xong rồi.
0: Rồi.
1: Mình lại vô trong massage.
0: Ta đều nha. Hơi nhiều muối nha.
1: Chết rồi, sao
2: đây trong mấy ngoài luôn.
0: Hơi nhiều muối, cái đó là phải là 3-4 con cá đó.
1: À vừa thôi chị, này
0: vừa vừa vừa thôi, ta đều. Ta đều massage.
1: Ai mà ăn nhầm mấy con này của em là chỉ cần một con thôi, ăn được một nồi cơm.
0: Là rất quạt.
1: Massage.
0: Còn khác nào?
1: Cũng có nghề đúng không?
0: Cũng có nghề được.
1: Ngoài cái việc rớt 3 con cá rồi thôi.
0: Đúng rồi. Cái này vợ là được nhờ rồi đó.
1: Dạ, dạ,
0: giờ là vợ được nhờ rồi đó. Rồi thôi, trả lại cho chị mấy chỉ đi, thôi là mấy chỉ thì em qua bên công đoạn tiếp theo.
1: Dạ, dạ, em gửi về, em cảm ơn chị nhiều.
0: Rồi tiếp theo bên kia làm gì chị chỉ cho Bi làm tiếp anh chị. Dạ. Anh chào.
2: Đây là cái công đoạn mình mần cá.
1: Dạ.
2: Sơ chế cá như hồi nãy nè, cá lóc này nè.
1: Dạ.
2: Cá lóc này nãy mình mua mình bắt ngoài đồng đó, mình mua ngoài đồng đó. Thì mình đem về là mình phải là ngâm nước đá nó
1: cho nó xỉu
2: rồi mình phải xẻ nó
1: mình xẻ ra lấy cái ruột ra
2: xẻ sao? Lấy xương, lấy ruột, lấy đầu ra
1: cho em thêm cái trải nghiệm này đi để em bù lại thêm mấy con cá của em.
0: Rồi đi qua bên kia đi.
1: Dạ rồi
0: anh Trao, mà đứng đây mình cổ vũ từ xa được anh Trao.
1: Phép. Dạ rồi
0: cổ làm Bi ơi.
1: Dạ rồi,
0: rửa sạch nha
1: là đang rửa luôn rồi đó. Rồi
0: anh Trao, thường là cái này mình phải làm sạch hết máu thì nó sẽ không
2: đúng
0: bị tanh đúng không?
2: Đúng rồi, mình phải là làm sạch hết, cạo rửa cho sạch hết máu.
1: À.
2: Con khô nó khi ra nó không bị tanh.
1: Em lấy xương nó ra luôn nha.
0: lóc phi lê hả?
1: Em lóc luôn, lấy từng con luôn. Không, cũng dễ lắm anh Phúc ơi.
0: Được không?
1: Dạ được. Chị ơi, có lấy cái trắng này ra không chị?
0: Lấy hết ra luôn. Quá trời người giám sát em nha Bi nha. Em còn 5 giây cuối cùng đi Bi nha.
1: Em nghĩ là em tốt nghiệp rồi.
2: Xong công đoạn này thì mình sẽ sơ chế là mình tẩm ướp gia vị.
0: Đó là các chị đây đang tẩm ướp.
2: Tẩm ướp gia vị. Khi mà mình tẩm ướp xong á thì mình để một thời gian chút xíu, khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ để cho cái gia vị nó ngấm vào cái khô đó. Xong rồi mình mới đem qua sấy. Sấy xong rồi mình mới đem ra đóng gói thành phẩm.
0: Chị lại gần hơn chị coi học trò chị. Tới đâu nhân viên cho tôi mới tới đâu rồi. Được không? Được thì nhận nhau, được thì thôi nha.
3: Khô thì đẹp. Cái này chắc chị chấm cho Bi 10 điểm rồi.
1: Yeah, đậu quá. Cảm ơn chị, em đậu rồi, nói em đậu rồi.
3: Bây giờ thì còn cái công đoạn là sấy.
0: Dạ. Yeah.
3: Thì mời các bạn là cùng anh Trao vào tham quan.
0: Chị đâu, chị dâu giờ bỏ tụi em. Chị đi đâu?
3: Chị sẽ tiến hành thử thách thứ hai là cho Bi chế biến những cái món từ sản phẩm khô.
0: Món ăn từ khô ha. Giờ để chị chuẩn bị cho thử thách kế tiếp cho Bi ha. Và em Bi với anh Trao đi coi công đoạn tiếp theo nha.
3: Rồi.
0: Đi Bi ơi, nhanh nè, đi nè. Thôi kệ đi anh, bỏ đi cho nó làm. Đi anh, bỏ luôn đi. Công đoạn sấy anh hả?
2: Đúng rồi, đây là công đoạn sấy. Hồi nãy là mình tẩm ướp gia vị xong rồi đó.
0: Yeah.
2: Mình đưa vào các cái khay gì đấy, mình sấy. Sấy xong rồi mình mới thành phẩm mình ra mình đóng gói.
0: Ôi, cái này em nghĩ là phải để Bi ơi! Bi!
1: Em đây!
0: Vô!
1: Em nghe!
0: Dạ. Bây giờ chị đang chân xếp để chị sấy kìa. Tiếp tục đi kìa. Thử thách đi.
1: Ồ, là cái này mình xếp lên thôi hả chị? Là xong hả chị?
0: Em mới đó. Biết làm không?
1: Dạ.
0: Chị cho đeo qua tay làm đi.
1: Dạ,
0: chị
1: em thử đi. Lấy bao tay kìm ra, cắt cá rồi giờ em thêm cái bao tay nữa đi. Bao tay đi.
0: Hai tay nha.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ. À, để đều ra nha.
1: Bình thường một miếng vậy là mình để được bao nhiêu con hả?
3: Dạ, khoảng tầm 10 con, 5 con.
1: À, đây là được không ạ?
2: Và mình cứ sắp đều đều ra đi, mình cứ sắp đều đều ra. Thì cái khâu sấy này thì cái sắp này thì nó dễ chứ không có gì đâu khó. Nhưng mà nó khó là mình phải là canh cái nhiệt độ. Dạ. Mình phải canh cái nhiệt độ cho nó đúng. Dạ. Nó đúng cái nhiệt độ của nó thì cái con khô của mình ra nó mới là chất lượng.
1: À, em thấy đây nó có những cái quạt nóng là cái này nó làm nóng rồi xong rồi nó thổi cái hơi nóng ra đây.
0: Bây giờ mình đóng cửa mình sấy thôi.
1: Em vô trong đây luôn nha. em sấy tại em cũng có hơi mỡ.
0: Khô bi bát.
1: Em sấy cho nó khô.
2: Hay quá, nhịp nhàng luôn á.
1: Ủa vô được luôn nè.
0: Hay quá Bi ơi. Thích sắc bởi vậy em phải làm cái gì cũng được anh ha.
1: Thấy anh thôi cho ăn những tội nghiệp nhân viên đói bụng rồi.
0: Yeah.
1: Được thưởng anh.
2: Sẽ có phần thưởng dành cho Bi bát.
0: Ở đâu anh?
2: Ở phía sau.

0: Rồi dẫn dẫn, dạ, đi, dẫn dẫn em đi luôn.
1: Đi, em gửi này lại đây nha.
0: Thôi em ở đây đi, đừng ngăn nữa.
1: Thôi em đi thử, em đi thử cho con thưởng vậy à.
0: Bye em, bye em Bi ơi. Chúc Bi ơi.
1: Dạ.
0: Thưởng của em này trời ơi hấp dẫn chưa.
1: Wow.
0: Đây khô cá lóc mà em làm nè. Đó của em. Đây là khô lòng tông á chị.
2: Khô cá lòng tông ôm tiêu sọ em.
0: Rồi.
2: Hôm nay thì chị sẽ thử thách Bi làm hai món từ khô. Đó là khô cá lóc làm gỏi thầu đâu và khô cá lồng tông ôm tiêu sọ kho dưới tóp mỡ.
0: Rồi, cho em vô. Nhiệm vụ của em.
1: Ủa?
0: Kêu.
1: Hồi nãy em nói em là thưởng mà.
0: Thưởng thì vậy em phải làm đi chứ.
1: À vậy hả, bây giờ không sao. Giờ em cũng sẽ cố gắng em làm để em thử, là lâu lắm em không có vô bếp. Tại đa phần em vô bếp là là xong là phải có người dọn giùm em. Em bài cũng dữ lắm đó chị. Em bài nổi tiếng trong nhà mà.
0: Thôi nhà chị.
1: Ủa cái này thường á mình nướng nhanh không chị, hay là phải nướng
2: cũng nhanh em, tùy theo lửa mình.
1: Thế nó vừa vừa là được hả chị?
2: Vừa là được.
1: Cái bếp ngon lành nè.
2: Trong thời gian Bi nướng chắc chị phải làm giùm em cái
1: tỏi.
2: Rồi, chị băm tỏi nha.
0: Dạ. Bi nướng bên phía bên kia. Chị cần chanh không?
2: À, có chanh, chị sẽ dùng chanh.
0: Em không cho.
3: Em không cho.
0: Chị vẫn lấy cho chị cái chanh này. Ôi em thấy trong kia có cái tô cơm. An đói bụng nha. Đã chưa?
2: Cơm rất là một hồi mình sẽ ăn với khô quẹt là ngon cực kỳ.
0: Để đây hấp dẫn khoe mọi người. Tô cơm hấp dẫn chưa? À làm khô quẹt hả chị?
2: Làm khô quẹt.
0: Đây là chị có tiêu nè, có ớt nè. Cái này là ăn
2: với khô quẹt.
0: Khô quẹt
2: cái đó là đậu rồng.
0: Đậu rồng á, này cũng ngon nè. Cái gỏi này nó phải có những cái nguyên liệu như thế nào hả chị ơi?
2: À, gỏi này á là gỏi sầu đâu thì dạ. Không thể thiếu là nguyên liệu là sầu đâu.
0: Lá sầu đâu.
2: Rồi, cái bên sầu đâu cái này là xoài.
0: Dạ.
2: Xoài đã thái sợi rồi.
0: Đã bào sẵn rồi.
2: Rồi, còn cái này á là cà chua.
0: Cà chua.
2: Dưa leo. Và một cái gia vị kèm đó là
0: rau răm hả chị?
2: Rau răm.
0: Dạ.
2: Rau răm.
0: Ủa em pha cái gì đó vậy Bi?
1: Dạ em theo công thức của truyền nhân để lại để khâu quẹt. Trời ơi ai bật cái quạt mà nó thật gió quá trời. Cá này là đa phần là nó cũng đã được sơ chế chín rồi phải không chị?
2: Hơn 70% mà em. À, khi mình sơ chế mình sấy thì nó coi như nó đã gần chín rồi.
1: Dạ. Ngon quá.
0: Ngon không?
1: Dạ ngon. Ông tự làm xong tự thấy ngon luôn.
0: Ừ. Tiêu xanh không? Em muốn tiêu xanh hả?
1: Dạ có.
2: Tiêu xanh với tóp mỡ.
1: Dạ, chắc phải cộng vô luôn.
0: Dạ rồi. Ồ, xuất sắc ha. Ồ, ngon nha.
1: Vậy là vậy luôn. Cho nó vậy đi cho nó đẹp.
0: Thả luôn hả? Thả luôn vậy luôn.
2: Thôi mình cắt cái ra nha.
0: Thôi cắt tay quá. Thôi, cái kho quẹt là được rồi đó. Cái gì lòng tông kho quẹt ok rồi đó.

0: Em nghĩ là nấu được món là xuất sắc rồi đó chị. Được món là quá giỏi rồi đó. 10 giây cuối Bi ơi, chuẩn bị bước ra nè. 10.
1: Tới đây mà khúc này còn 9. 8 giây là nó băm. Là có nói luôn.
2: 6.
0: Rồi đây, để ở đây, để ở đây.
1: Dạ rồi, em qua cái nha.
0: Qua đây đi. Trời ơi, xuất sắc.
1: Quá dữ.
0: Rồi, chị chấm điểm thử cái phần này là cái gì cho?
3: Lòng tông kho quẹt hả chị?
4: Lòng tông kho quẹt.
1: Em xem xé nha. Lấy xương ra hả chị ha?
4: Lấy xương ra.
1: Không, nhưng mà hôm nay em nghĩ là em sẽ biết được thêm một món.
0: Bi khóc vậy, trời khóc luôn kìa.
1: Dạ. Là... những lần hiếm hoi em vô bếp là ông trời ông còn đổ lệ luôn.
0: Xúc động quá, nó xúc động quá.
1: Dạ, đổ lệ hết.
0: Ngon nha chị nha, khô cá lóc rất là ngon luôn.
1: Ngon quá chị.
4: À, một phần anh là cũng là do bàn tay của Bi nhúng đó.
0: Dạ.
1: Trời, cảm ơn chị đã tung em lên tới tận trời xanh luôn rồi. Quá đã.
0: Nhanh tay lên nào, nhanh tay nào. Về em thấy có rau củ quả luộc nè. Cái luộc sẵn mình nè, ngon chưa?
1: Xuất sắc. Trời. Cái tô gỏi này là cái tô gỏi ngon nhất.
0: Rồi, ok.
1: Rồi.
0: Để ra, ra chọn bỏ ra ngoài đi. Trộn vô.
1: Dạ, giờ mình sẽ để xoài vô trước hả chị?
4: Dạ. À, xoài.
0: Trời chị nói tới đâu em bỏ vô đó xoài vô.
4: Xoài.
0: Tiếp tục.
1: Nó mà.
4: Dạ.
1: Được rồi.
4: À, cà chua.
0: Cà chua.
1: Dạ, cà chua.
4: Dạ. Cái này là dưa leo bào nữa.
0: Dưa leo chị bào nhỏ ra luôn, để sợi nhỏ ra luôn.
1: Dạ rồi.
4: Quan trọng nhất là sầu đâu.
0: Lá sầu đâu.
4: Sầu đâu thì mình phải có lá sầu đâu.
1: Đâu thơm, đâu răm.
0: Dạ rồi. Ớt cho trên cùng đi, ớt sau cùng ha. Quá quậy rồi.
1: Dạ.
4: Rồi mình chọn với nước chấm vô.
1: Rồi, nước chấm là mắm me luôn.
4: Rồi, mắm me.
0: Hết luôn không chị?
4: À, hết rồi nha.
0: Hết luôn nha.
1: Cái này trộn với cái trộn bằng tay vậy nha.
0: Đúng rồi, em lấy cái tay em có đeo bao tay mà em trộn. Đều mà đừng quá. Đó. Rồi xong chưa à?
4: Rồi chị chuẩn bị cho Bi cái dĩa nè.
1: Thôi em gắn thành con cá lóc luôn.
4: Giờ mình cho một ít

0: Em làm xong rồi em mừng rớt nước mắt luôn á.
1: Rồi đây là cái giây phút mà thích nhất của mỗi chương trình Bách Nghệ Kỳ Thú, khép lại một cái hành trình dài. Và ngày hôm nay thì em thấy là Bi Mắt rất là giỏi nha, làm cái gì cũng giỏi hết của chị nè. Và chị nhận xét sao về khách mời hôm nay của chúng ta nào?
2: Bi Mắt quá là xuất sắc đi. Nãy giờ hai cái món mà thử thách của bạn nhìn vào thì quá là bắt mắt, quá là xuất sắc luôn.
1: Đẹp,
2: màu sắc đẹp,
1: tuyệt vời.
2: Và nhìn theo cái mình chưa nếm nha.
1: Yeah.
2: Nhưng mà thấy với cái mắt, cái thẩm mỹ mình nhìn á thì bạn trang trí rất là đẹp rồi. Nên là chị mời hai em thưởng thức.
0: Dạ,
2: và
0: thưởng thức.
2: Để mình
0: dạ.
2: Xem cái khẩu vị như thế nào thôi.
0: Dạ. Rồi, em cảm ơn chị, em mời. Mời anh và chị mình cùng dùng bữa. Dạ.
1: Dạ. Mời quý vị khán giả của Bách Nghệ Kỳ Thú, chắc là anh sẽ thử cái này, làm thấy cái này nhỏ nhỏ nè.
0: Dạ.
1: Đây. Em mời chị nha.
2: Dạ.
0: Dạ. Rồi.
1: Dạ, chị.
0: Em xin phép.
2: Dạ.
0: Wow. Dạ dạ, em cũng đang tò mò quá, em nấu em cũng chưa biết nó
1: có tiêu ở trong, nó có hạt tiêu gì đó.
0: Dạ.
1: Ôi, ngon quá.
0: Mất liền 5 phút
1: ha. Ồ, quá ngon luôn thiệt. Cái này đó nó ăn với cơm trắng, ăn với rau hoặc làm vậy thì tới em có cái gỏi thôi. Gỏi của mình
2: cay cay mặn mặn.
0: Dạ. Còn thơm không chị?
2: Thơm, có cái vị ngọt.
0: Xong vô tình ăn dính vô cái bạn cá nào mà có cái tiêu ở trong á chị, nó lại thơm dậy mùi lên.
1: Quá ngon chị ơi. Ngon ha.
0: Dạ ngon.
1: Sắc luôn á.
0: Chập trời mưa mưa nữa.
2: Cái gỏi này nè, chua chua ngọt ngọt, cực kỳ cuốn nha.
1: Dạ.
0: Cứu tôi, chết tôi rồi. Chắc ở đây luôn quá. Em mà xuống đây là chắc chắn em sẽ lên ký rất nhiều luôn á chị.
2: Không sao đâu em.
1: Này, cảm ơn anh chị của cơ sở Phan Châu rất là nhiều đã tạo điều kiện cho Bách Nghệ Kỳ Thú em tới đây tìm hiểu cái nghề làm cá khô của anh chị, cũng là mới 5 năm thôi nhưng mà rất thành công và ngon.
0: Thông qua chương trình em cũng cảm ơn anh Phúc, cảm ơn chị đã cho em có một ngày trải nghiệm từ ra đồng bắt cá cho đến các quy trình làm khô, và khi mà thực hiện ra được một cái món ăn hoàn thành như vậy thì em cảm thấy rất là vui. Và em chúc chị và anh cũng như là cho cái doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển hơn và được nhiều người biết đến hơn.
2: Cảm ơn em.
1: Nhận nhân viên mới rồi, không bỏ lại mọi người.
0: Dạ, cảm ơn chị. Em sẽ nhận lương thử việc nếu bắt đầu từ bây giờ.
1: Thưa quý vị, Bách Nghệ Kỳ Thú sẽ tiếp tục đến với một cái công việc khác tuần tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ mời mình dùng cơm tiếp nè. Mời chị. Mời cả nhà nha.
0: Anh, cái miếng này gân nè. Gân á. Gân nó chung hay mỡ đâu. Đây, em mời chị nha, em mời chị.
1: Gân đó. Cảm ơn em, tốt quá. Tốt quá Bi ơi.
0: Mất tiêu luôn.
1: Tiêu luôn.
3: Khô cá lóc không chỉ là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp mà còn là niềm tự hào ẩm thực của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua chuyến hành trình khám phá về quy trình làm khô cá, cách chế biến món ngon từ cá khô, cùng với diễn viên Bi Mắt, MC Hồng Phúc cùng anh chị Phan Chao, Nguyễn Ngoãn, chắc hẳn giúp quý vị có thêm những góc nhìn thú vị. Hành trình tiếp theo của Bách Nghệ Kỳ Thú sẽ tìm hiểu về nghề nào đây? Xin mời quý vị cùng đón xem tập tiếp theo.

đạo diễn Thi Lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tăng Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hân Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Nhiệm Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Minh, Người

0: Không đâu, họ sẽ không tìm được manh mối gì. Không bao giờ. Không đời nào cảnh sát có thể tìm ra. Anh không cần lo, em sẽ chịu hết mọi hậu quả. Nếu có phải ngồi tù, em sẽ đi.
1: Em đi? Em đi ngồi tù kiểu gì? Tuần sau em bay sang Mỹ rồi em đi kiểu gì đấy?
0: Đúng là em định sang Mỹ. Em sang đó để làm phẫu thuật. Chúng ta sắp sửa có con của mình rồi anh à. Thì ra tất cả đều là ý trời. Tất cả đều vì mang thai hộ. Tất cả là tại cổ nảy sinh ý đồ lệch lạc với chồng tôi. Thật ra ý định ban đầu tôi chỉ muốn cùng Quách Trường Thuận có một đứa con riêng. Tôi chỉ muốn được sống cuộc đời hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi thôi. Nhưng tôi thật không ngờ chồng tôi lại có ý định rời xa tôi chỉ vì cổ. Tôi không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra.
2: Lâm Giai, chị đã phạm tội gây thương tích và xúi giục người khác giết người, tính chất vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng vô cùng xấu. Có thể là chị sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm trở lên, thậm chí là tử hình. Bây giờ chị có quyền giữ im lặng.
0: Tôi nhận. Tôi xin nhận hết. Nhưng các người cũng phải biết, mọi chuyện đều từ con nhỏ đó mà ra. Nó chết cũng đáng.
3: Lâm Giai, tôi muốn nói với chị là chị đã hiểu lầm họ rồi. Thật ra giữa hai người họ không có quan hệ tình cảm, nhưng mà Tôn Hiểu Lệ phát sinh tình cảm với thai nhi, vi phạm hợp đồng mang thai hộ, cho nên cô ấy đã tính cùng bạn trai bỏ trốn khỏi thành phố. Số bằng chứng từ khẩu cung này đủ để chứng minh những lời mà tôi vừa nói.
0: Lẽ nào tôi sai rồi sao?
3: Đối với chị là nghi phạm, chị cũng có quyền được biết sự thật. Tôi cho chị biết những điều này chỉ là mong chị đừng mang theo nỗi hận để sống tiếp những ngày tháng sau này.

0: Tạm biệt, mai gặp lại.
1: Mai gặp lại.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt.
4: Chuỗi chứng cứ khép lại phá được vụ án. Chỉ tiếc là hai gia đình theo đuổi niềm hạnh phúc lại tan nát vì mang thai hộ bất hợp pháp.
0: Tôi thấy đây không còn là vấn đề đạo đức của riêng cá nhân nào hết, mà nó chính là vấn đề cần được xã hội quan tâm. Vì một khi thực hiện hành vi giết thai nhi như vậy, cho nên cần phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc hơn nữa.
4: Quách Trường Thuận phạm tội cố ý giết người, Lương Ngọc Sơn

0: thành công, nên gia đình tổ chức tiệc mừng cho cậu ấy. Đi thôi.
1: Lên xe đi.

0: cũng hết kỳ hạn mượn anh giúp rồi. Chừng nào thì anh đi vậy? Mọi người nói phải liên quan đến tiễn anh, nhất là Lâm Đào á, nói là cậu ấy sẽ đón anh đến thì phải tiễn anh đi.
1: Thật ra tôi thấy thành phố Long Phiên cũng rất thú vị mà.
0: Vậy anh đến Long Phiên rốt cuộc là có mục đích gì?
1: Tìm lại thứ mà mình đã mất.
0: Vậy anh đã tìm thấy chưa?
1: Đợi tôi tìm được sẽ kể cô nghe.
0: Anh đã nói rồi nha. Anh có nghĩ đây sẽ là lần cuối anh chở tôi không?
1: Làm bất cứ việc gì cũng cần phải coi như lần cuối cùng.
0: Thôi đi, nếu anh không muốn nói nguyên nhân thì thôi vậy. Tôi không ép. Tôi có thể nhịn anh được không?
1: Không được nhịn. Nhưng nếu như cô sợ ngã thì có thể túm giặt áo của tôi.

0: tôi vào đó nha.
1: Đi rồi sao? Sao không chào người ta một câu luôn? Thiệt là thiếu giáo dục quá.
0: Đừng có để mình gặp lại anh ta nữa. Mình sẽ dạy dỗ anh ta một trận.

0: Chị họ 11 mà cũng có mặt cảm tính như vậy sao? Mặc kệ cả vẻ bề ngoài luôn. Điều mà phụ nữ cần là sự bầu bạn, chứ không phải là ngàn cân an ủi. Chị họ 11 à? Em hiểu chị.
1: Hả?

0: Đừng nói chị khóc là vì mì cay quá đó nha.
1: Chứ không thì vì cái gì?
0: Em còn tưởng là chị buồn vì dù của Tần Minh nữa chứ.
1: Cậu bị điên hả? Tôi khóc vì cái tên thiếu tình nghĩa đó làm gì? Anh ta còn chẳng bằng ly mì này.
0: Cũng phải ha. Cái tên thiếu nghĩa khí đó, nói đi là đi liền.
1: Con người anh ta tuy có chút tài năng, cũng có một chút năng lực,

0: nhưng mà nhân phẩm quá tệ đi. Đối với loại người này thì chúng ta nên gạch một dấu X ở trong ký ức cho quên mặt sạch luôn.
1: Nói thiệt là em cũng khá giận đó, nhưng mà vẫn cứ không quên được cảm giác như khắc vào tim em rồi.
0: Đi.
1: Nếu như anh ta còn ở đây, em sẽ lập hội với anh ta, chẳng phải vô địch thiên hạ sao? Lý Phi gửi link nè.
2: Hello, tôi là streamer Lệ Lệ. Không nhận ra tôi hả? Nhìn nè, đây là than tôi đốt sẵn đó. Cửa sổ của tôi cũng đóng kín rồi. Với lại cửa cũng đóng luôn.
0: Đây là livestream, mọi người mau tìm xem cô gái này ở đâu, chạy tới đó ngay đi, chứ dễ có chuyện lắm đó. Nhanh lên.
1: Được.
2: Cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sống trên đời là một việc rất mệt mỏi. Tôi không bao giờ thay đổi nổi cách nhìn của anh ấy về tôi. Anh ấy cũng không muốn cho tôi cơ hội lần thứ hai. Không có ai cứu tôi được hết. Có lẽ chỉ khi tôi chết đi, tôi mới được vui vẻ thật sự.

0: trình bày qua về streamer này đi.
1: Trong phần bình luận có người tiết lộ rằng nói cô gái đang livestream này có thể từng bị chính ba mình xâm hại tình dục.
2: Anh là ai? Đừng nói nữa.
3: Rõ ràng người này đang giác mũi dư luận. Nhưng mà người này biết rõ cô streamer họ Lưu, chứng tỏ là có thể họ quen nhau.
1: Phải rồi, hơn nữa chính streamer này cũng đã trả lời, hỏi sao lại biết câu chuyện của tôi. Trái lại còn tăng thêm độ đáng tin của thông tin người đó nói, mới khiến cho cộng đồng mạng dò đoán đủ kiểu. Tôi có cảm giác là tên tiểu mã giáp này rõ là dầu đổ bìm leo, có ý đồ xấu.
0: Chúng tôi đang điều tra người này. Pháp Y An, tình hình ở hiện trường thế nào?
4: Nếu xét từ góc độ tự sát mà nói, đúng là cô ấy có hơi thiếu chuyên nghiệp.
1: Làm màu sao?
4: Không, carbon monoxide kết hợp với hemoglobin gấp 50 lần oxy. Tự sát bằng cách đốt than rất đau đớn, ở chỗ oxy hít vào không thể kết hợp với hemoglobin, dẫn tới việc không thể vận chuyển tới các cơ quan. Từ đó cơ thể ngạt thở, lúc hấp hối sẽ vô cùng khổ sở. Kể cả có không chết thì người trúng độc nặng cũng mất đi ý thức, do oxy không còn có thể cung cấp được cho não nữa.
1: Cho dù không chết được thì cũng phải sống trong khổ sở.
4: Na ná với di chứng của việc thiếu oxy, chủ yếu là cơ quan bị suy nhược và tim sẽ bị hư hại. Nhưng mà cô ấy thiếu chuyên nghiệp quá, đúng là cũng một lòng tìm cái chết, nhưng may mà được giải cứu kịp thời.
5: Ê, Tần Minh, sao cậu lại tới đây?
4: Tôi tới để nhận diện.
6: Đừng có giỡn nữa, chúng tôi lấy đâu ra biên chế chứ. Nếu anh quyến luyến chúng tôi thì cứ nói thẳng ra, ai cười anh đâu.
5: Không ngờ là cậu tới để nhận việc. Nè, mau vào đây đi. Lẽ ra tôi định chờ đông đủ rồi mới tuyên bố chuyện này. Bây giờ mọi người đều tới hết rồi. Đồng chí An Nhiên, đứng nghiêm. Tần Minh, cậu cũng đứng nghiêm. Xét thấy trung tâm pháp y của thành phố mình có biểu hiện xuất sắc trong công tác triệt phá vụ giết người nghiêm trọng sát chết Trương Phình, sau khi lãnh đạo cảnh sát tỉnh phê duyệt đặt trung tâm pháp y của thành phố ta làm chủ thể, sáp nhập công việc của ba trung tâm pháp y cấp huyện và thành phố xung quanh, sau đó thành lập một trung tâm pháp y tổng hợp, đương nhiên là nhân viên và về mặt thiết bị đều sẽ được bổ sung tương ứng.
6: Nói như vậy tức là chúng ta có tiền mua thiết bị mới rồi sao?
5: Vấn đề ngân sách thì vẫn còn tương đối căng thẳng, nhưng lãnh đạo cảnh sát tỉnh tiết lộ với tôi có thể sẽ loại bỏ một lô thiết bị cũ để bổ sung cho chúng ta.
6: Vậy cũng được. Vậy anh ta phải tính thế nào đây?
5: Tôi nói rồi đó, sẽ bổ sung thêm.

0: viên. Từ đầu đã nghe nói có thể sẽ có một sinh viên ưu tú tới, nhưng mà không ngờ lại là cậu. Nghe nói cậu còn chủ động xin tới đây, coi ra người sếp này cũng giàu sức hút đó chứ. Được rồi, hai người mau ngồi xuống đi.
1: Nói đi, tại sao lại về vậy?
0: Người ta vừa tới nhận việc đã hỏi này hỏi nọ rồi. Chưa ăn cơm phải không? Nè, gặp thì có phần, ăn đi.
2: Tôi ăn rồi chủ nhiệm à, cảm ơn.
1: Gì vậy, đừng khách sáo nữa, đồng nghiệp với nhau rồi. Tôi xin thay mặt tổ chức thưởng cho anh.
2: Tôi không bao giờ ăn hạt cua.
1: Sao lại không ăn hạt cua? Anh dị ứng hải sản hả?
2: Hạt cua không phải là trứng của cua, còn có cả gạch cua và tương cua. Gạch cua thực chất là buồng trứng và tuyến tiêu hóa của cô gái. Cô nhìn các hạt nhỏ đi. Màu vàng kim ở trên này thực chất là cơ quan sinh dục của cô gái sau khi được rửa sạch phơi khô, tạo ra sản phẩm phái sinh như cô đang ăn. Tôi đã nói tới như vậy mà cô không thấy khó nuốt chút nào sao?
1: Không hề. Vậy thì làm sao chứ?
3: Chủ nhiệm.
0: Lâm Đào, nè, mau vào đây đi.
3: Sao anh cũng ở đây vậy? Tôi trình bày việc chính cái đã. Cái tài khoản tên Rừng Đen này cũng tởm thật sự. Dù tự sát của một cô gái mà viết ba thứ lăng nhăng.
1: Vậy sao?
3: Mọi người coi đi.
1: Để tôi coi thử.
3: Nè,

0: nick Trần Đen này ké fan ghê thiệt chứ. Số lượt xem đã hơn 10.000 rồi, anh coi đi.
1: Quan trọng là tại sao chúng ta phải gánh phốt chứ? Có phải chúng ta không cố sức điều tra đâu?
2: Đội trưởng Lý, cậu ấy đã điều tra thân phận của cô gái này rồi. Cô ấy tên là Lưu Lệ Lệ, năm nay 19 tuổi, bản tin cô vừa coi đó đã lên đầu hot shot của thành phố Long Phiên mình rồi. Ảnh hưởng hết sức tiêu cực, lãnh đạo cục cũng đã có chỉ thị rồi, hả? Yêu cầu chúng ta phải cẩn trọng.
0: Nhưng nói thiệt là tôi rất tò mò, rốt cuộc cô Lưu Lệ Lệ này đã trải qua chuyện gì chứ?
2: Trên người Lưu Lệ Lệ có vết thương, đội trưởng Lý nói rất có thể cô ấy từng bị bạo lực. Như vậy đi, hai cô cậu đưa Lưu Lệ Lệ tới bệnh viện làm giám định tư pháp. Tần Minh, cậu cứ nghỉ vài bữa đi.
0: Không được đâu, anh ấy là người của tôi rồi.
1: Từ từ đã. Chủ nhiệm à, anh ta chính thức về đội sao?
2: À đúng vậy.
1: Vậy còn ngay đó đó làm gì? Mau làm việc đi. Nào nào nào, đi nhanh lên nhanh lên. Đi nha chủ nhiệm.
2: Được.
0: Chúng tôi đi làm nha.
1: Coi chừng cẩn thận.
2: Tôi đang thu xếp chỗ ở cho cậu. Cậu cứ ở nhà của An Nhiên tạm vài bữa đi. Được đó, còn chừa mấy miếng cho mình. Bà xã mình lại làm món mất vệ sinh như vậy cho mình sao? Mùi vị ngon tuyệt vời.

0: May mà cứu chữa kịp thời, không ảnh hưởng quá nặng nề tới sức khỏe của cô. Bác sĩ cũng nói rồi, cô nằm thêm một lúc là có thể về nhà.
1: Người nhà cô tới đón cô chưa?
2: Tôi không gọi họ tới.
1: Họ có biết cô đã xảy ra chuyện gì chưa?
2: Chắc là họ không biết đâu. Tôi không rõ nữa.
0: Cổ bị ngoại lực của một vật cùng tác động, mô mềm hai chi trên bị trầy xước, diện tích là 22 cm². Lệ Lệ, những vết này đã quy vào thương tích nhẹ rồi. Cô có thể cho tôi biết tại sao lại như vậy không?
2: Là do tôi tự tay.
1: Vậy vết cắt trên cổ tay thì sao?
2: Bị từ lúc nhỏ.
0: Lệ Lệ, vậy cô có tiện nói cho chúng tôi biết tại sao cô phải làm điều cực đoan như vậy hay không? Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô có điều gì muốn nói với chúng tôi hoặc là cần tới chúng tôi giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
3: Về cục thôi.
0: Vậy chúng tôi về trước đây.
2: Cảm ơn.
1: Tự sát thông thường là hành vi mang tính khá riêng tư và kín tiếng, nhưng mà Lưu Lệ Lệ lại chọn cách tự sát qua livestream, chọn hình thức cực đoan như vậy tuyên bố với thiên hạ, dường như cô ấy muốn cho một nhóm người nào đó hoặc người nào đó nhìn thấy cô ấy chết.

0: cảm giác như đang cảnh báo hoặc là muốn trả thù.
1: Có vẻ như cô ấy đang nói với người phía sau màn hình. Nhìn đi, là các người hại chết tôi.
0: Không sai, nhưng mà cô đừng quên vết thương trên người cô ấy. Chắc chắn cô ấy đang giấu chúng ta chuyện gì.
2: Nè, nếu như ba cô ta có hành vi xâm hại tình dục thật thì mọi chuyện đều giải thích được hết rồi.
0: Lại tùy tiện phát ngôn bừa bãi nữa rồi.
2: Được được được, đây tôi cho hai người coi thử một chút về hồ sơ vụ án của Lưu Bân, ba của Lưu Lệ Lệ.
1: Tội cố ý gây thương tích tuyên án 7 năm. Coi bộ là gây thương tích nặng rồi.
0: 3 năm trước được thả sau khi mãn hạn tù. Năm nay Lưu Lệ Lệ 19 tuổi, cũng tức là giai đoạn trưởng thành then chốt của Lưu Lệ Lệ. Từ 10 cho tới 16 tuổi Lưu Bân luôn vắng mặt.
1: Ừ, có một người ba từng ngồi tù. Đối với một thiếu nữ đang ở trong tuổi dậy thì mà nói, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh tâm lý nhất định. Vậy nếu như cuộc sống của cô gái này còn không suôn sẻ, hoặc là ba cô ấy làm một số chuyện mà thật sự không hay với cô ấy, thì cô ấy không khỏi suy nghĩ cực đoan.
0: Tôi vẫn là nói câu đó. Tại sao trên người Lưu Lệ Lệ lại có những vết thương đó? Rồi tại sao cô ấy lại chọn cách tự sát trên livestream? Rồi cả địa chỉ của tiểu mã giáp đó nữa. Anh tra được người dùng chưa?
2: Bộ phận quản lý thông tin đang điều tra, dự tính tới mai là sẽ xác định được thân phận của người này. Không biết phía đội trưởng Lý có tiến triển gì mới chưa nữa.
3: Có. Lưu Lệ Lệ livestream tự sát. Trong trường hiện đang đồn ầm lên. Lãnh đạo trường tìm tới chúng ta phản ánh một số vấn đề. Nửa năm trước Lưu Lệ Lệ đã xảy ra một chuyện. Lưu Lệ Lệ cầu cứu phòng y tế trường dùng kính của cổ bị chảy máu nặng. Bắt đầu từ sáng sớm, 2 tiếng đồng hồ cổ đã thấm 7-8 miếng băng vệ sinh. Do mất quá nhiều máu cho nên cổ xuất hiện hiện tượng như chóng mặt và tim đập nhanh. Bác sĩ trường đưa Lưu Lệ Lệ tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện được vách phải dùng kính của Lưu Lệ Lệ có một vết rách sâu 0,5 dài 2 cm.
1: Bị rách dùng kính sao?
3: May mà tới bệnh viện kịp thời và làm phẫu thuật mới kiểm soát được tình hình xuất huyết. Lưu Lệ Lệ cũng có nói mong rằng nhà trường đừng có cho ba mẹ cô biết chuyện này. Nhà trường cũng nghĩ chắc là Lưu Lệ Lệ có điều khó nói, nhưng sau cùng nhà trường vẫn đem chuyện này nói cho mẹ của cô là Trần Bình.
0: Dùng kính bị rách thường là do tư thế tình dục không phù hợp hoặc là bạo lực quá mạnh.
3: Bác sĩ trường cũng nói như vậy. Theo nhà trường được biết, Lưu Lệ Lệ ở trường không hề hẹn hò với ai. Mẹ của cổ cũng nói Lưu Lệ Lệ cũng không có bạn trai, nhưng chỉ mỗi mình cổ giữ kín không nói gì về chuyện này. Giả lại tâm trạng của cổ ngày càng sa sút.
0: Không có người yêu mà lại rách dùng kín, còn giữ kín chuyện này không nói, rồi nửa năm sau lại livestream tự sát. Mọi hành vi của cô ấy quả thật rất giống phản ứng của nạn nhân sau khi bị cưỡng hiếp.
3: Còn điểm đáng nghi hơn là Trần Bình đã yêu cầu nhà trường tăng cường bảo vệ con gái của mình, ngăn không cho Lưu Bân gặp Lưu Lệ Lệ. Có vẻ bà ấy cảm thấy rất lo lắng Lưu Bân tiếp xúc với con gái của mình thì phải.
1: Người vợ ngăn cản chồng mình tiếp cận con gái.
2: Sao tôi luôn có cảm giác vụ người ba cầm thú xâm hại càng lúc càng thật.
3: Nhà trường cũng nghi ngờ như vậy nên mới liên hệ với chúng ta. Cứ tới nhà Lưu Lệ Lệ trước đã. Hiệu trưởng đã gửi đơn chẩn đoán cho tôi rồi.
1: Tôi chỉ mong suy đoán của nhà trường là sai.
0: Tôi cũng muốn đi xem ba người nhà này sẽ nói thế nào.
2: Pháp y Tần, vụ án thì phải điều tra, nhưng cơm thì vẫn phải ăn. Tối nay tôi mở tiệc chiêu đãi chào mừng anh ha.
1: Hèn gì không ăn liên quan chia tay thì ra lại muốn ăn tiệc chào mừng. Rõ ràng là ở thành phố tốt hơn, việc gì phải ở lại đây chứ.
0: Muốn rèn luyện từ dưới lên.
1: Lý do cũng chính đáng ghê ha. Vậy thà cứ nói gì quê hương của chúng tôi cảnh đẹp mê người.
0: Phong cảnh ở đây đúng là đẹp thật đó. Nhưng mà tôi thích nơi đây lại là vì một người.

0: Lâm Đào.
1: Dạ.
0: Cậu mau điều chỉnh máy lạnh cho nó mát mát một chút đi. Cậu coi An Nhiên nóng đỏ cả mặt luôn rồi kìa.
1: Được rồi.
2: Tôi đang nghĩ về vụ án.
0: Vụ án ba người cầm thú này nếu mà là thật thì nhất định phải hành động ngay. Rất có thể Lưu Lệ Lệ sẽ lại làm chuyện dại dột, phải điều tra cho ra lẽ.

0: Tôi ra đây. Ai đó? Hai người lại.
1: Tôi là Lâm Đào đội hình sự. Anh là Lưu Bân phải không? Chúng tôi tới tìm hiểu tình hình, cần anh phối hợp.
0: Tìm tôi á hả? Thôi được rồi, đi vô. Mời ngồi, mời ngồi. Hai người uống chút nước nha.
1: Được rồi, anh ngồi xuống đi. Lưu Lệ Lệ hiện đang nghỉ ngơi trong bệnh viện sau khi giám định thương tích. Chúng tôi phát hiện trên người cô ấy có nhiều thương tích nhẹ do con người gây ra, cho nên chúng tôi suy đoán cô ấy từng bị đối xử bạo lực trước khi gặp chuyện.
0: Thì đúng là tôi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nhưng tôi thật sự không muốn để nó đi. Nó cứ tự đi bằng được kìa. Cô xem không phải tự kiếm chuyện với tôi hay sao?
1: Nhưng cô ấy đã trưởng thành rồi.
0: Hả?
1: Anh không cảm thấy cách giáo dục của mình hơi quá khích sao?
0: Quá khích cái gì? Bây giờ có bậc cha mẹ nào mà không muốn con mình nên người chứ? Tất cả đồ tại chân mình mẹ nó hết. Con bé hôm nay sao là tải bả hết.
2: Tôi nên ở nhà trông nó. Đều là lỗi của tôi. Tôi không nên bỏ trốn. Bỏ trốn, nếu tôi không đi thì sẽ bị ổng đánh chết.
0: Những năm qua con bé theo bà học được cái gì? Cái hay thì không học, cứ nhắc tới bà ta là tôi bực mình à. Không đúng, không đúng, không đúng. Trông mặt quá.
3: Nitroglycerin. Anh bị bệnh tim à?
0: Cái này bệnh lâu năm rồi.
3: Anh cứ bình tĩnh một chút đi, đừng nóng vội, từ từ nói.
0: Con bé Lưu Lệ Lệ này á, từ nhỏ nó đã cực kỳ thông minh. Tôi nghĩ nó là một hạt giống tốt. Chỉ muốn cho nó vào đại học Thanh Bắc thôi. Đó là ước mơ lớn nhất trong đời của tôi. Cho nên khi tôi ra tù á, tôi đã dành toàn bộ sức lực của mình để lo cho con bé này. Cái ngày nó nhận được giấy báo nhập học, đó là ngày vui nhất trong đời của tôi. Mình phải dán nó lên thôi. Để bà treo lên tường nhà mình, để chỗ ai tới nhà mình chơi đều thấy ba với mẹ con những năm qua không uổng công cố gắng ha.
4: Trường chúng tôi quả thật không có học sinh Lưu Lệ Lệ này.
0: Cô làm ơn cô kiểm tra lần nữa giùm tôi đi. Đúng Lưu Lệ Lệ, lệ trong mỹ lệ đó cô.
4: Anh có bắt tôi kiểm tra 6 lần nữa thì cũng không có học sinh Lưu Lệ Lệ này đâu. Xin anh đừng quấy rầy công việc của tôi nữa, mời anh về giùm cho.
0: Trời ơi, kết quả khi tới trường kiểm tra đều là dối trá, không câu nào là thật hết. Bà con tôi không quản ngày đêm lái taxi kiếm tiền không phải vì nó hay sao? Tất cả chỉ vì trong nhà có một đứa con gái chỉ biết phá của thôi.
2: Lát nữa Lệ Lệ về đây, có gì ông từ từ nói với nó hả?
0: Cái vụ này đừng có can thiệp với tôi nghe không?
4: Sao ba mẹ gọi con về bất ngờ vậy?
0: Ba đã tới đại học Thanh Bắc rồi cô.
4: Ba tới đó làm gì? Con đã nói là đừng quấy rầy con học tập rồi mà.
0: Mày còn nói dối với tao hả mày?
2: Này ông, đừng
0: mày
2: có
0: dối tao hả?
2: Ông đừng có động tay mà.
0: Đại học Thanh Bắc hoàn toàn không có tên của mày. Mày nói tao nghe. Vậy lần sau.
4: Con không thi đậu đại học Thanh Bắc. Giấy báo nhập học là con làm giả hết. Con sợ ba đánh con.
0: Vậy thật ra mày thi đại học được bao nhiêu điểm?
2: Bây giờ ông hỏi con chuyện đó để làm gì?
0: Im cái miệng đi.
4: Con thi rớt môn toán rồi. Tổng điểm cộng lại chỉ vào được cao đẳng nghề của Long Phi thôi. Hai năm nay con vẫn luôn học ở đó.
2: Lệ Lệ à, thật ra trường đó còn không tính là chính quy phải không?
4: Con biết chứ. Con đã nói rồi con thi trường. Con không có ý đâu. Con biết lỗi rồi.
0: Mày nói tao nghe. Mặt mũi của tao bây giờ để đâu? Mặt mũi tao bây giờ để đâu?
2: Đừng có động tay mà. Tôi xin ông đó.
0: Bà tránh ra coi. Cái bà Trần Bình này không giúp được chuyện gì ra hồn. Dạy dỗ con bé tối ngày hôm nay.
2: Một người phụ nữ như tôi kiếm tiền nuôi gia đình, còn chăm một đứa con. Tôi không có tài cán gì, nuôi được nó lớn trưởng thành đã khó khăn lắm rồi. Nếu không tại Lưu Bân ngồi tù thì con bé cũng đã không trở nên như vậy. Những lời gièm pha bên ngoài tôi còn không chịu nổi, con bé càng không thể ngẩng đầu được. không dễ gì chờ được ngày ổng ra tù. Ổng không những không bù đắp cho mẹ con tôi mà còn kiểm soát chúng tôi càng dữ hơn. Ổng đem mọi sự thất vọng với Lệ Lệ đổ lên đầu của tôi, hở

0: là động tay động chân với tôi. Thật sự, nếu tôi mà không đi, sớm muộn cũng bị ông ta đánh chết.
1: Lúc mà chị bỏ đi, có nghĩ tới con gái chị không?
0: Nếu tôi mà đưa Lệ Lệ đi, dù có là chân trời gốc bể, ổng cũng sẽ bắt chúng tôi về cho bằng được. Như vậy sẽ còn làm hại Lệ Lệ. Tôi nghĩ trong bụng, ổng không nhìn thấy tôi, may ra có thể bình tĩnh lại được. Nhưng mà ai ngờ ổng lại làm ra thứ chuyện đó.
2: Lệ Lệ có bạn trai không?
3: Nó dám hả? Cậu đang nhắc tới cái thằng chơi nhạc rốc có phải không vậy?
2: Tầm nửa năm trước, bác sĩ ở trường Lệ Lệ đưa cô ấy tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán do lối sống tình dục của cô ấy chưa phù hợp, khiến cho cơ thể tổn thương nặng nề. Chuyện này anh biết không?
3: Tôi đã nói mà, không thể chơi với cái đám này đâu. Kiểu gì cũng gặp chuyện hết. Hai cậu nói tôi biết đi, có phải tụi nó làm không? Tụi nó mà làm tôi không tha tụi nó đâu nha.
0: Bản báo cáo này tôi có biết. Tôi từng hỏi Lệ Lệ nhưng nó không chịu nói gì với tôi hết. Cho nên tôi nghĩ những bình luận ở trên mạng đó cũng không phải phát ngôn bậy.
1: Ý chị là sao?
0: Tôi rời bỏ Lưu Bân. Thực chất còn một nguyên nhân quan trọng khác. Nửa năm trước, không lâu trước khi Lệ Lệ đi khám bác sĩ, tôi từng nói với ổng rất nhiều lần, con nó lớn rồi, phải giữ khoảng cách với con gái. Nhưng mà ổng nói cho dù Lệ Lệ lớn như thế nào thì cũng là con gái của Lưu Bân này. Rồi sau đó,
3: bữa đó Lệ Lệ nó bị sốt nóng hơn 39 độ, kêu nó đi nhập viện thì nó không chịu. Tôi dùng cồn lau lưng cho nó giúp hạ nhiệt thôi mà. Bộ làm vậy là sai hả?
0: Ổng giặt đồ lót cho con bé, rồi còn ngửi tới ngửi lui.
3: Nói tôi ngửi nỗi yêu của nó là vì hôm giặt đồ tôi phát hiện trên đó có mùi thuốc lá. Tôi sợ nó ra ngoài chơi với bạn học thói hư tật xấu mà thôi.
4: Con gái của anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Anh không cảm thấy làm vậy kỳ cục lắm sao?
3: Vậy thì tôi xin nói một câu chắc hai cậu không thích nghe đâu. Nhìn là biết hai cậu chưa làm cha mẹ rồi. Con mình chăm bẩm từng ly từng tí lúc nó từ nhỏ tới lớn chứ, có gì mà chưa từng thấy. Cho dù nó 80-90 tuổi, tôi vẫn là cha của nó mà.
2: Anh lướt tiếp ra sao? Đọc thử mấy bình luận đó, có gì muốn nói không?
3: Vụ này có một lần nó ở trong xe, nó mặc một cái váy rất là ngắn. Tôi nói như vậy không tốt đâu. Tôi chỉ vào chân nó nói, sao tôi lại đi sờ đùi nó được chứ. Nói tầm bậy tầm bạ không.
0: Vậy sao Lệ Lệ thích livestream? Nó thường xuyên lên mạng chia sẻ sở thích của mình. Tôi từng xem mấy lần, thứ nó thể hiện ra bên ngoài luôn là mặt tích cực tỏa sáng, không bao giờ kể ra những chuyện tệ hại ở trong nhà. Nhưng dù có như vậy, Lưu Bân vẫn không chịu buông tha nó. Ông về rồi hả?
3: Sao vậy? Sao đó?
0: Không có gì.
3: Cái gì? Sao vậy?
0: Không có gì, không có thật mà.
3: Bà để tôi coi thử.
0: Không có thật mà.
3: Bà đi ra.
5: Các bạn thấy hôm nay
6: tôi bận chút việc rồi. Tôi ốp trước nha.
3: Suốt ngày đú đa đú đựng.
6: Ba, không phải vậy đâu.
3: Mày làm gì vậy?
6: Không phải vậy
3: đâu. Gì đây? Mày làm cái gì vậy? Tao biết ngay mày thi trường đại học Thanh Bắc mà, mày đâu để ý vào việc học của mày.
6: Không phải đâu.
3: Mấy cái thứ gì đây hả? Mày để cái gì trong
6: ba
3: nhà tao?
6: Con sai rồi ba, con sai rồi. Con không dám nữa ba.
3: Dẹp đi. Tao nói cho mày nghe, chưa được tao đồng ý, cả đời mày không được bước ra khỏi căn phòng này.
0: Có cần vậy không?
3: Đây là căn nhà tôi, tôi là người quyết định. Bà không thích bà biến đi.
0: Tôi hết chịu nổi ông lâu rồi.
3: Bà không chịu nổi kệ bà. Bây giờ bà có thể đi luôn đi. Cút đi.
0: Cái nhà này tôi không thể chịu đựng nổi nữa.
3: Được, đi hết.

0: Đi đi hết đi. Đi hết đi.
1: Vậy là anh phủ nhận hết mọi lời cáo buộc này đúng không?
0: Có gì đâu bắt tôi thừa nhận chứ. Như vậy đi, cậu đi hỏi Lưu Lệ Lệ có được không?
1: Với tình trạng của Lưu Lệ Lệ hiện giờ, không thể hỏi vấn đề nhạy cảm được.
0: Hai cậu cảnh sát à, tôi đã cho hai người biết hết mọi việc tôi biết rồi. Tất cả đều là sự thật hết rồi, có vậy thôi.
1: Được rồi, cảm ơn anh đã phối hợp.
2: Ổng là như vậy, việc gì cũng là lỗi của người khác. Hỏi nhiều là nỗi đóa lên đánh người. Đối với Lệ Lệ cũng vậy, ổng kiểm soát nó, giám sát nó, kiểm tra điện thoại nó, máy tính của nó, cấm nó chơi với bạn bè cùng trang lứa. Ổng chỉ một lòng muốn chiếm hữu Lệ Lệ. Về sau, Lệ Lệ càng lúc càng trầm ngâm ít nói, chuyện gì cũng không kể với tôi. Tôi nghĩ có lẽ con bé bị ai bắt nạt rồi mà không dám nói ra. Con bé bị rách vùng kín, đó là gì con người có thể làm được sao? Chị Trần à, tôi cần kiểm chứng với chị một việc. Chị từng tận mắt thấy Lưu Bân sàm sỡ với Lưu Lệ Lệ sao? Ổng làm ra thứ chuyện như vậy, sao có thể làm trước mặt tôi được? Sau khi tôi bỏ nhà ra đi, lại càng không biết được chuyện gì.
3: Đây là than tôi đốt sẵn. Với lại cửa sổ tôi cũng đóng kín rồi, cửa cũng đóng rồi.

0: chuyện này là sao chứ? Tới nhà hỏi chuyện về còn có một người bị thương. Quan trọng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nhưng lời phản bác của Lưu Bân không có câu nào là đáng tin cả.
1: Nhưng người trong cuộc Lưu Lệ Lệ lại không thừa nhận gì hết.
0: Cô ấy dám nói sao? Nhìn bộ dạng tổn thương của cô ấy là biết bị dọa quen rồi. Nói thật lòng thì cô ấy không bị điên đã là tốt lắm rồi. Người thân làm ra chuyện như vậy ai mà chịu nổi đây chứ.
2: Nhưng tôi lại không nghĩ Lưu Bân sầm sỡ Lưu Lệ Lệ đâu.
0: Cái gì?
2: Tuy Trần Bình nói đâu ra đó, nhưng bà ta chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh Lưu Bân sầm sỡ Lưu Lệ Lệ. Nếu như muốn chứng thực Lưu Bân từng xâm hại Lưu Lệ Lệ, chúng ta cần bằng chứng xác thực.
0: Tìm thế nào? Lưu Bân đã là tay lão làng trong phương diện phạm tội rồi, chắc chắn không để lại bất kỳ bằng chứng nào đâu. Hơn nữa, các vụ xâm hại tình dục một khi đã quá thời gian thu thập bằng chứng, muốn tìm bằng chứng tiếp tục nữa thật sự không phải dễ dàng.
2: Cô nghĩ sao?
1: Tôi cho rằng Lưu Lệ Lệ livestream tự sát là một lời lên án bất lực. Những chuyện kiểu này khó mà mở miệng lắm, nhưng cũng đủ để đập tan thế giới nội tâm của một thiếu nữ.
3: Chúng ta đang thảo luận về cuộc đời của một thiếu nữ. Vụ án này, bất kể là từ đạo đức hay pháp lý, đều là một vụ án rất nghiêm trọng, không thể nào chúng ta bỏ qua được. Phải điều tra cho tới cùng.
4: Hoan nghênh Tần Minh đã trở về, cạn một ly nha. Nè, ngồi xuống ăn đi. Ngồi đi, cứ tự nhiên nha.
5: Đây, xin mời nha.
1: Đây,
6: qua đi.
1: Nhân vật chính của buổi liên quan tối nay chính là anh đó. Sao anh lại trốn ở đây ăn mì một mình vậy?
2: Người đứng ra tổ chức là cô. Người ăn nhiều nhất cũng là cô. Người cười lớn tiếng nhất vẫn là cô. Còn tôi chỉ lấy danh nghĩa mà thôi. Mấy buổi liên quan như vậy thực chất so với lễ truy điệu chẳng khác là bao. Tôi chỉ là một chủ đề mà thôi.
1: Anh nói vậy liệu có thiếu biết điều quá không đó?
2: Cảm ơn.

0: Cô có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không?
1: Anh cảm thấy cuộc sống ở đây như thế nào hả? Anh cảm thấy con người ở đây thế nào hả?
2: Nè nè nè, hai người, hai người đang nói chuyện gì đó không nghe được hả?
0: Anh nghe thấy hết rồi còn gì.
2: Anh ở đây làm gì vậy?
0: Lột quýt đó.
2: Còn chị, vừa hỏi con người ở đây thế nào là có ý gì đây?
1: Con người ở đây thế nào tức là lãnh đạo thế nào, đội trưởng Lý thế nào, rồi tôi thế nào nè. Thôi, tôi không muốn biết đâu. Làm cái gì vậy? Cậu không thấy anh ấy lột cho tôi sao?
2: Em tới rồi mới lột, thế nào là lột cho chị chứ.
1: Làm đào cậu bị thần kinh hả? Rõ ràng lột cho tôi mà. Anh cảm thấy con người ở đây thế nào hả?
2: Nè nè nè nè, hai người đang nói chuyện gì đó không nghe được hả?
0: Anh nghe thấy hết rồi còn gì.
2: Anh ở đây làm gì vậy?
0: Lột quýt đó.
2: Còn chị, vừa hỏi con người ở đây thế nào là ý gì vậy?
1: Con người ở đây thế nào tức là lãnh đạo thế nào, đội trưởng Lý thế nào, rồi tôi thế nào nè. Thôi, tôi không muốn biết đâu. Làm cái gì vậy? Cậu không thấy anh ấy lột cho tôi sao?
2: Em tới rồi mới lột, thế nào là lột cho chị chứ.
1: Làm đào cậu bị thần kinh hả? Rõ ràng lột cho tôi mà. Hả?

0: Cậu yên tâm đi cậu, con tới nơi rồi.
1: Đây, tôi rót.
0: Thủ tục nhận việc cũng đã xong hết.
1: Ngồi xuống đi.
0: Thị trấn Đấu Môn, chắc chắn mình từng tới đây. Mình nhất định sẽ tìm lại được ký ức.
2: Thật ra đáp án mà con muốn, chúng ta có thể nói luôn cho cô biết.
0: Đây là đáp án mọi người nhìn thấy. Thứ con muốn tìm là đáp án thuộc về con, nằm sẵn trong tâm trí con. Điều mà con muốn hỏi, ngoài bản thân con, không ai có thể trả lời.
2: Tần Minh à, trước hết cô là một pháp y, phải đặt bằng chứng lên trên hết, chứ không được để mấy thứ hồi ức hỗn loạn tâm trí làm ảnh hưởng, có biết không vậy?
0: Có người gửi con cái này.
2: Phím delete hả?
0: Con cảm thấy cái phím delete này liên quan rất lớn tới cái chết của mẹ con. Đáp án nằm ở thị trấn Đấu Môn.
2: Căn cứ ở đâu?
0: Trực giác của con.
2: Trực giác là sản phẩm phụ của hệ thống thần kinh đại não, sẽ không chính xác 100%, cho nên vẫn phải đặt chứng cứ lên trên hết.
0: Con hiểu hết. Nhưng bất kể trực giác của con đúng hay là sai, con cũng muốn đi chứng minh.

0: Con người anh ta nhìn có vẻ vô tâm, cứ như là không quan tâm tới chuyện gì hết. Lạnh nhạt nhưng mà không lạnh lùng. Cái vẻ vừa cao ngạo vừa cô đơn của anh ta đứng giữa dòng người cảm giác rất đặc biệt.
1: Vậy là có cảm giác rồi hả?
0: Cái đó thì tôi không biết. Tóm lại lần nào đứng cạnh anh ấy, tôi cũng cảm giác tim mình đập thình thịch vô cùng luống cuống. Kỳ cục lắm.
1: Sau này cô đừng kể với tôi mấy chuyện này nữa, tôi nổi hết da gà luôn nè. Hay là vậy đi, cô đi hỏi thử cậu ấy xem có cảm giác với cô không.
0: Tôi không đi hỏi đâu. Hỏi thì hỏi thôi, có gì to tát đâu chứ. Truy tìm chân tướng giống vậy là công việc của mình mà. Có gì mà phải sợ.
2: Người anh em, người

0: có chuyện gì sao?
1: Có mấy lời này tôi nhất định phải nói với anh. Anh chịu ở lại thị trấn thật sự tôi rất mừng. Anh là anh em của tôi, câu này tôi từng nói rồi. Nhưng mà tôi lại rất không vui. Anh có biết tại sao không? Tôi cứ tưởng mình chính là siêu sao, nhưng kết quả lại là anh. Tôi cứ tưởng tất cả mọi người đều đang theo dõi tôi. Nhưng kết quả là theo dõi anh. Tôi không phục. Tôi nói cho anh biết là tôi không phục. Rồi sẽ có ngày tôi vượt mặt anh, để mọi người phải nhìn tôi bằng cặp mắt khác. Anh có tin không?
0: Tôi không tin.
1: Không tin thì thôi, tự tôi tin là được. Sau cùng, chào mừng người anh em. Đúng là kiêu ngạo. Ngầu đó.
0: Cảm ơn.
1: Ngầu thiệt.
2: Cũng may là chưa manh động, nếu không thì ngại chết luôn.

0: bác Tài có đồ rồi nè. Bác Tài, đồ xong rồi nè.
1: Cảm ơn nghe.
0: Sao hồn dí lên mây vậy? Có chuyện phiền lòng sao?
1: Đủ chưa vậy?
0: Đủ rồi. Đừng có để bụng nghe. Tính tôi là vậy mà, vừa gặp như đã quen thân.
1: Không sao hết.
0: Quét mã follow Weibo của tôi đi. Lần sau tới ăn tôi giảm 20%.
1: Được thôi. Rồi, nhiều ạ?
0: 20 tệ.
1: Giảm giá chưa?
0: Giảm rồi á.
1: Được.
0: Lần sau nhớ tới nghe.
1: Được rồi. Đi đâu hả?
2: Khu vực sông Hổ Thành ngoại ô. Tôi chỉ đường cho.
1: Ai chà, chỗ đó hơi xa đó nghe.
2: Tôi có chút gì gấp. Nhờ anh đó, tôi thêm tiền cho anh.
1: Thôi được, thêm tiền thì đi.

0: tới rồi nè. Có phải chỗ này không? Ê, chưa trả tiền mà. Anh gì ơi, chưa trả tiền mà. Sao vậy, có mấy đồng thôi, có cần thiết phải như vậy không?
1: Bỏ tôi ra.
2: Sao rồi, đã hỏi chưa?
3: Chưa hỏi. Tôi không biết hỏi xong thì phải làm thế nào nữa. Nếu như anh ấy nói là tôi thì làm thế nào đây? Nếu anh ấy nói không phải tôi lại càng không biết phải làm sao.
2: Cô làm tôi sốt ruột quá. Cô cứ hỏi thẳng thôi, có phải hay không phải. Cậu ấy nói xong cô quay người đi luôn, để cậu ấy suy ngẫm một lúc. Sao vậy?
3: Tôi thấy thỉnh thoảng lòng tin giữa bạn thân với nhau thật đáng sợ.
2: Tại sao chứ?
3: Không ngờ tôi lại nhờ chị nghĩ cách giúp tôi trong chuyện này á.
2: Tuy là tôi đã từng ly hôn nhưng mà vẫn tốt hơn một số người tới giờ vẫn chưa yêu đương bao giờ.
3: Nè, sao chị lại?
4: Ôi trời. Dì Chính. Chị. Chị họ 11 à?
3: Chuyện gì?
4: Hôm nay mắt chị hơi thâm đó. Sao y như con gấu trúc vậy hả?
2: Cổ bị mất ngủ không được hả?
4: Được, tất nhiên là được rồi. Mất ngủ thì chắc chắn là có tâm sự rồi. Mau kể cho em nghe chứ. Kể đi mà.
0: Sao không gọi tôi đi làm chung?
3: Tôi quên mất.
0: Mẹ cô chuẩn bị bữa sáng cho cô, nhờ tôi đem tới giúp.
3: Cảm ơn.
0: Sao hôm nay sắc tố dành mắt của cô lại nặng vậy?
4: Nghĩa là sao?
2: Ê, cậu nhìn xem bên này nè.
4: À.
2: Hả? Làm gì mà hỏi lắm vậy?
3: Tôi đêm qua tôi bị mất ngủ.
0: Mặt còn rất đỏ, hơi thở dồn dập. Bị bệnh rồi à?
3: Ừ, đâu có.
2: À, tôi đây. Cái gì? Được, tôi biết rồi. Phát hiện xác của Lưu Bân.
4: Cái gì? Lưu Bân chết rồi sao?
2: Bây giờ vị trí tôi đang đứng là ở gần sông Hộ Thành, khu vực ngoại ô thành phố Long Xuyên, cách thành phố khoảng 1 tiếng đi xe. Chính là không lâu trước đó. Xác nhận là Lưu Bân sao?
0: Xác nhận rồi.
2: Người xem xung quanh hiện trường đông quá.
0: Xe sơ tán ngay. Lâm Đào, qua giúp một tay đi.
4: Rõ.
0: Đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với cô.
2: Qua bệnh nói đi.
0: Mình đi, mình đi.
5: Trong lỗ mũi có bọt dạng nấm, mắt có điểm xuất huyết, móng tay tím xanh, biểu hiện ngạt thở rất rõ ràng. Khoang miệng và cổ không thấy vết thương. Ngực và bụng có dấu hiệu phình to.
3: Trong miệng có bùn cát.
5: Có thể rơi xuống nước lúc còn sống rồi đuối nước mà chết. Chúng ta nhìn kỹ nạn nhân, không giống như sau khi chết mới bị ném xuống nước.
6: Người này có phải sợ tội tự sát rồi không?

0: Ơi nè nè nè nè nè, cô đang làm gì vậy? Mời cô ra ngoài.
1: Tôi chính là pháp y. Tôi từng xem livestream của cô bé này. Nó là bị cha ruột xâm hại. Bây giờ tội phạm tình nghi bị đuối nước mà chết, còn là rơi xuống nước khi còn sống. Suy đoán của tôi rất hợp lý đó.
0: Là pháp y cũng không được. Đây là khu vực của cô sao? Là vụ án của cô hả?
1: Sao anh biết là không phải? Nếu phải thì sao?
0: Vậy thì cô là...
1: Tôi là pháp y mới tới báo cáo. Có thể bắt đầu làm việc. Cứ gọi tôi là Hoàng Hoàng.
2: Hoàng Hoàng. Đoán linh tinh gì đó. Làm tốt việc của cô đi. Đây không phải việc của cô.
0: Đây lại là ai nữa vậy?
3: Anh Bưu, sao anh đến đây rồi?
1: Sư phụ tôi, Trương Bưu.
2: Phát hiện xe anh ta bên bờ hồ đối diện. Đồ dùng cá nhân đều ở trong xe, không có dấu hiệu bị trộm cắp. Có thể loại trừ khả năng giết người cướp của. Chết đuối là do ngoài ý muốn, hoặc tự sát, ít khi là bị người khác giết. Trường hợp này có thể do chết đuối ngoài ý muốn.
0: Đồng nghiệp vớt xác nói, ở khu vực này dưới nước căn bản đều là rong rêu. Khi bị mắc phải thì lành ít dữ nhiều. Mấy năm trước cũng có hai người bơi ở đây vào ban đêm và bị chết đuối.
4: Khả năng chết đuối ngoài ý muốn là không lớn. Lưu Bân ăn mặc nghiêm túc, không phải muốn xuống sông bơi lội. Nếu muốn nói là bị người khác giết chết, vậy thì là do hung thủ đã đẩy anh ta xuống sông. Vậy cũng chưa chắc sẽ bị chết đuối. Tên hung thủ này cũng thật sự ngu ngốc. Trừ khi chúng ta tìm thấy được dấu vết của người thứ ba ở hiện trường. Nếu không, tôi nghĩ còn có một khả năng khác.
2: Cậu chính là Tần Minh. Anh Trần khen cậu rất nhiều. Mau nói tiếp suy luận của cậu đi.
4: Tự tìm cái chết. Rất có khả năng sau khi bị mắc kẹt vào trong rêu thì chết đuối.
0: Nhưng tôi đã hỏi bên đội vớt xác. Khi đó bọn họ quá tập trung chỉ nghĩ tới việc đưa thi thể lên bờ, nên không để ý trên người nạn nhân có rong rêu hay không.
1: Tôi thấy Tần Minh nói rất đúng. Vụ án người cha tấn công tình dục con gái, người bình thường khó chịu đựng được áp lực dư luận từ cộng đồng mạng.
0: Lưu Bân từng ngồi tù, tích cực tham gia lao động cải tạo, có nguyện vọng quay lại xã hội sinh sống một cách tử tế. Cho nên tôi cảm thấy anh ta không thể bị người khác nói vài câu liền muốn tìm tới cái chết.
3: Nguyên nhân cái chết này, bất luận là tự sát, bị giết hay ngoài ý muốn, hãy khám nghiệm tử thi rồi nói tiếp.

0: không tìm thấy camera hành trình trên xe.
1: À phải rồi, người bảo an nói hàng ngày ông mới đến đây câu cá, chưa từng gặp qua Lưu Bân. Nếu nói như vậy thì Lưu Bân đến chỗ này là một chuyện nằm ngoài dự tính của anh ta đó.
0: Nên có thể kẻ tình nghi dùng thân phận khách gọi xe, kêu Lưu Bân đưa đến nơi này rồi hành hung. Sau đó hắn đã đem camera hành trình ghi lại quá trình hắn hành hung đi luôn.
2: Điều camera giám sát toàn thành phố xác định vị trí taxi của Lưu Bân, không được bỏ qua chi tiết nào có thể tìm ra kẻ tình nghi.
0: Đã rồi, bên bộ phận quản lý thông tin vừa cho biết lúc Lưu Lợi Lệ livestream tự sát, Tiểu Mã Giáp đã bình luận dắt mũi.

0: À, về rồi hả?
1: Ờ, chủ nhiệm.
0: À, hai người đã tới hiện trường rồi sao? Được rồi, người đến đông đủ rồi. Vậy chúng ta hãy giới thiệu qua lại một chút để làm quen với nhau nha. Ngoài ra còn tìm hiểu công việc của bộ phận chúng ta và phương hướng phát triển nữa. Coi như một buổi họp sớm đi.
1: Chúc mừng chủ nhiệm nha, cuối cùng không cần giao quấn một mình tôi nữa rồi.
0: Tốt lắm, tôi có việc phải đi trước. Mọi người làm việc của mình đi ha.
1: Vậy mọi người, chúng ta giới thiệu trước đi. Tôi tên là...
2: Nếu như muốn làm quen, thì làm quen trên bàn giải phẫu đi. Chúng ta làm công việc đó mà.
3: Tôi đồng ý.
2: Tài liệu vụ án mọi người xem xong rồi đúng không? Bắt đầu đi.
4: Tôi tên Hoàng Hoàng.

0: Nội tạng có hiện tượng tụ máu, bên trái và bên phải tim màu máu không đồng nhất, phổi có nước, cảm giác như sờ lên tóc.
1: Người chết đuối hấp thụ lượng lớn chất lỏng, trong lá phổi chứa đầy chất lỏng, dùng bàn tay chà xát, cảm giác sẽ giống như đang chà lên tóc. Tình huống này gọi là như sờ lên tóc. Lại thêm túi phổi, trong lá phổi bị dở, dẫn tới tình trạng xuất huyết dưới da, gọi là vết hằn ở người chết đuối, là điểm thay đổi quan trọng của nội tạng khi chết đuối hình thành.
2: Trong xe của anh ta phát hiện thuốc chữa bệnh động mạch vành.
3: Nghe nói trước đây Lưu Bân đã có tiền sử bệnh sơ giữa động mạch vành. Tất nhiên anh ta không phải chết vì căn bệnh đó.
0: Trong khí quản có bùn và rong rêu. Hoàng Hoàng, lấy mẫu tạo cát trong phổi, gan, thận của người chết, rồi đem đối chiếu với mẫu tạo cát ở hiện trường nha.
2: Đã chọn.
0: Trong dạ dày có lượng lớn chất lỏng.
1: Nước từ miệng và mũi của người chết chảy vào cơ thể, làm đầy dạ dày.
2: Sau khi thử nghiệm cho phân hủy bằng sóng vi ba và hấp thụ chân không, phát hiện có thành phần tạo cát là cùng một loại ở hiện trường, có thể phán định anh ta bị chết đuối ở sông.
3: Vấn đề là anh ta chết đuối ra sao?
1: Phần cổ và gáy có hiện tượng xuất huyết dưới da. Khi những bộ phận này bị thương sẽ không làm cho nạn nhân hôn mê. Thông thường chỉ có phần đầu bị thương mới hôn mê, hoặc có thể là do bị sốc thần kinh. Trên da đầu có vết hằn nên không phân biệt được có bị thương hay không.
3: Phần đầu và gáy bị xuất huyết dưới da thuộc loại vết thương nhẹ, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng.
1: Tôi cho rằng khả năng sốc thần kinh cao hơn. Đáy chậu có hiện tượng biến màu nhẹ nhưng không rõ ràng.
2: Nhìn thấy rồi, thông qua sự bay hơi của cồn khiến nước trên da mất đi, da trở nên mỏng, nhìn thấy được tổn thương.
3: Tinh hoàng bị tổn thương, có xuất huyết, có phản ứng sống, là bị thương lúc còn sống.
1: Cũng tức là nói, người chết bị một vật thể có bề mặt phẳng trơn, kết cấu dẻo dai, tấn công vào vùng chậu, dẫn đến bị choáng tạm thời. Thí dụ như bị thương vô tay, có người dùng nắm đấm tấn công vùng chậu của nạn nhân.
2: Vùng chậu có nhiều dây thần kinh, một khi bị tác động dễ dàng dẫn đến giảm nhịp tim, tụt huyết áp, từ đó đột ngột ngất xỉu.
1: Nếu nghiêm trọng có thể dẫn tới ức chế mà chết, nhưng khả năng này xảy ra rất thấp. Điều này cũng giải thích được tại sao người chết lại rơi xuống nước ở trong trạng thái vô thức.
0: Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào. Bây giờ sẽ lấy tim của người chết để làm giám định bệnh lý.
2: Nếu đúng như những gì mọi người nghi ngờ, người cha cầm thú tấn công tình dục con gái, vậy người hận Lưu Bân nhất chính là Lưu Lệ Lệ, đúng không?
3: Việc xâm hại không có bằng chứng xác thực, tất cả những suy luận theo

0: Các sự việc này đều không có căn cứ, và hai chỗ xuất huyết không có liên quan trực tiếp tới cái chết của Lưu Bân.
1: Chúng ta thiếu trí tưởng tượng.
0: Cái gì?
1: Da đầu của người chết xuất hiện xuất huyết dưới da, tinh hoàn sưng tấy lên do bị ngoại lực từ bên ngoài tấn công hình thành. Hiện tượng chảy máu dưới da thực ra không rõ ràng. Nhìn hai điểm này đi, đây không phải là vết hằn trên xác chết, vì hai chỗ xuất huyết dưới da này so lại thì tương đối gần với thời gian cái chết của Lưu Bân. Quá trình chuyển đổi việc xuất huyết dưới da thường có thời gian cố định. Lúc đầu nó sẽ không xuất hiện trên bề mặt của da, cuối cùng sẽ xuất hiện trên bề mặt của da, bắt đầu là màu tím, cùng với quá trình máu chảy ra được hấp thụ hình thành hemosiderin. Nơi xuất huyết dưới da sẽ chuyển thành màu xanh tím, màu xanh, màu xanh vàng, thậm chí là màu nâu vàng.
2: Lợi hại quá. Tiếp đi.
1: Bây giờ chúng ta có thể đoán nguyên nhân cái chết của Lưu Bân là chết đuối. Nhưng mà điều kỳ lạ là hai tay của anh ta không hề có phản ứng nắm lấy bùn cát hay là rong rêu để tìm cách sống sót. Cho nên có thể phán đoán anh ta rơi xuống nước trong tình huống không có ý thức. Người chết khi bị tấn công có thể đã chết đuối trong tình huống xuất hiện dạng sốc thần kinh. Cho nên cơ bản có thể phán đoán Lưu Bân sau khi bị người khác tấn công đã rơi xuống nước và chết.
2: Lẽ nào là bị giết?
0: Lưu Bân sau khi bị tấn công không chống đỡ nổi rơi xuống nước chết. Bệnh tim tái phát rơi xuống nước chết, trượt chân rơi xuống nước chết, hoặc rơi xuống nước thì bị hôn mê. Chứng cứ nào chứng minh người chết nhất định đã bị hung thủ giết chết rồi ném xuống sông chứ? Không thể chứng minh thì không thể nhận định là mưu sát. Điều duy nhất có thể chứng minh chính là Lưu Bân trước khi rơi xuống nước đã bị xâm hại một cách bất hợp pháp. Có đúng không?
1: Mạnh dạn suy đoán, cẩn thận tìm bằng chứng. Nếu không chỉ nhìn thấy được bề ngoài, mà bề ngoài thì không giúp được gì cho vụ án.
0: Thân là pháp y, chỉ có thể đưa ra quan điểm của chứng cứ xác thực, tự cho mình đúng là đại kỵ của pháp y.
1: Tình hình dạ dày sao rồi?
3: Dạ dày căng tràn đầy, dưỡng chấp cũng vừa vào đến tá tràng. Có lẽ Lưu Bân đã bị hại trong vòng 2 tiếng sau khi ăn. Trong dạ dày không có thành phần của cồn.
0: Quang Quang.
2: Dạ.
0: Chuẩn bị chút đi, mau đem các nhân mẫu đến bộ phận kiểm nghiệm để qua nghiệm đi.
2: Dạ sư phụ. Thầy Bu là vậy đó, rất thẳng tính. Mọi người đừng để bụng nha.
1: Cô có thấy bộ phận bị thương của người chết không? Gáy bên phải và cổ bên trái đều là bên phải.

0: Tần Minh à, anh và Hoàng Hoàng vào trong trước đi, tôi nói vài câu với anh Bưu. Anh Bưu à, anh có biết ai đang ngồi trong không?
1: Cô muốn nói với tôi là Lý Tường ở trong đó chứ gì?
0: Anh biết hả? Vậy chị ấy có biết anh đến không?
1: Bộ phận của chúng ta hình như không phải do cô ấy quản.

0: vị này là đồng nghiệp mới trên tỉnh điều đến, lập một nhóm pháp y mới với chúng tôi. Vị này là Trương Bưu, anh Bưu. Vị này là Hoàng Hoàng.
1: Vỗ tay cái gì vậy? Phá được án chưa? Xem kịch hả?
0: Chúng ta bắt đầu đi.
2: Đội trưởng Lý, quá nhiễm chất độc 2 ngày sau có kết quả. Còn xét nghiệm bệnh lý tim mạch ngày mai sẽ có kết quả.
3: Điện thoại của Lưu Bân vẫn còn đang trục vớt. Đồng nghiệp bên đó cũng đã nói, cho dù không ăn không ngủ cũng phải nhanh chóng tìm bằng được.
1: Mua chút đồ ăn qua đó cho mọi người. Tiểu Mã Giáp sao rồi?
3: Mọi người đều biết tài khoản người dùng trên nền tảng livestream đều cần phải đăng ký thông qua tên thật. Chúng tôi đã xác nhận được thông tin của người đăng ký, đối phương là một nhân viên bán hàng. Lưu Kiệt,
4: hả?
3: Anh có từng đăng ký tài khoản livestream tên là Tiểu Mã Giáp không?
4: Không có.
3: Không có. Vậy anh có từng đăng ký số điện thoại có số đuôi tên là 6435 không?
4: Thật sự không có mà.
3: Cũng không có hả?
4: Đúng rồi, tháng trước tôi mất chứng minh thư. Mỗi ngày tôi đều vội vã chạy đông chạy tây. Trong đầu của tôi toàn nghĩ đến đơn của khách hàng mà thôi. Hai anh cảnh sát, có phải có người đã lấy chứng minh thư của tôi để làm chuyện xấu không?
3: Ngày 24 tháng này, 9 giờ đến 9 giờ rưỡi sáng, anh đang ở đâu hả?
4: Ngày 24 lúc 9 giờ hả? Chính là ở đây.
3: Nghĩ kỹ lại một chút coi.
4: Ê, không thể sai được đâu. Tôi nói anh nghe, buổi sáng hôm đó có một khách hàng đột nhiên hủy đơn, và chủ quán này đã mời tôi ăn mì đó. Nếu không tôi làm gì có thời gian để ăn sáng.

0: Chủ quán ở đây có thể làm chứng cho tôi.
1: Lúc đó có dùng điện thoại xem livestream không?
0: Ê, tôi làm gì có thời gian livestream chứ. Đợi đơn đặt hàng còn không kịp nữa mà.
2: Anh ơi, đơn số 23 xong rồi.
0: Được. Cảm ơn nha. Anh cảnh sát, không có việc gì nữa thì tôi đi giao đồ đây.
1: Được rồi, đi.
0: Tôi đi nghe.
1: Thông qua điều tra của tôi, anh ta đã bị mất chứng minh.

0: có thể loại người này ra khỏi dòng tình nghi. Còn về điện thoại Tiểu Mã Giáp sử dụng, chúng tôi đã định vị được vị trí điện thoại xuất hiện ở trong thùng rác tại khu công nghiệp Hoa Đông. Và đống rác này đã được đưa đến trạm xử lý rác thải, bị nghiền nát rồi đốt đi.
1: Có nghĩa là có người đã dùng chứng minh thư của anh ta đăng ký tài khoản tên Tiểu Mã Giáp rồi vào livestream của Lưu Lệ Lệ dẫn hướng dư luận, đồng thời tiêu hủy chứng cứ.
0: Đúng vậy.
2: Hắn ta nhắm vào cha con Lưu Lệ Lệ trong livestream của cô ấy, cho thấy tên này có chuẩn bị trước mới đến.
3: Người bị chết đuối đang ở trong tình trạng hôn mê, cộng thêm đã từng bị người khác đánh khi còn sống.
2: Hung thủ đã tấn công hạ thể gáy phải và cổ bên phải của Lưu Bân. Trừ phi hắn ta tấn công Lưu Bân từ đằng sau, nếu không, kẻ hiểm nghi này hắn ta thuận tay trái.
4: Sao lúc nãy cô lại không nói?
1: Nếu như anh nán lại thêm một chút nữa thì có thể biết được.
3: Không cần giải thích. Có người không muốn nghe người khác nói nhưng lại muốn hỏi nguyên nhân. Muốn bổ sung không?
1: Chuyện Lưu Bân bị giết hại và Lưu Lệ Lệ livestream tự sát là cùng một ngày. Thời gian rất trùng khớp. Tôi đã nghi ngờ là hai chuyện này có thể tồn tại mối quan hệ gì đó với nhau.
3: Vụ án này mặc dù chưa có chứng cứ xác thực là do bị giết nhưng mà lại rất đáng nghi ngờ. Từ bản giám định khám nghiệm tử thi bên pháp y có thể thấy, trước khi người chết rơi xuống nước chết cũng đã từng bị đánh. Nên vụ án này chúng ta lập án điều tra.
2: Đội trưởng Lý, Lưu Lệ Lệ sắp đến nhận xác rồi.
3: Được, tan họp.
5: Sư phụ, chị ấy đúng thật là nghiêm túc, đến anh cũng không dám nói chuyện.
4: Quang Quang, tôi nói cô nghe, làm phụ nữ thì nhất định phải có dáng vẻ của phụ nữ. Giống như người phụ nữ này, cưới rồi cũng phải bỏ thôi.
5: Tôi có dáng vẻ của phụ nữ nè.

0: Thông qua nghiệm thi, chúng tôi có đủ chứng cứ để chứng minh được Lưu Bân trước khi rơi xuống nước đã bị người khác mưu sát. Lệ Lệ, tâm trạng của cô tôi có thể hiểu được. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, ông ấy cũng chính là cha cô. Tôi hy vọng cô giúp chúng tôi như giúp người cha này mau bắt được hung thủ thật sự.
1: Xin lỗi cô, là do chúng tôi gấp gáp quá rồi. Cô nên nghỉ ngơi thật tốt. Xin lỗi cô, xin lỗi.
2: Ba tôi chưa từng động vào tôi. Tôi có bạn trai rồi. Tôi xin lỗi.
3: Lê Lệ, thông qua điều tra của chúng tôi, ba của cô Lưu Bân có thể là bị người khác mưu sát. Lời khai của cô rất quan trọng với chúng tôi. Tôi hy vọng cô đừng giấu giếm chúng tôi điều gì nữa. Nói cho chúng tôi biết chân tướng sự việc.
4: Lưu Bân, ba của cô có từng xâm hại cô không?
5: Không có. Ba tôi, ông ấy chưa từng động vào tôi.
4: Vậy thì lần trước cô đến bệnh viện kiểm tra là...
5: Hôm đó tôi và bạn trai đã thuê phòng theo giờ ở một khách sạn. Tối hôm đó tôi đã trở về ký túc xá. Sau khi trở về, tôi đã thay mấy miếng băng vệ sinh mà không ngăn được máu. Tôi cảm thấy rất sợ. Sau đó may mà có nhân viên phòng y tế đưa tôi vào bệnh viện.
4: Lần trước chúng tôi đến hỏi cô, tại sao cô lại không trực tiếp nói rõ với chúng tôi?
5: Tôi hận ba tôi, càng sợ ông ấy. Nếu như để ông ấy biết tôi và bạn trai đã làm ra việc đó thì ông ấy nhất định sẽ nhốt tôi lại. Thậm chí tôi còn không dám để ông ấy biết là tôi đã có bạn trai rồi.
3: Sau khi ba cô trở về đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô phải không?
5: Ừ. Bắt đầu từ ngày đầu tiên ông ấy trở về, cả nhà tôi đã cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thật ra tất cả đều đã thay đổi.
6: Mẹ, con về rồi.
7: Con về rồi hả con?
3: Lê Lệ, ba con ổng mới về.
7: Con coi nè.

0: Ba mua cái gì cho con nè? Cái này là con gấu bông hồi nhỏ con thích dữ lắm đó con à.
1: Con không chơi gấu bông nữa. Năm nay con 16 rồi.
0: À, phải rồi, phải rồi. Con mình đã lớn rồi, không có chơi nữa ha. À thì ba đã tìm được công việc mới rồi, lái xe taxi đó con. Sau này mà con đi học, ba có thể đưa đón con nghe.
1: Không cần đâu ba, con đã quen rồi.
0: Lẽ lẽ lúc trước thì ba ít có thời gian bên con. Bắt đầu từ hôm nay, ngày nào ba cũng dành thời gian cho con ha. Lê Lê, Lê Lê ơi, cầm này đi cô, ba quên mất, mỗi ngày đều phải uống sữa
2: nghe. Trong lớp có mấy người bạn biết ba tôi từng ngồi tù.
0: Có nhớ không vậy?
2: Khoảng thời gian đó,
1: cảm ơn ba.
2: Tôi trở thành trung tâm bàn luận ở trong lớp.
0: Nhớ phải uống sữa nghe
2: không
0: con.
2: Không có ai muốn nói chuyện với tôi.
1: Bọn họ đều tránh né tôi.
2: Quá khứ của ba tôi ảnh hưởng tới tôi quá mức tưởng tượng. Thành tích của tôi cũng xuống dốc không phanh. Đặc biệt là vào một lần sau khi họp phụ huynh vào nửa cuối năm lớp 12.
3: Còn nói ba của Lưu Lệ Lệ trước kia từng ngồi tù hả?
4: Vừa ra tù năm ngoái, thành tích xuống dốc dữ lắm. Một tên tội phạm đi tù sao có thể dạy con được chứ? Tránh xa con bé đó ra.
3: Mẹ ba, con nói đúng đó.
0: Đi ra
3: con nhất định phải giữ khoảng cách ba. Đó nghe.
0: Anh nói gì ạ?
3: Anh là...
0: Tôi chính là ba của nó, đây là Lưu Lệ Lệ nè. Tôi nói cho các người biết, quả thực tôi từng ngồi tù. Nhưng mà Lưu Lệ Lệ là một đứa trẻ ngoan, đã rõ chưa?
4: Lớn tiếng cái gì chứ, mà, dọa trẻ nhỏ sợ.
3: Chúng tôi có nói cái gì đâu.
1: Bỏ đi ba.
0: Tôi nói mấy người biết nè, sau này còn nói lung tung nữa, đừng có trách tôi không khách sáo kìa.
3: Anh đứng lại đó.
0: Con
4: không
0: đứng lại
4: nữa. Chúng ta chọc đi ba. Đi tù là
1: chạy
4: gì?
1: Họ đi. Kể từ hôm đó, ba lại càng nghiêm khắc với tôi hơn.
0: Tự con nói đi, làm gì mà thi tệ quá vậy nè?
1: Con chưa phát huy tốt. Thầy cũng nói rồi, con thi còn cao hơn lần trước mười mấy điểm nữa mà.
0: Có được thêm mấy chục điểm nữa cũng không thi nổi vào Đại Bắc Thanh Hoa. Lúc trước ba đi tù là bởi vì không có trình độ văn hóa, người khác nói cái gì thì là cái đó. Cho nên con nhất định phải thi vào Đại Bắc Thanh Hoa. Con phải trở thành niềm tự hào của nhà họ Lưu biết không?
1: Vậy nếu như con không thi đậu thì sao ba?
0: Không đậu thì tiếp tục thi, đến khi nào đậu thì thôi. Đây đây đây, bữa nay ba nghỉ làm ha. Con ngồi xuống đi, ba cùng học với con. Mở cặp sách ra.
1: Sau đó yêu cầu của ông ấy đối với tôi ngày một cao, đến cả nghỉ ngơi một chút cũng không cho. Một khi để ông ấy phát hiện, ông ấy sẽ trừng phạt tôi, đánh tôi, chửi tôi, giống như là tôi là đứa trẻ mãi mãi không bao giờ lớn gì. Mà mẹ tôi, bà ấy không giúp được gì cho tôi hết.
4: Con gái cũng đã lớn rồi, anh còn phạt nó quỳ. Nó cũng đã quỳ hơn một tiếng rồi, anh để cho nó nghỉ ngơi một chút đi.
0: Để nó lớn lên giống em hay sao? Mấy năm nay anh không ở nhà em làm cái gì vậy hả? Em bận cái gì đi làm đi.
1: Tôi thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc là ba yêu tôi hay là hận tôi? Tôi cũng không hiểu rốt cuộc tại sao tôi phải sống như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, tôi bắt đầu tự ngược đãi mình.
4: Cho nên cô làm giả giấy báo trúng tuyển đại học cũng là bởi vì ba cô sao?
1: Tôi không dám để ông ấy thất vọng. Tôi sợ ông ấy. Tôi thấp thỏm lo sợ trải qua thời cấp 3. Không ngoài dự liệu, tôi cũng đã thi trượt đại học. Tôi còn không vào được hệ chính quy của trường dạy nghề ở thành phố. Sau đó tôi tìm người làm giả giấy báo trúng tuyển đại học Thanh Hoa. Cái ngày tôi lấy được giấy báo trúng tuyển, trong trí nhớ của tôi, đó là ngày duy nhất mà cả nhà chúng tôi vui vẻ từ sau khi ba trở về. Ba mẹ tôi không có một chút nghi ngờ, đặc biệt là ba tôi. Giống như việc thi vào được đại học Thanh Hoa là một chuyện rất hiển nhiên vậy.
4: Sau đó thì sao?
1: Sau đó, quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi đã bắt đầu. Sau khi bạn trai của tôi thi trượt đại học, đã giấu mẹ anh ấy.

0: trong giới âm nhạc ngầm ở thành phố Long Xuyên. Anh ấy rất có danh tiếng. Sau khi tôi lên đại học, thường xuyên trốn học đi xem anh ấy biểu diễn. Tình cảm của tôi và anh ấy càng ngày càng tốt. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tự do mua sắm, trang điểm, yêu đương vui vẻ hết mình. Anh ấy còn cổ vũ tôi live stream, chia sẻ cuộc sống của chúng tôi lên mạng. Anh ấy khác với nhiều người con trai khác. Anh ấy thực sự hy vọng tôi được vui vẻ. Những ngày tháng tự do đó khiến cách nhìn của tôi với thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Thì ra cuộc sống có thể tốt đẹp như vậy, thú vị đến như vậy.
1: Cho đến khi ba cô phát hiện cô lừa gạt ổng, có phải không?
0: Yêu, yêu mọi người. Cảm ơn, cảm ơn. Tôi có chút chuyện, tôi tắt trước nha.
2: Suốt ngày làm cái chuyện tàu lao không. Tao nói thẳng với mày, không có sự đồng ý của tao, cả đời này đừng hòng ra khỏi đây.
0: Ba muốn làm gì? Đừng.
2: Tao là ba của mày, tao làm cái gì cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày đứng dậy cho tao. Đứng dậy.
0: Ông ấy nhốt tôi một tuần. Cho dù tôi nói gì, tôi làm gì, ông ấy cũng không cho tôi ra khỏi nhà. Tôi thật sự không nhịn được nữa. Tôi không hiểu, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì. Trong căn nhà đó, tôi chỉ có thể từ từ thu chữa. Một nát, tôi hận bọn họ. Tôi hận sự khống chế bạo lực của ba tôi và sự nhắm mắt làm ngơ của mẹ. Nhưng mà tôi live stream tự sát chỉ là để áp lực dư luận mạng, gây áp lực lên ba tôi thôi. Tôi không nghĩ chuyện này sẽ hại chết ông ấy. Nếu như ba tôi vẫn còn trong tù thì tốt rồi. Như vậy ông ấy sẽ không chết, tôi cũng sẽ không trở nên đau khổ như vậy.
3: Vậy cô có từng nghĩ sẽ đối mặt với ba cô để nói về suy nghĩ của mình không?
0: Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của ông ấy.
4: Luôn sống dưới sự định kiến, cô ấy là một đứa trẻ rất đáng thương, nhạy cảm.
5: Tiểu Mã Giáp ăn nói lung tung trong phòng livestream đã lợi dụng thành kiến của cư dân mạng đối với việc Lưu Bân từng ngồi tù lùa dư luận theo hướng người cha cầm thú tấn công tình dục.
4: Chúng ta cũng đã bị đánh lừa rồi, đặc biệt là dưới sự chỉ dẫn của Trần Bình.
5: Đội trưởng Lý từng điều tra Trần Bình, bà ấy không đáng bị nghi ngờ. Thật ra bà ấy có ác ý sâu sắc với Lưu Bân, cho nên những lời nói trở nên ác ý.
4: Chuyện này có thể trách ai được?
5: Đúng vậy, có thể trách ai đi.

0: Nhưng nếu dùng nhận diện gương mặt có thể tìm được người này không?
1: Không thành vấn đề, chỉ cần một chút thời gian thôi.
0: Được, nhờ anh giúp tôi in ra.
1: Được rồi.
2: Sau thời gian trăm cây ngàn đắng, cuối cùng chúng ta cũng tìm được cây kim dưới đáy bể.
0: Vậy là đã tìm được điện thoại của Lưu Bân rồi sao?
2: Việc khôi phục dữ liệu điện thoại cần một chút thời gian. Còn về dấu vân tay tối nay là có kết quả. Tình hình bên cậu sao rồi?
0: Thông tin thân phận hành khách trên xe taxi của Lưu Bân đã tra ra rõ rồi. Từ Giang, 38 tuổi thất nghiệp. Từ ghi chép cá nhân có thể thấy không có giao tiếp gì với Trần Bình và Lưu Bân.
2: Vậy thì dễ nói, gọi anh ta đến cục uống nước.
0: Rõ.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: Đuổi theo!
4: Nhanh lên!
5: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
6: Cậu là Thu Thiền?
5: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
6: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
7: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
8: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
9: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
5: Giống dĩ Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
7: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
8: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
5: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
8: Không có ai nghi ngờ cậu hết.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhảy nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

nhà mát xôm cột, lục lục sấy nâng trầy mật chặt tít mật trầy, nong cam bạc bị thì sấy đầy cả sấy nâng vật sụ tu tu ăn giang đẹp đi đồng biển. Cái nã chăn trái đầy cái nã cam mát thịt cá, cái nã xế cái thùng Việt Nam khát ăn giang, thua cá cho môi xem mà cũng cắt xịt có khát ăn giang. Tỉnh biến cái đầm tầm rốn cắt xịt cám đầm chắc đầm đốn nâng rồi chấm má, ăn đã quát và chết các vị chiệt phù. Không bệnh giá, khô snap, sọp sái, nâng ảnh vót, bóng cá vừa luật ạ kịp hấy, nâng chui sừng cua cho năm bì bòn một tiếp thông bùi. Các mặt vị trí cô đào chiết, đầm đào cá, plạc đồ đầm bón, chôn đồm chiết cạn tích, nâng đầm bòn đồng.

0: nơi tìm bạch chóp men chùn thiệp dồn thiệp bản tó này rướng chùm nô cả đặc. Bạn làm đọc tòa này sốp chùn ở thầy bước ra. Lúc này đến là trầy mịch trả tí mịch trầy. Cái lòng tớ thầm mây đi, xa mạc mất trần thầy thanh hướng. Anh đủ lê khá bạc hát. Bộ thiên cả nạc ca mạc thị ca, rà nạc xế mê tục Việt Nam khách ảnh giá. Chia ở thập ở đầy phép nông cách bạch chống. Rồi viên cả nạc ảnh chẳng trái nây cả nạc ca mạc thị ca, rà nạc xế mê tục Việt Nam khách. Chưa mũi xa mà công các sĩ khó khách. Đã bấy xa đạp rồi bài ca, xa đầy bì lực tập hóa ca ả đồ vót phê ra cách. Chắp tăng bì ca ruộng bình chốl, rồi hốt mọc thòl bạch bọn. Tân tốt mừng đủ, cắt trá mạc tệ dục bó nâng đọt xáy ca là bạch chọc xếp. Xâm đáo chùi ôi xa mà cống xa ca mập hiếp men và xa tập hiếp khăn ông bếp khăn mục.
1: Chập tăng bì ca ruộng bình chốn rồi hốt mục tôl bây chọc bọn này. Tuần tâm nâng nút có tra mà tệ dụ bóng nâng đọc xoáy ca lụt bạ chọc xe. Xâm đáo chùi ôi xa mà cống xa ca mập hiếp men và xa tập hiếp khăn ông bếp khăn mục. Rồi bài ca chôn kênh ảnh chân trái này kênh ảnh cầm thị ca rô nạ xe mê tập hôn Việt Nam khai. Xa mà cống cả xe có khai ban sẵn cọt thông thác. Bạn tốt bị cà rùm bằng chốn, xe mà cũng bạn bắt đầu lơ cá, rẽ xa lùm nâng ổng cá, nâng cơ bán mà xin cổ rụp thân ách. Đào rẽ xa sẽ có một phía bạn tốt, mình áo miên cà ạ khăn lấy. Bạn chọc bón, tôi tiền khách, miên mưu lợi thân xe mà cũng chùm nguồn mở rối xôn bí cần lãnh, miên xa khá xe mà cũng chương mùi bón bạm bí rối, nâng cơ rộng xe mà cũng tam lùm nơi thân chương đập mùi bón bạm bí rối cồng. Miền xa khá xa mà cung chùm nguồn buôn rối hộp xa prắm, nâng cớm xa mà cung cả xa có chiếu mùi bón bằng bây rồi cồng. Chùm nguồn xa mà chết xa rộp chiến, bí rối hà xa bằng bây bón bây rồi nét. Khân nông rời dạp bêl cần lõng, xa mà cung cả xa có khai ăn giáng cực thân ạ. Tại bắt đầu lơ cá chùm rối ca khu sạp sọp xái ở bồn nữ dụ bái, nâng sọp xái toàn bêl về lìa xa kết đây xa mạch ở bọc bạc. Nâng cô nữ dụ bái xa đấy bị cả xa cắm cả xa có nâng chân bọt. Các nghĩa có sang ông các xe mà cũng có bán đặc nôm dàng mừng mặt. Các nghĩa có mặt phía bán bán ăn đồ bọt bồn bồn khả ní, thế ní bán phiếp chạy xe đánh. Chỉ bị xét xe mà cũng có rụp thân ạc bán chùm rừng kháng xa cơ mập hiệp cả xe có, bảo lòng bảo năng phá lợi tài cắm nâng ai chùa cầm bụ cái, xa mà ký chùi khả ní, ai khá lại chìa nẹ miến nâng cách bần thòi phiếp kể cỏ đòi chờ rập hiệp. Kết tay đàm chân nắm bì bọn mà phê bởi mối, miễn xa xa bởi bốn bọn cổ xa bàn cho chung mũ, khách không xa mạng nhìn bởi có phá lợi tạc cắm ai chú bởi cắm bù cài. Thật lại mà tệ khăn ông cách bởi chúng, nẹ xe trần thị thanh hương anh ủ lê khá bạc khách, bởi thiên kênh nẹ cà mạ thị ca rõ nạ xe mê tập hồn Việt Nam khách ảnh giáng. Bàn cách xâm quán nâng lực xa xa xa mạng đầy mệt chạc cá, phì bọt bán, cả chân nạp bởi đất, nâng ca phá lập đô thamay khăn ông ông bí kênh ạ chẳng trái nây kênh ạ kama thị ca rô nạ xe mê tập hôn Việt Nam khách. Bọn tó ta tuôn dục mà tệ dục bóng nâng xâm nà rô bóng xa mà cung cả xe cò. Đã bấy sạc xa sẵn chiếu nâng xa nà tờ canh thân ạ miên xa mà tờ cách bị nịt đất xài. Đã lại trong phút khlâm xa, thật khăn ông xa mà tờ cách rô bóng rô nạ xe nâng đọc xài khăn ông bêl chạp chạp ní. Trong phút phía rạc xâm khăn xâm khăn khăn ông bêl khả mục. Xa mạng mệt trần thị thành hướng bàn xa nà xa mà cung cả xa có. Bàn tó cho bàm chú hấp xe cả đây xa mà chật mô hát xa nị bàn xa mà cung cả xa có thân ạ khách. Đã bàn đã chánh, bà nhập thư vừa ở chạy xa đánh các vị thí phản ca xa cầm bà phiếp ở xa mà sọp. Đó lời ca chùm rừng kháng ca nghe khu sá cho là nà xa mạch chức ảnh vật côn cá ạ phì vật cả sạc cam ế cổ lù xí cho nó bọt tùm nợp nâng cả sạc có xí vi lây. Mà chắc cá thơ sá thị cá cổ rụp lụng đập thân ạ bởi nhập bởi các sạc đầy cam vị thí sắp sái ảnh vật sạc đế xa mạch chật lết xa sắp rõ mũi rụp bọt ca rì gian lai nè dù bài. Bạn to bằng cơn ca cực cồng nâng bằng rì xa mạch chất tam rì dạ ca bà bà bà chì cực chìa bà miến xâm đá lưu cầm bú cơn hợp hiệp xa mạch chất. Bằng rì miên bà sợ tập hiệp xa cầm hợp hiệp bà lòng bà nắng chi bì xác xa cầm hợp hiệp bà lợi tạc cắm à chù bà cầm bù cài. Tình tâm nâng nu trâu bằng rì tu nịt ti trôi bì nịt nâng ca bà tạc cầm sẵn cúm rùm chùm này có sang bạc nâng có sang ảnh nhà thôm rừng mòm. Xa mạng mệt trần thị thanh hương cả bàn xa xa mà cung cực chọn thân ạ. Bần to bùng rịp phiếp mà chạc cá. Sạp chọp dàng chích xin nét cho môi rô nạ xe mê tập hùm nâng ông ca này chỗ bài sẵn cung đợt tay tiết. Đảm bấy thì nề cá xạ cá miên bảo sợ tập hiếp. Chứ viếng ca bảo tệ cỏ lạc nế lơ phía rạc cạch.

0: prom chum mùi nút bắt đầu lơ cá lơ cầm bùa bà sát tập hiếp cực rộng mù nị thị chum nuôi cả sẽ có bằng cán cáp sạp chuộp nâng chum nuôi cả sẽ có trong cả áp hiệu vật phá lật tạm cả phát đô digital chú bố thơ phá lật tạm bài toán bà cọp đa chợp hiếp cậu bình nút anu lê khá bạc khách bà thiên kênh nạc mạng thị cá rộn nạ xe mê tập hồn Việt Nam khách an giáng bàn sản xe mà cũng cả sẽ có cực thân ạ bàn tò bùng rịt xe mà rạc đầy xa mà ký phiếp mà chạc cá cho nay bà rạc đật nâng khách không anu vật xe mà rạch lò phía rạc cách đạp bàn bà cốl rùm trong này kịch cú chi vào phiếp rô nơ rồi bà cả sẽ có nâng ạ phiếp vật xe tập kịch sẵn cúng khăn ông mũ lịch thanh phong đài
1: lúc này điếng trong ao cá khuộc lợt tì hà sập muối này tì vía rầm đỏ phiệt hàng phong bằng rốt bằng ruộng chiết ngay tì sàm sập bể xá nâng tì vía bồ lạc cám on tạ chiết ngay tì vui khai ô sập hía cái nát cây cà nè rí nè cô bà khai đằng giáng xã hạ cá cho muối spon du vật chốn mua lợt hán này cà rìa lái bờ lý chả lát nè cô bà khai nâng cầm nẹ sạm chất ban tiệp chóm cam bộ vị thì đo ẩm nói đo chôn vị cá phnê cục mà cầm rí nâng mà nụ chắc ai cầu. Trong bị thi chạy ẩm nói, cả nát trọt tịp hữu bàn xạ xua sọc tốt chi vụ phép bởi bó chôn bị cà phân ếch, nơi khăn sạc cách lòng xiếng bệnh tức nâng mỹ thới, bồn tên bàn bà cốt ẩm nói chùm nuôn mà rồi xàm sắp cảnh chóp, ẩm nói này mùi đồ mũi men đầm lái, bàm rồi bàn đóng, rùm tên xàm bà rẹ chạm bách nâng sạch bạc. Bồn chùm mùi nụ cả nát trọt tịp hữu, các bạn phải đo chun nồng băng chấm nón bay rồi mà phải nấm đo mà đủ chá nâng chôn cày cỏ nâng mà chắc bàn đồ cục má còn bìa khay đằng giáng mà chắc bàn đồ mà đủ chá ai cáo nâng mà chắc bàn đồ còn bìa sừng cồn đi cứ chia sạc cam mà phép sau rạch sạch hó bạch chạm chấm đai riệp chạm lớn đòi cầm nẹt smart chất đặt nón đòi lô cru võ thanh tổng cái nát cây cà rì cái nô bà khát nâng chu vật chốn cà rìa lái police chở lát nô bà khát đã rùm chậm nách đo kà sọp sáy sma ra đáy mà rùm sạch thó khăn ông chậm nóm kà mạp hịp bá sma chì kà nà cô bà khát. Tam rìa ní bà chạy mà thèm tiết ông bì tù nà tí chiến mốc nâng kà tù tù khảo trâu đọa thùm thên rô bò cầm lăng nà cô bà khăn ông kà nghe chi vụ phép sọc sàn sẵn cống kà chô rùm thay đại xá chôn nghe ruộng cua nâng rùm chậm nách đo kà có sang rùm phép lò sát rô bò dụt
0: cái nét pro tập phu khum ô lắm đâm ná cá cho bị nứt chết đai nơi cái đâm ná pro tập sát sầm khăn lập phu mệt sa cái nét pro tập phu ban cho bị nứt nơi mình đó cái đâm ná rung phun tuyên huấn thất khăn ông phun phước thọ nâng mình đó cái đâm ná pro tập sát thanh chiết phun tịch chụp thất khăn ông phun linh hòa cái đâm ná tiền pí thất nơi lớn trong rìa phun khẳng lệch nơi cầm pul phun to nơi gần lại nị mùi nị muối cái nét pro tập phu ban pro bị thị ở thộp đầm bầy ủ tức đòi về rẽ dứt thầy chọn đài thu lọp rụt nấu tò xú nâng bệ lì cắm tình này. Tuyết là bà tè, tăng bị bó, rung phân núm xa là bà chung, xê bà muối, rung phân núm nở rí. Đập ca, ạ thà thực bài, ông bí ca tò xú bà dứt nâu phân núm tực chúc cho năm 1944-1944. Đầm ná cho bình nịch ní khăn nông côl bầm nón, sẽ thẻ tệ trăm trớn. Nơi chùm nguồn tì tăng, nâng viết đâm lại sạch thân hợp hiệp ạ phía rẽ kê đâm lại. Tam rời dạng nút, cái nẹ bảo tập hữu gặp ra toàn phêl nơi ca lụng bạc. Nâng hai nị phấy nơi ca thật trốn, đâm bấy xa đâm nọt sáy chú chốn nâng ca lụng ở bàn xâm sọp. Ca cà phía, nâng lưu cầm phút đâm lại nơi kê đâm lại tiền lý, bàn cầm nọt thà chiêu mô lực hành cửa xâm khăn, đâm bấy ruộng bình chốn ca ạ phía vọt và bật thóa, nâng tích sẽ cho nơi mô lực hành nơi phêl khả mục.
1: Tôi sẽ chọn cho tí và trầy. Cả nát cà mạ thị cá bởi chìa chọn sẵn cạch tình biến. Sẽ hạ cá cho mùi cầm hôn video ạ phí vót cả sĩ cầm trẻ sát dư lán. Sẽ hạ cá riêng chọn bởi cà rạch hán sang xóng cầm rộng cá video. Tập rộng cả sĩ cầm đàm chá lạc đàm đốn nâng cổ chá má. Ả đà vót bởi chìa cậu vị chìa cổ nơi ảnh sẵn cạch phù tâm. Tập rộng các sĩ cám đàm chá lạc đàm đốn nâng cổ chá má ạ đà vót bà chạy cậu vụt chìa khá phố bàn sọp sái ạ đà vót lơ bà tây tây đọp hạch tá nâng ảnh đủ sẵn cách phù tấm cầm hôn nâng tọp chóp cho mùi bà chìa chốn nâng bà cát xã hạ có bà cổ đàm đồn chí nâng bà chạy kể tế ôi bà chìa chốn ạ phì vót tập rộng lơ bà tây đầy thuờ sái ôn bà sức tập hiệp cho mùi nâng ạ ca sạch thiết nâng đầy nơ đàm bòn tỉnh biến đàm đốn nâng cổ chá má xóm xóp đàm bay video nâng áp bí vọt vật chìa xa chuyên lươn cho khnông ca phá lất. Ruộng chậm nay khnông ca bà bà đáy bằng cân côn ập hiếp cả xì phol, nâng chìa chùm hiến khai chìa tầm rung phá lất tầm nớp chây rập hiệp. Đi co chìa chậm nay xâm khán khnông dịch thật xác áp bí vọt phá lạp đô đầm nam đàm đó. Ruộng chậm nay phá lạp đô cả xì cám rồi bỏ mù lật thán tam tư bài tón và sơ tập hiếp. Nâng xâm rõp nâng nâng nâng cá áp bí vọt thầm máy. Cả bí nu tầm rung đi. Nơi tàng bán cả ổ bà thóm bì cô nội dụ bái cho rừng cá sĩ cám đâm bái phạp đô đâm nàm đâm đô mên bà sơ tập hiếp bằng cơn tình ập hôn. Nó mơ phòng bà giáo sẽ tập cách sân công bằng cách ôi mù lật hán lơ bà tây đáy mùi bón bì rồi hải tá thua xa ra dạ bếp khẳng mục.
2: Tô sẽ kì chôn cho tí mật rầy. Nơi cô bác không phụ tấn riêp chóm xa đi bát bột sử dụng cả nghĩa cho lần ná bà chìa chôn tàng mũ ca phía xa đi sốc bởi tế chiếc cho năm bí phòng bạc phí prám. Sở rút tập hồn mùi cho năm sọp sai, con cầm lắng cho ruộm ca phía xa đi sốc xa đạp thất nốt nơi mù lợi thán. Nâng sở rút tập hồn ca nghe nơi cổ báo trầy mẹ tí mũi cho năm bí phòng bạc phí prám mũi. Rôm tên về tập lái lực tập hồn ạ đồ vót tâm rốn sọc bày giáng lờ phút mạc không.
0: Nơi chân năm bí bọn mà phải bắm cho là nà bởi chí chân tàng mũ lúc cà phía xanh tệ sập chiệt lờ phù mạc xa khúng bàn bàn to chùm rừng khăn. Tôi tàng khúng bàn hợp chóng khu xa nà chùm nụ đập bì lực đòi tệ tiến nẹ cho rùm chiên buôn bọn mà rồi bát sập lực nẹ cho rùm. Có sáng rệ xa bà sập tập hiệp chùm nụ bây tùm rống cực rống ẩm phí xanh tệ sập xa nạp thân nọp. Khnông tài mì tì mũi cho năm bì bọn mà phải bỏ mũi, sát thà nập hiệp xanh tệ sốc nâng xa nạp thà nập lơ mù lật thàn khung ban sát thê rập hiệp. Châm bút tâm rộng sốc bài giáng, rô hốt mộc tốt bài chạy bọn, miên chùm núi. Các thể nì rộp rộng sốc cập hiệp chùm nôn bỏ mũi, đó là cả nấy đàn miên ca lùm bạc. Chai chun âm nói bốn tết chùm nôn mùa rõ chùm này. Đó là bởi chốn miên sạch thà nộp hiệp lùm bạc nơi khăn khúng. Kết chìa bác sạch rộp chiến ha sạch bởi mùi liền đóng. Bởi chú mùi nú rẽ xa là ó ca nghĩa thay tòm chư bập hiệp. Nâng thì nế xanh tệ sốc sổ tập hiệp xâm rạp bởi chốn. Nơi khăn ông xanh nị bạc ní. Nị dụa nơi cổ bà khai tàn giáng bàn chun bánh xa xa đòi bộ cơ lùi nẹ. Đà là miên xanh đáy khăn ông chốt là nà bởi chốn tàng mũ lùi kà bì bởi tế xanh tệ sọc chiết khăn ông chân nàm bì bọn mà phải bắn. Cơ nệ kà mà thị kà bởi chốn khúc có bàn lợi xa xa xa mô phiếp mùi cồng nâng bộ cơ lùi rụp. Miên xanh đáy lịch thô khăn ông kà ảnh vật phía đặc kịch lợi chùm nội vi bảo hán nâng bộng kà bọt lầm mớ nâng th ក្នុងឱកាសនេះនគរបាលឃុំបានចលនាកម្មាភិបាលយុទ្ធជនជូនបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួន5ដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកព្រមទាំងបានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការព្យាបាលសុខភាពដល់កម្មាភិបាលសន្តិសុខមូលដ្ឋានម្នាក់ស្របទឹកប្រាក់ជាង20លានប្រាំមួយរយប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងមួយដែលបង្ហាញពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងការចែករំលែករបស់កម្លាំងនគរបាលចំពោះប្រជាជននិងយុទ្ធមិត្តក្រុមប្រឹក្សាការតុបកិ
1: vót chia lạc hẳn nát bà mồ bà đấm nơi mà chạc bản đô sọc hạ bì bà không vốn thành trùng. Đã bây thân hiệp bán nơi phiếp trầm trâu nâng tam bọt bà nhát cả nát bình chia cá vô thiệt không. Bán đầm nợ cá nơi chùm hiền đồ chia nơi nóm âm phí cá bằng bình bài bót bộ rốt bằng hành bán sẵn còn khuôn còn trốt khăn ông cá bằng bình bán bà vọt tựa rụp tỏ khuôn nâng cửa xá ở bán chạp lọ. Cá mạp bì bà sọc hạ bì bà đầm nợ cá xạ xuống bà vọt chùm ngứ nâng vọt sẵn tốt cài xăm bà tế mù lật hàn đồ chia cầm bố tầm ngón nâng rụng vòng trùng. Cả nát bà chia cá vô thiệt không tiền tốt bò rà miên đòi bà tốt rồi viên ai kẻ xá xăm còn khuôn nâng bàn xa xế đòi khuôn ánh đâm bây bà bình xăm năm ai kẻ xá đạt bình chối khăn ông bánh ai kẻ xá đâm bây bà bình xăm năm ai kẻ xá đạt bình chối khăn ông bánh xá tam xa thệ tế tu tàng không quỳnh thành trống men bò rót chiên buôn rối bạch xa bàn bày nét đai xa thật khăn ông một xa nhà cho chó mốc khăn ông ả dụ đọc bà bì chân ám khăn ông lực này. Cả bì nuốt mù lật thán cơ bàn ả đà vót ca cho chó mốc bàn thám xâm ra bò rót ả dụ bì đọc bà bày chân ám tớ mà phê bà bì chân ám đai mần toàn cho chó mốc lực đầm bốn nâng xa trái đai men chùm niên bà chê kê tế tập rau ca xâm ra còn tóp ả dụ bì đọc bà bày chân ám đo xa xập chân ám.
2: lúc đó xảy ra trầy mật trầy

0: sáng phụ vì quê phụ ta bằng năm trong việc bánh hai nội anh ấy nội con nghe
1: một hai ba một một hai ba một một hai ba một một hai ba một lại đứng một hai lại quay

Miền tư, nhưng nơi chúng ta ca đi pi rồi đồng, ông có bên cầm bóng, ai lớn đi, ông khi nhầm sầm tư. Bộ chính, khi nhầm sầm lên già thả, chua chua ta, ôi bóng.

0: trình bà con lại thư lỗi.
1: Vô xâm lạc ở Tam hai mẹ ơi. Tạ Tam ơi. Vì xâm lập tạm được chân rứa chứ bà đà ơi. Mày có khô khô mình lấy. Bánh. Bà đà ơi, bị bánh tiệt hơi. Thôi chết, thôi chết. Còn bà đà khi nhôm. Nhôm cho chút tạp tan chứ lưu cho cơ. Bảo tài hơi. Cảm bất cứ không mùi mình tốt nụ bú. Không mùi mình sẽ rảnh phía đặc cách. Chúng nếch đây ta còn mang lúc tùm lạ lơ bú ta. Mẹ mình chưa chăm chết đấy. Đầm bay miên ổ ca. Dương nâng tùm lạ lơ cả bao lưu vinh. Thằng ngày lúc mình dù tê. Khi nhầm chưa chạy đây chứ nó. Khi nhầm sợ đại tệ. Khi miên ổ ca thua sẵn say. Nên tự được hiếp hiện tăng phí. Bạn ai cập hiếp. Mềm mềm, khất khom là sao sao có phiếp. Khất khom là sao sao có phiếp. Khi em xôm lia hai, khi em xôm lia hai. Ủa Huy Lan, em cứ xa lập chạp xua lịch nó thế. Anh cứ rớt vì thi em xa lập xa xóm nương từ vui rồi bỏ em. Khi nhóm cứ trang hoài sương đã giúp bọn miền đi thân đi Sài Gòn xung cổ rộp lượng niềm ra dùm mất chồng phúc mục nhóm miền bọn sài mà nát ai dụ chùm nương sụt chăm cầm phung phô phôn sài mùa giang bọn bầy tôi tên đi chứ cây xong phía rồi bao giờ khi nhóm bạc bó sài vì đồng này dạng nà đáy chồng phúc ca thua bà hai chì vượt thằng ngày đi ông cứ cho xong bà hà tâm tức con. Xin bác thật con. Xin bác thật con. Xin bác thật tâm thật con. Bác chính. Khi em sẽ đi dài chùa chùa ta. Ôi bọc. Bùn lắm. Khi em bên tôi nụ cú. Khi em cạp bia bùn bọc. Xin bọc ổn hợp tôi khi em phong. Và chỉ chọn kì nâng bất ẩn tỏ. Mò phí tỏa ban thừa nụ ẩm bớ đè. Rồi thả bị ban ảnh nhận. Và cả nước tòa cầm bà râm. Có tòa lần khả chỉ vượt rộng bọc bố kê. Khi nào còn đập đai rộng bọc mò. Kê dòn mò chìng kê tự thiết. Bị giang thiết cho bố vừa dự cổng. Trâu ca bì tài bì mòn. Cứ vừa rộng. Đôi chứ nó cứ sửa ca hời. Sông kia thiết tới. Tòa mình cho bà căn hê rứt. Tôi bây giờ là ông Pika sắp rồi bỏ tay cái chá dự công. Mọi cứ thà tay dự công tạm phiền lúc mình sẽ lập thế. Chẳng mấy. Tôi chọn thay chẳng mấy. Mọi chọn cho bác chân thiết. Khi mình hẹn thỏa là quay đẹp tòa mình khơi chụp bộ phần chí chôn chụp bộ ca sẽ làm rồi bỏ tạ tạm lấy. Mọi lương mà bắt nô rụp hiệp đạ tạm khăn đấu á râm rồi bỏ vụ kê chụp bộ. Tòa quý.

0: miền sông Đông Po dưỡng ban thư ân kết đôi mọt trọt. Lý cư cần ạ bình chia ca phương hợp hiện miền tàng sọc nét lô tin đi.
1: Phòng trường tin trại giam.
0: Ông chung có thật tám dương nước smart hà là nghề bộ phí
2: lãng quên
0: trâu bầm bò bòng dương chọn chôn ra tiền lang tài bên smart hà ca slap rồi bò ta nữa chỉ cả thôi mà đã sốc
2: và những gì sẽ
0: tôi chưa mua hết cả cật lang tài nữa sơn rồi to cái ấy phật tử phật tử mình được khơi ở ngoài đây cầm bung cất lại chụp bình luôn tới rứ giao thứ ai san cầm bung hai phát chim đô chờ đi ban thưa ở dương được khơi được cả chui chập mùi lướt sương kềm đi sầm bầm này
2: lại gửi
0: to mưa nọ
2: chiếu này dữ dội quá. Tôi hay nhìn trời chiều kia, nó đang bừng lên.
0: Tôi mưa nó gắt, nghe được xiêu hơi phía công phung chạy chăng thật chặt chặt chặt. Chiều bàn tay thật chặt chặt. Hồi là xin dương nghe là nó
2: không chịu nổi nữa.
0: Hát đôi chia su trong mình bàn tiếp. Nhầm như trong tôi
2: đi đâu cũng được. Miễn là đi
0: qua bên đó tôi Sài Gòn nữa. Tôi nay có bàn đây. Ôi tôi report đi cái này. Rosenic dương có đôi chia bị bạ trong đây. Rosen chỉ miền sương tế, mình đang chỉ phật nên là nà phong, nà hơi cho. Ní chỉ lấy sương kềm, phật đi cho một hàng sơn cho. Phật tư đã chuẩn bị sẽ đáp ơn, sẽ ơn khai đi của Israel nhé. Chuẩn bị đầy để ban tâm lãng lưu ta tạm khai đi. Bọn ôn trang ngọt chăm ở trên đích còn phát ở sắp. Miễn ở ca dương được tùm lạ lươi cả ba cụ như huynh. Nhưng chưa chật thả bình dư phần màn tê.

bát mặt mặt dương tóc hình. Nếu cứ gồm rộng phong nông bần rộp xa vàng, còn lãnh đề miên đã xa nhà xuống, bát mặt mặt

0: Em đến sớm quá vậy, em sợ chúng nó đợi.
1: Sao?
2: Sao?
1: Crap
2: chú Tư.
1: Ủa chú Crap chú Tư.

Chị sao? Nhưng chị sao sẽ bà xây cho xạ lô nhầm rưỡi dòng mắt chứ bọn dòng anh hơi chẳng bảy xạ lô thuế tiết bụt bốn chạm bàn tích bọn xây cắt một chuộc anh làm đi hơi chứ sao bụt bốn miền một rụp hơi bụt tư sau sổ bài chứ bố ba sổ sổ bài thế ọc bốn chứ sao ôn ôn tốt tệ phật ra miền tây bạn miền anh nói chứ sao còn tại đại chỉ mới kia bật tích phần đó không về được khơi như ruộng an lòng về sầm lấp ta miền thanh mới ôn buồn bỏ ôn trăm lâu lộ bệnh về tại mình sắm ăn tiền luôn miền tập tạm vì ông quỳ không làm chỉ mới phụ vía cụ ở nhà tập tạm không chạy chỉ vật lùm bạn về tận đi miền tệ bắt đầu từ tên có phần tay cắt hà cắt miền tốt đòi ca phía bằng năm mình bằng nó ôn sụp sụp bằng mơ tờ không bên luôn bằng bằng ôn phía chẳng ná bằng chạy bắt ôn phó ôn ôn tụi chụp chụp chẳng bằng bằng con phía cạnh ơi bạn miền cả thằng lóc miền lại chư po cận oil heo bộ lục mi cho một lên là bạn giúp là heo chi người đã hay vui tao bạn ao quân mà nào nè cái là tầm đấy bộ lục mi anh chưa cho một lên nè hộp mà đầu phí oil sập bay

0: lý tưởng của mọi người.
1: Ở đông tôi đã lâu, ai làm đi, cứ vậy tới.
0: Làm muốn
1: cứ thưa chia sẵn say một vật sẵn. Mà trong chùa tôi không được phân tích. Một kẻ sau vì sẵn là bọn lạc sẵn, đâm bè quấy. Đâm bấy xoay dô là phía kia tăng xoan kháng.
0: Bên này mọi người đáng chê rồi.
1: Mà dô là ọc chất, ọc cho hơi. Dô là chàng bì bà thiên này thật bà đây, đó thì hiện.
0: Còn phía bên kia.
1: Ở phía kia kháng được huyến. Mà cái này thà mình thân đi ở dù chú. Lạc na tớ xâm lập
0: nó
1: đừng mạnh mẽ sự riêng tới ta. Cơ đọc còn lưng nè bánh múa.
0: Trong lưng
1: chui ôi mòi dọn. Miếng nào ôi nè. Bà sân chiếm bốn đường xa lắm. Đừng bắt là lạc na được khô, lạc na được trấu. Miếng sẽ ấy sắp sẽ tớ. Sơn à, mà này dây trọng được cho. Mà khơi thà tòa anh phải bị thoa bản thân á. Bởi vì lìa còn lo phật tớ. Tại những nụ chuyện mùi cần lại được chứ nè. Chỉ cả của ai khỏi nè. Mà dọc thà chứ chết
0: biết.
1: Tòa anh khuyết cho ngài bị mò hơi. Mình mới lại làm đi tê. Cứ tăng bị dù một hơi. Mò nên tòa đôi khi nè tròn cả lệnh. Mình chủ chất khơi múc vụ Amerik. Còn tại mò khô phi tòa tròn cả lệnh thả tòa. Mình chủ chất vô thể hiện.
0: Không làm cho mò có cảm tình.
1: Tôi đưa cho nó thứ. Mò không trả áo thằng ấy. Buồn việc trả lâu hơi. Tòa chỉ đi ngồi stop nè.

0: Đại bác nghe quen như câu dạo buồn, trẻ thơ chưa nắm về thấy quê hương. Hàng vàng tấn bom trục xuống đường, hàng vàng tấn bom.
1: Xảy cái nữa.
2: Bác Chính với cô.
1: Ông Chính đang xảy ở Tân An nữa.
3: Anh ngồi
1: đi. Có chuyện, em đang tôi bỏ em đi. Nhưng tại lúc chưa nặng
3: là người
1: cứ chưa nặng đều thả phọt xâm nàng không nước. Này, sao lưng

0: xong miên cùng bánh khá nhóm trong phố mục bọn con khá nhóm. Vì muốn đi anh thả lọc bánh xâm lắm, thả lọc cọp ở đó tỏ tát. Anh miên cứ đi chết thế. Chầm này bó sấy, bó con tư.
1: Thôi đi,
0: anh. Nói thôi, bó.
1: Còn anh,
0: chúng
1: nếu anh muốn làm
0: bởi chồng thua sạ sấy xôi bệnh chơi anh tôi chụp bôi chương khá nhau.
1: Anh ơi,
0: bọn ơi.

0: ơi.
1: Nhưng ơi, nhưng sao ơi. Xuân mình ăn đặt này cô không nhầm chui là lê ở cột phong. Chị anh gặp lại bộ phê con tư, không ổn với bộ khai. Biến tập lâu dụng sản đại xâm rai tôi vẫn nốt tê.

0: xung biên ở nhóm miền biển trong cõi bộ phụ nhóm bàn chấp khẩn bằng nằm đè chụp đè chỉ riệp ca bỏ mì đối chứ nhé dương lạc đồ khỉ lòng anh trao dọc thả phụ dương một nít của miền đâm bay chụp mình ạ tê tôi một bên đi hai anh lô tè cứ đo chi vật luôn mình cứ đo ai dụ chi vật rập rồi nè nô phu mày phía để là anh còn bông mi không bỏ tính mùi à chụp bộ bạn này tập đi mình bàn tôi trông mùi rồi riêng mình chi vật đây là mình có bạn này đi này. Mình cho mong về mùi cho luôn được bạn đi bỏ mùi anh có hao tì hiền thế ạ trên chỗ xa rập chụp tôi mùi mùi anh trâu tè sạp mi mùi lọ rồi còn mùi sạp lọc hơi lọ nó hơi con thì hiện chưa tỏ khăn nìa nhóm chưa rẽ sau này ai cũng được lọc mới bình chưa ca phụ mịt thiện xôn bà ca chỉ chăm bạch cho phố bóng ổn ai lâm đi sau rồi bà chuyện ban hôm qua cho phụ mịt thiện rõ hơi đời ban tìm cầm lưu thông thông chưa sạch là xanh chú bóng ổn mình bóng tùm lạc bóng áo vụt cho chênh kỳ phố xa rập hiệp đừng trao cầm tích tích tỷ
1: với nhiều súng lớn sẵn sàng nhả đạn nếu các anh em không chịu buông súng ra khỏi đồn. Hỡi các chiến hữu, hỡi các chiến hữu, tôi là đại quý Nguyễn Văn Long ở đây chỉ huy trưởng
2: miền Nam của tôi bắn chết đó.
0: ទូលោកបាត់ម៉ាក់ទូលោកទូលោកដែលបាត់ម៉ាឥឡូវនេះវរៈសណៃមេបញ្ជាការយើងខ្ញុំចេញសារភាពកងទាហានរំដោះជាតិកំពុងកោះហៅបងប្អូនទាហានទម្លាក់បណ្ដឹងអាវុធចេញសារភាពឥឡូវនេះបងប្អូនទាហានចេញសារភាពសូមអនុញ្ញាតកុំតិចចោលយល់ព្រមយល់ព្រមชุบซันชุบซันบอกตัวตัวที่เห็นชุบซันมึงช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยสมรีแค่บอกสาวมาลงพุ่มเพียวีกับปุ่มกับเต้ยก็พุ่มเพีย
3: alo
0: alo alo bọc khai na hai
3: lệnh trung đoàn cho quý việt ngay phòng truyền tin chi khu
0: sao mình chưa coi việt đã sơn à thôm ở cổng tích po
3: đồng thời cho một đơn vị đặc biệt phụ
0: rồi chị muốn luôn ở áo gấp phiệp cho nên chị xe tùm lia thiệt cục muôn pel cầm nón
3: và cho chiếc xuồng gắn máy
0: nửa riếp trong tư cần nốt ở về ba tôi thiệt cạnh

Đồng Năm ơi, Đồng Năm, Đồng Năm.

0: Chị sao ơi? Ông Nam mình đi nè.
1: Anh.
0: Rồi.

lúc này điên là bày bật chặt tí mặt trời không cầm bảo vị thí nơi cả sát nâng vật sụ tổ tổ an giáng nề bởi đi xôn bật chọc tay tâm này xôn thay ảnh đọc cốn lúc này điên nâng bày bật đại bán chục chặt tục nát tam đàn cạp xài ra bác chụp nhầm xôn chụp điệp liền.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Kính thưa quý vị, ở tuổi 13, khi bạn bè đang hạnh phúc trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, thì Lan Ngọc Trinh ở khu phố 1, phường Trân Thành phải nghỉ học để trở thành điểm tựa của ba đứa em thơ dại. Mẹ rời đi tìm hạnh phúc mới. Điểm tựa duy nhất là ba cũng chọn cách buông xuôi vào một ngày cuối năm 2025. Trong căn nhà sập sệ, lạnh lẽo, bốn đứa trẻ cút côi như những cánh chim non lạc tổ, chới với sự sông bão cuộc đời.

0: Hơn 100 ngày qua, nán nhang là sợi dây vô hình kết nối những đứa trẻ cút côi với người cha quá cố. Ở đó, nỗi nhớ được xoa dịu và khoảng trống mênh mông trong tâm hồn những đứa trẻ mồ côi tạm thời được lấp đầy. Mồ côi, tội lắm ai ơi! Đói cơm khát nước, biết người nào lo. Câu ca dao chính là tiếng lòng thắt lại của bốn chị em mồ côi La Ngọc Trinh, 13 tuổi, vừa phải nghỉ học giữa chừng lớp 5, là Thì Thì 11 tuổi đang học lớp 3, và cặp sinh đôi La Bảo Khanh và La Bảo Khang, 7 tuổi, chưa được đi học.
1: Từ nhỏ tới giờ con nuôi sống tựa vào cha đây ba, tại cha con ngày nào cũng cho con đi học đầy đủ và cho con những đồ ăn mặc. Ba con nuôi tụi con từ nhỏ tới lớn tới giờ. Giờ trong lòng con chỉ còn có mình cha thôi. Rồi cái ngày định mệnh ba con mất thì tụi con rất là buồn, khi người chống lưng cho tụi con thì người đó đã mất.
0: Cái nghèo của bốn chị em Trinh vốn đã hằn sâu ngay từ khi mới lọt lòng, cũng bởi cha mẹ của các cháu gặp nhau từ những ngày làm thuê ở trọ, khiến một tờ giấy kết hôn để làm điểm tựa pháp lý cho các con cũng chẳng thể làm cho đủ thủ tục. Lần lượt bốn đứa trẻ ra đời trong cảnh lay lắt, bữa đói bữa no từ đồng tiền công phụ hồ của cha và gánh hàng rong của mẹ. Năm 2020, dịch bệnh khiến chi phí sinh hoạt đè nặng, mâu thuẫn ba mẹ thường xuyên diễn ra. Mẹ đã chọn cách rời đi, xây dựng gia đình mới. Ba một mình xoay sở, nuôi bốn miệng ăn trong sự cô độc cùng cực. Khi sự thất chí chạm đáy, cũng là lúc hy vọng lụi tàn. Tháng 12 năm 2025, ba của các em đã chọn buông xuôi tất cả, tự kết thúc cuộc đời mình ngay trong chính căn nhà mà mấy cha con từng nương náu.
2: Nói chung là ảnh hướng nội, nó không có, ảnh cũng không có chia sẻ với em nhiều. Thì gần đây đùng ra cái ảnh dài dột, thì giờ mấy đứa cháu của em á, nó cũng cháu em phải lo cho đứa nhỏ, nhưng mà mất mát quá lớn, tội bốn đứa lắm. Giờ hai chồng em thì cũng cố gắng lo cho các cháu. Hoàn cảnh của em hiện tại thì cũng không khá giả, làm ăn tụi em cũng mấy năm vừa rồi cũng thất bại, cũng có nợ ngân hàng này kia. Một mình em thì cũng không đủ lo, đủ sức lo cho bốn đứa. Em còn hai con nhỏ ở nhà nữa, với lại cũng không có khá gì mấy, cũng khổ. Mà sắp tới thì không biết em biết lo cho nó về sau thế nào cũng chưa biết được, thì tới đâu hay tới đó vậy.
3: Cha của các cháu thì lao động tự do, nay công việc này mai công việc khác, công việc thì bấp bênh, rồi khó khăn quá nên nghỉ không thông suốt, nên chỉ dẫn đến là cái bi kịch ngày hôm nay. Khi cha các cháu qua đời thì hàng xóm láng giềng cũng có hỗ trợ cho các cháu, nhưng mà với số tiền ít quá ít ỏi thì các cháu, cuộc sống của các cháu thì bốn cháu nên chi cũng khó khăn.
0: Không thương sao được khi ngoài kia phố thị đèn hoa rực rỡ, những gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Còn nơi đây, trong căn nhà vắng quạnh, chỉ có bữa cơm đạm bạc, chẳng còn bóng dáng mẹ cha. Không rơi nước mắt xót xa sao được khi những đứa trẻ mồ côi cứ thế dắt dìu nhau để đi qua cơn đói cơm, thèm sữa,

0: Đêm đến, khi mọi người xung quanh đã chìm trong giấc ngủ yên bình, thì bốn cháu mồ côi vẫn thao thức trong sự trống trải. Vì sao cha không còn về? Vì sao mẹ lại chọn hạnh phúc riêng thay vì chọn các con? Giữa khoảng trống mênh mông, điểm tựa duy nhất còn sót lại để các em bám víu chính là bàn tay ấm vỗ của chị Hai Trinh.
1: Kể cho cô Hiền nghe xem nào, từ hôm mà ba mất đi giờ các con buồn nhiều không nào?
2: Buồn nhiều.
1: Tại sao?
2: Ba con mất, con ăn cơm với trứng, con hết ăn thịt.
1: Rồi con nhớ ba không?
2: Dạ chứ.
1: Ồ, nhớ thì con khóc hay là con như thế nào?
2: Con buồn.
1: Có khóc nhè buổi đêm không?
2: Dạ có.
1: Rồi tại sao khóc?
2: Ba con mất nhà nhà, con chỉ khóc thôi.
1: Con chỉ khóc thôi hả? Con có sợ hãi không?
2: Dạ ham.
1: Ở trong nhà này con có sợ không?
2: Dạ ham.
1: Ở nhà con thương ai nhất?
2: Ở nhà con thương chị Hai.
1: Tại sao?
2: Chị Hai nấu ăn cho con nghe ngày.
1: Con Thi Thi kể cho cô Hiền nghe. Từ khi mà ba mất đi rồi con có nhớ mẹ không? Con có trách mẹ không? Con buồn mẹ không? Và nhớ ba nhiều không nè?
3: Dạ con nhớ ba con hơn.
1: Con nhớ ba, không có nhớ mẹ?
3: Dạ không.
1: Tại sao vậy?
3: Thằng mẹ con bỏ lâu rồi con không có nhớ.
1: Con có định nghỉ học để giống như chị Hai ở nhà chăm sóc các em của mình không hả con? Thi Thi.
3: Dạ có.
1: Con muốn nghỉ học hả? Con muốn gì?
3: Muốn đi học để lớn lên con đi làm, con có tiền con nuôi chăm hai đứa em để phục chị Hai.
0: Để bám trụ lại căn nhà cũ để ấp kỷ niệm, để lo từng bữa cơm cho ba đứa em thơ, Trinh đã phải gói ghém giấc mơ trường lớp vào một góc sâu trong ký ức. Em chạy việc từ xưởng hủ tiếu, đi bán hàng thuê, đến những giờ phút miệt mài phụ tiệm neo để học cái nghề, với một khao khát duy nhất: kiếm được tiền để các em không phải đứt bữa, để căn nhà cũ vẫn còn hơi ấm của tình thân.
4: Có nhiều người cũng đã sinh con để nuôi mấy em, nhưng mà con cũng không có chịu, về bốn đứa sống chung với nhau cũng đã lâu rồi mà con cũng không muốn tách ra, tại con nhớ mấy đứa, cũng tụi con cũng không có cha không có mẹ, tại tụi con sống tựa vào nhau để sau này lớn lên có tương lai. Cô Út cũng nói là đi theo cô Út để cô Út nuôi, nhưng mà tụi con vẫn ở đây, tại đây là cái nhà ấm ấm nhất từ nhỏ tới giờ của con. Con ở đây, dạ con ở đây để thắp nhang cho ba con, tại ba con ở đây chỉ có một mình. Hiện tại bây giờ con vẫn còn khó khăn, con lo lắng sợ mấy đứa nhỏ sau này nó lớn lên rồi không có gia đình ấm áp. Rồi sau này tụi nó lớn lên không có việc làm để làm, con lo cho mấy em cũng không có đủ ăn đủ mặc, rồi con cũng phải kiếm tiền để nuôi cho mấy em. Con mong được mọi người có thể giúp đỡ tụi con, để con có thể sau này con đi học nghề xong rồi con, và có thể cho mấy em con đi học để con biết chữ, tại con đi học nghề xong con có nghề xong rồi con kiếm tiền nuôi các em, tại do các em chưa có biết chữ để cho tụi nó đi học.
0: Đôi bàn tay nhỏ của cô bé 13 tuổi vốn chỉ để cầm bút, nay đã thấm đẫm mồ hôi và bụi bặm cuộc đời. Liệu sức vóc ấy có đủ gánh còng cơm áo cho bốn mảnh đời cốt côi? Câu trả lời vẫn là một khoảng lặng mênh mông, nơi nghèo đói và thất học bủa vây lấy các em từng ngày. Nếu không có sự tiếp sức từ cộng đồng, giấc mơ nghề nghiệp của Trinh rồi sẽ dang dở, và hai đứa trẻ song sinh cũng chẳng thể biết được mặt chữ. Xin đừng để cánh cửa cuộc đời của các cháu phải khép lại trong bóng tối, khi bình minh còn chưa kịp bắt đầu.

Thưa quý vị, có những nỗi đau không thể chỉ nhìn qua ống kính, có những hoàn cảnh mà nếu chỉ đứng từ xa, chúng ta sẽ không thể hiểu hết sức nặng của sự khốn cùng.

0: Ngay sau buổi khảo sát, Khát Vọng Sống đã đến với bốn mảnh đời côi cút với mong muốn làm sao giúp đỡ, làm sao kết nối các mạnh thường quân trở thành phao cứu sinh cho bốn mầm xanh đang trông chờ nhất.
1: Căn nhà ở khu phố 1 phường Chân Thành, thường ngày chỉ bốn bóng nhỏ lặng lẽ dắt nhiều nhau qua những bữa cơm đạm bạc và bóng tối nghịch cảnh. Nhưng hôm nay, không gian ấy đã được sưởi ấm bởi đoàn Khát Vọng Sống với các thành viên như Ban đại diện báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty cổ phần quảng cáo nhất thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính, đại diện lãnh đạo phường Chân Thành và các đội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cùng tham dự chương trình.
2: Khi mà được tin hoàn cảnh của bốn cháu mồ côi như thế này thì nhóm lan tỏa yêu thương, khi mà biết được tình hình thì đã đến gia đình thăm hỏi và cố gắng là họp mặt lại rồi là lan tỏa yêu thương đến mọi người. Nhóm thì thành lập cũng đã 8 năm rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh là toàn những người già yếu, không đi kết nối được với các hội nhóm trong các đợt giao, nhưng mà rất ít khi là nhóm bỏ các chương trình nào hầu như cũng theo, chỉ lâu lâu mới có một trường hợp là nhóm không theo được. Chính vì vậy mà lần này hoàn cảnh lại ở địa phương, cho nên là nhóm rất là quan tâm và nhóm rất muốn được kết nối một lần với các nhà hảo tâm.
3: Cũng rất là vui khi có mặt tại đây để góp một sức nhỏ của mình để hỗ trợ các cháu. Thì cũng mong rằng trong thời gian sắp tới thì cũng với sự lan tỏa của tất cả các cô chú đi trước thì bản thân em cũng như là gia đình em thì cũng sẽ có nhiều chương trình như thế này để góp một phần nào đấy cho các hoàn cảnh khó khăn.
1: Chung niềm yêu thương, các thành viên trong đoàn và những nhà hảo tâm đã cùng lên trao tận tay những món quà thiết thực. Tiêu biểu trong hành trình nhân ái hôm nay là nhóm lan tỏa yêu thương Chân Thành, đơn vị thường kỳ, đồng hành thường kỳ 2 triệu đồng. Nay đã đăng ký bảng nhà tài trợ tiêu biểu với số tiền trợ giúp trị giá 10 triệu đồng. Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai đã vận động và trao tặng 31 triệu 200 ngàn đồng. Câu lạc bộ Hương Từ Tâm Phước Long cũng mang đến sự hỗ trợ thiết thực với số tiền 30 triệu đồng. Không quản ngại đường xá xa xôi, các thành viên đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh đã khởi hành từ 4 giờ sáng để có mặt đúng giờ. Những tấm lòng vàng trong và ngoài nước vẫn kịp gửi trọn ân tình và phần quà quý giá để hỗ trợ cho các mầm non thông qua các kênh chính thống của Khát Vọng Sống. Đặc biệt sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương Chân Thành cùng các chi tổ hội ở khu phố 1 không chỉ vận động nguồn kinh phí mà còn là sự hỗ trợ chu đáo về cơ sở vật chất, giúp chương trình diễn ra trong không gian ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.
4: Ngày hôm nay tham gia chương trình thì cũng rất là xúc động, cũng như là rất là cảm ơn và muốn gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến chương trình cũng như là các quý mạnh thường quân đã quan tâm và dành rất là thời gian rất là quý báu của mình đến tham dự cũng như là đồng hành với địa phương trong công tác hỗ trợ chăm lo cho các em mồ côi, đặc biệt là bốn bé ở khu phố 1 phường Chân Thành. Thì về phía chính quyền địa phương thì trong thời gian tới thì hỗ trợ các chế độ chính sách phù hợp theo quy định cho các bé, đồng thời thì cũng đã hỗ trợ được các cái hồ sơ pháp lý để cho các bé tiếp tục được đi học. Riêng bé lớn thì bé Ngọc Trinh thì mong muốn là được đi học nghề chứ không có tiếp tục học văn hóa, do đó là chính quyền địa phương cũng đã phối hợp hỗ trợ cho bé được học nghề theo cái sở thích của bé tại nơi sinh sống để bé có cơ hội vừa được học nghề mà vừa có thể là phụ giúp gia đình cũng như là chăm sóc các em.
1: Ngay tại chương trình kết nối, tổng số tiền chương trình kết nối đã lên tới hơn 235 triệu đồng. Để số tiền này trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho tương lai của các cháu, ban tổ chức đã thống nhất với chính quyền phường Chân Thành phương án sử dụng hiệu quả nhất. Cụ thể, 11 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt cấp thiết trong 5 tháng đầu, 5 triệu đồng ưu tiên sửa chữa lại mái nhà vốn đã dột nát hư hỏng, 220 triệu đồng gửi tiết kiệm để chi trả học phí và đảm bảo cuộc sống ổn định cho các cháu trên chặng đường dài phía trước.
5: Thì thật ra với cái người làm công tác thiện nguyện lâu năm thì chúng tôi cũng không nặng về cái số tiền là bao nhiêu, mà chúng tôi nặng về cái giải pháp. Chúng ta ngoài cái số tiền đó

0: chúng ta đã kết nối được gần như là kể cả chính quyền địa phương và cả cái hệ thống câu lạc bộ, đội nhóm để chúng ta lo về cái kể chuyện học nghề, lo về chuyện gia cố nhà cửa, lo cả về cái chuyện giấy tờ cho các cháu sau này đi học lại theo cái hệ thống của nhà nước mà do trước đây cha mẹ cháu là cứ bập bênh mà không giải quyết được. Thì có lẽ đây là cái nỗ lực của chúng ta cho ba cháu, và cái việc này nó không chỉ dừng lại hôm nay mà cái sự này nó sẽ còn tiếp nối bằng cái nỗ lực để tái lập cho các cháu một cái cuộc sống ổn định nhất.
1: Cùng với số tiền mặt, các thành viên trong đoàn và những nhà hảo tâm cũng đã trao tận tay những món quà thiết thực như quần áo, bánh sữa và nhu yếu phẩm cho chị em Trinh. Chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chân Thành đã chính thức nhận đỡ đầu các cháu với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng một tháng. Gia đình cô Đăng Huyền cùng câu lạc bộ hạt gạo nhân ái tỉnh Bình Phước đã trao tặng một chiếc xe đạp điện. Các nhà hảo tâm khác cũng tặng điện thoại để chị em Trinh thuận tiện liên lạc, giữ kết nối với những vòng tay nhân ái.
2: Con cảm ơn mấy cô mấy chú đã qua cho con tiền và tặng quà cho tụi con. Con mong cuộc sống của chị em con sẽ tốt đẹp hơn và dù sao lớn lên cũng sẽ có gia đình ấm áp.
1: Những nụ cười đã nở trên bốn khuôn mặt non nớt. Vào giây phút ấy, mỗi thành viên trong đoàn Khát Vọng Sống đều thấu cảm rằng mọi nỗ lực, vận động của mình đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tình yêu thương chính là thứ ánh sáng đủ sức xua tan bóng tối của phần cút côi, sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo bấy lâu. Bình minh của bốn mầm non ấy đang thực sự bắt đầu từ những bàn tay nhân ái.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa, cảm ơn sự đồng hành của Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và nhà tài trợ chính Công ty Tôn Tân Phước Khanh và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chương trình. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong các hành trình tiếp theo của

chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình, làm nên thương hiệu tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.

xe lửa Troy. Chào Troy, chắc là bạn đang có một ngày tốt lành ha. Ồ không Troy, tòa nhà này đang cháy. Bạn nói đúng Troy, chúng ta cần

đến thành phố xe hơi ngay và nhờ một người bạn giúp đỡ. Nhanh lên và tìm người bạn mới của chúng ta thôi Troy.

Đầu tiên phải ghép các bộ phận lại. Chúng ta bỏ lỡ thứ gì sao Troy? Dĩ nhiên rồi Troy, chúng ta cần một vòi phun nước. Thật tuyệt vời Troy, xe cứu hỏa đang sống dậy. Xin chào xe cứu hỏa, tụi mình rất vui khi gặp bạn. Tên bạn là gì? Là Friend sao? Chào mừng đến với thành phố xe hơi nha Friend. Troy à, công việc của Friend là chữa cháy. Bạn ấy rất quan trọng. Friend, tụi mình có một việc cho bạn đây. Có một đám cháy trong thành phố xe hơi và tụi mình cần bạn chữa cháy. Nhanh lên, đi thôi.

Bạn nghĩ bạn có thể chữa được đám cháy này và cứu tòa nhà sao? Hãy dùng vòi nước để phun nước đi. Làm tốt lắm, Frank. Đám cháy đã gần tắt rồi. Nhanh lên, vẫn còn một chút lửa ở phía cửa sổ kia đó, Frank. Wow, tuyệt lắm, Frank. Bạn đã thực sự cứu ngày hôm nay.

0: Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau.
1: Xe cứu hộ Tom. Chào Troy, hôm nay bạn có gì vui không? Ồ, mình biết rồi. Bạn đang đua xe với xe đua Cherry. Bạn có thể chạy nhanh hơn không? Làm tốt lắm Troy, bạn chiến thắng rồi. Có chuyện gì sao Troy? Nhìn bạn lo lắng lắm. Có gì không tốt hả? Ồ không, mình có thể thấy vấn đề là gì rồi. Troy, hình như toa hàng đằng sau của bạn bị tuột ra rồi. Thắng lại đi Troy, nhanh. Xích chút nữa thì... Đừng lo lắng nha Troy, mình sẽ gọi xe cứu hộ Tom, bạn ấy sẽ sửa cho bạn. Tom, nè Tom, xe lửa Troy cần bạn giúp. Bạn sẽ tìm thấy bạn ấy ở trạm xe lửa. Không lâu nữa đâu Tom, bạn gần đến rồi đó. Chúc mừng Troy, Tom đã đến giúp bạn đây. Giờ hãy mang Troy về gara và sửa bạn ấy nào. Làm tốt lắm Tom. Có chuyện gì sao Tom? Bạn nghĩ Troy quá nặng để có thể kéo sao? Ồ không, chúng ta nên làm gì đây? Bạn có một ý tưởng để có thể giúp Troy sao? Thật nhẹ cả người, ý tưởng đó là gì? Ý kiến hay lắm Tom à. Chúng ta sẽ nhờ một người bạn đến giúp. Matt, nè Matt ơi, xe lửa Troy và xe cứu hộ Tom cần bạn giúp. Họ đang ở trạm xe lửa, nhanh lên. Giờ chúng ta cần sửa cái gì trước? Bạn nói đúng đó Tom, mình nghĩ chúng ta cần Troy lùi về sau một chút. Được rồi Tom, Matt, bạn sẽ cần quay về gara và mang dụng cụ hàng đến. Tom, để dụng cụ hàng trên tủ chứa. Nó đây rồi. Còn thứ gì mà Tom cần nữa không ha? Ý kiến hay lắm Matt, hãy mang cái mặt nạ bảo vệ này theo cho Tom. Làm tốt lắm Matt, tuyệt vời. Giờ đến lúc Tom hàng phía sau của bạn lại với nhau rồi đây. Tại sao bạn không thử lái về phía trước xem Troy? Làm tốt lắm Tom. Còn thứ gì mà bạn cần sửa nữa không? Quan sát tốt lắm Tom. Troy, một trong những cái đèn thắng của bạn không làm việc. Matt, bạn có thể quay lại gara lần nữa được không? Tom, nè Tom, Matt đã tìm thấy một cái đèn mới cho Troy. Và bạn ấy cũng mang cho bạn một ít sơn. Làm tốt lắm Matt. Giờ cùng hoàn tất sửa sang Troy nào. Hãy tháo cái đèn bị vỡ ra và thay bằng một cái đèn mới nào. Vừa vặn lắm đó nha. Làm tốt lắm Tom. Giờ phần nào của Troy cần sơn lại đây.

Hẹn gặp lại Tom. Siêu xe.

Siêu xe tải. Chào Suzy, những bông hoa mà bạn đang mang theo thật xinh đẹp. Nhìn kìa, đó là Matt. Bạn ấy đang câu cá. Chào Matt.

Ồ không, thật là kinh khủng. Suzy đã rớt xuống dòng sông. Matt, Suzy đã rơi xuống sông. Chúng ta nên làm gì đây? Ý hay lắm Matt. Gọi cho siêu xe tải. Bạn ấy sẽ biết phải làm gì.

0: Suzy cần bạn giúp đó siêu xe tải. Bạn ấy đã bị rơi xuống dòng sông.
1: Oh.

Mình không thể tin là bà biến thành một chiếc tàu ngầm ngầu như vậy đó. Nhanh, đến dòng sông nào.

Không, Suzy. Nhìn kìa, trên dòng sông, đó là siêu xe tải. Siêu xe tải đang đẩy tất cả cát trong dòng sông để nâng các bánh xe của Suzy lên. Bạn ấy đang bỏ hết trong rìu. Bạn ấy làm được rồi. Nắm lấy dây thừng này đi, Suzy.

Cảm ơn siêu xe tải. Hẹn gặp bạn lần sau. Tiệm sơn của Tom. Chào buổi sáng Tom. Đang chuẩn bị sơn vào hôm nay à? Là xe cải tiến Katie. Thích quá ha Katie. Bạn sẽ hóa trang cho Katie thành nhân vật nào vậy? Bạn muốn tụi mình đoán sao? Có gợi ý nào không? Được rồi, người đi du lịch rất nhiều. Với một cái cặp sao? Và một con khỉ làm bạn hả? Là thám hiểm gia Dora. Tom đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Bước đầu tiên là bảo vệ mắt cho bạn. Đó là màu da của Dora sao?

Làm tốt lắm Tom. Màu cam sao? Là màu quần ngắn của Dora hả? Màu hồng. Màu đẹp và tươi lắm Tom à.

0: Tiếp theo là dì Thắm. Cái cặp của Dora, cô ấy không bao giờ đi đâu mà không có nó. Tuyệt vời. Đó là mái tóc. Katie à, nhìn bạn giống y như nhà thám hiểm Dora. Làm tốt lắm Tom. Hình như bạn có những người khách khác nữa Tom à. Chào các em. Các em làm gì ở đây vậy? Các em đến để xem nhà thám hiểm Dora à? Lùi qua bên kia đi Tom. Các em muốn thưởng thức thành quả của bạn. Nói hola với Dora nào các em. Cảm ơn Tom. Hẹn gặp lại lần sau.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế

0: hệ trẻ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, từ tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử với người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người cho thuê nhà bị phạt tới 30 triệu đồng nếu mua điện với giá sinh hoạt mà thu của người thuê cao hơn quy định. Người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng.
1: Thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, Nghị định số 85 về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 tới. Điểm nổi bật của nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Nghị định 133 quy định cụ thể về hành vi vi

0: phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt, trong đó có mức phạt lên đến 80 triệu khi sử dụng điện lớn, gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Phạt tới 10 triệu đồng khi cản trở thành viên gia đình làm việc vì lý do giới tính. Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 125 năm 2021 được sửa đổi tại điều 5 Nghị định 76 ngày 16 tháng 3 năm 2026, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Nghị định 76 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 quy định như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Phạt tới 10 triệu đồng nếu vi phạm luật hôn nhân gia đình. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109 có hiệu lực. Theo đó, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, gồm đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đã từng là cha mẹ nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
1: Nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tại phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra chuỗi sự kiện Tự hào Hoa Lư. Sự kiện được tổ chức với mục tiêu mang đến không gian văn hóa giải trí đặc sắc kết hợp giữa giá trị truyền thống và các hoạt động trải nghiệm hiện đại, góp phần nâng cao sức hút của du lịch Ninh Bình.
0: Điểm nhấn nổi bật nhất của chuỗi sự kiện năm nay là chương trình trình diễn ánh sáng Playboy trên mặt nước Hồ Kỳ Lân lần đầu tiên được tổ chức. Chương trình quy tụ các vận động viên Playboy quốc tế hàng đầu với sự kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn trên không trung và mặt nước cùng hệ thống ánh sáng và âm nhạc hiện đại được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn thị giác ấn tượng mới lạ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đứng giữa không gian cổ kính nơi đây, tôi cảm nhận rõ dịp lập lịch sử hòa cùng làn nước dưới chân. Mỗi cú bay không chỉ là kỹ thuật mà còn là cảm xúc, như được kết nối với quá khứ Việt Nam, một trải nghiệm vừa choáng ngợp vừa đầy cảm hứng. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm sẽ được tổ chức liên tục, nổi bật là show thực cảnh Anh hùng cờ lau, chương trình nghệ thuật Kỳ Lân thi ca mang đến không gian biểu diễn kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn đương đại, tạo nên điểm nhấn văn hóa mới lạ trong dịp lễ. Các hoạt động workshop thủ công truyền thống cũng được tổ chức giúp người dân và du khách tìm hiểu quy trình chế tác gắn với đời sống văn hóa bản địa.
2: Với khán giả khi đến với sự kiện lần này thì khán giả không chỉ được xem những màn trình diễn của các vận động viên nước ngoài mà chúng tôi có set up ra những set diễn để cho khán giả được trực tiếp trải nghiệm.
0: Chuỗi sự kiện Tự hào Hoa Lư được tổ chức nhằm làm mới sản phẩm du lịch của địa phương, đồng thời tạo ra không gian trải nghiệm văn hóa, giải trí đặc sắc, phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.
3: Rất là tuyệt vời ạ. Thực ra thì mỗi một lần về với Ninh Bình thì tôi lại thấy một cái điều gì đó rất là mới nhưng lại rất thật thân quen. Mới là bởi vì ở đây thì luôn luôn có những cái chương trình rất là độc đáo và sáng tạo. Nó mang đến cho những người dân cũng như là những người khách thập phương những cái trải nghiệm rất là wow và rất là ấn tượng và rất là muốn là một lần đến và sẽ đến rất nhiều lần nữa.
0: Với sự đầu tư về nội dung và hình thức tổ chức, chuỗi sự kiện Tự hào Hoa Lư không chỉ góp phần phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách trong dịp lễ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, con người và giá trị văn hóa đặc trưng của Ninh Bình đến bạn bè quốc tế.
1: Đảng ủy xã Châu Phong vừa tổ chức lễ ra mắt bản tin sinh hoạt chi bộ xã Châu Phong.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã đã giới thiệu mục đích, ý nghĩa và nội dung trọng tâm của bản tin sinh hoạt chi bộ. Đây được xác định là kênh thông tin chính thống có vai trò quan trọng trong việc truyền tải kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó góp phần định hướng tư tưởng, giúp các chi bộ nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt định kỳ. Dịp này, Đảng ủy xã Châu Phong đã công bố và ra quyết định thành lập ban biên tập, tổ biên soạn bản tin sinh hoạt chi bộ xã Châu Phong nhằm đảm bảo việc duy trì xuất bản định kỳ, nội dung phong phú thiết thực, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương. Việc ra mắt bản tin sinh hoạt chi bộ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên mà còn tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đây là một trong những giải pháp thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ xã Châu Phong ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ xã Âu Lâm vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi thu hút 32 thí sinh là các đồng chí bí thư, phó bí thư đến từ các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Âu Lâm với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình bằng các slide trình chiếu, các đề cương bám sát chủ trương nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thực tiễn địa phương liên quan lĩnh vực nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc Khmer, phát huy hiệu quả, hiệu lực chính quyền địa phương hai cấp, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, thực hiện chuyển đổi số, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần thi thuyết trình trực tiếp, các thí sinh thể hiện bản lĩnh, kỹ năng nói trước công chúng và khả năng truyền cảm hứng. Và phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo, kiểm tra kiến thức và kỹ năng nhạy bén trong việc xử lý các tình huống thực tế tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao tại hội thi. Khối thi đua số 1, các trường học đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi về giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Hội thi là dịp để đội ngũ giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền thông, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Hội thi có sự tham gia của 6 đội đến từ 13 đơn vị trường mầm non trong toàn khối. Các đội trải qua 3 phần thi. Mở đầu là phần chào hỏi, các đội giới thiệu đơn vị và vai trò của giáo dục mầm non bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, thể hiện nét đặc trưng, sự sáng tạo và niềm tự hào về ngôi trường mình đang công tác. Qua lời ca, điệu hò và những thước phim tư liệu, người xem thêm hiểu và trân trọng công việc thầm lặng nhưng cao quý của các cô giáo nơi đảo xa. Tiếp đó, nội dung tuyên truyền được thể hiện qua thuyết trình kết hợp trình chiếu hoặc sân khấu hóa xoay quanh công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng việc ứng dụng chuyển đổi số. Những chia sẻ sâu sắc về dinh dưỡng, an toàn trường học và xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến các bậc phụ huynh. Và sau cùng là nội dung xử lý tình huống, các đội bốc thăm và trả lời trực tiếp những vấn đề thực tế. Đây là dịp để thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm và sự tinh tế của người giáo viên trong việc giải quyết các tình huống phát sinh, qua đó tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ và lòng yêu nghề. Qua các phần thi, các đội đã thể hiện sự đầu tư công phu sáng tạo qua những tiết mục sân khấu hóa đặc sắc, lời ca, điệu múa giàu cảm xúc, cùng những tình huống và câu chuyện gần gũi với đời sống hàng ngày của giáo viên mầm non, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp nghề nghiệp một cách sinh động và đầy ý nghĩa.

0: được lớn lên mỗi ngày, đó là niềm hạnh phúc và gieo mầm cho các bạn nhỏ, giống như mình gieo một hạt giống tâm hồn.
1: Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện trường đến với hội thi tuyên truyền về giáo dục mầm non. Sân chơi này rất là bổ ích và mang lại rất là nhiều giá trị cho tôi. Tôi được học hỏi giao lưu và mang lại những kiến thức rất là bổ ích về trường của mình để áp dụng cho trường lớp của mình.
2: Hội thi là dịp để giáo viên các trường mầm non trên địa bàn có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và chia sẻ, từ đó thêm đồng cảm, thấu hiểu và gắn bó với nghề. Qua mỗi phần thi, những câu chuyện về tình yêu, sự kiên trì và sứ mệnh cao cả của bậc học mầm non nơi đảo Ngọc Phú Quốc được lan tỏa một cách chân thật, sâu sắc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh thấu hiểu và đồng hành nhiều hơn với những nỗ lực thầm lặng của giáo

0: viên, những người nâng niu dìu dắt con trẻ trong những bước đi đầu đời.
1: Đến trường là niềm vui mỗi ngày đến lớp.
2: Ngày 2 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thuận tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc kết hợp Ngày hội STEM với chủ đề Sách mở lối tri thức, STEM kiến tạo tương lai, thu hút sự tham gia của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
3: Chương trình gồm hai phần chính, phần Ngày sách và văn hóa đọc. Các lớp tham gia trang trí 6 gian hàng sách theo nhiều chủ đề phong phú như khoa học tự nhiên, văn học pháp luật, khoa học xã hội, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỹ năng sống. Các gian hàng được đầu tư công phu sáng tạo, thể hiện tinh thần yêu sách và khả năng làm việc nhóm của học sinh. Bên cạnh đó, hội thi hùng biện về sách thu hút sự tham gia của đại diện các gian hàng với những phần trình bày sâu sắc, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị của việc đọc sách. Phần ngày hội STEM, nhà trường tổ chức trưng bày các sản phẩm sáng tạo đến từ các tổ chuyên môn, thể hiện sự vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn. Đồng thời, nhiều hoạt động thi đấu hấp dẫn như đua xe thể năng và bắn tên lửa nước có dù đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học sáng tạo trong học sinh. Ban tổ chức đã tiến hành chấm điểm và trao các giải thưởng cho các nội dung thi, kịp thời động viên khích lệ tinh thần học tập sáng tạo của các tập thể và cá nhân.
2: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Tri Tôn vừa tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ kiêm nhiệm phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2026.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến các nội dung trọng tâm liên quan đến văn bản nghiệp vụ, đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình kỹ năng thực hiện tín dụng chính sách cho đội ngũ cán bộ và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng chính sách thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn, phát huy vai trò phối hợp của các tổ chức hội, đoàn thể, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
2: Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn vừa phối hợp Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Mekong tổ chức hội nghị tư vấn tuyển dụng và giới thiệu chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho gần 100 đoàn viên thanh niên người lao động trên địa bàn.
0: Tại hội nghị, đại diện công ty giới thiệu tổng quan về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường lao động có thu nhập ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển tay nghề. Theo đó, người lao động khi tham gia chương trình sẽ được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp trước khi xuất cảnh, được hỗ trợ chi phí ban đầu, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Ngoài ra, mức thu nhập tại thị trường Nhật Bản tương đối cao, cùng với các chế độ phúc lợi, bảo hiểm, giúp người lao động tích lũy vốn, cải thiện đời sống sau khi hoàn thành hợp đồng lao động. Bên cạnh việc giới thiệu chương trình, hội nghị cũng dành thời gian để người lao động trao đổi trực tiếp với đơn vị tuyển dụng về các vấn đề liên quan như điều kiện tham gia, chi phí, thời gian làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Những thắc mắc được giải đáp cụ thể giúp người dân hiểu rõ hơn và yên tâm khi đăng ký tham gia.
2: Thưa quý vị, với xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và các địa phương trọng điểm như An Giang, Phú Quốc nói riêng đang tăng trưởng vượt bậc. Điều này đặt ra bài toán cấp thiết về việc hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý cư trú, giúp môi trường du lịch trở nên an toàn và chuyên nghiệp hơn. Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc đã tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng các phần mềm nâng cấp phục vụ quản lý người nước ngoài tại địa bàn.
4: Chỉ riêng tại địa bàn Phú Quốc, áp lực quản lý càng lớn hơn khi trong năm 2025 đã có hơn 2,7 triệu lượt người nước ngoài khai báo lưu trú, tăng gần 1 triệu lượt so với năm trước. Thì việc quản lý thủ công không còn khả thi, đòi hỏi phải có sự liên thông, chia sẻ dữ liệu chặt chẽ giữa các đơn vị địa phương để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
5: Thì trước đây á, là mình nó bị bất tiện trong cái vấn đề mà xử lý khai báo cho người nước ngoài Việt Nam bởi hai phần mềm khác nhau, một cái là bên ASE, một cái là bên trang rút xuất cảnh của tỉnh. Thì bây giờ khi mà đã gộp hai phần mềm này vào một á, thì nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian và công việc cho tụi em rất là nhiều. Tại vì khối lượng khách khứa của tụi em á, khách đến rất là đông, mà nếu có cả hai phần mềm thì cái khối lượng sẽ tốn thêm nhân viên, tốn thêm thời gian để xử lý. Thì em cũng hy vọng là cái phần mềm này sẽ giúp cho tụi em là sẽ tiết kiệm được cái thời gian và liên kết được với bên cơ quan một cách

0: mềm mới này á, mình chỉ khai báo chung một cái trang duy nhất thôi, mà khai báo luôn cả người Việt Nam với lại người nước ngoài, nên là em thấy nó khá là tiện. Thì các anh có đến từng bàn để hướng dẫn thao tác luôn thì em thấy là khá là đơn giản. Ngoài ra nó cũng có tính chất bảo mật khá là cao hơn so với cái cách đăng nhập cũ ban đầu.
1: Hiện nay Phú Quốc có trên 2.000 cơ sở lưu trú phục vụ hơn 60.000 khách nước ngoài đang tạm trú, chủ yếu đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Khi lượng khách quốc tế tăng trưởng nóng, hệ thống quản lý cũ phải đối mặt với những áp lực lớn về thủ tục hành chính và an ninh. Thì việc các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú chủ động ứng dụng công nghệ số không chỉ dễ dàng thực hiện việc đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính phải nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn.
2: Phòng quản lý xuất cảnh đã phối hợp đặc khu hướng dẫn làm sao mà để cho cái việc khai báo tạm trú nó được thống nhất, đi vào cái vận hành phục vụ được công tác quản lý nhà nước và tiến tới chuyển đổi số từ là thủ công sang cái chuyển đổi số theo cái chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, và làm sao là trên cơ sở dữ liệu phải có người nước ngoài trên hệ thống 100%, là phải có số liệu khai báo tạm trú. Hy vọng trong thời gian tới doanh nghiệp đồng hành với phòng quản lý xuất cảnh để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
1: Sự tăng trưởng của du lịch quốc tế là một tín hiệu vui cho kinh tế, nhưng để sự phát triển đó bền vững, sự đồng bộ giữa hạ tầng dịch vụ và công nghệ quản lý như cách công an tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đang thực hiện là điều tất yếu. Với sự đồng lòng của các cơ sở kinh doanh và sự quyết tâm của lực lượng công an, công tác chuyển đổi số trong quản lý cư trú không chỉ mang lại những kết quả tích cực mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.
3: Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, đoàn liên ngành phường Mỹ Thới vừa tổ chức ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố trên địa bàn phường. Tại các cơ sở, đoàn tiến hành kiểm tra các giấy tờ có liên quan như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến kinh doanh thực phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện vệ sinh khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn trong chế biến phục vụ ăn uống. Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 trên địa bàn phường Mỹ Thới diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn. Thưa quý vị, những ngày tháng 4 lịch sử, trong niềm tự hào kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng của tỉnh An Giang lại đón thêm dấu mốc mới. Cù Lao Diên, vùng đất từng kiên cường trong kháng chiến, nay đã được công nhận là xã đảo. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính mà còn mở ra nhiều cơ hội để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
4: Giữa dòng sông Tiền hiền hòa, Cù Lao Diên hôm nay hiện lên với diện mạo khởi sắc. Những con đường bê tông trải dài, những mái nhà khang trang cùng nhịp sống lao động rộn ràng đang vẽ nên bức tranh nông thôn mới đầy sức sống. Ít ai biết rằng mảnh đất yên bình này từng là căn cứ cách mạng kiên cường trong những năm tháng kháng chiến. Truyền thống anh hùng ấy vẫn được người dân gìn giữ, trở thành động lực để xây dựng quê hương hôm nay. Việc được công nhận là xã đảo không chỉ giúp địa phương có thêm điều kiện tiếp cận các chính sách ưu tiên, tạo đà phát triển hạ tầng và kinh tế xã hội, mà còn là niềm tự hào giúp người dân địa phương hưởng lợi nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ thiết thực. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện.
5: Tôi hết sức là hân hạnh khi xã mình được đón nhận danh hiệu là xã đảo. Thì song song bên cạnh đó thì tôi rất tin tưởng là khi đã được hình thành xã đảo thì bà con nhân dân chúng ta sẽ được hưởng những cái quyền lợi trong tương lai. Ví dụ thứ nhất là như vấn đề bảo hiểm y tế, rồi những cái phúc lợi xã hội,

0: cơ sở hạ tầng. Những ngày sắp đến thì tôi hy vọng rằng nó sẽ có một cái sự đột phá mới.
1: Những năm gần đây, diện mạo Cù Lao Diên đã có nhiều đổi thay rõ nét. Hệ thống giao thông nông thôn từng bước được bê tông hóa, kết nối liên ấp, liên xã thuận lợi hơn. Điện, nước sạch, trường học, trạm y tế được đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe của người dân. Cùng với sự đầu tư về hạ tầng, người dân nơi đây cũng mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác. Toàn xã có tổng diện tích trồng cây ăn trái 4.198 hectare, chiếm tỷ lệ 98,12% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, xoài được xem là thế mạnh của địa phương với diện tích hơn 4.135 hectare. Thời gian qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền cho nông dân hiểu về lợi ích của việc canh tác theo chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, lợi ích khi có mã số vùng trồng và đã được sự đồng thuận của đông đảo nông dân. Đến nay, toàn xã đã được cấp 32 mã số vùng trồng cây ăn trái với tổng diện tích 2.944 hectare, chứng nhận Việt Gáp với diện tích trên 735 hectare, Global Gáp với diện tích 49,9 hectare. Bên cạnh đó, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái cũng từng bước phát triển, khai thác lợi thế dùng sông nước, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
2: Điều kiện mà để được công nhận xã đảo thì thứ nhất là 100% của cái diện tích cái Cù Lao thì được bao bọc bởi sông Tiền và nhánh sông Tiền, nó không có dính gắn với đất liền. Cái thứ hai nữa là cái lĩnh vực đó là quốc phòng an ninh trên địa bàn thì cũng đảm bảo hai cái điều, cái tiêu chí đó là về vấn đề xã đảo.
1: Ngày 6 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành quyết định số 1251 trên quy đề UBND công nhận xã Cù Lao Diên là xã đảo thuộc tỉnh An Giang. Việc được công nhận là xã đảo đã tạo cơ sở pháp lý để Cù Lao Diên áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai. Đặc biệt, việc công nhận Cù Lao Diên là xã đảo sẽ giúp địa phương có thêm chính sách hỗ trợ đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp thiết, phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên và định hướng phát triển.
3: Để công nhận cái xã Cù Lao Diên mình là xã đảo, do đó tôi rất phấn khởi, rất mừng. Rồi sau này tôi muốn là cái xã mình đã phát triển cái du lịch lên. Hiện nay cái du lịch mình là nó có là chỉ có bên một cái nhánh bên cồn thôi, mà tôi muốn cho xã mình phát triển về cái du lịch mạnh lên.
2: Về điều kiện của người dân là trước mắt là sẽ hưởng được cái lợi là 100% là được bà con được hưởng bảo cái bảo hiểm y tế, và là nhà nước cũng hỗ trợ thì được 50% cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đây là điều kiện tốt nhất. Cái thứ hai nữa thì các chính sách khác thì tôi đang rà soát thì để mà về sẽ đã có cái hướng là thuận lợi như là đầu tư về hạ tầng giao thông, rồi là phát triển là vườn cây ăn trái, rồi các chính sách khác sẽ là kéo theo thì tạo điều kiện để bà con dân là tiếp cận các cái nguồn vốn vay thì hàng chính sách, rồi là tận dụng cái hiệu quả cái vườn cây ăn trái sẵn có để mà định hướng sắp tới là gắn với cái sản xuất theo cái chuỗi là chuyên canh, và là để nhằm thế nào tạo được cái xoài là phát triển là bền vững. Cái thứ hai nữa là cũng phối hợp để mở các cái lớp dạy nghề để tạo việc làm cho bà con đối với bà con xã đảo.
1: Giữa dòng sông Tiền vẫn ngày đêm bồi đắp phù sa, Cù Lao Diên đang vươn mình mạnh mẽ, viết tiếp câu chuyện đổi mới của một vùng quê từng nhiều gian khó. Một xã đảo hôm nay không chỉ đổi thay diện mạo mà còn đổi thay cả niềm tin và khát vọng của con người nơi đây. Từ vùng đất anh hùng trong khói lửa chiến tranh đến một xã đảo đang từng ngày khởi sắc, Cù Lao Diên hôm nay mang diện mạo mới, trù phú, bình yên và đầy sức sống. Những thành tựu đạt được chính là nền tảng vững chắc để nơi đây tiếp tục bứt phá trong chặng đường phía trước.
4: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mỹ và Iran tiếp tục thúc đẩy hòa đàm. Xung đột Trung Đông và El Nino đe dọa nguồn cung gạo toàn cầu. Phần tin thể thao có tin, Công an Hà Nội bứt phá cuộc đua trụ hạng nóng lên. Hà Nội Taxco Auto không dùng ngoại binh tại cúp VTV9. Arsenal thắng đậm, Leeds gần trụ hạng. Barca thắng muộn, Atletico xây chắc top 4. Leverkusen bước lên, Bayern hòa nghẹt thở. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ ngày hôm qua 2 tháng 5 dẫn tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ xem xét các đề xuất hòa đàm mới nhất từ phía Iran, song bày tỏ sự hoài nghi về các đề xuất này.
1: Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump xác nhận Tehran đã gửi bản đề xuất hòa đàm cho Washington, nhưng Mỹ cần phải xem xét kỹ lưỡng, đồng thời khẳng định những đề xuất từ phía Iran là chưa đủ lớn. Trước đó, Tehran đã chuyển đề xuất 14 điểm tới Washington, trong đó yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Theo truyền thông Iran, kết quả trên đã được Iran chuyển cho phía Mỹ thông qua bên trung gian hòa giải Pakistan để đáp lại đề xuất 9 điểm của Washington. Trong khi đề xuất của Mỹ kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, thì Iran lại thúc đẩy khung thời gian 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, nhấn mạnh tiến trình đàm phán nên tập trung vào mục tiêu chấm dứt chiến tranh thay vì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Các yêu sách của Tehran bao gồm Washington rút quân đội Mỹ khỏi các khu vực gần biên giới Iran và đảm bảo không gây hấn, cùng với các biện pháp kinh tế như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của nước Cộng hòa Hồi giáo, nới lỏng lệnh trừng phạt và bồi thường. Ngoài ra, Iran cũng kêu gọi chấm dứt những cuộc xung đột tại Liban và thiết lập cơ chế quản lý mới dành cho eo biển Hormuz.
0: Nguồn cung gạo toàn cầu đang đứng trước nguy cơ sụt giảm trong năm nay khi nông dân nhiều nước châu Á buộc phải cắt giảm diện tích gieo trồng. Tình trạng này diễn ra chủ yếu là do thiếu phân bón và chi phí nhiên liệu tăng vọt dưới tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông, kết hợp với hiện tượng thời tiết El Nino đe dọa sản lượng của loại lương thực thiết yếu nhất thế giới.
1: Chiến sự tại Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu và phân bón qua eo biển Hormuz. Tình trạng này đang tác động trực tiếp đến các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu châu Á là Thái Lan, cũng như các nước phụ thuộc vào nhập khẩu như Philippines và Indonesia. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cảnh báo, nông dân tại nhiều nước đã bắt đầu giảm lượng vật tư đầu vào do giá tăng cao và dự báo tình trạng nguồn cung toàn cầu sẽ thắt chặt hơn trong nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng gạo cũng đang đối mặt với những thách thức về logistics. Các thương nhân tại khu vực cho biết đang xảy ra tình trạng thiếu hụt bao bì, khan hiếm xe vận tải chuyển gạo ra cảng và các tuyến đường vận tải biển đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Dù đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng thị trường gạo toàn cầu vẫn có một tấm đệm giảm sốc là lượng dự trữ dồi dào sau những năm được mùa của Ấn Độ. Nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, quốc gia này đang nắm giữ mức dự trữ kỷ lục 42 triệu tấn, chiếm khoảng 1/5 dự trữ gạo toàn cầu. Đây được coi là yếu tố then chốt giúp kiềm chế đà tăng giá phi mã trong ngắn hạn.
0: Thưa quý vị, xu hướng ủng hộ việc nâng tuổi nghỉ hưu tại Hàn Quốc đang gia tăng trong bối cảnh nước này đối mặt với áp lực già hóa dân số và gánh nặng tài chính đối với hệ thống phúc lợi xã hội. Đây là kết quả khảo sát do Gallup Korea thực hiện công bố ngày hôm qua.
1: Kết quả khảo sát được Gallup Korea thực hiện từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 cho thấy có 59% số người được hỏi ủng hộ việc nâng độ tuổi hưởng các chế độ dành cho người cao tuổi, bao gồm tuổi nghỉ hưu và trợ cấp liên quan từ 65 lên 70 tuổi. Trong khi đó, 30% phản đối và 12% không có ý kiến. Kết quả này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong công chúng Hàn Quốc so với một thập kỷ trước, khi tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức 46% vào năm 2015. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy mức ủng hộ duy trì quanh ngưỡng 60%, cho thấy xu hướng đồng thuận xã hội ngày càng rõ nét đối với việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu. Kết quả được công bố trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang xem xét điều chỉnh các chính sách phúc lợi được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, khi cơ cấu dân số còn trẻ. Một trong những vấn đề gây tranh luận là chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người từ 65 tuổi trở lên được áp dụng từ năm 1984. Giới chức Hàn Quốc cho biết chi phí duy trì chính sách miễn phí tàu điện ngầm cho người cao tuổi lên tới hàng trăm tỷ won mỗi năm.

0: Riêng tại Seoul, ước tính vào khoảng 450 tỷ won, tương đương khoảng 305,35 triệu đô la Mỹ. Trong bối cảnh này, việc nâng tuổi nghỉ hưu và điều chỉnh các chính sách phúc lợi theo hướng bền vững hơn đang trở thành chủ đề được quan tâm rộng rãi.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vòng 21 V-League mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Trong khi Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch, nhóm cuối cũng trở nên căng thẳng hơn khi các đội bóng cạnh tranh trụ hạng đều nỗ lực chất chiêu từng điểm số.
0: Vòng 21 V-League chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý ở cả cuộc đua vô địch lẫn ở nhóm cuối bảng. Trên sân Lạch Tray, Công an Hà Nội đánh bại Hải Phòng 2-0 nhờ các bàn thắng của Đình Bắc và Adomin. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Paul King xây chắc ngôi đầu, tạo cách biệt lớn với nhóm bám đuổi. Ở nhóm cuối, BKMS Thành phố Hồ Chí Minh hòa Thanh Hóa 1-1 trong trận đấu có hai bàn thắng chỉ trong 1 phút đầu hiệp 1. Kết quả này giúp hai đội cùng có 21 điểm, tiến gần đến mục tiêu trụ hạng. Trong khi đó, BVF CND hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-0 trên sân nhà. Một điểm có được giúp BVF CND vượt lên trên Đà Nẵng, tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua tránh vị trí cuối bảng.
1: Giải bóng chuyền Cúp VTV9 Bình Điền 2026 đang đến gần với nhiều biến động về lực lượng giữa các đội. Đáng chú ý, đại diện thủ đô Hà Nội Taxco Auto sẽ bước vào giải đấu mà không có sự phục vụ của ngoại binh.
0: Hà Nội Taxco Auto xác nhận không sử dụng ngoại binh tại Cúp VTV9 Bình Điền 2026 diễn ra ở Tây Ninh từ ngày 15 đến 23 tháng 5. Theo huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đội không kịp bổ sung ngoại binh và sẽ mượn nội binh từ các câu lạc bộ không dự giải để tăng chiều sâu đội hình. Ngoài ra, hai trụ cột Đinh Thị Dân và Nguyễn Lý Thụy Vi nhiều khả năng vắng mặt do bận thi đấu giải hạng A cùng đội chủ quản. Sự thiếu hụt lực lượng khiến cho Hà Nội đối mặt nhiều khó khăn, nhất là khi ngoại binh từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Cúp Hùng Vương 2026. Tại giải sắp tới, Hà Nội nằm ở bảng B cùng với LBB Ninh Bình, Guma Queens Wing và Suwon.
1: Thưa quý vị, vòng 35 ngoại hạng Anh tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý, từ cuộc đua ngôi đầu cho tới nhóm cuối bảng. Trong ngày, các đội bóng cần điểm đều biết cách tạo dấu ấn. Arsenal, Newcastle và Leeds cũng có những chiến thắng quan trọng để củng cố mục tiêu của mình ở giai đoạn nước rút mùa giải.
0: Vòng 35 ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý khi Arsenal, Newcastle và Leeds cùng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 hoặc 3-0. Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Fulham 3-0 trên sân nhà. Gyökeres là điểm sáng lớn nhất với cú đúp cùng một kiến tạo cho Saka lập công, giúp bóng thủ xây chắc ngôi đầu bảng. Ở trận đấu khác, Newcastle vượt qua Brighton 3-1 trong màn trượt đuổi hấp dẫn. Ursula và Dan Burn giúp đội chủ nhà dẫn hai bàn trong hiệp 1 trước khi Barnes ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Trong khi đó, Leeds tiến gần mục tiêu trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước Burnley. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Daniel Farker tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.
1: La Liga tiếp tục nóng lên ở giai đoạn nước rút khi các đội bóng nhóm đầu đều phải chắc chiêu từng điểm số. Trong ngày, Barcelona phải trải qua trận đấu không dễ dàng, còn Atletico Madrid cho thấy chịu sâu lực lượng. Cả hai vẫn biết cách giành kết quả có lợi để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng.
0: Vòng đấu mới nhất La Liga chứng kiến Barcelona và Atletico Madrid cùng giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu. Barcelona gặp nhiều khó khăn trên sân Osasuna khi đội chủ nhà chơi phản công nguy hiểm và tạo ra không ít cơ hội. Sau hiệp 1 bế tắc, huấn luyện viên Hansi Flick tung thêm nhân sự từ ghế dự bị và tạo ra khác biệt. Lewandowski mở tỷ số ở phút 81 sau đường kiến tạo của Rashford trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau. Osasuna rút ngắn tỷ số cuối trận, nhưng Barca vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Atletico Madrid đánh bại Valencia 2-0 ngay tại Mestalla. Dù xoay tua lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone vẫn chơi hiệu quả với các bàn thắng của hai cầu thủ trẻ Arthur Luque và Kubo.
1: Trong khi đó, Bundesliga bước vào giai đoạn cuối với những diễn biến khó lường ở cả nhóm đầu lẫn cuộc đua trụ hạng. Trong khi Bayern tạo nên trận cầu nghẹt thở với màn trượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc, Leverkusen tận dụng tốt cơ hội để bước lên. Còn Hamburg có chiến thắng quan trọng để tiến gần mục tiêu ở lại giải đấu.
0: Vòng 32 Bundesliga chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý khi Bayern Munich hòa Heidenheim 3-3. Còn Bayer Leverkusen thắng đậm RB Leipzig 4-1 để vươn lên nhóm dự Champions League. Bayer sớm bị Heidenheim dẫn 2-0 trong hiệp 1 trước khi Goretzka lập cú đúp giúp đội chủ nhà cửa hòa. Đội khách tiếp tục vượt lên nhờ bàn thắng thứ hai của Zizi Fasdi, nhưng pha phản lưới ở phút 90+10 của thủ môn Ramos đã giúp Bayer giữ lại một điểm. Ở trận đấu khác, Leverkusen đánh bại Leipzig 4-1 nhờ cú hat-trick của Patrick Schick và bàn thắng của Nathan Taylor. Chiến thắng này giúp Leverkusen vượt lên thứ tư khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Hamburg cũng tiến gần mục tiêu trụ hạng sau trận thắng 2-1 trên sân Frankfurt.
1: Thưa quý vị, Sonny Schindler đang khiến làng quần vợt thế giới phải nhắc đến mình với những cột mốc lịch sử liên tiếp. Tại Madrid Open, tay vợt số 1 thế giới không chỉ giành vé vào chung kết mà còn phá vỡ những kỷ lục từng thuộc về nhóm Big.
0: Sonny Schindler tiếp tục viết nên lịch sử tại Madrid Open khi trở thành tay vợt trẻ nhất từng góp mặt ở chung kết của cả 9 giải Master 1000. Tay vợt số 1 thế giới đã đánh bại Arthur Fink 6-2-6-4 để trở thành người thứ tư và trẻ nhất đạt cột mốc này, sánh ngang với Novak Djokovic 25 tuổi, Rafael Nadal 27 tuổi và Roger Federer 30 tuổi. Andy Murray từng vào chung kết 8 trên 9 giải Master 1000, ngoại trừ Monte Carlo. Chiến thắng trước Fin cũng giúp Sinner trở thành tay vợt sinh trong những năm 2000 đầu tiên cán mốc 350 trận thắng ở cấp độ ATP Tour. Trong chương trình Postcard Steerfro and Volo, bình luận viên Sakupro Lo Monaco của trang Eurosport đã gây sốc khi nhận định chấn thương cổ tay của Carlos Alcaraz có thể liên quan đến thú vui chơi golf và trò chơi điện tử. Mới đây, tay vợt số 2 thế giới tuyên bố rút lui khỏi các giải đấu đất nện, bao gồm cả Roland Garros, để điều trị dứt điểm chấn thương.
1: Thưa quý vị, Lando Norris đang mang đến tín hiệu tích cực cho McLaren ngay tại trận đua Miami GP. Mà trình diễn ấn tượng ở vòng phân hạng Sprint không chỉ giúp anh giành pole mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt từ những nâng cấp mới của đội đua. Những chia sẻ sau đó của Norris càng khẳng định niềm tin vào sự trở lại mạnh mẽ của McLaren.
0: Lando Norris đã hết lời khen ngợi gối nâng cấp của McLaren, đồng thời thừa nhận thật tuyệt khi cảm nhận được độ bám sau khi giành pole đầy bất ngờ cho cuộc đua sprint tại Miami GP. Tay đua người Anh nhanh hơn người dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân là Kimi Antonelli 0.222 giây, trong khi đồng đội Oscar Piastri xếp thứ ba. Norris chia sẻ: "Thật tuyệt vời, kết quả hoàn hảo cho chúng tôi là cách tuyệt vời để đền đáp đội ngũ. Chiếc xe có rất nhiều nâng cấp mới nên thật vui khi lại cảm nhận được độ bám và cũng là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những người đã làm việc không ngừng nghỉ." Anh nói thêm: "Tôi rất vui khi trở lại đây, đã một thời gian rồi cho nên đây là khởi đầu hoàn hảo cho cả cuối tuần." Mới đây, tờ ESPN vừa khiến dư luận ngỡ ngàng vì thông tin Max Verstappen đang cân nhắc giải nghệ, nguyên nhân vì tay đua từng 4 lần vô địch bức xúc với quy định mới của F1. Cụ thể, F1 cân nhắc chuyển đổi xe sang động cơ hybrid và Verstappen không hài lòng với việc áp dụng công nghệ trong môn đua xe tốc độ cao.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: các ngươi tự tổ chức đâu. Lô hàng này của tổng tài.
1: Đạo diễn Hồng Kim Bác, Lương Quốc Bân. Biên kịch Tạ Quốc Tính, Tôn Hào Hào, Lâm Trung Bang. Giám chế Lương Gia Thụ. Nhà sản xuất Lương Gia Thụ. Với sự tham gia của các diễn viên Vương Dương trong vai Giang Tử Đan, La Trọng Khiêm trong vai Vi Tuấn Hiên, La Gia Lương trong vai Hàn Lãng, Lưu Tùng Nhân trong vai Hồ Quán Hữu, Ngô Đình Diệp trong vai Trương Định, Chu Duệ trong vai Hồ Gia Lâm, Tô Lệ Sang trong vai Trần Nguyệt Kỳ, Lưu Bích Nhi trong vai Mã Sa, Lương Tĩnh Kỳ trong vai Tô Tình, Chu Giám Nhiên trong vai Lạc Uy, Lưu Hải Bằng trong vai Thái Sơn, Khương Hạo Văn trong vai Hồng Tử Vinh, Lâm Gia Hoa trong vai Trần Kình Huy, Lâm Tuấn Hiền trong vai Quan Bính Hùng, Ngải Uy trong vai Lôi Quang, Quách Chính Hồng trong vai Tăng Hạo Đông, Châu Tuấn Vĩ trong vai Trung Trí, Sa Uyển Uyển trong vai Mã Thục Nhàn, Dương Thiên Kinh trong vai Dương Đường Bính và một số diễn viên khác. Bộ phim Vô Gian Đạo.

0: Tập 32.
1: Cô dám chắc là Thắng Liên?
2: Tóm tắt tập trước.
1: Kêu người dở trò này.
2: Tôi làm việc như thế nào anh không cần phải dạy.
1: Tôi sợ anh bị lợi dụng mà không biết thôi.
3: Mấy lần tôi muốn chuyển hàng qua bên đó, cảnh sát lập tức biết ngay, chắc chắn có nội gián.
4: Năm xưa chiếc xe bị nổ là Hàng Lãng làm.
5: Hàng Lãng đã giết mẹ của con và cả chú Chung sao?
3: Vì Mã Sa, vì Tuấn Hiền, có vài chuyện tạm thời bỏ qua có được không?

0: Lúc nãy tôi vừa nằm mơ, mơ thấy tôi tới Thanh Triều để bán hàng rong. Tôi còn mơ thấy cậu nữa. Suy đi nghĩ lại, chắc là kiếp trước chúng ta quen nhau, nên kiếp này mới như vậy.
1: Kiếp trước anh nợ tôi, kiếp này cũng nên trả rồi.
0: Nhân quả là có ơn thì báo ơn, có oán thì phải trả oán. Nghề tạo nghiệp, nghiệp chướng đeo bám lấy nhau. Nếu không chịu hóa giải, có vài chuyện sẽ lặp đi lặp lại mà không dứt hẳn được.
1: Hóa giải bằng cách nào?
0: Xuất gia.

0: Có điều chúng ta cuối cùng đều là người trần thế. Nhưng mà học cách buông bỏ cũng là một cách để giải thoát.
1: Tôi chỉ biết là trong lòng của tôi có một cái máy tính. Tôi nợ người ta bao nhiêu, người ta nợ tôi bao nhiêu, tôi đều nắm rất rõ. Nếu như nợ quá nhiều thì không thể để tiếp tục nợ nữa.

0: nói đã. Em không biết anh định làm gì, nhưng anh đừng làm chuyện dại dột cho Tuấn Hiên. Bây giờ em rất muốn gặp anh. Anh về gặp em có được không? Hả?
1: Cái gọi là kiếp trước kiếp này thật ra là một loại duyên phận rất khó có được giữa người và người. Huống hồ, nghĩ sâu một chút, cậu hoàn toàn không muốn phá sự hài hòa này, đúng không?

0: anh xin lỗi.
1: Anh không sao là tốt rồi.
0: Thật ra
1: dì Tuấn Hiên, bây giờ em chỉ còn lại một mình anh, nên anh đừng làm chuyện mạo hiểm gì em. Em đã hứa với dì Sa, em phải cố gắng sống cho tốt. Em không thể tiếp tục vì chuyện của mình để người thân nhất bên mình bị làm hại. Hứa với em,

0: Anh Lãng bị thương là vì ân oán cá nhân của anh. Mọi người không cần đoán mò, cũng không cần phải lo. Làm tròn bổn phận là được rồi. Mỗi người một cái. Kiểm tra xem đồ đạc đủ chưa. Lát nữa Tử Đan sẽ dẫn mọi người đi lấy hàng. Đi đi.
1: Mã Sa và Gia Lâm,
0: anh cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Những chuyện khác khỏi phải lo.

0: Anh Hiên đang tìm.
1: Nó được giấu ở một chỗ bí mật, cậu cẩn thận được.
0: Anh Hiên à, tìm thấy rồi.

0: Thâm Quyến.
1: Tới rồi anh Hiền.
2: Dạ.
1: Vẫn đang đợi.

0: Ông Hiên à, tôi đã sắp xếp lại hồ sơ đăng ký của công ty ở nước ngoài xong rồi, đều nằm ở trong này. Nhưng sau khi về tốt nhất ông nên lưu nó vào máy chủ, làm như vậy sẽ an toàn hơn. Còn nữa, thu nhập của tổ chức ngày càng nhiều, tôi có kiến nghị là hãy sớm sắp xếp.
1: Tôi biết phải làm gì.
0: Dạ được, vậy không phiền ông nữa, tôi đi trước.
1: Alo tổng tài, hàng là bị cướp rồi sao? Vậy hai bên chắc chắn có nội gián. Ông yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng.
2: Giờ này bận ha?
3: Chắc là vậy.
2: Vậy là làm nhiều chuyện xấu rồi. Sao lại không có tin?
3: Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp.
2: Vậy chừng nào mới thích hợp?
3: Trời ơi, em có thể nhẫn nại một chút để chờ không vậy?
2: Vậy là anh đã có kế hoạch. Kế hoạch là gì?
3: Anh thực sự không thể nói cho em biết. Nhưng mà chúng ta có chung một mục tiêu, nhắm thẳng họng súng vào bọn buôn bán thuốc, được chưa?
2: Thôi được, nhưng anh nhớ cẩn thận. Em nói anh biết một khi bị bắt, anh cũng là dân buôn, không ai giúp được anh.
3: Được em quan tâm như vậy, anh thấy thực sự rất ấm áp. Chỉ là lần sau em có thể đừng coi anh như là tội phạm được không? Madame.
2: Vậy đỡ hơn chưa?
3: Đỡ nhiều rồi.

0: không nghe Thu Hoạch cũng khá.
1: Sếp Trình à, chúng ta đã cướp quá nhiều ma túy của tổng tài, và ma túy trên thị trường lại không thể tuồn ra số lượng lớn. Theo sếp nghĩ thì chừng nào chúng ta mới có thể dừng tay?
2: Sếp muốn tiếp tục làm sao?
0: Càng cướp được nhiều ma túy, chúng ta càng có nhiều phần thắng.
2: Tôi nghĩ Di Tuấn Hiên sẽ sớm nghi ngờ tôi chuyện này thôi. Nhưng mà tôi sẽ cẩn thận.
0: Thật ra cậu đã làm rất tốt. Lén đặt định vị GPS lên chiếc xe chở hàng để cho chúng tôi nắm rõ hành tung của việc vận chuyển thuốc. Nên hai lần hành động này mới có thể thành công như vậy, đều là nhờ sự giúp đỡ của cậu.
2: Nhưng mà mọi người giả làm phần tử phạm tội đi cướp đồ như vậy, thật sự có thể dụ được tổng tài sao?
0: Đám người vận chuyển thuốc chỉ là bọn lính quèn thôi. Cho dù có bắt hết bọn họ cũng không biết được tổng tài là ai. Nhưng mà chúng ta giả làm một tổ chức tội phạm khác cướp hàng của bọn họ, sau đó yêu cầu gặp ông chủ lớn của họ để đàm phán. Làm như vậy sẽ có nhiều cơ hội dụ được tổng tài. Tình hình khác thường, phải dùng thủ đoạn khác thường.
2: Ừ,
0: nhớ cẩn thận đó.

0: Không biết thẩm phán có bị hàng lãng đe dọa không? Đâm một nhát mà xử nặng như vậy, luật sư còn làm được gì nữa? Chẳng giúp được gì cho chị ấy.
1: Ông Huy, tôi về nghiên cứu thêm khởi tố bằng cách nào cố gắng giúp cô Mã giảm án.
0: Giảm án có ích không? Vẫn phải ngồi tù, bà chủ vẫn phải chịu khổ.
2: Jimmy, nghĩ cách giúp tôi. Lát nữa tôi gọi cho anh.

Đừng khóc nữa Gia Long. Yên tâm đi, anh sẽ tìm cách mà. Đây đây.

0: Alo.
1: Anh Lãng, cô Sa bị xử 10 năm.
0: Kiếm người chăm sóc tốt cho cổ.
1: Dạ được anh Lãng.

0: em hành động như con nít có phải không? Lúc nãy em không tìm thấy thuốc của mình, Mã Sa đi rồi, ngay cả thuốc của mình em cũng không tìm thấy. Tại sao? Tại sao ba và mẹ có thể làm như vậy? Sao họ lại bỏ mặc em không lo, nói đi là đi? Lúc nãy em mới nghĩ, nếu chỉ có một mình ở nhà, chắc em chết cũng không ai biết. Đôi lúc sống một mình thật khổ. Cứ như mọi chuyện quan trọng đều phải một mình gánh lấy. Gánh không nổi cũng phải tự gánh.
1: Anh không muốn để cho em một mình. Suốt đời suốt kiếp, anh sẽ yêu em, chăm sóc em, để anh đi cùng em quãng đời còn lại.

0: bao nhiêu năm. Anh nói sẽ kháng cáo giùm tôi, còn không tôi đã không ra ngoài gặp anh.
1: Chắc năm phần, khoảng 3-4 năm.
0: Được.
1: Mã Sa, Mã Sa.

0: anh rất kỳ vọng nhát dao này. Là chủ tôi cũng hy vọng sau này em tha thứ cho anh, đừng hành hạ mình nữa. Mà sao anh thấy em bị nhốt ở đây?
1: Cút đi, hàng láng!
2: Bình tĩnh đi, ngồi xuống. Ngồi xuống đi.
1: Nhát dao đó không đâm chết anh. Người đau lòng nhất là tôi. Anh tưởng là xin giảm tội giùm tôi, để tôi được ra tù sớm. Tôi sẽ cảm ơn anh, tha thứ cho anh. Tôi chỉ muốn được ra tù sớm để tìm cơ hội đâm thêm cho anh một nhát. Nhưng lần này sẽ đâm chết anh.
0: Anh không hiểu, tại sao cho tới bây giờ em vẫn không hiểu anh chứ?
1: Anh mãi mãi không hiểu đâu. Anh không hiểu thế nào là thích một người. Anh không hiểu thế nào là yêu. Bởi vì anh là tên cầm thú máu lạnh nhất tôi từng gặp. Đồ cầm thú!

0: nghe nhìn cũng được, thậm chí máy quay sử dụng mạng cũng được luôn.
1: Nghe có vẻ phức tạp quá.
2: Xin lỗi, để chúng tôi suy nghĩ.
0: Dạ không sao, tôi đưa ít tài liệu để anh tham khảo nghe. À, cảm ơn.
2: Cảm ơn. Sau khi cài xong, dù mùa hè em chưa dậy tới nhà, nó cũng tự động mở máy lạnh trước để đợi em.
3: Chào.
2: Chào.
1: Chào cô.
3: Trùng hợp vậy, sửa nhà sao?
2: Đúng vậy, tôi và Gia Lâm sẽ kết hôn.
3: Chúc mừng cô.
1: Cảm ơn.
2: Tạm biệt.

0: tôi đã phá được thiết bị kiểm soát. Cho dù họ đổi mật mã ra sao, cô vẫn có thể kết nối được với hệ thống.
1: Cảm ơn.
2: Để anh nhổ tóc bạc cho.

0: Alo tổng tài, tôi muốn nói với ông, bên cạnh chúng tôi đã có nội gián. Tôi sẽ tìm cách.
1: Di Tuấn Hiên, sao rồi?
2: Tôi nói thật nghe, ổ cứng mà cô đưa tôi, những thứ trong đó có phải là được tải xuống từ cục tình báo không?
1: Tôi không biết anh đang nói gì.
2: Nếu không phải là bí mật quốc phòng gì thì đâu cần phải dùng chương trình cơ mật kiên cố như vậy.
1: Nói vậy là anh không giải được.
2: Không phải là không được. Nếu như có thêm một chút nữa thì cảm ơn cô nhiều nghe Madame Tô. Tôi nói thật nghe, những thứ ở trong này có phải là tài liệu vụ án nghiêm trọng gì hay không? Tôi không muốn ra đường dạo phố một hồi bị người ta đứng ở đằng sau bằng.
1: Vui lắm hả? Anh mau làm đi.
2: Được rồi Madame.
3: Cô có biết cô đang là một cảnh sát hay không?
1: Tôi chỉ bất đắc dĩ.
3: Đây là hành vi phạm pháp đó. Dù có tìm được thi thể trong nhà Tuấn Hiên, cô cũng không kiện được.
1: Tôi biết số tài liệu này không đủ để kiện, nhưng tôi không thể đợi nữa. Tôi sẽ tìm được manh mối kiện anh ta. Không phải chúng ta thì còn ai?
3: Thôi được. Vậy ổ cứng đó đã mở khóa được chưa?
1: Vừa mới mở xong.
3: Có liên quan tới Thắng Liên không?
1: Trong đó có tư liệu của nhiều công ty. Tôi tra rồi. Có công ty kinh doanh hợp pháp, cũng có công ty khống đăng ký ở nước ngoài.
3: Chắc họ dùng chúng để rửa tiền. Bất luận thế nào, đây là một manh mối vô cùng quan trọng. Theo dõi mọi hành tung của mấy công ty này, có thể tìm được chứng cứ buôn bán thuốc của chúng.
1: Ừ. Tính tiền, cảm ơn. Sếp về NB không? Nếu về NB thì dẫn tôi đi Trung Hoàng.
3: Không có.
1: Tại sao?
3: Tôi còn phải về khu đông để họp nữa.
1: Làm gì có ai làm sếp như sếp.
3: Hey, cùng lắm lần sau tôi dẫn cô đi ăn hải sản.
1: Nghe trước vậy.
3: Nè, nghỉ ngơi nhiều vào, sắc mặt không tốt đó.

0: Nghe nói hai bên giao dịch phát triển cũng được lắm.
1: Dự tính doanh thu sẽ rất cao.
0: Trước kia ở thuốc lớn Colombia Escobar một ngày có thể kiếm được 60 mấy triệu đô.
2: Dù ít thôi, một gọn núi đầy tiền để trong nhà, chỉ có thể lấy từng chút đem ra xài, không thấy phê.
0: Đó là vì họ không biết cách lấy tiền kiếm được đưa vào tài khoản công ty.
2: Cô Cao nói như vậy là cô có cách à?
0: Đúng là tôi có vài người bạn làm mậu dịch hai bên, có thể giúp chúng ta.
2: Ừ, vậy thì tốt rồi.
0: Chúng ta là dân hợp tác với nhau, tôi cũng nên đóng góp một chút thì mới phải.
2: Cô Cao, tóm lại đóng góp của cô sẽ không thiếu cho cô.
0: Vậy thì hợp tác vui vẻ.

0: Ngồi đi.
1: Chứng ngại đã được trừ khử.
0: Làm tốt lắm.
1: Nói vậy là
0: năm 1815, chiến dịch Waterloo, gia tộc Đức là Rothschild đã thực hiện một cuộc cá cược rất lớn, thu mua rất nhiều trái phiếu của Anh, từ đó trở thành 1/100 của thế giới. 1/100 có thể khống chế sự giàu có của trên 50% toàn cầu, cũng là chủ nhân của thế giới. Và 99% người là nô lệ của họ.
1: Phân chia giàu nghèo là hiện tượng không thể thay đổi của xã hội chủ nghĩa tư bản.

0: anh muốn trở thành một phần của 100. Tiền tài, quyền lực không thể thiếu một. Vì vậy phải tiếp tục nỗ lực. Câu lạc bộ của chúng tôi sẽ đợi anh.
1: Dạ được, Cam tổng.

0: ăn được rồi.
1: Đến nghe điện thoại.

0: Alo.
1: Trong tuần này có một tên mập sẽ cược bánh.
0: Ok.
1: Tìm một công ty du lịch tiếp đón hắn.
0: Được rồi.
2: Madam, đây là tư liệu của mấy công ty vận chuyển.
3: Madam Tô, chúng ta tìm tư liệu công ty vận chuyển để làm gì?
4: Mọi người có thấy không? Mấy công ty này có container tới Hồng Kông. Toàn bộ là công ty đăng ký ở nước ngoài. Tôi không tìm được thân phận cổ đông của họ, nhưng tôi dám chắc những công ty này đều do Thắng Liên vận hành. Tôi nhận được tin báo, trong mấy tuần nay Thắng Liên sẽ dùng cách vận chuyển thông thường để chuyển ma túy vào Hồng Kông. Họ sẽ chuyển hàng tới mấy công ty này, nên tôi muốn mọi người điều tra.
5: Madam à, tin báo có đáng tin không?
4: Về mặt này cậu không cần phải lo.
6: Như tôi vừa điều tra lịch tàu, hàng không chỉ từ Thái Lan qua.
2: Thông thường họ không muốn để người khác nghi ngờ, đều đi lòng vòng bên ngoài rồi mới vận chuyển tới Hồng Kông.
4: Tôi sẽ chia mọi người thành hai nhóm, hy vọng mọi người có thể ngày đêm theo dõi.
3: Chúng ta có cần báo sếp Trần biết không? Nhiều người giúp đỡ sẽ tốt hơn.
2: Sếp Trần.
3: Sếp Trần.
7: Dạo này Thắng Liên có động tĩnh gì không?
4: Không.
7: Không có thật sao?
4: Sếp Trần, điểm ô của sếp có nhiều mảnh tướng. Tổ chức chuyện lớn chuyện nhỏ gì, làm sao giấu được sếp?
7: Sau khi sếp Trương đi rồi, mọi người cứ giống như được nghỉ phép vậy, không có chút tin tức gì. Tôi nhắc lại với mọi người một lần nữa, sau này có hành động gì lớn phải lập tức báo với tôi. Đợi tôi diễn một màn kịch hay cho NB xem. Không phải vì tôi, mà vì cả đội cảnh sát này đó. Cậu có hiểu chưa?
4: Làm việc đi.
6: Yes, yeah. Madam.
2: Yeah, madam.
3: Madam, sao cô không nói với sếp Trần?
7: Phải đó, để ông ta biết cô giấu ông ta, chắc chắn ông ta sẽ tố cáo cô.
4: Tại sao sếp Trương bị đình chỉ công tác? Đó là vì lần trước lúc chúng ta đột phá xưởng chế thuốc, có người trong đội đưa tin ra ngoài. Tên cảnh sát đen này đem mọi chuyện giá họa cho sếp Trương.
2: Cô nói như vậy thì cảnh sát đen là sếp Trần à?
4: Tôi và sếp Trương đều nghĩ như vậy.
7: Hèn gì suốt ngày ông ta cứ nhắm vào sếp Trương.
4: Nên lần này chúng ta phải bí mật hành động, không nói cho người khác biết.
3: Nhưng mà chúng ta không đủ nhân lực.
4: Lần này mọi người vất vả. Tiểu Minh đang theo dõi giùm tôi. Lát nữa cậu làm báo cáo giùm tôi.
2: Dạ được.
4: Được rồi. Chúng ta chia ra hành động. Có chuyện gì mọi người liên lạc với tôi.
3: Dạ, dạ madam.
6: Em không hiểu tại sao anh còn ở lại Thắng Liên. Không phải anh đã hứa sẽ rời khỏi sao? Công ty ba em để lại đủ cho cuộc sống chúng ta sau này. Chúng ta hoàn toàn không cần Thắng Liên.
0: Anh còn dài chuyện chưa xong. Chuyện anh hứa với em nhất định sẽ làm.

0: Anh có việc phải giải quyết, em về trước đi. Gia Long, cho anh thêm chút thời gian.
1: Một ngọn núi đầy tiền để trong nhà, chỉ có thể lấy từng chút đem ra xài, không thể phê.
2: Đó là vì họ không biết cách lấy tiền kiếm được đưa vào tài khoản công ty.
1: Cô Cao nói như vậy là cô có cách à?
2: Đúng là tôi có vài người bạn làm mậu dịch hai bên, có thể giúp chúng ta.
3: Vô Gian Đạo tập 33.
0: Hàng là bị cướp nữa sao?
4: Tóm tắt tập trước,
0: không chừng cả hai bên đều có nội gián.
1: Nhưng mà chúng ta đóng giả một tập đoàn tội phạm khác cướp hàng của bọn chúng, sau đó yêu cầu ông chủ của chúng ta ra mặt đàm phán. Nếu làm như vậy sẽ có khả năng dụ được tổng tài ra.
5: Đây đều là những công ty đăng ký ở nước ngoài, mà tôi dám khẳng định những công ty này đều do Thắng Liên thao túng.
6: Từ đây trước khi có hành động gì lớn phải lập tức báo với tôi.
5: Lần trước khi chúng ta tấn công xưởng sản xuất ma túy, có người của cảnh sát thông báo tin tức.
1: Ý cô muốn nói cảnh sát biến chất đó là sếp Trần à?

0: Không ngờ là cô lại hẹn tôi tới đây. Có gì không?
1: Là quà cưới, là đồng hồ tình nhân, không phải là quà giá trị gì.
0: Bạn bè bao nhiêu năm vẫn còn khách sáo vậy. Cảm ơn. Thực ra bao nhiêu năm qua cô không thay đổi cho lắm.
1: Vậy sao? Nhưng thế gian này thay đổi rất nhiều. Mỗi một người đều sử dụng điện thoại thông minh, nhưng người nghe điện thoại thì càng lúc càng ít. Giá nhà càng lúc càng mắc, nhưng nhà đất thì càng lúc càng ít. Tiền lương có tăng đó, nhưng có thể mua được đồ ít hơn. GDP có tăng lên, nhưng người nghèo cũng nhiều hơn. Thế gian này thật sự trở nên càng lúc càng kỳ lạ.
0: Tôi và cô đều là người bình thường. Thế gian này đổi thay như thế nào không tới lượt chúng ta phán xét. Cô tưởng là đang lái xe sao? Cô muốn đi đâu thì cứ đi đó, tự do thoải mái.
1: Phải, ít ra chúng ta còn có thể điều khiển được xe của mình, điều khiển được nội tâm của mình. Mỗi một người đều có ý chí tự do, có thể lựa chọn con đường cho mình. Một người không thể thay đổi thế gian này. 1 triệu người, còn không thì 10 triệu người, cộng lại ít nhất cũng có thể thay đổi được một chút. Vấn đề là anh có chịu bước đi đầu tiên không?
0: Xin lỗi nha, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đi.
1: Nếu anh có thể chọn lại lần nữa, anh có chọn con đường này nữa không? Tự thú đi, Tuấn Hiên.

0: Không có gì thì đi làm đi.
1: Dạ.
2: Anh Lãng, chuyến hàng tiếp theo chừng nào tới chị?
0: Hỏi chuyện đó để làm gì?
2: Có tin tức nói cảnh sát đang theo sát đó.
0: Tôi biết chứ.
2: Được.

0: Alo.
1: Alo. Mọi người đâu hết rồi? Sao văn phòng lại không có ai vậy?
0: Chúng tôi đang làm việc.
1: Làm việc gì chứ?
0: Chúng tôi đang thi hành một nhiệm vụ.
1: Tôi có nói với các người hay không vậy? Nếu có bất cứ hành động gì, nhất định phải báo cáo với tôi. Tại sao lại không báo cáo với tôi?
2: Không có thời gian báo cáo với mọi người.
1: Các người đang ở đâu vậy? Trả lời tôi ngay.
3: Sao hả? Tình hình thế nào?
4: Không phát hiện.
3: Xuống dưới coi thử.
4: Tổ C đã kiểm tra toàn bộ tòa nhà, nhưng chưa có phát hiện. Yes, madam. Tiếp tục đi.
0: Đỗ B, tình hình sao hả?
5: Madam, không nhìn thấy tên lưu manh nào hết. Tin tức có chắc là thật không? Vì chỉ điểm của tôi cũng không biết.
0: Tôi chỉ có thể nói nắm chắc một nửa. Liều một gián còn có cơ hội thắng. Không liều, tức là không.
5: Yes, madam.

0: Anh Hiên, ở đây có mấy trăm cây hàng, có cần lập tức kêu mấy anh em?
1: Đừng quá lộ liễu, để nó sang một bên, lấy giải bố che lại.
0: Dạ.
2: Alo, lập tức chuyển hàng lên ngay, nhanh.

0: Anh nhìn người quanh đi, khẩu súng trong tay cũng cầm không chắc. Bây giờ bắt quả tang tại trận, chạy không thoát đâu, tự thú đi.
1: Kẻ chạy không thoát là cô. Vì Tuấn Hiền, cậu không được lựa chọn.
2: Nói cho tôi biết, phải làm sao mới có thể còn như không?
0: Vậy anh nói cho tôi biết, phải làm sao mới có thể giúp anh đứng về phía chúng tôi?
2: Cô biết bây giờ tình hình như thế nào không? Cô sẽ chết chắc đó.
0: Tôi chết hay không, không được lựa chọn. Nhưng mà anh có.
2: Tôi xin cô bỏ súng xuống, quay lưng đi, mau đi.
1: Vì Tuấn Hiền, cậu cũng từng làm cảnh sát.
2: Hay vậy đi, tạm thời giam cổ lại, rồi chuyển tiền cho cổ, dù khống cổ bao che cho tôi là được rồi.
0: Tôi không phải anh Di Tú Hiên à? Tôi là một cảnh sát, tôi không bao giờ, không bao giờ vì anh bỏ quên lương tâm. Tôi chỉ muốn giúp anh quay lại làm một cảnh sát tốt.

0: sao? Tại sao không cho tôi chút thời gian? Tôi có thể thuyết phục được cổ mà. Tại sao?
1: Cô ấy tới đây sẽ có kết quả gì? Đáng lẽ cậu đã biết từ lâu rồi.

Ha ha ha.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Sao anh không đi tắm đi? Anh sao vậy? Tuấn Hiên, rốt cuộc có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?
1: Chúng ta đi khỏi Hồng Kông đi.
0: Hả?
1: Chúng ta rời khỏi Hồng Kông đi.

0: đừng có nên ngây thơ quá. Từ trước tới giờ Tô Tình không hề coi cậu là bạn. Máy vi tính này đã tìm được trong nhà của cô ấy. Trong đó có một tài liệu thắng đi chúng ta mở công ty ở nước ngoài. Còn nữa, từ đầu cô ấy đã lắp thiết bị theo dõi trong nhà của cậu rồi. Từng hành động cử chỉ của cậu cô ta đều nhìn thấy rõ. Bây giờ cậu có thể hiểu tại sao cô ta có thể tìm được chúng ta rồi chứ?
1: Ừ,

Hôm qua tụi em còn ăn cơm chung với nhau, trò chuyện với nhau. Từ gặp mặt cô ấy, từ nghe cô ấy nói chuyện, ai ngờ tối qua cô ấy đã ra đi như vậy. Thì ra cái chết cách chúng ta cũng không xa lắm.

0: hướng điều tra Thắng Liên của tụi em. Nếu không phải là Tuấn Hiên thì chắc chắn là Hàng Lãng. Cho dù không phải hai người đó ra tay, cũng chắc chắn do họ phái người làm. Hôm nay tụi em cho người tới nhà Madame tìm thử coi có manh mối gì không. Phát hiện nhà cô ấy đã bị ai đó lục soát.
1: Nói một cách khác, có thể Tô Tình có bằng chứng phạm tội của Thắng Liên.
0: Cho nên anh nhất định phải điều tra rõ, đừng để Madame chết không rõ nguyên do.
2: Hàng đã bị trả lại.
0: Xảy ra chuyện gì vậy?
1: Đội trưởng Trình kêu anh lập tức quay về đại lục.

Anh muốn làm gì đây?

Anh làm một lần hai lần, chưa chắc tôi có thể bắt được anh. Nhưng anh ba lần bốn lượt làm như vậy, anh thật sự tưởng đâu mình thông minh lắm sao? Ma không hay quỷ không biết à? Hay anh coi tôi là tên ngốc? Uổng công tôi tin tưởng anh. Tôi không ngờ anh lại bán đứng chúng tôi.

0: gấp thức ăn đi, đừng suốt ngày lùa cơm không nữa. Anh cũng vậy, tất cả đều là những món anh thích ăn mà.
1: Nếu không phải tại anh bị đình chỉ, chắc cũng không xảy ra chuyện như vậy. Anh đã chứng kiến cô ấy tốt nghiệp từ trường, thử hỏi làm sao anh chấp nhận được chứ. À phải rồi, gần đây cô ấy điều tra gì vậy?
0: Trước đó mà Đàm đang điều tra một số công ty ma có liên quan tới Thắng Liên. Sếp Trình cũng đã bắt một số người có liên quan tới Thắng Liên về tra hỏi.
1: Vậy thì được gì?
0: Thật ra trước đó họ có nghi ngờ Viên Đạn làm. Bởi vì Madame vừa có chuyện thì Viên Đạn liền biến mất. Anh ấy nói phải về đại lục, nhưng con tìm mãi cũng không tìm được ảnh, không biết xảy ra chuyện gì nữa.
2: Lúc nãy tổ tình báo chuyển tới. Chị à, chị nhìn thử đi, có nhận ra ai giao qua tới hay không?
0: Là người này.
1: Thật sao?
0: Là người này.
2: Thắng Liên à?
0: Người này là ai?
2: Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là Phi Điên.
0: Rõ ràng Dư Quan giá họa, bắt hắn về hỏi rõ đi.
1: Không đơn giản như em nghĩ đâu, hắn sẽ chỉ giả điên, hỏi gì cũng nói không biết.
2: Dù sao cũng phải bắt hắn về tra hỏi trước mới được.

0: MBWPC26962. Phải. Được, cảm ơn. Sư Quỳnh đã dưới nhà hỏi giúp ta. Mấy hôm trước bà Đàm bắt được một tên lưu manh, sắp hết 48 tiếng rồi, nếu không khởi tố phải thả ra. Hỏi giúp ta có thắc mắc gì không?
1: Người đó tên là gì?
0: Hà Nhất Phi.
2: Hà Nhất Phi tức là phi điên sao?
1: Không thể thả hắn ra. Về phòng của Ma Đàm tìm thử, lấy hồ sơ qua hắn ra coi thử đi.
0: Hắn đã phạm tội gì?
1: Tôi có nghe Ma Đàm nói, sếp Trần tìm được một số vĩnh trong chậu hoa, chính là cái người tên phi điên này giao tới nhà của sếp Trương đó. Tự xưng là tài xế xe tải, nhưng mà lại can tội buôn ma túy, còn bán cho một đứa trẻ mười mấy tuổi. Anh đúng là cặn bã mà.
3: Đừng có đổ oan cho tôi mà xế.
1: Anh không phạm tội đâu có ai bắt anh về. Anh tưởng là cảnh sát rảnh lắm sao?
3: Rõ ràng là Madame thù ghét tôi, rõ chưa?
0: Anh nói Madame tôi thù ghét anh hả?
3: Chắc chắn là bà Tám ghét tôi rồi. Bắt tôi về đây không có một chút bằng chứng, giam tôi một ngày hai ngày. Loại đáng ghét đó thực sự là bại hoại sỉ nhục của cảnh sát. Tôi nhất định sẽ khiếu nại cô ta đó.
1: À,
3: làm gì vậy? Tôi nói sự thật thôi.
1: Thả hắn ra
3: cô hả?
1: Làm xong thủ tục thả hắn ra.
3: Tôi nhất định sẽ khiếu nại cô đó. Dám đánh người hả?
0: Cái gì? Lỗi của tại tôi.

không giúp được gì cho Madame. Thật ra từ đầu Madame đã biết chính Phi Điên đã hãm hại sếp Trương, cho nên mới bắt hắn về ra hỏi. Ai ngờ chưa tra hỏi xong thì đã

0: là tìm chị sống dỗ ở đâu. Đâu, để con mở thử.
1: Ờ, khoan.
0: Dạ.
1: Có phải cô sống dỗ làm việc ở bên đài của ba trong cái chuyên mục nửa đêm tìm nửa trái tim đúng không?
0: Đúng rồi đó ba.
1: Cổ mới bị cho thôi việc hồi tuần trước mà.
0: Con thấy chị sống dỗ là một người rất là tài giỏi và rất là nhiệt tình. Mọi người rất là yêu thích chị ấy, chả hiểu sao là bị nghỉ việc. Trong khi đó nha, chị ấy chỉ muốn giúp một thính giả đang tuyệt vọng trong chuyện tình cảm và muốn nhảy cầu tự tử.
2: Kỳ lạ thiệt.
1: Cái chuyện đó đó, đáng lý ra là phải được khen thưởng xứng đáng. Đằng này lại cho thôi việc. Thiệt, không biết ông trưởng phòng này ông nghĩ gì sao nữa.
2: Anh biết sao không? Hồi tuần trước, ở trong chuyên mục của mình, cổ lại khuyến khích một kẻ thứ ba giật chậm của người ta.
0: Bà ơi, theo con được biết đó nha, là chị sống dỗ đó là giả. Mọi người đều biết và đã lật tẩy cô ta trên sóng rồi.
2: Sống dỗ giả mạo à? Là sao? Có chuyện đó à?

0: Hãy mở radio, nghe chương trình Gỡ Rối Tơ Lòng.
1: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, đó là một tấm lòng yêu thương. Nhưng cho dù yêu thương đến cỡ nào thì đôi khi chúng ta cũng sẽ rơi vào những hoàn cảnh rối như tơ vò. Và chương trình Gỡ Rối Tơ Lòng ngày hôm nay, Sóng Vỗ xin được phép được cùng đồng hành với quý vị để gỡ những tơ lòng đang bị rối. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với thính giả đầu tiên.
2: Xin chào Sóng Vỗ và chương trình. Đêm nay tôi đến với chương trình thật sự không phải để gỡ rối, mà là muốn thông qua chương trình chỉ để nói với anh ấy vài lời thôi. Em và anh đã quen và yêu nhau từ rất lâu rồi, đúng không? Nhưng mà hạnh phúc của chúng ta thiệt là mong manh quá. Đã biết bao lần em nghĩ rằng em đã thật sự quên anh, nhưng mà quả thực trong lòng em vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ hay là vô tình mơ thấy anh. Em cứ vẫn lừa dối chính mình như thế, rằng em đã quên anh rồi. Mỗi lần mà thấy điện thoại báo tin nhắn hay là cuộc gọi của anh, em luôn đứng ở cái mép ranh giới là bây giờ nhận hay là không nhận đây. Em tự đấu tranh với lòng mình rằng anh đã lừa dối em biết bao nhiêu lần, và anh chỉ có thể tìm đến em mỗi khi anh cảm thấy chán, hay là anh buồn, hay là anh không có việc gì đó để làm. Nhưng mà làm sao mà có thể thắng nổi trái tim đây. Em biết em còn nhớ anh, em rất nhớ giọng nói của anh. Nhưng mà bây giờ cơ hội để làm lại mọi thứ đã trôi qua rồi anh à. Em không muốn mất nhiều thời gian cho những gì đã phai tàn, cho những lừa dối nữa. Nhất định em phải làm lại cuộc đời của em. Trong cuộc đời mới của em sẽ không có anh, chắc chắn là như vậy. Anh hãy nghĩ lại đi. Tình yêu với vợ của anh lúc này chính là tương lai và hạnh phúc của cuộc đời anh đó. Từ đây và mãi mãi về sau là như vậy. Những gì anh nên làm đó là hãy tử tế với vợ của mình. Anh đừng bao giờ nghĩ là lấy cô ấy để lấp khoảng trống mà em đã để lại cho anh, hay là đừng nghĩ cô ấy là vật thế chân của em. Anh hãy yêu cô ấy bằng sự chân thành. Cô ấy sẽ là người chăm sóc anh khi anh già, khi anh ốm đau hay là anh thất bại. Cô ấy chính là mẹ của các con của anh và sẽ là cứu tinh của cuộc đời anh. Đối với anh, cô ấy không phải là người đến sau mà là người ở lại cuộc đời của anh. Đó là tất cả những gì em muốn nói. Lần cuối em xin chào anh. Từ nay và mãi mãi về sau, chúng ta sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Hy vọng là anh sẽ yêu gia đình nhỏ của mình.
1: Tôi đã nói xong. Xin cảm ơn Sóng Vỗ và chương trình đã cho tôi.

0: đang ở đường số 2 cư xá Hoa Hồng đón khách nè.
1: Đường số 2 cư xá Hoa Hồng, vậy là rất gần nhà dì Bảy. Mà sao tên tội phạm này nghe y chang giọng ông Tám Mừng vậy ta?
2: Alo, cho xe đến gấp, chúng tôi đang xuống.
1: Alo anh Toàn hả? Anh Toàn ơi, gần nhà dì Bảy đang có một trường hợp là cướp taxi. Bây giờ nữ tài xế đang gặp nguy hiểm lắm. Nhưng mà em nghe cái giọng tên tội phạm á, y chang như ông Tám Mừng vậy à. Dạ, em hiểu rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đồ đạc đi đến đó liền. Công an cũng đang gần đó nha. Kính thưa quý vị khán giả, hiện nay thì nữ tài xế taxi của chúng ta đang gặp nguy hiểm và công an thì đang ở gần đó và sẽ đến ngay, và chúng tôi cũng sẽ có mặt tại hiện trường trong thời gian sớm nhất. Nhưng xin quý vị khán giả khoan gọi điện đến tổng đài, có thể sẽ làm đứt đường dây liên lạc. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Lên đường tác nghiệp nhanh.
3: Dạ, đêm nay mà gặp vụ này á là chương trình mình nổi tiếng luôn.
0: Em thân mến, cảm ơn em đã chia sẻ những câu chuyện của mình với chương trình. Chị nhận thấy mặc dù em và bạn trai yêu nhau, nhưng thật sự là hai em chưa có tin tưởng vào bản thân và tình cảm của mình, đúng không? Chị nghĩ rằng là nếu mất đi sự tự tin, rất là dễ dẫn đến những mâu thuẫn và tan vỡ. Bởi vì em biết không, tình cảm chỉ thật sự bền vững khi cả hai cùng xây đắp.
4: Dạ, em hiểu rồi. Em cảm ơn chị Tú Lệ nhiều lắm. Cảm ơn chương trình Tìm Một Nửa Trái Tim đã giúp đỡ và chia sẻ với
3: chị. Cái gì đây?
0: Cảm ơn em.
1: Ông nội, bà nội, hai người có đang theo dõi chương trình của chị Sống Dỗ không?
5: Không có Sống Dỗ, mà chỉ có cô Tú Lệ thôi.
1: Bây giờ cô Sống Dỗ đã qua cái đài khác rồi.
5: Dạ.
1: Đang phát cái chương trình còn hay hơn cái chương trình cũ nữa.
6: Ủa kìa.
1: Dạ, đang phát.
6: Mở lại đi. Mở đi nghe, tôi thích cái cô Sống Dỗ đó đó.
5: Ừ.
6: Trời ơi, không có cô đó tôi với ông làm sao mà có ngày nay.
5: Tôi cũng thích cô đó lắm, nhưng không có cô đó cũng buồn lắm.
6: Thì mở đi. Dạ, để con.
5: Con mở nha.
0: Ông đừng có làm bậy nha. Tôi xin ông, tôi còn mẹ già để phụng dưỡng nữa.
7: Mẹ không muốn nói. Tiền đâu đưa sang đây.
0: Đưa tiền đi.
6: Con đau. Trời ơi, con đau nó bị ăn cướp. Làm sao bây giờ đi ông? Trời ơi, có ai đó cứu con. Tôi để tôi kêu điện thoại cho.
1: Bà nội ơi, bà nội bình tĩnh. Đừng gọi điện thoại cho cô Đào. Bây giờ nếu mà gọi điện thoại cho cô Đào á, là sẽ bị cắt sóng liên lạc với chương trình, với lại là kế hoạch của mọi người đang giúp đỡ cô Đào á. Bà nội bình tĩnh nha, công an đã tới đó rồi, chị Sống Dỗ chương trình cũng đang tới đó nữa.
6: Vậy hả con?
1: Dạ.
6: Vậy là công an đang giải cứu con Đào đó hả?
1: Dạ.
6: Trời,
1: con nghe cô Đào hét lên trong điện thoại là đường số 2 cư xá Hoa Hồng.
5: Như vậy con xuống kêu ba con lấy xe chạy và cứu nó gấp để coi con Đào nó ra sao.
1: Mình đi. Dạ, dạ, dạ, mình đi luôn, mình đi luôn. Đi.
6: Ông bỏ con dao xuống đi. Có gì tôi với ông tụi nói chuyện được không?
5: Mày không cần nói. Đi đâu đưa chân
4: này.
5: Đưa tiền đây.
6: Tôi xin đưa tiền cho ông.
5: Đi đây.
6: Bỏ con dao xuống.
5: Để không? Đưa tổng đài này bỏ mày cung là sao mày nói hoài vậy? Đứt đâu rồi? Cho mày. Mày.
3: Ông này đi ba. Game.

0: À không?
1: Dạ.
0: Đau?
1: Dạ.
0: Con có sao không?
1: Dạ con không sao.
0: Con sao không?
1: Má.
0: Má có sao không vậy? Trời, má lo quá đi.
1: Dạ,
0: mẹ này lo
1: sao,
0: quá.
1: Má. Dạ.
0: Không có sao không con.
2: Kính thưa quý vị khán giả, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại hiện trường và tên tội phạm đã bị bắt giữ. Nữ tài xế taxi của chúng ta do có một chút ẩu đả và xô xát với lại tên tội phạm nên đã bị thương ở tay. Nhưng hiện nay cô không sao, cô đang ở trong vòng tay yêu thương của gia đình.
3: Trời ơi, tay nó máu gì mà nó nói không sao nè.
1: Không sao đâu, má yên tâm đi.
0: Không sao hả con?
1: Dạ.
3: Tôi cảm ơn sóng gió, cảm ơn chú công an, và cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây cứu tôi kịp thời. Nếu như không chắc tôi không biết sẽ sao nữa. Hy vọng là mọi người khán thính giả sẽ luôn ủng hộ cho chương trình của Sóng Gió. Cảm ơn Sóng Gió nhiều lắm.

0: Đào, em có bị sao không vậy? Anh xin lỗi em nha.
1: Đào, cho tôi xin lỗi vì trong thời gian vừa qua tôi làm Đào khó xử. Cảm ơn Đào vì đã tạo điều kiện cho hai vợ chồng tôi quay trở lại với nhau.
0: Vợ chồng tôi xin lỗi Đào. Tôi chúc Đào hạnh phúc với người yêu thương Đào thật sự.
2: Không có gì đâu. Cảm ơn anh. Hy vọng là hai người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.
3: Mời cô Đào theo chúng tôi về cơ quan để lấy lời khai.
2: Dạ. Rồi đi con.
4: Yeah.

0: thưa quý vị, hiện nay thì câu chuyện đã diễn ra rất êm đẹp, mọi người lại quay trở về với nhau bởi chính tình yêu thương. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được phép khép lại. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và ngày mai sẽ là một ngày thật mới mẻ và tốt đẹp. Chúc quý vị ngủ ngon.
1: Cô Thư vừa có tài mà vừa có tâm, nhờ vậy mà chương trình rất sinh động.
2: Cảm ơn Thư rất là nhiều. Nhờ có Thư mà chương trình của chúng ta có được những cảm xúc thật là mới mẻ và tràn ngập yêu thương.
0: Em cảm ơn.
3: Để chúc mừng chương trình hôm nay khai trương thành công tốt đẹp, mời mọi người đi ăn. Đi nào.
0: Ủa, sao cô lại ở đây vậy?
3: Ở đây không ai quan hệ cô đâu, cô đi giùm cho.
0: Sao vậy anh? Trời ơi, làm cái gì mà lạnh lùng với em dữ vậy? Dù gì thì em với anh cũng đã từng yêu nhau mà.
3: Cái gì? Yêu hả? Cô làm rồi. Tôi không còn yêu cô. Nếu như không có Thư thì tôi đã chết từ lâu rồi. Còn đứng đây để nghe cô nói là yêu thương à?
0: Em nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Tất cả những chuyện này là một vở kịch do em và chú của anh đã dựng nên. Để làm gì? Để khi mà cô Thư cổ cứu anh thì cổ sẽ bị ở bên đài cho thôi việc, thì cổ mới về bên công ty của chú anh để làm việc được chứ.
4: Vậy ra tất cả mọi chuyện đều là kịch bản của hai người hả? Tôi là con rối của hai người hay sao vậy?
0: Chính xác.
2: Cô Ngọc, cô còn một chút lòng tự trọng nào không vậy? Chung, cô ta đang muốn chia rẽ tình cảm của chú cháu mình đó. Cô thật là nhẫn tâm. Khi mà nhìn người khác đau khổ, cô định để cho thằng Chung cháu tôi một lần nữa phải đau khổ hay sao?
0: Đúng. Những gì mà tôi không có, tôi không muốn ai có hết. Đây là hậu quả anh phải gánh chịu, bởi vì anh không cho tôi được tội nguyện.
5: Giờ tôi cũng là con rối trong mắt cô chứ gì. Thật là quá đáng. Cô lợi dụng tình cảm của tôi để mong đạt được những tham vọng đê hèn của mình. Và cũng vì tin cô mà tôi đã làm cho mọi người, từ nhân viên cho đến gia đình, mất niềm tin ở tôi. Tôi lầm.
0: Anh ơi.
3: Thư, hai người quá đáng lắm.

0: Nơi đây là nơi mà tôi đã từng tuyệt vọng, dứt bỏ tình yêu của mình xuống dòng sông này. Và hôm nay cũng chính tình yêu đó tôi đã làm cho Thư bị tổn thương. Xin lỗi Thư.
1: Anh đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Anh cũng là người bị hại mà. Nhưng mà anh biết không,

0: Thư cảm thấy chuyện này không có gì hết. Nó giống như là một thử thách nhỏ để giúp mình vững vàng hơn trong cuộc sống thôi.
1: Thì ra Thư lạc quan đến như vậy. Thư biến nỗi đau của sự đau khổ thành nghị lực để mà vươn lên. Nhưng đối với tôi thì khác. Trong cuộc sống này, tôi không còn tin tưởng vào ai nữa. Những người mà tôi yêu thương chỉ vì đồng tiền, vì lợi ích của họ mà họ sẵn sàng hãm hại tôi.
0: Thôi, đừng có bi quan như vậy. Thì có niềm tin chứ. Cuộc sống này còn rất là nhiều người mà, đúng không? Đối với Thư á, được quan tâm chăm sóc người khác cũng là một niềm vui mà.
1: Đối với Thư, cuộc sống nó đơn giản như vậy hả?
0: Ừ, đơn giản lắm. Đơn giản khi mình là một người bình thường, mình có thể dành hết thời gian của mình để quan tâm, để dành hết tình cảm cho một người mà mình thương.
1: Nhưng mà làm sao Thư biết được người đó có đem lại hạnh phúc cho Thư hay không?
0: Đối với Thư á, mỗi người sinh ra đã có một nhiệm vụ rồi. Đó là phải sống thật có ích. Mà cuộc sống á, đã là một phép màu rồi. Phép màu biết ở đâu không? Ở đây nè. Phép màu là niềm tin, giúp mình có thể tin tưởng hơn trong tất cả mọi thứ. Và chỉ cần có niềm tin thôi thì không có thử thách hay sóng gió nào mình không vượt qua được hết. Tất nhiên, tình yêu cũng không ngoại lệ.
1: Cái gì? Trong tình yêu mà cũng có phép màu à?
0: Ừ, thì có chứ. Trong bất kỳ vấn đề nào cũng có phép màu. Trong tình yêu thì điều đó càng quan trọng hơn. Chỉ cần anh tin tưởng, trao tình yêu của mình cho một người nào đó, chắc chắn rồi sẽ có lúc anh được nhận lại. Cứ tin đi, người đặc biệt sẽ xuất hiện đúng lúc mà anh cần.
1: Cái gì? Người đặc biệt?
0: Ừ.
1: Nếu mà như Thư nói như vậy á, người đặc biệt chắc là rất rất là đặc biệt.
0: Tất nhiên, đó gọi là người đặc biệt rồi mà. Người đặc biệt có thể không phải là người mà anh yêu, nhưng mà đó sẽ là người luôn luôn xuất hiện đúng lúc mà anh cần.
1: Nếu như Thư nói như vậy á, thì người ta thường nói rằng á, khi hoạn nạn á, mới hiểu được lòng nhau. Vậy bây giờ Thư cho Trung mượn lòng tin để mà Trung tìm người đặc biệt đi.
0: Mượn thì khi trả phải có lãi nha. Giỡn thôi. Chứ Thư sẽ cho anh mượn một câu: cứ tin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ muốn thì sẽ gặp. Hãy áp dụng nó cho cuộc sống, anh sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
1: Bây giờ thì Trung đã tin, Trung đã tìm được người đặc biệt cho mình rồi. Người đó là...
0: Xin lỗi nha. Em nghe nè.
2: Em đang ở đâu vậy? Anh gọi cho em gần trái máy rồi biết không?
0: Tại vì ngày hôm nay có nhiều chuyện quá, cho nên khi anh gọi á, em không nghe máy được. Em xin lỗi nha.
2: Em sao vậy? Em không được vui hả?
0: Và em rất cần anh.
2: Được rồi, bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới liền.
0: Em đang ở cầu ông lớn bên quận 7 nè.
2: Sao lại là cầu ông lớn bên quận 7? Em đừng có nghĩ bậy nha.
0: Anh đang nghĩ cái gì vậy? Em không có làm gì bậy đâu. Nhưng mà anh phải ra gấp kìa.
2: Được rồi, bây giờ em cúp máy đi. Anh sẽ tới liền.
0: Em chờ.
1: Ai vậy Thư?
0: Người đặc biệt.
1: Trung hiểu rồi. Trung chúc cả Thư được hạnh phúc.

0: Cảm ơn anh. Bây giờ anh định đi đâu? Định làm gì?
1: Tôi sẽ về quê. Cuộc sống trên này không thích hợp với tôi.
0: Nếu đó là quyết định của anh, em chúc anh hạnh phúc. Chúc cho anh sẽ có được cuộc sống như anh mong muốn. Và đặc biệt là sớm tìm được người đặc biệt nha.
1: Thư.
0: Đây là anh Tân, người đặc biệt.
2: Dạ.
1: Chào anh.
3: Chào anh.
2: Em không sao chứ? Em làm anh lo quá. Từ nay về sau, anh sẽ luôn bên cạnh em. Những lúc em cần, anh hứa sẽ đem hạnh phúc tới cho em.
0: Em cảm ơn anh nhiều. Thôi, chắc là Thư phải đi rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nha.
1: Chào Thư.
0: Bye bye.
3: Chào anh.

0: sống dỗ giả, sống dỗ thật. Ai là giả, ai là thật? Tại sao phòng chuyên mục xảy ra một sự việc nghiêm trọng như vậy mà mình không biết? Thật là quan liêu, thật là đáng trách. Bao nhiêu năm kinh nghiệm, vậy mà để cho một nhân viên tài giỏi năng động thực hiện được một chương trình đầy sinh động, đầy hào hứng như vậy, đến mức phải bị tru dập và xin nghỉ việc.
1: Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao bắt nhỏ làm cái nghề nguy hiểm đó?
2: Cái nghề đó hợp với nó.
1: Hợp cái gì mà hợp?
2: Nó có vợ.
1: Vợ là bao nghề nguy hiểm đó hả?
2: Tôi với bà đình chiến chút đi, thương nó về kìa.
1: Ông đừng có xạo.
2: Có ai chở nó nữa kìa.
1: Tự nhiên cái liếu tới con.
2: Tác đại rồi đúng không? Nha. Cảnh à.
3: Dạ. Dì Tám, chú Sáu, con mới về nè. Dạ, còn đây là anh Tân, bạn con, ảnh là thầy giáo á.
4: Dạ, con chào hai bác.
3: Ồ, đẹp trai nghe, đích thực người đàn ông nghe. Ồ.
2: Ngồi đi con.
3: Ngồi đi, ngồi đi con, ngồi đi con.
4: Dạ, con xin phép.
2: Bà với con Thư á, thấy con trai đẹp của tôi trước rồi, để tôi kiểm tra.
4: Dạ, con chào bác trai bác gái.
3: Gì bác trai bác gái ở đây?
4: Dạ thì bác trai rồi bác gái.
3: Cái gì bác trai rồi bác gái ở đây?
4: Là sao anh không hiểu?
2: Ở đây không có bác trai bác gái.
3: Nghe em nói nè, đây là dì Tám, đây là chú Sáu. Hai người không phải là vợ chồng mà là ba má của em. Hiểu không?
4: Dạ con chào dì Sáu, con chào chú Tám.
2: Chú Sáu, dì Tám.
4: Dạ, chú Sáu, dì Tám.
2: Nghe tôi hỏi nè. Cậu dẫn con Thư đi đâu cả đêm không về?
4: Dạ, con đâu có dẫn đi đâu đâu.
3: Dạ. Thiệt tình là thầy Tân không có dẫn con đi đâu hết á. Ảnh chỉ như là chở con về giùm thôi à. Còn đêm qua thì con đi với anh khác.
1: Con nói cái gì? Trời ơi, con đi với người khác mà mặt con tươi tỉnh vậy hả? Mà con đi với ai? Không má không hiểu gì hết á.
3: Thì con đi với anh Trung, hai đứa cũng bỏ việc như nhau, đi tâm sự hói gì đâu.
1: Nghỉ việc nữa.
3: Dạ.
5: Sao tình hình im lặng quá vậy cà? Công văn, báo, giờ mà mình đem vô trọng, thế nào cũng bị la vì cái tội nhiều chuyện, khiến cho vợ sẽ...

0: quẩy tưng bừng, làm bẻ mặt sếp với mọi người. Thiệt là cái miệng hại cái thân mà. Mà thật sự là mình đâu có muốn hại sếp đâu. Tại ghét mà Linh. Tài giỏi gì mà lên chức dù. Trong khi tôi vừa giỏi vừa đẹp nè, cứ ngồi riết một chỗ. Công văn bên công an. Trời trời, cái này phải vô đưa giám đốc liền chứ.
1: Vô đi.
0: Dạ thưa sếp, bên công an có công văn gửi cho sếp. Dạ không còn gì nữa, em xin phép ra ngoài.
1: Khoan đã, chờ tôi một chút.

0: giấy đề nghị khen thưởng. Công an thành phố tặng giấy khen. Bí danh Sấm Dỗ, họ tên Trần Bảo Ngọc. Sấm Dỗ này là thật hay giả?
1: Thôi chết rồi, sao Ngọc lại dám giả mạo giấy tờ để giành công với Thư?
0: Cô biết hết rồi phải không?
2: Dạ, em không có biết gì hết.
0: Cô có biết tội che giấu và đồng lõa là nặng lắm không?
2: Dạ, em biết có chút xíu à.
0: Đã biết như vậy còn không biết thú nhận sự thật để mà nhận khoan hồng nữa.
2: Được khoan hồng hả sếp? Dạ, vậy em nói. Dạ, chuyện là như vậy.
3: Thôi, nghỉ đi mà nghỉ đi. Làm cho nó cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì hết á. Nghỉ đi, ở nhà với má đi. Rồi cuối tháng phụ má đi thâu tiền trọ. Má coi mình đủ sống rồi, nghỉ đi.
2: Con có tay có chân đàng hoàng mà. Sao tự nhiên bắt con ở không đi thu tiền trọ? Ôi, cũng lạc lông.
3: Gì cười ông?
4: Tôi nói rồi, không chịu tin. Con Thư nó không có chịu ở nhà với bà đâu. Bà đừng có mơ.
2: Thôi nha, không có cùa chọc quê má con nha. Má,
3: vậy?
2: Nhưng mà má cứ yên tâm là con chưa có đi xin việc dội đâu. Bây giờ con xin nè, xin là cho con đi cắm trại dã ngoại chung với lớp của thầy Tân nha.
3: Cắm trại dã ngoại?
2: Dạ.
3: Cắm ở đâu vậy?
5: Dạ, ở Vũng Tàu, cũng gần nhà của Thư á chị. Dạ.
3: Vậy à, ôi tiếc quá à. Phải mà tuần sau á, mà má không đi thăm thằng Lu á, là má đi theo mấy đứa đi cắm trại dã ngoại rồi.
4: Trời ơi, nói vậy mà nói được ha. Mấy đứa nhỏ người ta đi cắm trại, người ta có thú vui riêng của người ta. Bà đi theo đâu mà làm kỳ đà cắn mũi hàng chi.
3: Ông làm như tôi mất lịch sử vậy. Tôi đi theo ké tụi nó đi ra ngoài Vũng Tàu thăm má con Thư chứ bộ.
4: Nói rõ cho người ta biết chứ.
2: Đó, ba má em cứ hay chọc kẹo nhau vậy, không có gì đâu nha. Má, mà cuối tuần này khi nào má thăm Minh Lu á, má nói là cho con gửi lời hỏi thăm ảnh với nha.
3: Để má gửi lời hỏi thăm giùm con cho. Nó hả, nó nhắc con hoài à. Ê, mà kỳ này có con Hà đi theo thăm nữa nghe.
2: Trời, vậy là chị Hà chịu đi thăm anh Lu rồi hả? Ôi, bảo đảm lần này anh Lu coi như là ảnh sướng mà quên ăn quên ngủ luôn nè.
3: Nó vui lắm con ơi. Rồi là ở trong trại nó cố gắng phấn đấu cải tạo tốt. Kỳ này được giảm án nữa
2: đó. Vậy là ảnh sắp về luôn hả má?
3: Ừ.
2: Bây giờ phải có tiệc lớn, con không biết đâu. Chú Sáu làm sao làm nha, phải đãi tiệc ăn mừng từ đầu trên sớm dưới mừng anh Lu đi về con mới chịu.
4: Chú phải đãi chứ khỏi cần cơm nói. Biết sao không? Gia đình mình được đoàn tụ, vui lắm con.
2: Quên nữa, hồi nãy giờ anh nghe nói nhắc anh Lu không biết đúng không? Anh Lu là con ruột của chú Sáu, là con nuôi của dì Tám, ảnh là anh nuôi của em. Kim luôn vai trò là bạn trai của chị Hà y tá trong bệnh viện mà chăm sóc cho ba anh á.
3: Con.
5: Hơi phức tạp ha. Nhưng mà anh cũng hơi nhận ra cái đường dây rồi. Dạ, cô y tá Hà đó dịu dàng dễ thương lắm, mà yêu nghề nữa, rất được bệnh nhân yêu mến đó chú Sáu.
4: Con nè Thư, bên công an người ta gửi cái giấy khen cho con mà người ta gửi vô cái cơ quan cũ á.
2: Con có làm gì đâu khen con ta. Ủa, vụ gì vậy? Sếp, có chuyện gì cho em làm nha sếp. Sếp.
6: Cô Linh.
2: Dạ.
6: Lên chức trưởng phòng rồi, đã sắp xếp bàn giao công việc ở đây lại xong chưa?
7: Dạ cũng tạm ổn rồi sếp. Đêm qua chị Lệ lên sóng chương trình đêm khuya, bên phòng quảng cáo báo là rating bị xuống thấp. Bởi vì có một kênh truyền thông đang cạnh tranh cùng khung giờ, cho nên kéo hết thính giả về bên đó.
6: Bên đó có sóng dỗ.
7: Sếp cũng biết chuyện này hả?
6: Tôi biết chứ. Rồi đêm qua tôi có ra hiện trường sóng dỗ lên sóng á.
8: Thật là bất ngờ. Sếp cũng đi thám thính đối thủ hả sếp?
9: Đi cho biết đó biết đây. Ngồi hoài một chỗ biết chừng nào khó.
6: Cường.
9: Dạ có Cường.
6: Không sao đâu Linh, cứ để cho anh em người ta góp ý. Bị tôi biết tôi có lỗi mà.
8: Sếp bị sao vậy? Có uống lộn thuốc không vậy?
9: Không biết có lộn muối hay không á, mà không biết giữa sếp với bà đó còn hay không á.
6: Nha, im lặng đi để nghe sếp nói kìa.
10: ở đó mà đóng già đóng non.
7: Sếp à, có chuyện gì nghiêm trọng hả sếp?
6: Tôi biết là trong cái thời gian qua tôi có lỗi với mọi người, tôi có lỗi với công ty, tôi đã làm tổn hại đến công ty, tổn hại đến mọi người, làm mọi người buồn phiền, nhất là đối với cô Thư. Và tôi đã làm cho công ty mất đi một người tài giỏi. Hôm nay tôi xin cúi đầu xin lỗi mọi người.
8: Tin khẩn cấp, tin khẩn cấp. Sếp Tổng ơi, cả phòng này đi họp gấp.
6: Tôi hiểu. Cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Mình đã gieo gió rồi thì ác sẽ gặp bão á.

0: Alo, anh Bình hả?
1: Anh đây, Vũ nhớ anh hả?
0: Thời gian đâu nhớ, công việc ngập đầu luôn đây nè.
1: Ủa vậy sao? Vậy xuống mở cửa đi anh, vô nhà phụ cho.
0: Cái gì? Anh đang đâu? Đang trước cửa nhà em hả?
1: Anh nói giỡn thôi, anh cũng đang bận bịu lắm nè, anh cũng đang công trình mà.
0: Trời ơi, làm hết hồn hết vía luôn á.
1: Bộ giờ em không muốn gặp anh nữa hả?
2: Bộ em chán anh rồi sao?
0: Không phải, nhưng mà tại vì em người ở mà.
3: Trời ơi, cá chậu chim lòng mà, biết tính sao giờ?
0: Ý anh, nhưng mà em có xin mẹ nuôi đi học nghề rồi. Mai mốt có em đi học nghề á, tụi mình tha hồ gặp nhau, đúng không?
1: Thôi, không chịu đâu, vậy còn lâu lắm.
3: Trời ơi, anh nhớ em chịu nổi đâu, chết anh á.
1: Thôi giờ anh tính vậy nè, bây giờ cuối tuần này nè, anh được nghỉ công trình mấy ngày á, mình tranh thủ đi chơi xa một chuyến đi.
0: Trời ơi, đi chơi gần còn không biết được không nữa đó, mình đi chơi xa. Ý, không không.
3: Lily á, nó được đi cắm trại Vũng Tàu, để em xin mẹ nuôi á.
0: Đi theo giám sát nó, nha.
1: Ừ vậy nha. Ở Vũng Tàu hả? Rồi, đúng địa điểm rồi đó. Đi chơi đi, trời ra đó hả? Hai đứa mình tha hồ tắm biển luôn. Em mặc bikini chạy tung tăng ở bãi biển, anh chạy theo hai mình ngược mắt, tha hồ nhảy sóng luôn.
2: Em xin má nuôi đi theo Lily đi.
1: Anh thấy được á, xin được á.
0: Trời ơi, được tắm biển, được nhảy sóng hả?
3: Trời thích quá à. Được rồi,
0: để em xin mẹ nuôi nghe. Có gì em báo cho anh sao. Cúp máy đi, em nấu ăn không thôi chút bị chửi á. Vậy nha.
1: Vậy anh cúp máy nha, 1, 2, 3 ha, anh cúp máy nha, 1, 2, 3.
0: Trời ơi, lúc đó mình có nên bận bikini không trời?
1: Sao mày quá, coi như mọi chuyện cũng tạm ổn rồi đó, ổn lắm rồi đó.
4: Ê, tao liên lạc với bên kia rồi, họ sẽ chuyển hàng qua biên giới. Nhưng mà người ta sẽ đến Vũng Tàu lấy hàng rồi mới chuyển đi. Nhiệm vụ của tao với mày á là chỉ áp tải hàng và giữ hàng đúng như nơi họ quy định thôi ha.
1: Thì cũng ổn rồi đó, nhưng mà tao còn hoang mang quá mày ơi. Giờ có tao với mày có hai người à, mà tụi nó tới 4 đứa lận, sợ giữ không nổi á, mà chuyển hàng đi xa nữa, giữ không nổi thì nó.
4: Có gì đâu mày lo, cái tụi con gái đó còn con gái tiểu thư không mà. À quên nữa, không sao, yên tâm luôn. Tao á sẽ cho thằng cháu tao

theo sát mấy đứa con gái. Trời ơi, nó cua gái sát số luôn mày ơi, yên tâm đi. Trước mắt á là mày cứ bám sát con Mơ cho tao, còn tao với thằng cháu của tao á sẽ bám sát mấy đứa con gái. Tới Vũng Tàu rồi á, ngay địa điểm tập kết tao sẽ liên lạc cho mày ha.

Miền Tây quê tôi không chỉ đẹp hiền hòa mộc mạc bởi khung cảnh nên thơ, sông nước hữu tình, mà còn đẹp bởi tính cách giản dị, chân chất của người dân nơi đây. Tính cách phóng khoáng hào sảng ấy thể hiện hầu hết trong những nét văn hóa, phong tục, tập quán. Trong lĩnh vực ẩm thực, miền Tây nổi tiếng với nhiều món đặc trưng, thơm ngon và mang đậm nét văn hóa tính cách của người miền Tây. Bánh xèo ở miền nào cũng có, nhưng tùy theo đặc điểm và phong cách ẩm thực của từng vùng mà mỗi nơi mỗi khác. Khác với bánh xèo miền Trung, miền Bắc, bánh xèo miền Nam có kích thước lớn hơn. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon, đậm đà, bánh xèo miền Nam còn phong phú trong cách ăn, không ràng buộc trong kết hợp với nhân bánh và rau ăn kèm. Điều đó phần nào thể hiện tập quán cây nhà lá vườn, mùa nào thức ấy của người dân Nam Bộ. Hơn hết, người dân Nam Bộ còn yêu thích hương vị của món bánh này vì không khí vui tươi ấm áp. Đó là hương vị của tình thân trong những bữa tiệc bánh xèo, mỗi dịp sum họp gia đình. Không khí rộn ràng, khói bếp cây nồng cùng tiếng đổ bánh nghe xèo xèo đã in sâu vào tiềm thức của bao người.

Tôi còn nhớ thuở nhỏ, mỗi lần về nhà ngoại chơi, khi con cháu quây quần đông đủ, lần nào ngoại tôi cũng ngâm gạo, xây bột, đổ bánh xèo. Các dì, cậu mợ cũng mỗi người một việc, xúm xích, chuẩn bị nguyên liệu đổ bánh cho bọn tôi ăn. Những tình cảm ấy đã in đậm vào tâm trí tôi không dễ phai nhòa.

Nhà ngoại tuy không kính cổng cao tường, nhưng được bao bọc bởi những hàng dừa. Trên khoảng sân rộng rãi trước nhà là những luống rau xanh rờn, quanh năm gió lùa mát mẻ.

Quanh nhà còn có nhiều ao nuôi cá, lấy nước tưới tiêu, đặc biệt là cái ao lớn sau hè. Bên trên đóng cái sàn lãng, dùng làm nơi rửa chén bát, rất tiện lợi. Mỗi lần tổ chức tiệc bánh xèo, M7 chỉ đi chợ mua thêm ít tép làm nhân, cà rốt về làm nước chấm. Còn vịt, các loại rau, củ hủ dừa ở nhà đều có sẵn. Lá cách, trùng ngồi và các loại rau rừng khác mọc quanh nhà. Chỉ cần xách rổ ra cắt mớ cải, hái mớ rau rừng là đã có ngay mớ rau ăn kèm ngon lành.

Để tăng độ hấp dẫn, bánh xèo có củ hủ dừa càng thơm ngon đúng điệu. Biết vậy, nên trong lúc mọi người đang lay quay sau bếp, bọn tôi đã ra cây dừa mé tàu, hạ ngọn để lấy củ hủ dừa, sẵn dịp bắt mấy con đuông về chiên nước mắm ăn. Con nít miền quê bọn tôi, trông đứa nào cũng roi roi vậy đó, chứ mạnh dạn lẹ làng lắm, vì đã quen với nắng gió, với những trò lặn hợp trên sông quê. Nên hễ thấy công chuyện là xông xáo nhảy vô làm. Vì cây dừa thuộc giống dừa lùng nên cũng dễ dàng bị chúng tôi chinh phục. Vì lấy củ hủ xong thì cây dừa sẽ bị hư, nên khi lấy củ hủ dừa thường chỉ chọn những cây thiếu tươi tốt hoặc đã bị đuông ăn. Những con đuông ú mềm, thân mọng sữa, trông có vẻ yếu ớt, nhưng thật ra hàm răng rất sắc. Tàu dừa dày cộm, chúng vẫn ăn xuyên qua được. Những con đuông dừa non béo mấp nhìn có hơi sợ, nhưng ăn rất ngon và bổ. Chỉ cần ngâm qua với nước muối khử mùi, rồi phi tỏi chiên nước mắm ăn thì ngon béo vô cùng. Chiếc sàn lãng trên bờ ao sau nhà ngoại là nơi bọn tôi thích nhất. Xung quanh có nhiều cây xanh rợp mát, là nơi lý tưởng cho bọn tôi bày trò tắm mát. Niềm vui của tuổi thơ cứ thế đong đầy theo năm tháng. Bọn trẻ con chúng tôi thỏa thích chơi đùa. Trên nhà, mẹ tôi và các dì các mợ đã nhộn nhịp nhóm bếp xào nhân bánh.

Sau khi đã chuẩn bị xong nhân bánh, lá lót bánh, mẹ tôi và mợ Bảy nhóm cùng một lúc hai bếp lửa bên hiên nhà để ngồi đổ cho nhanh. Âm thanh ấy nghe thật vui tai, cộng thêm mùi hương của bột bánh bay thoang thoảng, làm chúng tôi nôn nao, thèm được thưởng thức món ngon quê nhà. Làn khói cây xè theo làn gió ngược thổi về phía mẹ và mợ Bảy, làm mắt ai cũng cay. Giờ đổ bánh, giờ phải né khói, vậy mà vui và trở thành kỷ niệm khó quên. Tiếng nói cười vẫn rôm rã trong lúc đổ bánh, khiến mọi người quên đi hết vất vả.

Trong không gian mát mẻ của miền quê, cả nhà quây quần bên mâm bánh. Bánh xèo có thể ăn với hơn chục thứ rau khác nhau như chùm mồi, lá lụa, đọt chiết, rau câu, cù nèo, cải xanh, rau thơm các loại, diếp cá, lá cách, đọt xoài, chùm ruột, đọt cóc, các loại dân dân. Ngoại vẫn thường nói, bánh xèo dù có phong phú loại nhân loại rau ăn kèm, nhưng vỏ bánh vẫn luôn luôn như vậy, không hề thay đổi. Cũng như tính cách của người miền Tây, linh hoạt phóng khoáng, để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù khó khăn. Nhưng điều cốt lõi trong văn hóa ứng xử là vẫn luôn đặt đạo đức nề nếp và tình cảm lên trên hết. Vỏ bánh bao bọc lấy phần nhân như tình thương, sự bao dung bảo bọc của ông bà cha mẹ dành cho con cháu. Con cháu lớn lên vì nhiều lý do hoàn cảnh khác nhau phải xa quê lập nghiệp. Dù ở đâu làm gì, khi cần có nơi để trở về, vẫn có vòng tay cha mẹ luôn dang rộng chờ đón. Bánh xèo dân dã mà thật đậm đà hương vị của miền quê sông nước, và cũng thật mặn mà hương vị của tình thân. Đã cảm nhận được những hương vị ấy rồi, sẽ nhớ mãi không thôi.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

bó đọ tổ lùm tà lý, đọ phật tà cám, chi vụ phiếp rùa nấu, nâng rập bó tổ tùa tiến rập bọc bởi chí chuẩn. Chi bí xét nơi tàm đọc bón đàm bởi phốp nâng mọt xa mọt, khách ăn chán bàn cầm nót xâm rọp khuôn chàng sạc cám, nâng cà phạt phá đô tập rộng áp hí vót, cứ chia tập rộng cá chạm bạch. Dông tàm nú, mù lật hán bàn phá đọt khăn lờ cạch hạ bọt tì bạch

cao miến an stop tịch cửa cạn an stop tịch dương đồng hai sang sóng tùm lập tịch nâng bùng riệp tây riệp xâm rắp sang sông mạch cho mạch đồn riệp chấm xa nị sật áp bếch nâng xâm nọng mục nghi áp bếch mô hà vị thấy áp bếch phá lời khát đề tế bằng buôn rôi chất sập rắm đã bằng cóp hệ thá ra chân à xâm phoán và chạy kết tế nợ đậm bòn dương đống bằng cóp hệ thá ra chân à xâm phoán và chạy kết tế nợ đậm bòn an thới nâng vì đi dục hệ thá ra chân à xâm phoán và chạy kết tế xâm rắp ca phá lập đô đi chạy thói nâng cực rôn tù lũng tù lý đòi chlát nợ phù vất Krom cầm rung đâm bắn tăng ti lùm nợ thăm mấy nâng xài rực lớn ti krom đâm nạc cá ti mùi. Cầm rung cá tàng ní trực bàn bàn chai đâm tính sở rộp chiên đập bì bọn bằng bồn rối cao sở bởi mùi bọn đến đóng bì thạc vị cà rọt này cho năm bì bọn mập hay bởi mùi. Bần tọp mó cầm rung chùm nuôn đập mùi bán viên dụ khăn nông vị thị xác chia đầy cú rộ viên rọt nâng ai cả chấn. Nâng viên đề dục à chư và cắm ban trở hờ nẹ viên đề dục đào tuân viên đề dục sử dụng chung luôn mở rối đập rồi mối bón mở rối xa sập rồi mối bón liền đồng Cầm rung ca tình lý hữu miến bùng rí à các sự dân ở thân ổn trả chịt phù vật mẹ chơi mạnh đồn riêng chấm xa nị sạch áp bếch đâm bón tì krom chùm rô chân nịch sạch cỏ hóm đâm bón tì krom tế sạch cho ếc cố lô xí phân nung ông quán rung chắc tực án cửa càng rung chắc đọc sái cả xâm nọ rứng bãi bổn rung chắc đọc sái cả xâm nọ rứng an thới rung chắc tham mập bố đọc sái cả xâm nọ bãi bổn rung chắc đọc sái tức xâm nọ bởi một đống nơi đồng bọn dương đống rung chắc đọc sái tức xâm nọ nơi đồng bọn an thới nâng rung chắc tức dương đồng hai Kết đó trong khai công phía cho năm bí bọn mập hay bởi mũi nơi mô hà gà rà thàn phù vất Miên cầm rộng thông thông chùm nuôn bằng phí xâm rạch bán môn bê cầm nọt, nụ cứ ăn tục tự cửa cạn, đã bằng cấp hệ thá ra chân à xâm phoán bà chạy kê tê nơi đầm bòn dương đống. Đã bằng cấp hệ thá ra chân à xâm phoán bà chạy kê tê nơi đầm bòn ăn thới. Mà chạy mạnh đồn khả lăng mới ca cực rộng chạy lạc phù vất, phá lực hạt, đê tế, bằng bùn rối chạy sập rắm, bùng rí ạ các sự dân à thân ổn trả chịt phù vất, sang sóng tùm nụp tức, nâng lục tê riệp mà chạy mạnh đồn xoay nị sách áp bệnh. Chỉ bị xét công rộng chiếc xâm khăn đã bầm ra đón áp bệnh bí bọn mà phải bằng bí. Đất nguồm đã cầm hôn sinh hợp rút, công phong bàn lịch chánh chi rụp riêng chi bằng đá bằng đài. Dùng 8 thân nạc đất nguồm rụt bọc cầm hôn sinh hợp rút, ạ kia mà cho mặt đón xa nịt sạch áp bệnh phù vật miền tại đáy chiến đập bằng mùi hẹt tá. Cứ chịu bệnh đồn nấy bọc bọn xâm nón công rộng bầm ra áp bệnh bí bọn mà phải bằng bí. Rù miên mẹ chê mạnh đồn xa nị bát nâng bị bó, à kia bẹ hũ xâm đánh ủ thiên áp bếch, nâng bà bón hê thà ra chân á xâm bón bà chạy kà tế bông bông khả nế, bàn sang sóng, tăng bị khai mị thờ nà cho năm bị bón mập hay bàm. Đồn trong khai công phía cho năm bị bón mập hay bà mũi, mẹ chê mạnh đồn xa nị sạch nâng bị bó bàn bình chọc ca sang sóng spin bê tống, bà hát cao sắp phía rồi. Ca sang sóng phần này khẳng cờ, tầng mũ nây ạc kiến ní, trở bàn kê xa nị thàn thá, nâng bình chấp nơi thang ngay tì xàm sắp khai mị thần ná cho năm bì bòn mập hay bà mũi, cho mũi nâng cá bình chấp nơi kháng sẵn hà rấm nơi thang ngay tì xàm sắp mũi khai mẹ cả ra cho năm bì bòn mập hay bà mũi. Cho mũi nâng lập bướn đâm nà ca bà chạy bàn ní, a kia co lập bàn ní, công bóng miên hụp riêng chia bàn tịch mặt đón bàn tịch mặt đón, nơi tam chú nê xạ mật. Mạch chạy mặt đón xa nị bàn ní, nâng miên bàn tục xa nị bàn thùng bầm phốt bị phục lộp miên tùm húng đập mùi bón hà sập mạch kể bàn tìm chìa sách khai chìa bò rì giá cả hiệp chấm bà tạc ca chọn khắp bùa nâng bà nà cam vị thị xe lập bạc trông tì thúng khăn nông nâng cao áp bệnh bì bón mập hay bàm bì bàn tọa móc ác sĩ dân ở thân ổn trả chịt phù bạc công bông bàn vị nị dục bà tù lý chú mùi nâng ca vị nị dục sở rộp chịt mập hay bì bón liền đóng đà miên xa mạ tập hiếp tự tù khi nông mùi chân nắm, nơi chân nắm áp bệnh bí bọn mập hay bẩm bí, xâm nắng tôi thống đài công bông sang sóng co công bông chú bùa tờ ca bệnh chập. Tam rồi chạy đuôi khi nông chân nắm bí bọn mập hay bẩm mối, phơi rột lê bí trở bán xa nị thàn thá, nâng rụi rõ nơi tháng ngày tì xám sắp khai mị thuần ná. Sa thà ní nẹ đầm ná tê bí đầm ná cao tì mối, phần này khẳng cao sang sóng rụi rõ nơi tháng ngày tì xám sắp khai cả đá. Nâng sa thà ní vip sang sóng bình chấp chứa cốl nơi khai tổ la cho năm bí bọn mập hay bà mùi. Tuần tâm nâng nút phá lâu đê tê bằng bùn rõ chất sập răm, chi bần toát phá lâu dứt thật xa miên bảo vãnh chất đập bằng 7 km. Miên còn lông phá lâu chùm nuôn đập bàn đầm ná ca sang sóng chạp bị khai cả nhà cho năm bí bọn mập hay bà mùi.

0: bản đá đầm bắn cho prom đán bản đá đầm bắn cho prom protol đầy protein năng đầm bắn đầy prey đó cái này các mặt thịt cá protein không cướp cướp càng nghe là bát ban hệ sa chỉ riêng rồi thằng ấy rum xóm chung mùi cá khô snap sập sái lơ cầm pu cai giờ đắng rồi bắt protein polaroid.
1: Bên cạnh đó thì
0: các khám xá ca khu snap sập sái mình trâm tay ẩm phí ca bóng ca bóng lọt ạ kì phây khả nông bây bóng tê bóng ta thêm tèm sạp chóp cho mùi ca phê đập propon ekolusi ca phê sạch bấy nâng hàm đạch khát rôn sạc cầm ập hiệp bánh nâng ca tiền dô phol khô chạp bạp khả nông đập bón ạ phê rẹt chi phí xét khả nông rô đơ prang ca sạp cho mùi rô đơ bổ mùi phol sấu rô bóp bổ chi bó lô rọt phong đai. Nơi tám viên sái cao bêl bổ mồn phá lưu rùi, bổ chứa bổ lưu rùi trở đột trình trang đầm bấy cài bài đầy xâm rập, triêm rồi đời cao bẩn tọp. Sẽ có một hiệp ní bán bằng căn hà nịp hơi à kì phơi chạp chế, rệt đá chôl khăn nằm bấy, bổ sân bao mạnh miền ca tru bình nịch ở bán mặt chất nụ tê.
2: Cũng được các anh...
3: Có bán thật đặc nòm phùm này nóm âm bì ca đột trình trang cao bêl bổ mồn phá lưu ở miền sọt tập hiếp. Tập bấy cầm ôi men ca chè rèo đá đó bởi chờ.
0: Cá rùm cầm lắng, nâng ca ai cập hiệp rồi bó bởi chứa bó lô rốt đà lưu rút nơi chung vinh đầm bón ạ phê rẹo bởi phết bước sạch nâng chi vệ châm rộp phú Mỹ không gian thành. Bàn hư rùm châm này giang xâm khánh, khăn ông ca bóng càn, rộp băng ca pía, bóng ca ạ kì phấy tăng bì đầm bốn nâng bí châm ngài. Nơi thân ảnh nhà thố ca nghị được nôn bệnh chí có bán ảnh vật giang sẽ cắm nâng prom prom khí phong đài.
4: Địa phương chúng tôi là tập trung, thứ nhất là cái công tác tuyên truyền.
3: Dựng nhóm prot xâm khánh lờ ca nghị khô sản xọp sái, điệp chóng phèn cá xã hạng ca chùm mũi nửa cổ bán, nâng cơ nạc bệnh chìa cá vô thịa khống, cho lập bát chìa bạch chám, xâm đáo xoay rốt, nâng tục sát phương trẻ bấy bàn toàn bế bì lìa.
4: Thường xuyên đi tuần tra kiểm tra để kịp thời.
0: Ách mơ khởi thác ca nghe bằng ca nâng bằng lọt ạ kì phấy khả nông bầy nâng đọc bón ạ phê rẹ bà phết bù sát nâng chi vệ châm rộp phù Mỹ. Cứ thật khả nông sẽ thân ập hiệp triêm lại cả nạ rụi rôl nâng mà chạc ca. Sai phía chạp bì ạch nhà thô rô hốt đo bà chìa bò lô rọt mà nẹ lơ phù mẹ xa. Ca rẽ xa bà chớ, mình trâm tài ca bìa thuần thiên nâng bà rì thàn bà nọt tế. Bọn tay thêm tiền ca bìa mục rộ bò chính châm chì vật nâng phiếp sọc sàn rộ bò xa hạ cúng phòng đài.

0: lúc này riêng tây mật chợ tý mật tây, person ba đầm bòn đầy phnom tèng bầm pí khẹt ăn giáng, tờ bán kề bìp đồi nở nòng tèng cờ nát bắc đài men pò sro chặt trái, nô cư wat bờ lai mía, cư chia chậm nói đọ vì sai vì sáng nâng bò để sạt bầm phớt, sự thật nở nòng sáng cát chỉ lắng, wat khmai mùi đi, mình trừ yốt hiệp chặt trái đài kề thọp khởi đột tế, bàn tay bài chia group đặt đóp đồi sầm rót ngập ngát nâng xoa hấp chia tí scara wat bờ lai mía bên trầm tái chia sầm nón sát tháp bảy giác cam và đột tế bên tái thèm tiếng chia bờ lớn nâng chia tí cả láng để xa nơi đầm lai vua phật thó chia amatát robot chuẩn rụt chìt khmá chia trên chùm nón một hơi
1: chùm nội đò vị sa vị sa bầm phật đặt thử ai wat bờ lai mía có phai tiếng sống pi wat khmá đặt tay tiệt cứ po chùm bóng nơi wat ní tái mặt đòn chúng nuôi ao bò mì cho ăn cháu, bà vị hiế nâng mò hát cha tay nữ tin ní, treo ban crop đần đập đại bò professional đo sraton, pony ban bông cát nơi sầm rót đo vị xe vị sál hạ bấy đôi chữ bàn chạm potpi lục cấy, đại bông cốc nữ rachana sathapatiyakam đo tầm nơi phong nâng rum lắc đo prasat mò bồ ran phong, chùa cồn sơ sơ khupu srala đập bồn quát trực bán châm lắc rụp nịa kỳ rịch bằng út riêng giang ổng ạch. Tiếng ổn ní, trực bán châm lắc giang phá chật phá chóng nơi lớp tay bộ phá phép đất ngập ngập bằng cát bán chìa ca ruộng.

0: bình chôn khnía giang phái phanách rô viên bình lử nâng sở màu.
1: Thầy ca nghe vật nâng vươn tạo lọc máu có miền ca khôi khá cho ra. Vì bố hồ sẵn kriếm vì tài cho miền ca khôi khá ra. Thầy khổng nốt ca không phân phái rồi bỏ. Cô đã bỏ sát chết ngay cốc tức tí tầng o. Thầy nâng cô chào từ ca vật. Thầm án chìa vật thiên. Đọc đất nông và xong. Thơ vật. Có tự lạ bắt đầu hi. Rồi hút đỏ sọc ngay nếp bàn lọ sát. Thì nóng nóng tiết có dây ta chết ngay kết quả mên tức chất chất lạc nóng cao chô ruông thôi bốn tiên dây khắc phải chô chì sầm măng khắc phải chô chì đáy khắc chô chì phải chai bàn thơ đào xà la riêng xà la bà xong sách xa xà la bà lây nạc tí môi nạc tí ni bàn phẩm bớt năm mà hãy bạc xà la nạc tí môi
0: bèl trên chướng chô khăn nông bà rì vên bọt nhiều tết sẽ chó hạ bấy đôi chữ bàn chiên trốn từ khăn ông bị phục mùi dành tiết hiệp ngập ngặt bàn cướp đần đọc pinh lùm hai cái đó miến trầm tài xâm lên sạch chớ bọ tạm chó nâng khăn cơ ô bà hở này thốt đầy phía móc tịch tịch mô hai chả tấy đại miền công pul xuôi xả lá nâng chăng chó lót xả màu tề lờ tây bấn đất ngập nghiêm phiếp xa mạnh, nơi bố xâm bốn, bàn thơ áo lịch lô lần nơi bố bài tòn sát bằng bóng, nơi rút cà chết nơi chung vĩnh. Đàl thơ áo đuôn vị nhìn rút bóc mà nụ mà nẹ, bái chìa sát sái, nâng miên sạch đầy sốc giang trầm lại.
1: Thầy biết là, bởi vì có chọc đoàn thơ, ọc mùi chắc nắm, tâm thơ xa mạo, vì môn khai mẹ nè, mẹ hơi, thằng ngày mong ba bảo Việt Nam có chọc đám thơ sầm à thơ sầm án cái thằng lo mình thấy chụp chi đó cốt bỏ sắt chết ngay cướp khai tiếng ngọc bàn mà chôn luôn thơ vị thi con sầm án tin nít cứ là dường tiếng ngọc này chỉ chơi vẫn chỉ chào tất cả vẫn miền cả bên chất sầm chất miền cả khách không được bỏ dây ta
0: vật trở lại nè mình bán thật nở đại trở lại vì chiếu vật hiệp rồi nở rồi bóc rồi chỉ chọn nụ lại nở tin nít cư chia cần lại và rộp bị thi bốn thùng thùng đổi chía bốn chốt năm thầm ấy nâng bốn sai đơn tá cả thân là tiến đại miên sô xuyên đơn trái bần biệt bông phá lưu làng dàng con rộng bóng đọc xa mạc đầy phùm sróc tèng mũl ao miên phiếp sắp bài rịt rìa chỉ vì xe vọt ní có bán phí chọp tờ nâng rương râu rộp bọc bà rèn chá ạ thị cao vót đài bố bính đòi bà tây sắp bà rọt tàn tài dọc chết tục đắc trong phút chiêu vật hiệp rộp bọc bọc chiêu bà lợi ruột chập tăng bì cà bóng rít ạ sọ khám ai xâm rắp cổ má rồi hột đón cà co sáng ăn sọc tức đâm bấy chui bụt thọ bà rời sạch ở trong phút rộp đời răng ngút nâng chi riêp tực bày giang tăng tàn
1: là sọc ngày nít mà cũng muốn tài chập đàn phơ rộp bọc phán tiết rộp bọc muốn có thơ bạn khá hơi một toàn hơi tài lâu cũng muốn chập đàn riêp chóng phơ rộp bọc bằng to bạn hơi trong năm phí quân mà phải phạm tới rung phê của mối thì ở bàn hai sở bóng phản tiết bàn lọ hãy miên cầm rộng kết thơ sở là riêng mối tiết xâm rắp khôn cha mà riêng thì bây là khôn cha và con trong bài khán khi mà riêng khoác lại riêng sở là vẫn một cốc nặng chẳng thấy khách không thôi dạng mấy và xin chỉ miếng bóng phổ nạ kìm sử thi cái châu rung chui thơ ở cái thơ nông dân châu rung chui mối thơ đầm bài bàn bài thác được phạm thơ nặng xâm rắp khôn cha và riêng sống
0: vọt bà lại mì mình trâm tay chưa cổ đáu tê sở cho kháng vị nhiên bà nó tế bần tài thàm tèng chiên mờ tờ rụp nê sở thạp bà tì dạ cắm bà góp đòi cà chân áp bà rộ đật rộ bóc chân hồ rùm chịt khmai nè khai tàn giáng phong đài bèl một căn vọt bà lại mì dường mình trâm tay mọc đâm bấy côi con xâm rốc bà vị hía đò sở sát bà nó tế bần tài thàm tèng mọc đâm bấy ôi chật bàn ngập ngập tiệt phong.

lúc đã điên là bây mật chả tí mật trầy. Nóng cầm bọc vị thị sái này cả sát, nâng vật sụ tù tù ăn giáng nè bây đi xôn mật chọc trái thầm đi. Xôn thầy ẩm nọ cún lúc đã điên nâng bây mật, để bán dục chặt tục đá tam đàn cạp sài ra bó chực nhầm. Xôn chụp điệp liệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng kỳ 5K1 mở ngày 3 tháng 5 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1 vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Phạm Minh Tâm, giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, phó chủ tịch hội đồng giám sát xổ số; ông Trịnh Tuấn Ngọc, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát xổ số; ông Tống Văn Kiếm, trưởng ban ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, tổ chuyên tổ chức việc hội đồng giám sát xổ số; ông Nguyễn Văn Lễ, phó trưởng phòng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh An Giang, tổ chuyên tổ chức việc hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Hoàng Kiếm, phó chánh văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, tổ chuyên tổ chức việc hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Chí Hùng, chủ tịch công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký hội đồng giám sát xổ số cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 26 tháng 4 năm 2026, đồng bào Vĩnh Long đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm xong các quả banh vào lòng cầu, đảm bảo tính hợp lại khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lòng cầu cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lòng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Xong.
1: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2, tức là 82, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 8, 2, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: Xuân. Lên.
1: Kết quả giải 200.000 đồng cách vé mang số 317, tức là 317, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 3.

0: xúc.
1: Kết quả lần quay thứ nhất ghép vé mang số 0008, tức là 0008, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0008, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 8, 1, 7, 5, tức là 8.175, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 8, 1, 7, 5, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: súp. Lên.
1: Kết quả lần quay thứ 3, các giấy mang số 4, 4, 5, 8, tức là 4.458, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giấy mang số 4, 4, 5, 8, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay.

0: So.
1: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 7, 8, 2, 4, tức là 7.824, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 8, 2, 4, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
2: Quý chị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 4, 6, 9, 4, 4, tức là 46.944, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 6, 9, 4, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6, 9, 6, 1, 2, tức là 69.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 2, 1, 8, 2, 3, tức là 21.823, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 1, 8, 2, 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: so.
1: Kết quả lần quay thứ tư, các vé mang số 9 1 3 0 3, tức là 91.303, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 9 1 3 0 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ năm của giải 3 triệu đồng, mời năm em quay số.

0: xuống.
1: Kết quả lần quay thứ 5, các vé mang số 4, 8, 4, 3, 2, tức là 48.432, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 4, 8, 4, 3, 2, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 7, 5, 6, 2, 5, tức là 75.625, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 5, 6, 2, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 0, 5, 5, 6, 4, tức là 0.000, 5.564, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 0, 5, 5, 6, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 10 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.

0: 903, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 44903, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 2 và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ nhất ghép vé mang số 4490 3, tức là 44.900.

0: So.
1: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 2, 2, 8, 1, 5, tức là 22.815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 2, 2, 8, 1, 5, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: So.
1: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 9, 8, 4, 4, tức là 39.844, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 9, 8, 4, 4, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 0, 1, 7, 9, 9, tức là 0.1799, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 1, 7, 9, 9, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: So. Lên.
1: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 07093, tức là 070.963, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé mang số 070963, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt. Và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoài trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
2: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, kỳ giấy 5K1, mở ngày 3 tháng 5 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giải mang số 82, giải 200.000 đồng các giải mang số 317, giải 400.000 đồng các vé mang số 0008, 8175, 4458, giải 1 triệu đồng các vé mang số 7824, giải 3 triệu đồng các vé mang số 46944, 69612, 21823, 91303, 48432, 75625, 0556.

0: 4. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 4 4 9 0 3 2 2 8 1 5. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 3 9 8 4 4. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 0 1 7 9 9. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 0 7 0 9 6 3. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Tỉnh Nakhon Phanom có một lịch sử lâu đời nằm bên dòng Mekong hùng vĩ. Từ trung tâm thị xã Nakhon Phanom, chúng tôi theo đường số 22 về phía bắc của thị xã để đến làng hữu nghị Việt Thái.
1: Kính thưa quý khán giả, Nakhon Phanom là một tỉnh ở phía đông bắc của Thái Lan. Đây là nơi có đông đảo đồng bào ta sinh sống. Chúng tôi vừa kết thúc một chuyến hành trình bằng xe hơi đi từ tỉnh Udon Thani để đến thành phố Nakhon, tỉnh lỵ của tỉnh Nakhon Phanom, nằm ở phía bên phải của con sông Mekong. Vì sao chúng tôi lại chọn Udon và Nakhon là hai điểm dừng chân tại Thái Lan? Đó chính là vì hai địa danh này là những nơi hoạt động chủ yếu của Bác tại đất nước này. Vào tháng 6 năm 1928 thì người đã rời bến cảng Napoli của Italia để lên một con tàu của Nhật Bản trở về châu Á. Rồi đến tháng 7 cùng năm đó thì người đến Thái Lan rồi trở về với Nakhon Phanom. Bây giờ, thưa quý khán giả, xin hãy cùng chúng tôi đến với địa danh này.
0: Nằm giữa làng hữu nghị Thái Lan Việt Nam, nhà hữu nghị Thái Việt xây theo kiểu nhà sàn, loại kiến trúc phổ biến ven bờ Mekong ở Thái Lan, Lào và Campuchia. Giống như ở Udon, bà con ở Nakhon trông đợi chúng tôi từ lâu. Cuộc gặp gỡ được mong chờ diễn ra thật hồ hởi, thân tình. Chúng tôi được yêu quý không chỉ vì ra đi từ quê nhà, mà còn là vì đến đây để làm phim về Bác. Những luống hoa bình dị

0: dọc theo lối vào, những bức tranh phong cảnh quê hương treo trên tường khiến chúng tôi quên rằng mình đang ở trên đất khách. Ở đâu cũng là đồng bào của mình. Lời nói đó của bác bỗng trở về trong tâm tưởng khi cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những mẩu chuyện, những tình cảm dành cho đất nước, cho lãnh tụ. Bà con thì hỏi về các vùng đất và con người mà đoàn làm phim ghi nhận được trên những dặm hành trình theo chân bác. Còn chúng tôi thì lắng nghe tiếng lòng của những người con xa xứ luôn nhớ về bác, nhớ về cội nguồn. Tình yêu dành cho Bác Hồ chính là sợi dây kết nối thiêng liêng giữa đồng bào ở trong nước và tại hải ngoại.
1: Đây là bản đồ các địa điểm trên đất Thái mà bác đã từng đến từ những năm 1928-1930 nhằm xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức nhiều lớp huấn luyện cán bộ và tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt, nhắc nhở, dạy bảo kiều bào sống hòa thuận, tôn trọng phong tục, tập quán của người Thái. Tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc có chung một dòng sông đã được khởi nguồn từ những ngày Bác Hồ hoạt động tại đây. Chiếc võng, tấm phản, nón cối, áo tơi như vẫn còn ấm hơi người. Hình ảnh bác thân quen trong chiếc áo bà ba bên cạnh bàn làm việc. Tất cả đều mang đến cảm giác dường như bác đang ở ngoài vườn chăm chút cho ngọn rau, ao cá. Và chỉ chút nữa thôi, người sẽ bước vào, sẽ mỉm cười đôn hậu với giọng nghệ ấm áp, vẫy gọi chúng tôi. Ngôi làng nhỏ bé này có một sức hút mạnh mẽ với khách quốc tế. Vì khi đến đây, mỗi người sẽ có rất nhiều điều để chiêm nghiệm về một cuộc đời thanh cao mà vô cùng vĩ đại của một nhà cách mạng chân chính.
0: Thái Lan, nước láng giềng ở phía tây của Việt Nam, đã từng là điểm dừng chân của nhiều nhà yêu nước Việt Nam trong các thời kỳ đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc, trong đó có Bác Hồ với bí danh là Thầu Chín, đã đặt nền móng và vun đắp cho tình hữu nghị lâu bền giữa nhân dân hai nước. Từ đó đến nay, cộng đồng người Việt tại đây đã đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng vươn lên hội nhập tốt với cộng đồng bản địa, đồng thời vẫn giữ gìn truyền thống bản sắc quê hương. Hơn 30 năm qua, với những cố gắng chung của các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan đã có nhiều bước phát triển mới trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, du lịch, giáo dục, v.v. Thật sự trở thành láng giềng gần gũi và là đối tác ổn định lâu dài, tin cậy lẫn nhau.

0: niệm về Bác ở Udon Thani được xây dựng theo chỉ thị của ông thị trưởng, thì khu lưu niệm ở Nakhon Phanom này được hình thành theo quyết định của Ngài Thủ tướng. Cả hai nơi đã trở thành biểu tượng về tấm lòng thành kính của cả người Thái và người Việt đối với Bác Hồ. Chúng tôi may mắn được gặp cụ Trần Văn Con, một nhân chứng hiếm hoi đã từng gặp Bác trong thời gian người lưu lại nơi đây. Đã ngoài 80 tuổi, rất nhiều ký ức của cụ Con đã nhạt nhòa theo năm tháng. Nhưng những việc làm của Bác vẫn hiện rõ trong từng lời kể của cụ.
1: Đã bước vào thế kỷ 21, thế nhưng bản Mạnh vẫn giữ được gần như nguyên vẹn không gian của một ngôi làng xa xưa, phảng phất chất Việt Nam. Đường đi đến đền thờ Đức Thánh Trần, hai bên là ruộng lúa, bóng dừa thấp thoáng sau những mái nhà ngói đỏ, cảnh vật hệt như thôn quê ở bên mình. Ngôi đền hiện lên uy nghi đồ sộ như bao nhiêu ngôi đình lớn trong làng ở Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1898 trên mảnh đất tại trung tâm của làng, đền Đức Thánh Trần là niềm tự hào của bà con người Việt, thể hiện sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng và ý thức gắn kết với quê nhà. Thật xúc động khi được nhìn thấy chân dung Bác bên cạnh Đức Thánh Trần, hai vị đang cùng bên nhau phù hộ cho con cháu. Đó là những suy nghĩ mà chúng tôi đọc thấy trong ánh mắt của những người dân nơi đây.

0: nên được gọi là xe túc túc. Khi mới ra đời, cách đây gần 50 năm, chỉ là một chiếc xe đạp cải tiến có thêm băng ghế phía sau, đủ cho hai người ngồi. Sau đó bánh xe được thay bằng hai bánh xe để giữ thăng bằng và gắn động cơ. Túc túc được xem là một loại xe đặc trưng của Thái Lan, rất được du khách ưa chuộng vì hình dáng ngộ nghĩnh và giá cả bình dân của chúng.
1: Đây là một ngôi chợ do người Việt lập ra, hàng hóa đa dạng, chủ yếu là hàng bản xứ. Hôm nay là ngày giữa tuần, trời lại mưa nên khách có phần thưa thớt và cũng chỉ dạo chợ, ngắm hàng hóa chứ không đông khách mua sắm. Nhưng nhìn những cửa hàng bán vàng bạc trang sức, ta có thể suy đoán là đời sống của cư dân cũng khấm khá và ổn định.
0: Người Việt đến Thái Lan từ thế kỷ thứ 18, nhưng đến thế kỷ thứ 20, bà con sang định cư nhiều nên nơi đây mới bắt đầu đông lên. Lần có số lượng di dân đông nhất chính là vào ngày 21 tháng 3 năm 1946, ngay sau khi thành Thà Khẹt tại Lào thất thủ. Người Việt tại đó phải vượt sông Mekong sang đất Thái để tránh cuộc truy quét tàn khốc của quân đội viễn chinh Pháp. Đài tưởng niệm được dựng lên để tưởng nhớ sự kiện lịch sử bi thảm này.
1: Đã hơn 60 năm kể từ ngày tang thương đó, nhìn dòng Mekong cuồn cuộn phủ xa, ta không khỏi ngậm ngùi nhớ đến cảnh hoang loạn của bà con mình dưới làn bom đạn. Hàng ngàn xác người đã phủ kín mặt sông. Xin kính cẩn cầu mong cho các oan hồn ngàn năm an giấc.

Cảnh vật phố phường rất quen, cứ như đang đi trên những con đường ở miền Tây Nam Bộ vậy. Cả chiếc xe túc túc đang chạy bon bon trên đường hướng ra thị xã cũng làm chúng tôi liên tưởng tới xe lôi ở miệt Châu Đốc, Sóc Trăng. Đây là loại xe chạy bằng động cơ hai thì, phát ra tiếng túc túc

0: Cậu ta vừa mới khai chính là cậu Moon sai cậu ta đi trộm kho, còn nói là lệnh của bà.
1: Sao? Cái thằng khốn này.
2: Con đã lo xong chuyện trang trại Thảo Mộc. Ý con là Han Soo-ho đó. Bây giờ mẹ không cần thiết phải lo lắng cậu ta phá mẹ nữa.
1: Thì ra ý nó nói đã lo liệu là như vậy sao? Thôi được rồi, đảm bảo Song Ha Nam không nói bậy bạ là được. Con rể dù sao cũng là con, mà đứa con nào nếu như hư thì cũng cần được dạy một bài học.
3: Dạ, chào bà chủ.
1: Cô giật mình quá hả?
3: Dạ không, đâu có. Tại tôi tưởng
1: tưởng tôi còn ở đồn cảnh sát chứ gì.
3: Dạ xin lỗi bà rất nhiều.
1: Cô xin lỗi cái gì hả? Tôi chỉ đến đó để hợp tác điều tra thôi. Đi gọi giám đốc Moon vào phòng gặp tôi.
3: Dạ tôi đi gọi liền.
1: Con đã làm ra chuyện gì ở sau lưng mẹ vậy hả?
2: Dạ. Con sai Hana.

0: Xóa sổ kho của Hansu không?
1: Con còn dám nói với hắn là mẹ đã sai khiến hắn làm sao?
0: Mẹ cũng muốn phá hủy cái kho thảo mộc đó lâu rồi kia mà. À, giờ kho hàng trống rồi. Một khi chúng ta phá được cả trang trại thì hắn không thể ở lại cung đào trì tiếp nữa.
1: Nghe nè giám đốc Moon, bây giờ Hansu Ho đang phải nhập viện rồi. Tất cả đều do người mà con cử đi gây ra đó.
0: Sao chứ?
2: Bumi à, bác sĩ Jin à, cô thức trắng đêm luôn hả?
3: Sao mà tôi ngủ được? Đâu chỉ tôi, chắc cô cũng đâu có chợp mắt được hả?
2: Thôi để tôi canh anh ấy cho. Cô về nhà nghỉ đi, cô còn phải trực trạm nữa mà.
3: Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh nữa. Anh ấy mà tỉnh thì nhớ báo cho tôi biết.
2: Tôi biết rồi.

0: Anh Giang Su.
1: Anh Hai làm sao rồi? Đã tỉnh chưa?
0: Anh nhỏ tiếng thôi, đang ở bệnh viện đó.
1: Giờ anh ta sao rồi? Anh ta còn sống chứ?
0: Anh với anh ấy thân thiết như vậy từ hồi nào vậy hả?
1: Ôi trời ơi, rốt cuộc là còn sống hay không vậy?
0: Đã qua cơn nguy kịch rồi.
1: Thật không? Ôi trời ơi, nhẹ cả người.
0: Nhưng mà sao anh biết anh ấy bị thương?
1: Chuyện đó.
2: Làm phiền mọi người, tôi đến từ đồn cảnh sát Pazu.
0: Dạ.
2: Có lẽ mấy tên ăn trộm này trong lúc đang trộm thì bị bắt gặp, nên mới đâm anh Han Soo Ho.
1: Nè Song Ha Nam, anh ra đây cho tôi. Song Ha Nam, nè Song Ha Nam, anh mở cửa ra
3: là
1: cho tôi, có nghe không hả?
3: Không phải, Moon Sang Su.
1: Anh là Sang Su. Nè, mở cửa ra mau, mau lên, mở cửa ra. Tại sao ai cũng thích đổ hết tất cả lên đầu của tôi chứ? Tại sao? Tôi kêu anh đi ăn trộm chứ không có kêu anh đâm hắn.
4: Tôi không có đâm hắn ta mà.
1: Vậy thì ai làm chứ? Anh nói thử xem.
4: Sao mà tôi biết được? Mà rõ ràng là bà Châu không hề kêu tôi làm, sao lại nói bãi ra lệnh? Anh không biết anh đã đẩy tôi vào tình trạng như thế nào đâu. Mau trả tiền cho tôi.
1: Anh nói là anh không đâm hắn, vậy thì là kẻ nào làm đây?
4: Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi vừa mở miệng ra là đánh, vừa mở cửa ra là đánh, ai cũng đánh tôi hết vậy. Chết tiệt, sống khổ quá.
5: Han Soo Ho, có lẽ bây giờ cậu đã nhận được đủ cảnh cáo rồi.
0: Anh Han Soo Ho, anh tỉnh lại đi. Sao cứ nằm hoài như vậy hả?

0: Cậu ấy sao rồi? Đã tỉnh chưa?
1: Chưa tỉnh
2: sao rồi hả?
0: Nè, đừng có làm mồm. Tình hình cậu ấy sao rồi?
3: Hiện giờ anh ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Trời ơi, sao lại vậy chứ?
0: Thiệt tình à. Có điện thoại.
2: Tội nghiệp quá.
0: Alo, tôi nghe đây. Phải, tôi là trưởng làng Cung Đao Ri đây. Hơn sao? Dạ được, tôi hiểu rồi. Tôi đến ngay đây. Bùi à, thầy nói hôm nay Đa Xuân không đi học.
3: Sao? Không thể nào đâu. Sáng nay con còn đưa con bé tới trường mà. Chú trưởng làng à, chú ở đây canh chừng Soho giùm con. Con đi một chút xem sao rồi sẽ quay lại ngay.
0: Được rồi, con đi đi hả?
2: Trời ơi. Đi đi. Cô đi mau đi.
1: Trời đất ơi, cái anh này sao lại mang ủng đi mưa đến tận đây hả? Rửa chân đi. Muốn mang phải rửa cho sạch chứ, hôi quá đi à.
4: Anh mau ra ngoài đi. Đang ở bệnh viện đó. Anh lo cởi nón của anh ra kìa.
0: Trời ơi, là phải ăn mà.
2: Còn cậu đi thăm bệnh mà cũng đem đồ ăn theo nữa.
0: Hết sạch đi.
2: Thiệt tình luôn, bệnh
1: viện mà. Rồi mau ra ngoài.
3: Đa Xuân à. Đa Xuân à.

0: Cô sao mà?
1: Cô xin lỗi con. Cô đã biết là các con cảm thấy sốc đến nhường nào. Vậy mà cô còn bắt con đi học nữa. Cô xin lỗi con, do cô không nghĩ chu đáo. Con cứ ở nhà cho tới khi nào thoải mái, không cần phải đi học vội đâu. Cô sẽ ở nhà với con ha.
0: Tất cả đều là tại con. Đều là tại con hết. Đều bởi vì con đã quay về Kundari, cho nên chú Han mới bị thương.
1: Ôi trời ơi, không phải vậy đâu Dasun à. Nếu không có con thì tình hình của chú Han còn nặng hơn nữa. Nếu mình không phát hiện ra sớm thì sẽ không thể nào phẫu thuật kịp thời được. Con có hiểu ý của cô hay không vậy?
0: Con xin lỗi cô nhiều lắm. Tại con không đủ. Tại con không đủ dũng cảm.
1: Dasun à, mấy người đó đến ăn trộm kho hàng mà. Thật sự không phải là lỗi của con. Hả?
2: Thưa cả nhà, con mới đi học về.
1: Nín đi con.
2: Chị à, cô Song ơi, sao hôm nay chị đi học về sớm vậy?
1: Chắc là tại vì chị con lo cho chú Han cho nên về nhà sớm đó mà. Dasun à, đợi lát nữa ăn cơm xong chúng ta vào viện thăm chú Han ha. Sao vậy? Con không muốn hả? Nếu chú ấy tỉnh mà nhìn thấy hai chị em con thì thế nào chú ấy cũng cảm ơn các con đã cứu mạng cho coi.

0: Dạ thưa mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều.
1: Con gặp chuyện gì nữa, con có bao giờ cúi đầu như vậy đâu.
0: Những chuyện này đều là do con nông nổi, xin mẹ tha thứ cho con.
1: Con nông nổi? À ha, ý con là chuyện giết Han Soho.
0: Không phải đâu, con thật sự không có ý làm như vậy mà.
1: Vậy thì tốt rồi, anh bạn luật sư của con có vẻ cũng tài giỏi lắm, nên con đi mà nhờ cậu ta giúp đỡ chứ tìm mẹ làm gì.
0: Chờ đã, chờ đã. Mẹ à, mẹ à, mẹ à, nghe con nói hết đã. Chết tiệt thật mà. Nè Linawi, Linawi, Linawi à, nhờ em. Trời ơi, Lina bị cô ấy đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ phải làm sao năn nỉ mẹ đây chứ. Là tôi đây, ra được vị trí của Lisa Sung chưa? Ở đâu? Chờ tôi chút.

0: cái gì vậy? Là bút ghi âm sao?
1: Sao vậy? Hai đứa không nhớ chú Han hả? Không muốn đi thăm chú hả? Vậy thôi, đợi khi nào hai đứa đỡ hơn rồi đi ha.
2: Con muốn đi thăm chú, con muốn đi lắm, nhưng mà con muốn đi xem chú ấy đã khỏe lại hay chưa thôi.
1: Vậy còn con?
3: Thật ra con cũng muốn đi thăm chú Han, nhưng mà con buồn lắm nên con không đi được.
1: Có gì đâu mà con phải buồn chứ Dasun. Đây thật sự không phải là lỗi của con đâu. Là người khác cố ý tấn công chú Han kia mà. Việc gì mà con phải tự trách mình chứ?
3: Vậy thì người đã tấn công chú Han, nếu bị bắt thì sẽ ra sao vậy?
1: Ừ, chuyện đó
4: còn ra sao nữa? Nếu đã làm sai thì đương nhiên phải ngồi tù, còn nếu vô tội thì sẽ được thả ra như mẹ.
1: Sao mà mẹ ra ngoài được? Là ai đã thả mẹ ra hả?
4: Thì bởi vì mẹ vô tội mà. Vì mẹ không có làm gì sai nên đương nhiên được thả ra thôi.
1: Mẹ không làm gì sai thiệt hay sao?
4: Bồ Mi à, đến lúc con phải chọn rồi. Một là lấy lại thân phận về nhà với mẹ, hay là ở lại cái làng nghèo này mãi mãi với cháu của kẻ bắt cóc con năm xưa. Con hãy tự mình quyết định đi.
1: Mẹ à.
4: Đúng vậy, mẹ là mẹ của con, nên đây là cơ hội cuối cùng mà mẹ cho con. Con mau lựa chọn đi.
5: Anh đã im lặng được hơn 30 năm rồi mà, sao bây giờ lại như vậy?
6: Đồ thú đi, thú nhận những chuyện cô đã làm với con bé, sau đó thành tâm xin nó tha thứ.
5: Tha thứ cái gì chứ?
0: Song Jang-gu nói những gì đã làm với con bé.
4: Bô Mi à, đến lúc con phải chọn rồi. Một là lấy lại thân phận và về nhà với mẹ, hay là ở lại cái làng nghèo nàn này mãi mãi với cháu của kẻ đã bắt cóc con năm xưa. Con tự mình quyết định đi.
1: Mẹ à.
4: Đúng vậy, vì mẹ là mẹ của con, người mẹ này cho con một cơ hội cuối cùng thôi đó, nên con hãy lựa chọn đi. Con tính ở đây luôn với mấy đứa trẻ này hay sao?
1: Mấy đứa trẻ này có làm cái gì sai đâu mẹ, bọn nó đang rất cần tới con kia mà.
4: Vậy con không quan tâm tới gia đình thật đã luôn mong ngóng con trở về sao? Bà nội của con đó đã sống 32 năm trong sự thù hận và nguyên rủa kẻ bắt cóc đã cướp con khỏi gia đình, rồi bây giờ con lại nhận nuôi mấy đứa cháu của kẻ đó sao? Làm sao con có thể nói ra những lời như vậy?
1: Mẹ à, mẹ hãy cẩn thận lời nói của mình đó. Đi thôi hai đứa.
4: Con đứng lại.
1: Đi
4: con
1: thôi.
4: Đi đâu hả? Con đứng lại.
1: Dasun nè, con vô trong phòng với Dasit trước đi. Cô gọi điện xong sẽ vào ngay.
3: Dạ thưa cô.
1: Đi đi con.

0: Kỳ Đa Xuân, cô Song thật sự là con của bà phù thủy đáng ghét sao? Bà ta là mẹ cô ấy, sao lúc nào cũng giận vậy?
1: Chị cũng không biết nữa. Em cứ giả vờ đi, giả vờ không biết gì. Em đừng bao giờ nói ai biết cô Song chính là con gái của bà phù thủy đó. Đây là bí mật đó, em hiểu không hả?
0: Lúc nào chị cũng kêu em đừng nói.
1: Mau hứa đi nè.
2: Dạ anh Thanh Tra, vụ án dở dang của bác Song đã tiến triển như thế nào rồi vậy?
3: Chúng tôi đã phải để bà ấy đi, chúng tôi không có đủ bằng chứng.
2: Vết máu của bác Song dính trên bộ đồ của bà Châu kia mà. Ý anh nói không đủ bằng chứng nghĩa là sao?
3: Nhưng đó cũng chỉ là chứng cứ gián tiếp mang tính chất suy đoán. Chúng ta vẫn còn chưa bắt được Lee Gia Sung, người đã lấy bộ đồ này mà.
2: Dạ, chúc một ngày tốt lành. Ủa Đa Xuân, sao con vẫn chưa vào nữa?
1: Dạ, liệu là chú Han có khỏe lại không cô?
0: Cô Song ơi.
2: Không sao đâu, chúng ta đi vào thôi. Vào thôi nào.
4: Con tới sao Đa Xuân? Đa Xít còn đang ăn gì chưa?
0: Dạ rồi.
2: Anh ấy vẫn còn hôn mê sao?
4: Cô Song nè, nói chuyện chút đi.
0: Chú Han ơi, chú có đau không chú? Sao chú chưa tỉnh vậy? Chị ơi, chú ấy vẫn chưa chết đúng không?
1: Tại sao chú ấy lại chết cái đồ ngốc nghếch này? Chú Han ơi, con xin lỗi chú, vì ba của con hết. Con xin lỗi vì đã không thể nói thật. Xin hãy tha lỗi cho tụi con. Con sẽ chấp nhận hết tất cả, hình phạt giáng xuống đầu mình. Cho nên là chú hãy mau tỉnh dậy đi mà. Con xin chú đó chú Han.
0: Chị ơi, chị đừng khóc mà.
1: Đà Xuyến ơi,
0: chị ơi,
1: chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao đây?
2: Cô nói cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, tại sao anh ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại vậy? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?
4: Nếu như ngày mai anh ấy chưa tỉnh lại, chúng ta sẽ phải kiểm tra tổng thể lại một lần nữa.
2: Biết nói sao với Re-um bây giờ đây?
4: Vào lúc này thì khoan hãy nói cho Re-um biết. Tôi sẽ gọi cho con bé, nói anh Soho bận.
2: Sau khi tôi đưa bọn trẻ đi học sẽ quay trở lại đây. Bác sĩ Jin nghỉ ngơi đi ha.
4: Không sao đâu, tôi vẫn còn chịu được mà. Nếu như có dân làng nào đổ bệnh, cô chỉ cần gọi điện thoại cho tôi.

0: Mẹ ơi mẹ, con thật lòng xin lỗi mẹ.
1: Con bị ai nhập vậy? Con chưa bao giờ cúi đầu trước người khác.
0: Vì lần này con đã phạm phải sai lầm lớn, xin mẹ hãy giúp đỡ cho con.
1: Lần này sao? À ha, con đã loại bỏ Han Soo-ho rồi.
0: Mẹ ơi mẹ, thật sự không phải là do con gây ra đâu.
1: Vậy thì có sao? Bạn của con luật sư Ô gì đó có vẻ cũng giỏi, hãy kêu cậu ta giúp đỡ con đi.
0: Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, con cầu xin mẹ đó mẹ ơi mẹ.
1: Bỏ ra.
0: Đúng là chết tiệt thật mà. Tới giờ mẹ như muốn bẫy người con rể này hay sao? Được thôi, con sẽ không ngồi yên một chỗ để chờ đợi đâu. Nè, sao em lại về nhà?
2: Liên quan gì tới anh? Sao vậy? Bộ anh đã làm chuyện gì sai trái hay sao? Vẻ mặt này là sao?
0: Dạo này anh đâu thể vui vẻ được nữa.
2: Sao lại không được? Hãy cố mà nặng một nụ cười đi. Chỉ vì anh cứ trao mày riết cho nên chuyện xấu cứ liên tục kéo tới cái nhà này đó. Mệt thiệt.
0: Em cứ giải đời như vậy đi ha.
2: Rồi,
0: tôi sẽ cho cô phải khóc thét lên thôi.

0: trời đất ơi.
1: Sao vậy?
2: Giờ tôi sẽ cho anh biết tôi sẽ làm cái gì ở trong làng của tôi.
1: Ôi trời ơi,
2: sao cô ta dám trốn? Giết tôi với.
0: Ôi trời trời trời trời. Ôi trời đất.
1: Ngon ngon.
3: Đánh hở quá đi.
4: Cô Song nè, nếu cô có thời gian, cô có thể giúp tôi được không?

0: Chà, đây. Ở đây nữa.
1: Là anh cố tình đúng không hả? Giật cả mình à. Tước ra vậy hả?
0: Wow, quét lên quét lên.
1: Em phải quét cho em chứ.
0: Bây giờ dán lên nha.
1: Rồi. Né, ở đây đúng không?
0: Không phải, không phải, không phải.
1: Chứ dán ở đâu nữa bây giờ?
0: Con phải làm như vậy đó.
1: Chắc anh làm nhiều lần lắm rồi.
0: Ta xin từ từ thôi con.
1: Tay chân né.

0: Anh muốn phục hồi dữ liệu sao?
1: Dữ liệu thì không sao, nhưng là có quá nhiều tập ông.
2: Mà anh lấy đâu ra thứ này vậy?
3: Song Sang-ku, anh đã giữ im lặng hơn 30 năm rồi ba.
2: Mẹ vợ anh,
4: hãy thú nhận những gì cô đã làm với con bé, và cậu xin nó tha thứ cho cô.
3: Tha thứ chuyện gì đây?
1: Những gì cô đã làm với con bé.
2: Anh có thể kiểm tra ngày tháng ghi âm không?
0: 190829,
1: 29 tháng 8 năm 2019. Mà tại sao lại bị nhiễu như vậy?
0: Có thể là máy ghi âm khi đang hoạt động, nó nằm trong quần áo của ai đó hoặc là trong túi sách.
2: Thì ra máy ghi âm đã được giấu như vậy.
0: Anh có muốn tôi sửa lại nghe cho rõ ràng hơn không?
1: Không cần đâu, chuyện này không có gì quan trọng cả.
2: Đi thôi. Anh còn cái gì hãy nói tôi biết hết nha.
0: Vậy tôi đi nha.
1: Tại sao mình thấy thứ này trễ như vậy chứ?
5: Sao cô xong?
6: Anh Hành hiện giờ sao rồi? Anh ấy tỉnh lại chưa?
5: Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại đâu. Khi anh ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho cô ngay. Cô hãy chăm sóc cho bọn trẻ. Cô đừng quá lo lắng nhiều. Hãy đi ngủ đi.
6: Cảm ơn cô nhiều lắm.

0: sạch rồi đó.
1: Cẩn thận luôn.
2: Cẩn thận đó.
1: Đẹp
2: từ từ
1: quá.
2: Darius, em cẩn thận đó.
1: Chị mới phải cẩn thận đó.
2: Trời, trời ơi.
3: Cô xong à? Cô xong?
4: Ờ.
0: Ây da, ngon quá.
3: Bọn nó đi ngủ rồi.
0: Ngồi.
3: Ra đây ngồi ăn chung luôn đi ha.
4: Tôi không uống rượu đâu.
3: Vậy thì ăn thôi cũng được.
0: Ăn đi.
4: Được.
3: Cô xong nè. Tôi nghe là cô đã được nhận nuôi hả?
4: Dạ.
3: Rồi cô qua Mỹ sao?
4: Dạ.
3: Sau khi được nhận nuôi, cuộc sống của cô như thế nào? Gia đình họ có đối xử tốt không? Cô có bị ăn hiếp hay bị chèn ép vì diện mạo và nguồn gốc khác biệt của mình không hả?
4: Đâu có. Tôi đã rất vui vẻ. Tôi đã có người mẹ rất tốt mà.
5: Tôi lại nghe nói mẹ nuôi của chị đã ngã bệnh. Chị không thể đi học đại học như người ta. Phải làm việc để trả viện phí nữa.
3: Hả? Cô phải làm việc để chi trả viện phí cho người mẹ giả đó sao?
6: Bà xã, sao em lại nói như vậy? Hãy gọi là người mẹ nuôi.
4: Đối với tôi, bà ấy như là mẹ ruột của tôi.
3: Cô còn không biết đối với mình thì mẹ ruột như thế nào. Ngay khi mà cô được sinh ra.
5: Mẹ bị làm sao vậy?
4: Dạ.
3: Ý mà tôi đang muốn nói là tôi chỉ thấy quan tâm tới cô thôi. Dù gì cũng sống chung mà.
4: Thôi, tôi quay về phòng của mình đây. Mọi người cứ ăn tiếp đi.
6: Sao cô không ăn thêm đi?
5: Xin lỗi chị nha, chị xong. Ngủ ngon nha. Hãy nhớ là đắp mền đó.
4: Dạ.
5: Xin lỗi nha.

0: Em đã thấy ổn hơn chưa?
1: Chị ơi, em bị đau ở đây nè. Cảm giác như có một trái banh lớn ở trong tim em vậy á.
0: Trái banh hả?
1: Ừ, khó thở nữa. Chị ơi, chúng ta không thể nói với cô xong về chuyện này được hay sao hả?
0: Tại sao em lại hỏi nữa rồi? Chị cũng đã nói với em rồi mà.
1: Tại sao ba của chúng ta làm như vậy với chú Hành? Bộ ba không thể xin lỗi chú Hành một cách chân thành về những gì ba đã làm hả?
0: Không thể giải quyết bằng một lời xin lỗi đâu. Ba đã làm một chuyện vô cùng kinh khủng mà không thể xin lỗi và xin tha thứ là xong được. Ta Siết à, em hãy ráng chịu đi. Nếu như thấy quá khó thì em hãy tạm thời quên đi. Em là một người hay quên mà.
1: Em không biết phải quên chuyện này thế nào nữa. Em càng muốn quên nó hết đi thì em lại càng nhớ tới nó. Em không thể nào nhắm mắt và ngủ được. Em sợ nhìn thấy chú Han.
2: Da Sun à, Da Siết à. Hai con làm gì trong bếp vậy?
0: À, con chỉ đi lấy nước cho em ấy thôi. Tụi con đã hết khát rồi.
2: Sao vậy? Con bị bệnh hả?
1: À, con không sao đâu.
0: Cô sao mà? Cô vào phòng nằm một chút đi, ngủ thêm vài phút với Da Siết. Con sẽ đi chuẩn bị điểm tâm.
2: Không cần đâu, con mới nên ngủ với Da Siết đó. Cô sẽ vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho.
1: Mình đi ngủ thôi chị.
3: Vẫn chưa có gì mới.
2: Bác sĩ Jin, cô về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây cô cũng không ngủ được gì hết. Tôi cũng có mang một số đồ dùng thiết yếu cho cô đây nè.
3: Cảm ơn cô nhiều. Khi cô ở đây thì tôi sẽ ghé qua căn nhà của anh Soho. Nếu như cô cần thứ gì thì nói tôi biết.
2: Được. Mà này bác sĩ Jin à.
3: Sao?
2: Cô có thể giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho Da Sun và Da Siết được không vậy?
3: Tại sao? Bộ có chuyện gì à?
2: Bọn trẻ cố giấu giếm, nhưng mà tôi nghĩ chuyện xảy ra với anh Han đã khiến cho bọn trẻ bị sốc nặng lắm. Con bé Da Sun lúc nào cũng nhìn trầm ngâm và buồn bã. Còn về Da Siết, dường như nó không thể nào ngủ ngon được.
3: Đúng vậy, ngay cả tâm lý người lớn cũng không thể bị tránh ảnh hưởng. Cô đừng lo lắng nữa, tôi sẽ hỏi hai người quen cho. Vậy cô chăm sóc giùm tôi nha.
2: Được. Chăm sóc hả? Anh tỉnh rồi sao?

0: Tôi đang ở trong bệnh viện hả?
1: Phải. Cả một ngày mà anh không tỉnh lại, chúng tôi lo lắm luôn đó.
0: Tôi đã cố gắng ngủ nhiều nhất có thể để bù cho mấy ngày trước.
1: Anh không thể cử động mạnh được đâu. Vết thương của anh có thể sẽ bị toát ra cho coi.
0: Rê-um sao rồi? Con bé có biết là tôi bị thương không vậy? Cô có nói không?
1: Không có đâu.
0: Vậy được rồi. Đừng nói cho Rê-um biết nha.
1: Anh sao rồi? Anh có nhớ được chuyện gì đã xảy ra hay không vậy?
0: Tôi đang đứng ở trong phòng thí nghiệm.
2: Anh là gì hả?
0: Hắn ta đeo khẩu trang nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn được. Chưa bắt được hắn sao?
1: Chưa. Chúng tôi không có manh mối nào về kẻ đó hết. Và quan trọng nhất là kẻ này đã trộm một vài thứ ở trong nhà kho. Rất nhiều loại thảo dược đã biến mất. Chắc là do hắn đã lấy đi. Bác sĩ Jin đã thừa nhận với tôi tiến trình xét nghiệm và nghiên cứu do căn bệnh của Rê-um đã phải kéo dài thêm thời gian. Anh Han à?
0: Không sao đâu mà. Tôi có thể tìm lại những thảo dược đó.
1: Anh không cần phải tỏ ra bình thản đâu. Tôi biết anh đang rất tuyệt vọng mà. Bao nhiêu năm anh thu thập rồi tự mình thí nghiệm và nghiên cứu các loại thảo mộc. Ngay cả tôi cũng muốn nổi điên lên nè.
0: Thật sự là tôi không sao đâu mà.

0: cũng chỉ toàn là cây cỏ mà thôi. Đây là những cái bao mà tôi tìm được bên trong đó.
1: Còn gì không?
0: Còn cái gì?
1: Tôi hỏi anh còn giấu giếm gì nữa không?
0: Trời ơi, anh còn không tin tưởng tôi sao mà hỏi?
1: Đừng bao giờ giấu giếm thứ gì hết đó. Có thể đó sẽ là bằng chứng cho việc anh đã đâm anh ta trọng thương đó.
0: Thật vậy hả? Tôi phải làm sao đây?
1: Bây giờ thì anh hãy phi tang hết đống này đi.
0: Vậy thì đốt hết đi.
1: Có thể sẽ gây cháy rừng trên núi đó. Chôn là được rồi. Chôn xong rồi hãy gửi hình cho tôi.
0: Anh muốn tôi chôn hết hả?
1: Anh không muốn được trả công sao?
0: Tôi hiểu rồi.
1: Còn chuyện nữa, sao anh nói trống không với chủ của mình vậy?
0: Tôi hiểu rồi, ông nội.
1: Trời, cái tình lương lẹo này.
0: Cái gã kệt cỡm đáng ghét. Chưa ai biết ai hơn ai đâu. Trời ơi, bây giờ lại phải đào đất nữa. Kiếm đồ ra cái xẻng đi.
1: Trời ơi, cuối cùng chúng ta đã sửa xong căn nhà kính rồi. Nhưng mà làm sao chúng ta tìm lại thảo mộc được đây?
2: Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy loại cây đó quý lắm, phải bỏ bao nhiêu công chăm sóc. Trời ơi, đau bụng quá.
1: Xin chào tất cả mọi người. Ôi trời, cậu muốn sao? Sao cậu lại ở đây? Tôi cũng đang có công chuyện ở gần nơi này. Tôi ghé qua đây uống vài chén rượu gạo với mọi người có được không? Ôi trời ơi, có việc gì mà vừa mới tới cậu đã đòi uống rượu gạo rồi? Trời, chúng ta uống rượu khi bàn về công việc có đúng không nào? Tôi sẽ bàn về vấn đề mua gạo và một vài thứ khác nữa.
0: Trời ơi, sao mình lại phải đi lấy trộm cái đống này chứ? Không đi nữa. Chết tiệt. Đất gì toàn đá không à? Đào cho tới bao giờ đây? Lẽ ra mình không nên nghe theo lời của tên Moon Sang-soo đó. Trời ơi, thiệt tình.
3: Chị ơi, không phải đây là xe của ba sao?
4: Ba lại đi đâu mất rồi?
3: Có thể là ba đi tới nhà kính vào lần
4: trước. Chị đã biết, chị đã dặn là em đừng nói rồi mà.
3: Tại sao? Ở đây làm gì có ai chứ? Em không thể
4: không
3: nói được hả?
4: Ba đang làm gì ở đây vậy? Ba đâu thể tới đây được nữa.
0: Tại sao chứ? Tụi con ở đây thì ba đến thăm tụi con thôi.
4: Sao ba lại cầm cái xẻng vậy?
0: Ba mới lượm được á. Cái này ở khắp nơi trong làng mà.
4: Chú Han hiện giờ bị chấn thương rất nghiêm trọng đó.
3: Là do ba đó.
4: Nếu như mà dân làng nghi ngờ ba thì ba tính sao đây?
0: Cái gì? Bộ khuôn mặt ba là khuôn mặt của kẻ trộm hay sao? Trời ơi, con định làm cho hai đứa bất ngờ. Sao hai đứa tiêu diệt cảm xúc tốt vậy? Tờ 50 đâu rồi? Đi đi.
4: Tarsit à, em đừng nói với ai là nhìn thấy ba ở đây nha.

0: quá nhiều thứ em không được nói cho ai biết. Em đã quên mất là chuyện em không được nói là chuyện gì luôn á. Mau đi thôi.
1: Chết tiệt, cái xe này bị làm sao vậy?
2: Có thật không đó, tôi tin lời cậu được không? Trời ơi, tất nhiên rồi. Cứ để cho tôi làm tất cả mọi thứ. Mà ông trưởng làng nè, sao? Năm nay tôi sẽ lo liệu chuyện bán gạo của làng Kundari cho ông nha. Nên ông đừng lo lắng nhiều quá đó hả? Cái gì chứ? Vậy cậu có lãnh luôn trách nhiệm giải quyết đất đai ở Kundari này hay không? Chắc cậu đã quá xỉn rồi đó.
3: Tôi sao? Đúng vậy, ông có muốn tôi soạn hợp đồng không? Samumi.
4: Vậy cảnh sát có bắt được tên trộm đó hay không vậy hả chú?
3: Sao lại chen ngang vậy?
2: Không. Cảnh sát cũng có ghé qua xem xét rồi, nhưng không phát hiện được gì cả. Cứ mỗi khi mùa thu á, lại có nhiều kẻ trộm và kẻ cướp hoạt động hơn.
4: Còn nghe nói là xung quanh nhà kính có camera, có thể quay lại được manh mối gì đó.
2: Ôi trời, chú không biết tên trộm đó đã cắt dây điện từ lúc nào nữa, không quay được cái gì hết. Chú hỏi nè, vậy cậu Han đã tỉnh dậy chưa?
4: Dạ, anh ấy tỉnh lại rồi.
2: Vậy thì hay quá. Nói với cậu ấy là đừng quá tuyệt vọng và mất hết ý chí hả? Dân làng sẽ cố gắng hết sức mình để tìm lại những thảo mộc bị lấy mất.
4: Dạ.
2: Ôi trời ơi, chú cần phải đi xả nước cứu thân đây. Mắc quá là mắc rồi.
4: Chú đi cẩn thận đó.
3: Samomi, hãy nói chuyện đi.
4: Nói nhanh lên đi, bọn trẻ sẽ đi học về sớm.
3: Bọn trẻ nào vậy?
4: Anh biết để làm cái gì, muốn nói gì thì nói đi.
3: Em biết ông Song Jang-gu.
4: Bác ấy làm sao?
3: Ông ấy đã mai danh ẩn tích trong suốt hơn 30 năm dài đằng đẵng rồi. Và ông ấy lại nói những gì chúng ta đã làm với con bé. Em nghĩ ông ấy có ý gì chứ?
4: Nè anh Giang Su, nhiều chuyện kia. Xin anh đó, anh làm ơn đừng bận tâm tới chuyện của tôi nữa.
3: Vậy có nghĩa là chuyện này ít nhiều liên quan tới em. Ông ấy rốt cuộc có phải người đã bắt cóc em không, khi em chỉ là một đứa bé đó?
4: Tôi không biết tại sao anh hỏi tôi những chuyện này, nhưng nếu như anh thật lòng quan tâm tới tôi thì anh làm ơn tỉnh lại rồi hãy quan tâm ha.
3: Ôi trời ơi, nhức đầu quá. Vậy là ông ấy đã nói tới sông Mua Mi.
5: Tiền bối à, nè, há miệng ra.
6: Được rồi, tôi tự ăn được mà.
5: Anh đang là bệnh nhân của tôi, hãy để tôi đút cho anh ăn.
6: Thôi mà, tôi có mệt gì đâu, hai tay tôi vẫn cử động được mà, đưa muỗng cho tôi.
5: Là cô Song gọi. Sao tôi nghe đây?
4: Bác sĩ Jin. Tình trạng anh Han tiến triển như thế nào rồi?
5: Anh ấy vẫn ổn. Bây giờ tôi đang đút cho anh ấy ăn cháo.
7: Dạ, vậy thì tốt rồi.
4: Ngày mai tôi sẽ mang thêm cháo vào đó thăm anh ấy.
6: Cô ấy về nhà an toàn chứ?
5: Hôm nay cô cũng đừng nên thức khuya quá. Mà thôi cúp máy đây, hẹn gặp cô ngày mai. Được. Anh đã nói gì vậy?
6: Thôi bây giờ cô cũng về nhà được rồi đó.
5: Tiền bối, anh ngại gì tôi phải ở đây cả đêm sao? Hôm qua tôi cũng ngủ lại đây rồi mà. Mà hơn nữa thì không phải là do anh bị như vậy, do ngày mai tôi có hội thảo. Ý tôi là anh không cần phải quá áy náy.
6: Xin cô đó, cô hãy về nhà ngủ một giấc cho thật thoải mái đi. Tắm rửa nữa.
5: Có phải tôi đang bốc mùi gì hay không?
6: Chúng ta quen rồi nên mới ngửi không ra. Cô bốc mùi như phân bón vậy đó.
5: Trời, thật vậy à? Lúc nào anh cũng xua đuổi tôi. Lúc anh hôn mê thì dễ chịu hơn nhiều.
6: Bác sĩ Jin.
5: Tôi không có ý vậy. Ăn nhanh đi.
6: Tôi tự ăn được.
5: Há miệng ra đi mà. Chỉ một muỗng thôi. Một muỗng thôi.
8: Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, em sao vậy?
9: Có phải chị Sun Gia hành xử

0: cô Sâm thì đã đi vào bệnh viện thăm cậu Han rồi. Chắc bây giờ cô ấy sắp về rồi đó.
1: Gì đây? Sao nữa?
0: Chị nè, chị đã biết từ lâu rồi hả?
1: Biết gì?
0: Thì cô Sâm đó.
1: Sâm Bô Mi?
0: Đúng. Không có gì, không có gì, bỏ qua đi.
1: Chuyện gì em cứ nói ra đi.
0: Sâm Bô Mi chính là Ly Bom đó.
1: Trời ơi, Quốc Gia. Em, cô biết chị sẽ làm những gì nếu em không ngậm miệng lại không?
0: Ôi trời ơi, vậy là thật hả? Là sự thật phải không chị? Ôi trời ơi, trời ơi, cháu gái em ở ngay trước mắt mà em không nhận ra.
1: Cháu gái cái nỗi gì? Nó có máu mũi gì vậy? Ơi,
0: vậy thì chị à, còn về Bô Mi, cô ấy không biết chuyện này phải không? Không phải không? Trời ơi, em nghĩ là cô ấy không biết được đâu.
1: Nó cũng đã biết chuyện này rồi.
0: Biết rồi sao?
1: Nó còn biết chị là mẹ nó.
0: Trời ơi, chị gái của em à. Vậy thì sao con bé vẫn còn ở nơi này? Chị nên ngay lập tức đi báo cho mẹ chồng chị biết chuyện động trời này đi chứ.
1: Em không được nói cho mẹ chồng chị biết đó.
0: Vậy là bà ấy không biết chuyện này sao? Hả? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả chị?
1: Sông Bồ Mì luôn luôn nghe theo lời chị căn dặn, nên bà ta không biết gì hết. Bây giờ mọi chuyện đã thành như vậy, chị cần em giúp đỡ.
0: Thì Bom à, Bom à, Bom, Bom à. Trời ơi, cháu gái của em. Trời ơi, Bom ơi. Trời ơi, Bom ơi là Bom. Dì là dì của con nè, Bom. Trời ơi, cháu gái của dì. Dì không biết con là cháu gái của dì đó, Bom ơi.
2: Sao mà dì biết được chuyện này?
1: Dì ấy thấy hồ sơ nhận nuôi của con. Khi tìm kiếm mấy bộ quần áo, dì ấy thấy tấm hình và đã nhận ra con ngay. Nhưng dì ấy vẫn hỏi lại mẹ để cho chắc chắn chuyện này hơn.
2: Dạ.
0: Vậy là con đã biết từ lâu rồi hả? Con đã biết dì là dì của con phải không? Trời ơi, con nên nói cho dì biết mới phải chứ.
2: Là do mẹ
0: con
2: đã dặn.
0: Con có biết là khi nhìn thấy con dì đã ngạc nhiên như thế nào không? Tối hôm đó dì đã muốn hỏi con nhiều thứ, nhưng mà dì không thể mở miệng hỏi. Vì nếu không phải là con thì cả hai sẽ bị tổn thương thêm. Trời ơi, dì đã không thể nào nhận ra cháu gái của mình khi nó ở ngay bên cạnh. Trời ơi, cháu gái đáng thương. Cháu gái đáng thương của dì. Không thể nào tin nổi mà.
2: Con Bô Mi à, tụi con đã đi họp về rồi. Chào hai con, qua đây đi. Hai con mau chào hỏi bà và dì đi. Nhanh lên.
1: Tôi không muốn chào hỏi những đứa cháu của kẻ đã bắt cóc con tôi. Chúng ta nói chuyện nào.
0: Trời ơi.

Trong không gian yên ả của miền quê sông nước, nhịp sống dường như chậm hơn. Tôi tìm về những mái nhà đã gắn bó lâu đời với một nghề cũ. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, nhịp sống chậm rãi, không có gì vội vã. Bước vào bên trong là những tấm tranh kiến treo trên vách, nhưng mảng màu đỏ, vàng, xanh hiện lên rõ ràng hơn dưới lớp kính trong. Ở đây tranh kiến không phải là thứ gì xa lạ, nó hiện diện tự nhiên, từ gian giữa, phía sau bàn thờ cho đến trước cửa buồng. Mỗi bức tranh đều mang theo một câu chuyện riêng, khi là hình ảnh quen thuộc trong đời sống tâm linh, khi là những tích xưa được kể lại bằng đường nét và màu sắc. Nhưng dù ở dạng nào, tranh kiến vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong không gian của mỗi ngôi nhà.

Với những đứa trẻ như chúng tôi, tranh kiến là cả khoảng trời tuổi thơ. Ngày ấy chúng tôi lớn lên giữa mùi sơn, mùi mực, giữa những tấm kính dựng giữa bên vách và âm thanh quen thuộc từ các xưởng tranh kiến. Thứ âm thanh lặp đi lặp lại khi gần khi xa, nghe riết thành quen như một phần của xóm nhỏ. Có đứa ngồi bên cạnh ông bà mài mực, có đứa phụ nhặt cọ, lau kiến, có đứa chỉ đứng nhìn mê mẩn từng nét vẽ hiện dần trên mặt kính. Và cũng từ không gian quen thuộc ấy, chúng tôi đã lớn lên giữa những bức tranh kiến lặng lẽ, nhưng đủ để lưu giữ lại sắc màu của một vùng quê.

Tôi lớn lên trong một gia đình đã hai đời làm tranh kiến. Tôi biết đến nghề vẽ tranh kiến từ những ngày còn nhỏ, khi ngồi cạnh bà, nhìn bà cặm cụi với tấm kính và cây cọ mỗi ngày.

Khi bà cúi xuống tấm kính, tay cầm cọ, chấm màu rồi vẽ. Lạ ở chỗ, nhìn lúc bà vẽ thì chẳng hiểu gì. Nét mực đi ngược, chi tiết chồng lên nhau, có khi tưởng như sai. Bà cứ điềm tĩnh làm từng lớp, chỉ đến khi lật tấm kính lại, mọi thứ mới hiện ra rõ ràng. Hình người, cảnh vật, màu sắc, tất cả như vừa được gọi dậy từ một nơi nào đó. Với một đứa nhỏ, cảm giác ấy giống như xem một trò ảo thuật. Từ niềm thích thú đó, tranh kiến dần trở nên gần gũi và gắn bó với tôi. Nhưng càng làm càng hiểu cái khó của tranh kiến không nằm ở tô hay vẽ mà nằm ở cách nghĩ. Vẽ tranh kiến là vẽ ngược, chi tiết cuối cùng phải làm trước. Muốn bức tranh khi lật lại đúng ý thì trong đầu người thợ phải có sẵn hình hài của nó. Không có chỗ cho sai sót, vì sai một nét là phải làm lại từ đầu.

Nhưng bước vào nghề không phải chỉ cần thích. Công việc đầu tiên của tôi là tô màu. Nghe thì nhẹ, nhưng làm mới biết khó. Tay còn cứng, màu dễ lem, có khi chỉ một chút sơ ý là hỏng cả phần người khác đã tách nét. Bà không la, chỉ lặng lẽ lau đi rồi bảo làm lại. Chậm thôi, đừng vội. Những câu nói ngắn như vậy theo tôi suốt về sau. Dần dần tôi quen tay hơn, biết giữ cọ, biết đi màu cho đều. Những năm ấy cả xóm tôi sống bằng nghề. Mỗi nhà một công đoạn: người tách nét, người tô màu, người đắp xà cừ, người đóng khung. Tranh làm ra không đủ bán, những ngày cận Tết, đèn trong xóm sáng tới khuya, tiếng cọ chạm kính, tiếng người gọi nhau rộn ràng. Ngoài sông ghe xuồng ra vào liên tục, chở tranh đi khắp nơi. Khi đó tranh kiến không chỉ là món đồ trang trí mà là một phần nếp sống. Tranh thờ đặt sau bàn thờ mang ý nghĩa tâm linh, tranh treo cửa buồng kể những tích chuyện nghĩa tình, tranh phong cảnh vẽ nhà cửa, xe cộ gửi gắm ước mong một cuộc sống đủ đầy.

Chỉ cần một vệt nắng đi ngang qua tấm kiến, hắt lên những mảng màu quen thuộc, làm cho sắc màu tranh kiến càng rực rỡ hơn.

Ở quê tôi, ánh sáng ấy từng hiện diện trong hầu hết mỗi nhà. Nó đi qua những bức tranh kiến treo sau bàn thờ, nơi gian giữa hay ngay trước cửa buồng. Những hình vẽ bên trong, gương mặt hiền từ, cảnh núi non xa mờ, những dòng chữ uốn lượn, không chỉ để trang trí, chúng như góp thêm hơi ấm, làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn.

Rồi mọi thứ cũng dần đổi thay. Những căn nhà gỗ năm nào lần lượt nhường chỗ cho nhà xây kiên cố. Tường thẳng, màu sáng, không còn nhiều chi tiết như trước. Tranh kiến treo lên có khi không còn hài hòa như xưa. Người ta bắt đầu chọn những kiểu trang trí đơn giản hơn, gọn gàng và tiết kiệm chi phí. Trong xóm, những căn nhà từng đỏ đèn suốt đêm, tiếng làm việc nối nhau không dứt. Giờ thưa dần, rồi lặng đi lúc nào không hay. Người còn bám nghề phải tìm cách thay đổi. Từ những bức vẽ tay tỉ mỉ, dần xuất hiện thêm tranh kéo lụa. Rồi tranh in, tranh làm bằng máy, tranh 3D. Cách làm mới giúp sản phẩm ra nhanh hơn, mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt, phù hợp

với nhiều nhu cầu khác nhau. Do vậy, tranh kiến vẫn còn chỗ đứng, dẫn theo chân người mua đến nhiều nơi, những cách làm mới giúp nghề sống tiếp. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn có một khoảng trống khó gọi tên. Tranh kiến đang tìm cho mình một hướng đi mới, không còn bó hẹp trong không gian quen thuộc của những ngôi nhà xưa. Tranh kiến bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi khác. Có những người mang tranh đi trưng bày giới thiệu như một sản phẩm văn hóa của địa phương. Có những người trẻ tìm cách làm mới, đưa thêm những đề tài gần gũi với đời sống hôm nay, để tranh kiến không chỉ gắn với ký ức mà còn có thể hiện diện trong những không gian sống hiện đại. Những bức tranh in, tranh 3D hay các sản phẩm làm nhanh giúp người thợ có thêm thu nhập, giữ được thị trường. Song song đó, ở đâu đó vẫn còn những người chọn cách làm cũ. Họ chấp nhận làm chậm, làm ít, nhưng giữ lại cách vẽ ngược trên kính, thứ đã làm nên cái riêng của tranh kiến từ bao đời. Vì thế, tranh kiến hôm nay tồn tại trong hai lớp khác nhau. Một lớp hướng ra thị trường, linh hoạt và thay đổi để phù hợp với nhu cầu. Một lớp lặng lẽ hơn, giữ lại những gì đã quen thuộc từ trước. Và có lẽ, chính sự song song ấy đã giúp tranh kiến vẫn còn ở lại với thời gian, chậm hơn nhưng bền bỉ. Một số người trẻ cũng quay lại với nghề, nhưng theo cách riêng của họ. Họ không làm lại y nguyên những gì đã có, mà thử thay đổi đề tài, cách phối màu, cách thể hiện. Có những bức tranh không còn mang tính thờ tự mà thiên về trang trí, phù hợp với không gian sống hiện đại. Sự xuất hiện của họ, dù còn ít, cũng cho thấy tranh kiến vẫn còn khả năng thích nghi, vẫn còn cơ hội để đi tiếp trong đời sống hôm nay. Khi đứng giữa những lớp cũ mới ấy, tôi chợt nhận ra điều mình giữ không chỉ là một nghề, mà là cách người ta làm ra một thứ gì đó, bằng sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, bằng việc chấp nhận đi đường vòng như cách vẽ ngược trên kiến, để rồi khi lật lại, mọi thứ hiện ra đúng vị trí của nó. Tranh kiến vẫn còn đó trong những ngôi nhà đã quen với nét văn hóa đặc trưng của miền Nam, vẫn treo một bức tranh phía sau bàn thờ và vẫn hiện diện trong tâm thức và sự tâm huyết những người luôn lặng lẽ gắn bó đời mình làm ra những bức tranh kiến. Và trong tôi, mỗi lần nhìn ánh sáng đi qua một tấm kính, ký ức lại hiện lên rõ ràng như khi lật ngược một bức tranh, mọi chi tiết trở về đúng chỗ của nó, không thiếu, không thừa.

Xứ Đoài, nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ. Vùng đất vốn có truyền thống lịch sử, văn hiến, với cảnh vật hữu tình, là trầm tích của một vùng văn hóa tâm linh lạc Việt. Nơi tọa lạc của tứ cung, từ những năm đầu công nguyên, một trong những tứ cung đó là Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung. Đền Và, đền thờ thần núi Tản Viên Sơn Thánh, là ngôi đền thờ vị thần trong tứ bất tử trong truyền thuyết của Việt Nam. Đó là đệ nhất phúc thần Tản Viên, vị tổ của Bách Thần, còn gọi là Nam Thiên Thần Tổ.

0: tọa lạc trên đồi Và, thuộc thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đền Và là một địa điểm tín ngưỡng linh thiêng, được bao quanh bởi rừng lim cổ thụ, không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Di tích này có quy mô lớn nhất trong gần 200 di tích lịch sử ở thôn Đoài. Đây là nơi thờ thần núi Tản Viên trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, một trong bốn vị thánh bất tử của dân tộc Việt, cùng với Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh. Thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản Viên Sơn, được truyền là con rể của vua Hùng đời thứ 6. Đây là vị anh hùng đã chiến thắng trong thiên tai bão lũ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thời bấy giờ. Ông hướng dẫn người dân những cách đối phó với lũ lụt, chống hạn hán, cứu rỗi mùa màng, tạo ra lửa và dạy họ múa hát, đem niềm vui đến cho cuộc sống. Trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, ông chính là Sơn Tinh, người đã đánh thắng Tủy Tinh để trở thành chồng của công chúa Ngọc Hoa.
1: Đức Thánh Tản Viên được tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, một vị phúc thần đứng đầu trong hàng tứ bất tử của Việt Nam. Đức Thánh Tản là một thiên nhân giáng thế, một nhân thần có thực. Ngài có quý danh, có ngày sinh, có cha mẹ và có quê quán. Hiện nay tất cả gia đình Đức Thánh Tản thờ đền thính gọi là Bắc Cung, thuộc địa phận của tỉnh Phú Thọ, sát bờ sông Đà, dưới là sông Đà, trên là núi Tản. Năm cung thờ chính ở xứ Đoài này, trên đỉnh núi Ba Vì gọi là Thượng Điện Thần Cung, nơi thờ Ngài Hoa Thánh. Thế còn bốn cung theo cấu trúc phong thủy tứ chấn ấy, thì Đông Chấn Cung này là chính cung.
2: Có nơi thì coi Đức Thánh Tản là thành hoàng làng của mình, người như là vị cha, vị thượng đẳng tối linh đấy. Ngoài có công rất lớn về giúp người dân trị thủy, chinh phục thiên nhiên ấy, chiến thắng giặc Thủy Tinh hàng năm này, bảo vệ mùa màng và cuộc sống ấy, Thánh còn có công rất lớn dạy dân làm ra nhiều công việc như là tìm ra lửa, như là chống hạn, như là săn bắt thú rừng, như là múa hát, rồi là bảo vệ môi trường. Ở nơi nào cũng có những cái điển tích, những cái dấu tích về cái gắn liền với công lao của Đức Thánh Tản. Cho nên người dân ở vùng này thì có thể là Thánh được thờ ở những ngôi miếu nhỏ, Thánh được thờ ở những khu đền rất là to, quy mô bề thế, Thánh được thờ ở những ngôi đình nào đó. Thì những cái địa điểm đó thì là những địa điểm linh thiêng lắm. Chúng tôi cho đấy là niềm tự hào rất lớn của vùng người dân Sơn Tây Ba Vì, vùng xứ Đoài này.
0: Theo tấm văn bia dựng vào năm Tự Đức thứ 36, năm 1883, thì đền Và đã có từ thời Việt Nam thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Lúc ấy, đây là khu thờ nhỏ nhưng rất linh ứng. Năm 1831, năm Minh Mạng thứ 12, tỉnh Lỵ Sơn Tây

0: được thành lập, tập trung nhiều quan chức, thương gia, chỉ cách đền Và khoảng 2 km. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, những người này cùng với người dân xung quanh đã góp công để xây dựng thêm nhà tiền tế năm gian. Cho đến nay, nhà tiền tế đã trải qua 3 lần tu sửa lớn. Theo thuyết phong thủy, khu đồi có hình dáng hình con rùa đang bơi về phía mặt trời mọc. Khuôn viên của đền rộng khoảng 2.000 m², được bao quanh bằng tường đá ong cao 2 m. Đền Và xây theo hướng Bắc Nam. Cửa đền có tam quan rộng, mái lợp ngói cổ, trên đỉnh đắp nổi lưỡng long chầu nguyện. Nghi môn, cổng chính của đền hướng về núi Tản Viên ở huyện Ba Vì, gồm 3 gian dựng trên nền cao.
1: Xây dựng ngôi đền này là rất cổ, được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc ấy. Từ nghi môn, sân đền, điện tế, trung cung, hậu cung là được xây dựng như vậy. Dưới các triều đại thì được tu bổ, đặc biệt là thời nhà Nguyễn là tu bổ nhiều nhất.
0: Liền sát nghi môn, đang đối hai bên theo chiều dọc là gác chuông và gác trống, có kiến trúc tương tự nhau với kiểu chồng diêm tám mái, phỏng theo gác trống, gác chuông chùa Thầy và có dáng dấp của Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám, mặt hướng vào sân đền.

Tiếp nối với gác chuông, gác trống là tả mạc, hữu mạc, xây theo kiểu trồng diêm, hai tầng tám mái. Phía sau tả hữu mạc, mỗi bên có nhà tạo soạn và là nơi nghỉ tạm cho khách hành hương. Nhà tiền tế hình chữ nhất, kiến trúc theo lối năm gian hai trái, trồng giường giá chiêng. Hệ thống cột cái, cột quân được đặt lên tảng kê chân cột bằng đá. Trên cột là một hệ thống câu đối cổ được chạm khắc tinh xảo.

0: Bên trong là hậu cung, được xây dựng vào thời vua Duy Tân năm thứ 9. Ở phía hậu cung là nơi thờ mẹ Đức Thánh Tản Viên, mà dân ta tôn thờ là Đức Quốc Mẫu. Hậu cung đặt một khán thờ cao hơn 3 mét, sơn son thép vàng, được chạm trổ cầu kỳ, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 17. Khán trước thờ khương án bày long ngai bài vị của tam vị Đức Thánh Tản, gồm Đức Thánh Tản Viên và hai người em con chú là Thánh Cao Sơn và Thánh Quý Minh. Phía trên khán thờ treo bức đại tự Thượng Đẳng Tối Linh Thần, niên đại Tự Đức Quý Mùi năm 1883.
1: Có một điều đặc biệt là sau long ngai các ngài đang thiết triều thì có khám thờ đằng sau. Trong khám thờ ở đây vẫn còn lưu thờ bài vị của Đức Quốc Mẫu là ở chính giữa, là thần sinh cho Đức Thánh Tản. Hai bên tả hữu là ba bài vị của Tam Thánh, Đức Thánh Tản và Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương. Cho nên ở đây thì lại thờ là tam vị và thờ vọng Đức Quốc Mẫu. Cho nên ở đây là vái bốn vái, cắm bốn nén hương.
0: Tại đền Và, bên trong cùng là thờ tam vị Tản Viên Sơn và Mẫu Mẹ. Sau đó đến ban cộng đồng, ban tứ trụ triều đình và các quan. Ngoài cùng là các vị quan văn, quan võ cùng các quan khác. Nó mang ý nghĩa thể hiện như một đất nước thời xưa. Chỉ duy nhất ở đền Và là thể hiện điều này qua kiến trúc nội công ngoại quốc.

0: duy nhất ở đền Vàn này, trang sắc phong của vua có ghi là quốc chủ đại vương, phong ngài là quốc chủ đại vương, tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, nó khác với các nơi như thế. Cái khác thứ hai là cái thiết chế, cái cấu trúc kiến trúc bên ngoài khuôn viên như một triều đình thu nhỏ, và thiết chế thờ bên trong cũng như một nghi thức thiết chế một triều đình. Đấy, hàng ngày phải thượng điện, hạ điện, mời các ngài ra thiết triều để đủ phúc cho dân cho nước, và quấy giờ là lễ hạ điện bái triều, là khác các nơi như thế.
1: Đền Và là một trong những trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Cứ 3 năm lại mở hội lớn một lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Lễ hội chính là hội xuân được tổ chức vào rằm tháng Giêng, với nghi lễ trung tâm là rước Long Ngai bảy vị Tam vị Đức Thánh Tản từ đền Và qua sông Hồng sang Tả Ngạn đến đền Dội ở làng Di Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tế lễ và diễn lại sự tích Đức Thánh Tản viên tắm, sau đó quay trở lại đền Và. Ở lễ hội mùa thu, nghi thức chính là đánh bắt cá ở sông Tích để chọn ra 99 con cá trắng to chế biến thành các món tế thánh. Việc tế cá xuất phát từ truyền thuyết Thánh Tản viên dạy dân kéo vó và bắt được 100 con cá. Sau đó ngài phóng sinh một con cá trê đang có mang. Về sau con cá này sinh được 9 con, đều hóa đá, đầu trâu về hướng đền Và.
0: Một năm hầu như tháng nào cũng có tế lễ. Ở đây còn lưu lại là 49 cái văn tế, làm được cả năm. Nhưng có lẽ là hai cái lễ hội lớn nhất trong năm là lễ hội Đả Ngư rằm tháng 9, nó liên quan đến cái tích mà Đức Thánh Tản kéo cá đấy, một đỗ cá được 100 con đấy, xong dạy dân chế biến thành món ăn, thì đến bây giờ là vẫn thực hiện cái truyền thuyết cái lễ này đó. Cái lễ hội thứ hai là lễ hội Kỳ Phúc rằm tháng Giêng. Cái năm hội lệ thì các nơi rước về đây, hội mở 3 ngày 3 đêm đấy. Thế còn năm hội chính thì ở đây lại rước sang sông.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ủng hộ của nhân dân rồi khắp nơi nữa, thì lễ hội được tổ chức rất là quy mô, khoa học, trang trọng, an toàn và ý nghĩa đấy. Hội tụ được rất nhiều nhân dân đến tham dự, và mọi người đều thấy đấy là niềm tự hào và thấy rất là thiêng liêng khi mà được trở về với cội nguồn của dân tộc và được thắp hương nén hương tôn thờ tri ân của Đức Thánh Tản, rồi được tham gia các trò chơi, được tìm hiểu các giá trị văn hóa. Đến bây giờ trong lễ hội thì chính quyền địa phương cũng đã khôi phục rất nhiều những các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, các trò chơi truyền thống cổ truyền, để làm cho mọi người thấy lễ hội càng ngày phong phú và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống như này.
1: Đền Và được Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Tại đền đang lưu giữ 5 bản thần tích Tản Viên Sơn Thánh, 18 đạo sắc phong của các đời vua, 47 câu đối được chạm khắc viết lên vách cột và 18 bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá. Ngôi đền cổ kính, linh thiêng là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Đoài.
3: Người xứ Đoài tự hào là một ngôi đền có chiều dài lịch sử và được mệnh danh là ngôi đền đầu tiên của Đạo Thánh Việt Nam. Và lại là được duyên là thờ thần chủ Việt Nam, vị thần đứng đầu trong bách thần của dân tộc mình. Cũng như các nước ngoài họ đều có thần chủ, Việt Nam có thần chủ là Đức Tản Viên Sơn.
1: Đền Và là một trong số không nhiều di tích lịch sử của Hà Nội lưu giữ được nguyên trạng cảnh quan kiến trúc cũng như giá trị nghệ thuật đặc sắc của lịch sử văn hóa Việt Nam. Lễ hội Đền Và là một trong những lễ hội lớn đông vui nhất xứ Đoài, đã trở thành cây cầu tâm linh bền vững, kết nối đông đảo nhân dân đôi bờ sông Hồng thành một khối. Đền Và, nơi lưu giữ và trao truyền văn hóa truyền thống, du khách thập phương đến với ngôi đền cổ để nhớ về cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc của xứ Đoài.

0: 8 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5, bản tin 18 giờ sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực sau đây.
0: Gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên lan tỏa thông điệp ý nghĩa.
1: Màn trình diễn 400 drone rực rỡ chào mừng thành phố Đồng Nai.
0: Sức sống mới trên những chiến trường xưa.
1: Ở phần tin an ninh trật tự có thông tin, thành phố Hồ Chí Minh kịp thời cứu 3 người trong vụ cháy nhà nhiều tầng.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay sẽ là nội dung dấu ấn lịch sử và nghệ thuật đặc sắc của bia đá thời Lê Trung Hưng. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tối qua tại khu vực bờ đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên, mang đậm tính biểu tượng về vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Diễn ra tại không gian mở khu vực bờ đông Cầu Rồng và trải dài trên sông Hàn, gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn, công nghệ sân khấu và thông điệp chính trị xã hội sâu sắc. Chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam và hướng tới 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với quy mô gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên, gala được chia thành nhiều chương phần tái hiện hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Từ những năm tháng chiến tranh đến thời bình, các tiết mục khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ an ninh, bản lĩnh trí tuệ, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của đất nước. Đáng chú ý, các phân cảnh tái hiện tình huống nghiệp vụ như đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, truy bắt tội phạm ma túy được dàn dựng sinh động, kết hợp giữa nghệ thuật và yếu tố hành động, tạo sức hút mạnh mẽ đối với khán giả. Không gian trình diễn trên sông Hàn với sự tham gia của lực lượng chức năng và phương tiện chuyên dụng cùng hiệu ứng ánh sáng âm thanh hiện đại đã mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.
0: Thưa quý vị, tối qua ngày 2 tháng 5 tại sân vận động Bình Phước, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
1: Và điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn drone ánh sáng ấn tượng chào mừng Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam.
3: Chương trình nghệ thuật với chủ đề Đồng Nai hành trình dương mình đã tái hiện sinh động quá trình hình thành và phát triển của Đồng Nai qua các giai đoạn quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngay sau đó, màn trình diễn 400 drone đã trở thành điểm nhấn, thu hút sự cổ vũ sôi động từ khán giả. Hàng trăm thiết bị bay không người lái được lập trình công phu đã vẽ nên những hình ảnh đặc trưng của Đồng Nai trên bầu trời đêm như sân bay Long Thành, đô thị Giang Sông, các khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống cao tốc, cao ốc hiện đại, hình ảnh câu lạc bộ bóng đá Trường Tư Đồng Nai cùng bản đồ Việt Nam thống nhất. Những biểu tượng này không chỉ thể hiện diện mạo phát triển mà còn truyền tải thông điệp về một Đồng Nai đoàn kết năng động, sẵn sàng hội nhập và vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Ngay sau chương trình, trận đấu thuộc vòng 17 giải hạng nhất quốc gia giữa Trường Tư Đồng Nai và Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra, tiếp tục khuấy động không khí sôi động tại sân vận động Bình Phước.
0: Thưa quý vị, nơi từng là chiến trường ác liệt làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, Điện Biên hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới, năng động hiện đại và tràn đầy sức sống.
1: Và trên nền ký ức hào hùng của lịch sử, cuộc sống mới đang từng ngày lan tỏa, ghi dấu sự đổi thay mạnh mẽ và bước phát triển của vùng đất lịch sử này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Không còn dấu tích quan tàng của chiến tranh, Điện Biên hôm nay hiện lên với những tuyến phố khang trang, những khu dân cư sầm uất và nhịp sống ngày càng sôi động. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất lịch sử.
4: Những cái khu trung tâm thương mại thì đa dạng, rất là phong phú. Thì đặc biệt là về cái cơ sở hạ tầng thì cũng có cái sự quan tâm đầu tư, nâng cấp mở rộng nhiều các cái tuyến đường rất là khang trang.
2: Không chỉ ở đô thị, những vùng quê Điện Biên cũng đang đổi thay từng ngày. Điện đường, trường trạm được đầu tư, nâng cấp, mang lại diện mạo mới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
5: Về cơ sở hạ tầng là điện, đường, trường trạm là xây dựng cái bước là xây dựng cái văn minh kiến trúc ở đây là phải nói là tiến bộ rất nhiều, nhân dân thì có nhiều tiến bộ.
2: Những đổi thay ấy được minh chứng bằng các chỉ số tăng trưởng tích cực. Năm 2025, GRDP của tỉnh ước đạt 7,3%, sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, thu ngân sách tăng gần 32% so với năm trước. Đặc biệt từ những vết thương của chiến tranh, Điện Biên đã trở thành điểm đến của du lịch lịch sử, biến ký ức hào hùng thành nguồn lực cho phát triển.
6: Qua những thước phim thì đi đến thực tế tại Điện Biên Phủ, thì tôi thấy là Điện Biên Phủ hiện nay là và phát triển rất là tươi đẹp. Cũng rất là khác xa với những gì mà tôi được nhìn thấy trên qua màn ảnh nhỏ. Về đây cũng là lần đầu tiên tôi đến, và thấy con người thì rất là thân thiện.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó là ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. trên chiến trường năm xưa.

0: cuộc sống mới đang hồi sinh mạnh mẽ, lan tỏa những giá trị của hòa bình, phát triển và niềm tin vào ngày mai.
1: Thưa quý vị, giữa những cánh đồng giang đô Đà Nẵng, dưa hấu đang vào vụ chín rộ với sản lượng cao, chất lượng tốt. Tuy nhiên, niềm vui được mùa chưa trọn vẹn khi giá thu mua tại ruộng giảm thấp, đầu ra thiếu ổn định, khiến cho nhiều nông dân không khỏi lo lắng.
2: Tại các vùng trồng tập trung như Chiên Đàn, Tây Hồ, dưa thu hoạch nhiều nhưng giá thu mua tại ruộng chỉ dao động từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Hình ảnh những quả dưa nằm chờ thương lái giữa đồng không chỉ phản ánh một vụ mùa bội thu mà còn cho thấy nỗi trăn trở về đầu ra và giá trị của nông sản địa phương.
3: Hôm nay thì lồm dưa đọt có đều gió rẽ, phân hay cô. Nên dân cũng lồm đi chứ còn không có gì hết trơn.
4: Dưa thì năm nay là đọt chất lượng nhưng mà gió cỏ thì không có đọt, gió cỏ rải quá.
2: Theo người dân, năm nay dưa hấu chủ yếu được thương lái thu mua để tiêu thụ nội địa, không xuất khẩu đi thị trường nước ngoài như những năm trước là một trong những nguyên nhân khiến giá không được cao. Bù lại, với sản lượng một sào, có những hộ trồng đạt sản lượng cao từ 2 đến 3 tấn cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Mặc dù giá dưa có thể lên xuống theo thị trường, nhưng đối với người dân ở đây, cây dưa vẫn luôn là loại cây trồng chủ lực, một sản phẩm nông sản đặc trưng có thương hiệu của địa phương. Tuy nhiên, thời gian tới, ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng cần có định hướng quy hoạch vùng trồng bài bản, theo hướng hình thành vùng canh tác nông sản chất lượng cao, gắn với tiêu thụ đầu ra ổn định, để vị ngọt của những trái dưa nơi đây mang lại nguồn thu nhập tốt hơn cho người dân.
0: Thưa quý vị, sáng qua ngày 2 tháng 5, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà nhiều tầng trên đường Ngô Tất Tố, phường Thành Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát khoảng 9 giờ tại khu vực tầng trệt của căn nhà, nơi được cho thuê kinh doanh tiệm thuốc Tây. Khói lửa nhanh chóng lan rộng, người dân phát hiện đã hô hoán dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không hiệu quả. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn. Đám cháy sau đó được khống chế. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân dùng thang tiếp cận các tầng trên, đưa 3 người mắc kẹt xuống đất an toàn. Hiện nay nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
1: Cũng trong sáng qua 2 tháng 5, một vụ cháy lớn xảy ra tại tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong, thành phố Hải Phòng, thiêu rụi nhiều cửa hàng kinh doanh và nhà dân, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.
2: Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 12 phút, ngọn lửa bùng phát từ một quán cà phê trên tuyến phố Ngọ Dương, sau đó nhanh chóng lan sang các công trình liền kề do khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát dữ dội, cột khói đen bốc cao bao trùm khu dân cư. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Chiều qua ngày 2 tháng 5, trên tuyến cao tốc Phan Thiết, Dầu Chi đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô, khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Theo khu quản lý đường bộ 4, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 28 phút cùng ngày tại đoạn qua xã Xuân Quế, thành phố Đồng Nai, theo hướng từ Lâm Đồng đi thành phố Hồ Chí Minh. Cú va chạm khiến các phương tiện hư hỏng nặng, rất may không ghi nhận thương vong về người. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị vận hành cao tốc đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời điểm xảy ra tai nạn cũng trùng với lúc lưu lượng phương tiện tăng cao sau kỳ nghỉ lễ, khiến tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 6 km. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực vẫn gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đang tích cực xử lý, đảm bảo lưu thông trên tuyến.
5: Giữa không gian cổ kính của chùa Keo, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình, tấm bia đá thời Lê Trung Hưng được công nhận là bảo vật quốc gia, vẫn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc.
1: Và văn hóa khắc bia ca ngợi công lao của Đức Thánh Dương Không Lộ, vị thiền sư nổi tiếng thời Lý, được nhân dân tôn kính là Nam Thiên Thánh Tổ, góp phần làm nên dấu ấn riêng của di tích. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của bản tin 18 giờ.
2: Những câu chuyện về chữa bệnh cho vua, dạy dân nghề đánh cá, đúc đồng, giúp đỡ người nghèo đã khắc họa hình ảnh một bậc chân tu gần dân, vì dân, đồng thời góp phần phát huy giá trị du lịch văn hóa địa phương.
6: Văn bia này thì nó cũng có niên đại rất là lâu rồi, cho nên là được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia. Thì trên văn bia đấy, nội dung văn bia đấy chủ yếu là để ca ngợi cái công lao của Đức Thánh Tổ và các cái nét đẹp của quê hương ở dân làng này. Thì trên

0: Văn bia đá đấy có cái câu là biển xanh ở phía đông, sông Hồng quanh phía bắc, phía nam sông bao bọc, nước nước nở chảy quanh, này cũng có ở cái văn bia đó, là chủ yếu là ca ngợi cái mảnh đất và con người làng Hành Thiện là chính. Và còn thì cũng nói về các cái thân thế và sự nghiệp của ngài thì Nguyễn Minh Không đây.
1: Những nội dung khắc trên bia giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và đạo lý của địa phương, qua đó góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này. Không chỉ là niềm tự hào của người dân sở tại, cụm bia đá còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy ý thức gìn giữ di sản và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.
2: Và nhân dân ở đây là cũng đồng tình, tức là hết lòng, tức là phát huy và bảo vệ chùa rất là tốt.
3: Đây là một ngôi chùa cổ rất đặc biệt, tất cả đều toát lên một cái vẻ u tịch và rất linh thiêng. Chúng tôi rất là trân quý và rất là cảm thấy rất là mãn nguyện khi được Hành Thiện đến nơi đây.
1: Bên cạnh bảo tồn, việc phát huy giá trị cụm bia đá được xác định là hướng đi then chốt để di sản sống trong đời sống đương đại. Chùa Keo Hành Thiện hiện là điểm đến văn hóa tâm linh, thu hút đông đảo du khách. Việc lồng ghép giới thiệu giá trị cụm bia đá trong các chương trình tham quan thuyết minh đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của bảo vật quốc gia. Nội dung văn bia không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử mà còn truyền tải những thông điệp nhân văn sâu sắc về đạo lý, lòng biết ơn, tinh thần hướng thiện.
4: Chính quyền địa phương chúng tôi thì thứ nhất ấy là mình sẽ giữ nguyên trạng cái các bảo vật đấy. Thứ hai đấy là những cái không gian cổ kính xung quanh. Và cái thứ hai ấy, đấy là từ những cái bảo tồn đấy thì mình sẽ phát triển được cái du lịch về tâm linh. Mình nâng cao cái tuyên truyền đối với bà con nhân dân quanh làng cũng như là du khách thập phương để mình bảo tồn những cái giá trị, rồi đặc biệt là ba cái bảo vật mà Thủ tướng Chính phủ có cái quyết định vừa qua.
1: Cụm bia đá thời Lê Trung Hưng tại chùa Keo Hành Thiện không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là tài sản quý giá của hiện tại và tương lai. Việc bảo tồn và lan tỏa giá trị của bảo vật quốc gia này không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo động lực cho phát triển văn hóa, du lịch bền vững, đưa di sản thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển của địa phương trong thời kỳ mới.
5: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Mọi thông tin ý kiến đóng góp, mời quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
6: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, các bạn đang đến với bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. NATO tìm hiểu lý do Mỹ rút quân khỏi Đức. Barclays nâng dự báo giá dầu Brent. Phần tin thể thao có tin Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng, Công an Hà Nội dựng chắc ngôi đầu V-League. Bế mạc giải Paris Saint-Germain. Arsenal thắng đậm, Leeds gần trụ hạng. Barca thắng muộn, Atletico xây chắc top 4. Napoli sảy chân, Inter chờ đăng quang. Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết đang làm việc với phía Mỹ để tìm hiểu rõ quyết định của Washington trong việc cắt giảm 5.000 binh sĩ đồn trú tại Đức.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn NATO Alison Hart nhấn mạnh rằng sự điều chỉnh này cho thấy châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho việc phòng thủ và đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung của khu vực. Theo quan chức NATO, châu Âu vẫn tự tin vào khả năng răn đe và phòng thủ khi quá trình chuyển đổi hướng tới một châu Âu mạnh mẽ trong một NATO mạnh mẽ hơn đang tiếp diễn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận việc Mỹ rút quân đã được dự báo từ trước và khẳng định châu Âu cần nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo an ninh của chính mình. Trước đó, ngày 1 tháng 5, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức.
0: Ngân hàng Barclays Anh đã điều chỉnh nâng dự báo giá dầu Brent biển Bắc năm 2026 lên $100 một thùng, tăng mạnh so với mức dự báo trước đó là $85 một thùng, với lý do tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu được tháo gỡ.
1: Trong báo cáo phân tích vừa công bố, Barclays nhận định mặc dù lệnh ngừng bắn mong manh về cơ bản vẫn được duy trì, nhưng những tuyên bố cứng rắn từ các bên khiến tình hình tiếp tục căng thẳng và lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz chỉ còn ở mức nhỏ giọt. Iran vẫn đang phong tỏa eo biển này, trong khi hải quân Mỹ chặn xuất khẩu dầu thô của Iran. Về cân bằng cung cầu, Barclays ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang thâm hụt khoảng 6,6 triệu thùng mỗi ngày và mức thiếu hụt có khả năng sẽ mở rộng thêm khi cú sốc nguồn cung kéo dài. Ngân hàng này cũng đưa ra cảnh báo tình trạng gián đoạn càng lâu, cú sốc giá sẽ càng lớn và càng khó đảo chiều. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026, giá dầu thô có thể sẽ tái thiết lập mặt bằng giá mới, hướng tới ngưỡng $100 một thùng. Về triển vọng trung hạn, Barclays lưu ý kế hoạch rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE có thể giúp thu hẹp phần nào khoảng cách giữa tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC và nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, động thái này khó có thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt hiện nay, đồng thời làm giảm đi năng lực sản xuất dự phòng của toàn cầu.
0: Thưa quý vị, xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang khu vực Đông Nam Á tăng vọt trong quý 1 năm 2026 khi giá nhiên liệu leo thang và tình trạng thiếu hụt xăng dầu do xung đột tại Trung Đông thúc đẩy người tiêu dùng tìm kiếm phương tiện thay thế. Diễn biến này cho thấy những lỗ hổng về năng lượng tại khu vực đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện hóa tại các thị trường vốn ưu tiên xe máy.
1: Theo dữ liệu mới nhất, trong 3 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu xe điện hai bánh của Trung Quốc sang Myanmar đã tăng tới 617,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 64,7 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng $9,5 triệu. Tương tự, xuất khẩu xe máy của Trung Quốc sang Lào và Campuchia cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 25,7% và 34,2%. Khủng hoảng nhiên liệu đang thúc đẩy doanh số ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về dài hạn, triển vọng của xe điện hai bánh tại Đông Nam Á vẫn còn nhiều thách thức, rào cản chính nằm ở công nghệ và giá thành. Các dòng xe sử dụng ắc quy gì có giá rẻ hơn xe máy chạy xăng, nhưng phạm vi di chuyển hạn chế và độ bền thấp, trong khi các dòng xe sử dụng pin lithium-ion tiên tiến có giá thành quá cao đối với đại đa số người tiêu dùng.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, vòng 21 V-League mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Trong khi Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch, nhóm cuối cũng trở nên căng thẳng hơn khi các đội bóng cạnh tranh trụ hạng đều nỗ lực chắc chiêu từng điểm số.
1: Ngay từ những phút đầu, đội khách đã đẩy cao đội hình gây sức ép, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 32. Nguyễn Đình Bắc thực hiện pha solo ấn tượng, vượt qua hàng thủ của Hải Phòng FC trước khi dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho Công an Hà Nội. Sau bàn thắng, đội khách tiếp tục duy trì áp lực. Đến phút 45+2, Ado Minh dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0, khép lại trận đấu trong sự bất lực của Hải Phòng FC. Với chiến thắng này, Công an Hà Nội FC đứng đầu bảng xếp hạng V-League với 54 điểm sau 21 trận. Họ tạo khoảng cách 12 điểm với đội nhì bảng là Thể Công Viettel. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Bobov đã ít hơn một trận. Đáng chú ý, Đình Bắc đã ghi 8 bàn ở 5 trận liên tiếp tại V-League. Đây là tin mừng với huấn luyện viên Kim Sang-sik khi đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị hướng tới AFF Cup 2026. Trong khi đó, BVF CND có trận hòa 0-0 trên sân nhà BVF trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận hòa này khiến BVF CND vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Họ đang xếp thứ 13 với 14 điểm. Cũng trong ngày thi đấu này, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hòa 1-1 với Đông Á Thanh Hóa trên sân vận động Bình Dương. Phút 11, đội chủ nhà mở tỷ số do công của Tùng Quốc. Chỉ một phút sau, đội khách lập tức đáp trả. Ngọc Mỹ phá bẫy diệt dị đón đường truyền của đồng đội trước khi Tùng Cú dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn BKMX Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai pha lập công liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 phút, trận đấu không còn xuất hiện thêm bàn thắng nào. Hai đội khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.
0: Chiều ngày hôm qua 2 tháng 5, lễ bế mạc chuỗi giải Paranature Pickleball Bắc Ninh năm 2026 đã diễn ra tại nhà thi đấu thể thao 1 phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
1: Sự kiện để lại dư âm về tinh thần hòa nhập nơi thể thao trở thành cầu nối xóa nhòa khoảng cách và lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững trong cộng đồng. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực cống hiến của các vận động viên và các gian hàng tham gia giải đấu. Về giải Paranature Pickleball Bắc Ninh 2026, giải nhất thuộc về đội Hoàng Văn Được, Khúc Phương Thảo. Giải nhì thuộc về đội Lê Thị Nhàn, Nguyễn Đình Hảo. Giải ba thuộc về đội Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Minh Trang. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao nhiều giải phụ ấn tượng khác. Về kết quả cuộc thi ẩm thực Việt

0: thực Para Natus Bắc Ninh. Giải nhất thuộc về gian hàng Bún Riêu Chay của Đậu Sen Hồng. Giải nhì thuộc về gian hàng Nham Trám của trường Mầm Non Hoàng Dân. Giải ba thuộc về gian hàng Bánh Trưng của trường Mầm Non Hoàng Dân. Cuộc thi tác phẩm báo chí và cuộc thi nhiếp ảnh nằm trong khuôn khổ chuỗi giải Para Natus Bickerborn sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, vòng 35 ngoại hạng Anh tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý, từ cuộc đua ngôi đầu cho tới nhóm cuối bảng. Trong ngày, các đội bóng cần điểm đều biết cách tạo dấu ấn. Arsenal, Newcastle và Leeds cũng có những chiến thắng quan trọng để củng cố mục tiêu của mình ở giai đoạn nước rút mùa giải.
0: Vòng 35 ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý khi Arsenal, Newcastle và Leeds cùng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 hoặc 3-0. Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Fulham 3-0 trên sân nhà. Gyökeres là điểm sáng lớn nhất với cú đúp cùng một kiến tạo cho Saka lập công, giúp pháo thủ xây dắt ngôi đầu bảng. Ở trận đấu khác, Newcastle vượt qua Brighton 3-1 trong màn trượt đuổi hấp dẫn. Osula và Dan Burn giúp đội chủ nhà dẫn 2 bàn trong hiệp 1 trước khi Barnes ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Trong khi đó, Leeds tiến gần mục tiêu trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước Burnley. 3 điểm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Daniel Farke tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.
1: La Liga tiếp tục nóng lên ở giai đoạn nước rút khi các đội bóng nhóm đầu đều phải chắc chiêu từ điểm số. Trong ngày, Barcelona đã trải qua trận đấu không dễ dàng, còn Atletico Madrid cho thấy chịu sâu lực lượng. Cả hai vẫn biết cách giành kết quả có lợi để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng.
0: Vòng đấu mới nhất La Liga chứng kiến Barcelona và Atletico Madrid cùng giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu. Barcelona gặp nhiều khó khăn trên sân Osasuna khi đội chủ nhà chơi phản công nguy hiểm và tạo ra không ít cơ hội. Sau hiệp 1, bế tắc, huấn luyện viên Hansi Flick tung thêm nhân sự từ ghế dự bị và tạo ra khác biệt. Lewandowski mở tỷ số ở phút 81 sau đường kiến tạo của Rashford trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau. Osasuna rút ngắn tỷ số cuối trận, nhưng Barca vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Atletico Madrid đánh bại Valencia 2-0 ngay tại Mestalla. Dù xoay tua lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone vẫn chơi hiệu quả với các bàn thắng của hai cầu thủ trẻ Iker Luque và Kubo.
1: Thưa quý vị, Serie A tiếp tục chứng kiến những khúc cua đáng chú ý ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Trong ngày, Napoli và Atalanta cùng không thể giành trọn 3 điểm. Cục diện nhóm đầu có thêm biến động, đồng thời mở ra cơ hội để Inter tiến gần hơn tới thời khắc đăng quang.
0: Vòng 35 Serie A chứng kiến Napoli và Atalanta cùng bị cầm hòa không bàn thắng. Trong bối cảnh cuộc đua nhóm đầu bước vào giai đoạn quyết định, Napoli hòa 0-0 trên sân Como. Trong trận đấu, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Como nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép, nhưng không tận dụng được những thời cơ tốt. Trong đó có pha bóng bị phá ngay trên vạch dôi. Napoli chơi lép dế phần lớn thời gian, song vẫn suýt ghi bàn cuối trận với các pha dứt điểm của Martinelli và Politano. Ở trận đấu khác, Atalanta bị Genoa cầm hòa 0-0, kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên 5 trận. Kết quả này khiến hy vọng cạnh tranh vé giữa cúp châu Âu của Atalanta bị ảnh hưởng đáng kể.
1: Thưa quý vị, Liga Anh tiếp tục có thêm điểm nhấn đáng chú ý khi PSG không thể tận dụng lợi thế sân nhà để bước xa trong cuộc đua vô địch. Dù nhiều lần vượt lên, đội bóng Paris vẫn trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Lorient, qua đó phải chờ thêm ít nhất một vòng nữa để hướng tới ngày đăng quang.
0: PSG bị Lorient cầm hòa 2-2 ở vòng 31 Ligue 1. Trong trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique sử dụng nhiều cầu thủ dự bị để giữ sức cho Champions League. Đội chủ sân Parc des Princes khởi đầu thuận lợi khi Mbappé mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhưng Lorient nhanh chóng đáp trả bằng pha volley đẹp mắt của Bagis. Sang hiệp 2, Sarri Emery vừa vào sân đã lập công giúp PSG lần thứ 2 vượt lên. Tuy nhiên, sai lầm chuyền về của cầu thủ trẻ Monginwe tạo điều kiện để Tosin gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Cuối trận, PSG tưởng như được hưởng phạt đền ở phút bù giờ, nhưng pha đã đảo ngược quyết định. Dù đánh rơi chiến thắng, đội bóng Paris vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm với Lens và có thể du địch ở vòng tới nếu thắng Brest.
1: Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn trở lại đấu trường Champions League, qua đó mở ra nguồn tài chính đáng kể cho kỳ chuyển nhượng hè. Không bỏ lỡ thời cơ, Quỷ đỏ đã sớm lên kế hoạch nâng cấp đội hình với nhiều mục tiêu đáng chú ý, từ hàng thủ đến tuyến giữa. Đáng chú ý, những cái tên mới đang dần lộ diện, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải tới.
0: Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm, một cầu thủ chạy cánh trái và bổ sung hậu vệ trái để chia lửa với lúc sau. Trong danh sách theo dõi mới nhất có Enhas Maklik Diop, hậu vệ của West Ham United, người gây ấn tượng với 5 kiến tạo sau 28 trận mùa này. Đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm phương án dự phòng khi Tyrone Malacia có thể ra đi,

Patrick Dorgu thường xuyên được đẩy lên cao. Ở tuyến giữa, những cái tên như là Elliot Anderson, Carlos Balibar hay là Sandro Tonali đang được cân nhắc. Bên cạnh mục tiêu lớn Aurelien Tomani, việc tăng cường lực lượng được xem là bước đi quan trọng để MU cạnh tranh danh hiệu mùa tới.

0: bảo rằng dù Liverpool vừa thắng 3-1 trước Crystal Palace để nuôi hy vọng dự Premier League, Salah lại dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ở phút 60. Với 7 bàn sáng kiến tạo mùa này, anh vẫn là trụ cột quan trọng, nhưng nguy cơ lỡ trận gặp Manchester United đang hiện hữu. Sau 439 trận và 257 bàn thắng, hành trình của Salah tại Liverpool có thể khép lại theo cách không trọn vẹn.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Từ năm 1945 đến năm 1952, sau 8 năm xâm lược Việt Nam, người Pháp đã bị thiệt hại khoảng 390.000 binh lính và sĩ quan, làm hao tổn gần 2.130 tỷ franc. Thực tế cho thấy, người Pháp luôn luẩn quẩn trong chiến lược thôn tính Việt Nam và dường như họ luôn phải làm lại từ đầu. Họ bị đánh cả đằng trước, đằng sau, cả nông thôn và thành thị, khiến cho quân đội Pháp mệt mỏi, suy yếu. Cuộc chiến giữa voi và hổ dường như sắp có hồi kết.
1: Ngược lại với người Pháp, sau những năm tháng kiên cường kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội vệ quốc quân nhỏ bé, dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã có bước tiến nhảy vọt phát triển lên ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, công an xung phong, dân quân du kích, hình thành lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ.
0: Cuộc chiến tranh hao người tốn của kéo dài tại Việt Nam đã khiến cho các tầng lớp nhân dân lao động Pháp, những người chịu tác động trực tiếp của chính sách thuế khóa, bình định, liên tục đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh. Chính phủ Pháp cũng muốn tìm một giải pháp hòa bình để chấm dứt cuộc chiến, nhưng cũng muốn duy trì quyền lợi tại Đông Dương.
1: Henri Nafa, một viên tướng được ngợi ca là văn võ kiêm toàn, được cử sang Đông Dương. Người Pháp tin rằng với kinh nghiệm trận mạc, tướng Nafa sẽ thay đổi chiến cục ở Đông Dương, chuyển bại thành thắng, tìm ra một lối thoát ra khỏi sự bế tắc tại Đông Dương trong vòng 18 tháng. Kế hoạch quân sự đại quy mô mang tên Nafa ra đời.
0: Ngay từ đầu năm 1953, Nafa đã huy động 480.000 quân với 267 tiểu đoàn, trong đó gồm 84 tiểu đoàn cơ động. Riêng chiến trường Bắc Bộ có 44 tiểu đoàn tinh nhuệ, 300 máy bay chiến đấu và máy bay vận tải.
2: Ý định của Nafa rất rõ ràng, đó là chế ngự toàn bộ quân đội Việt Minh và để chứng minh cho Việt Minh thấy rằng họ không bao giờ có cơ hội giành chiến thắng.
1: Cuối tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị đã họp để thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, quyết tâm giữ vững thế chủ động, đánh địch cả chính diện và sau lưng, với phương châm tác chiến tích cực, chủ động, cơ động linh hoạt, đánh chắc thắng để đánh bại kế hoạch Nafa của địch. Trong kế hoạch tác chiến của Tổng quân ủy báo cáo Bộ Chính trị, thời gian chiến dịch dự kiến diễn ra trong 45 ngày đã được Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua.

0: Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử làm tư lệnh chiến dịch kiêm bí thư đảng ủy mặt trận Điện Biên Phủ.
1: Trước lúc lên đường ra trận đó, thì Bác Hồ dặn là trận này rất quan trọng, chú nhất định phải đánh cho thắng. Đang ngồi một lúc thì nói là chú lần này đã trận đi xa có khó khăn gì không? Thì tôi nói thưa bác là còn khó khăn là xa bác, xa bộ chính trị. Thì lúc có vấn đề gì mà cần giải quyết thì không kịp xin gì. Thì bác rằng là chủ lần này đi là tướng quân tại ngoại cho chủ toàn quyền. Bạn nhất trí thì cứ làm. Rồi lúc ra về thì bác nói thêm một câu là trận này nhất định đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh.
0: Cánh đồng Mường Thanh được coi là vựa lúa của Tây Bắc, nơi những cọt nước quay ngày đêm bất chấp những cơn gió Lào để đưa nước đến những cánh đồng. Đã từng 9 lần lên đây thị sát, tướng Lava đã biến thung lũng Mường Thanh đẹp như một dải lụa thành một căn cứ ma quái nham nhở. Một điều rất lạ trong kế hoạch Nava không có ba chữ Điện Biên Phủ. Vậy tại sao một nơi xa xôi ở Tây Bắc Việt Nam lại là nơi quyết định số phận của quân đội Pháp tại Đông Dương? Cái tên Điện Biên Phủ là nơi không hẹn trước của hai bên, nhưng lại là điểm hẹn tất yếu của lịch sử.
2: Sau này tướng Giáp cũng như nhiều tướng của chúng ta, kể cả tướng Pháp, đều nói được là cuối cùng Điện Biên Phủ là sự lựa chọn chung của Pháp Việt, chứ không phải chỉ riêng của Pháp nữa. Bởi vì Pháp chọn con đường đó thì chúng ta quyết đánh, ta đánh đến cùng. Cái này thì nó là cái sự tiếp tục của năm 46 rồi, thì chúng ta đánh đến cùng. Pháp Mỹ cũng muốn đánh để có thắng lợi, ta cũng đánh để chúng ta sẽ giải quyết cuộc chiến tranh. Cả ta và Pháp đều chọn Điện Biên Phủ. Cho nên với cái sự lựa chọn như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cái ý nghĩa quân sự đã đành, nó lại còn có cả ý nghĩa chính trị để kết thúc chiến tranh.
3: Ngày 20 tháng 11 năm 1953, Nava đã cho 6 tiểu đoàn cơ động nhảy dù xuống Điện Biên Phủ nhằm bảo vệ Tây Bắc và Thượng Lào. Nava biến Điện Biên Phủ thành một cứ điểm mạnh với quân số lên tới 17 tiểu đoàn. Điện Biên Phủ được coi là ngã tư chiến lược, là một pháo đài thép và sẵn sàng nghiền nát quân đội Việt Minh.
4: Tất cả những yếu tố về giao thông nó để nó nói rằng là Điện Biên Phủ có cái địa hình và địa thế chiến lược hết sức quan trọng. Và Nava cũng như là hệ thống chỉ huy của Pháp lúc đó đánh giá Điện Biên Phủ nó như một cứ điểm mạnh đến mức nếu đầu tư xây dựng cho nó đủ mức, nó có thể nghiền nát tất cả lực lượng chủ lực nào muốn xâm phạm đến nó. Chính vì vậy lúc đầu lực lượng của nó Điện Biên Phủ không phải là nhiều, nhưng sau khi Thượng Lào bị thất thủ thì nó quay sang nó củng cố cái Điện Biên Phủ và chút thêm lực lượng xuống và hàng ngày củng cố thêm bằng hệ thống hàng rào dưới thép gai, củng cố sân bay Mường Thanh, thế rồi củng cố cái hệ thống phòng ngự độc lập và đặc biệt là củng cố cái đường tiếp kế hàng không. Với cái niềm tin như thế, quân Pháp nghĩ rằng Việt Minh không thể đánh chiếm được Điện Biên Phủ.
0: Trong khi giới quân sự Pháp còn đang rất tự tin ở cuộc đối đầu lịch sử với quân ta tại chiến trường Điện Biên Phủ, họ không biết rằng bộ đội chủ lực của tướng Giáp vẫn lặng lẽ trong bí mật, vượt núi băng rừng, ém quân sát Điện Biên Phủ.
3: Để cung cấp vũ khí phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, một chiến lược hậu cần đồ sộ đã được ta xây dựng từ trước đó. Đây được coi là một trong những hoạt động hậu cần vĩ đại nhất trong lịch sử quân đội thế giới. Tuyến đường chiến lược đó đã minh chứng sinh động cho ý chí không có gì lay chuyển được của một dân tộc trên con đường bảo vệ độc lập, tự do.

0: chủ lực, hơn 26 vạn người gồm lực lượng dân công, thanh niên xung phong và các lực lượng khác phục vụ chiến dịch.
1: Chỉ với các phương tiện thô sơ, trong đó xe đạp thổ, gánh bộ là chính, quân và dân ta đã lập nên kỳ tích vượt qua núi cao đèo sâu dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù để vận chuyển gần 31.000 tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân dụng vào chiến trường Điện Biên Phủ.
0: Huyền thoại về những chiến sĩ tay ngay đã trở thành điểm nhấn trên các cung đường, trên những cánh rừng. Trong mỗi cân gạo, mỗi phiên đạn đã thấm máu những con người như thế. Họ ra chiến trường mà lòng vui như hội. Họ đã ngã xuống cho nền độc lập của dân tộc mà không cần đong đếm điều gì.
2: 261.000 dân công huy động cho một kỳ chiến dịch không phải là con số nhỏ. Rồi phục vụ cho cái 261.000 dân công đấy là còn phục vụ cho cả 55.000, hơn 55.000 là quân bộ đội ở Điện Biên Phủ, phải cũng hoàn toàn không phải là một vấn đề đơn giản. Mà đấy là nằm ngoài cái dự kiến của Bộ Chỉ huy Quân Pháp.
3: Cái vai trò to lớn của nhân dân thì ghê gớm rồi. Không có cái sự đóng góp đấy thì làm sao có thắng lợi Điện Biên. Cho nên là cái chiến công đấy là cái chiến công chung của toàn dân tộc. Và nó cũng là một cái nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, là cái nghệ thuật toàn dân đánh giặc.
1: Chiến dịch kéo pháo vào Điện Biên Phủ là một kỳ tích của những người lính Cụ Hồ. Sau 7 thập kỷ, con đường huyền thoại đó dường như đã thay đổi nhiều. Nhưng sức sống của những ngày quật khởi, quyết chiến, quyết thắng vẫn như vang vọng đâu đây.
0: Câu chuyện kéo pháo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành huyền thoại. Bí mật, bất ngờ đã tạo nên điểm nhấn của nghệ thuật quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Để giữ bí mật việc sử dụng pháo lớn trong chiến dịch, Bộ Chỉ huy quyết định sử dụng sức người kéo pháo vào chiếm lĩnh trận địa bắn. Theo kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh, bắt đầu từ đêm 16 tháng 1 năm 1954, các đơn vị pháo binh đã hành quân lên Điện Biên Phủ.
0: Đường hành quân ra mặt trận gặp không ít khó khăn. Việc dùng sức người kéo những khẩu pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly vượt đèo cao hiểm trở là một thử thách rất lớn với bộ đội trong lần đầu đưa pháo lớn ra trận.
4: Đầu tiên ấy, thí điểm 100 người không kéo nổi khẩu pháo ấy. Nó là 2,5 tấn, làm sao mà kéo khẩu pháo đi từ đường xuống rãnh lên cho cái nhấp nhô, nó như là một cái bát úp này, rừng núi khi đấy, rừng rậm, rừng sâu, rừng cao, nhưng mà lại có cái đặc điểm là không bao giờ đều nhau, không có bãi phẳng. Thế thì cứ theo lần đi thôi.
5: 1 giờ chỉ đi được hơn 100 mét. Để thấy rằng là cái gian khổ và cực kỳ căng thẳng của kéo pháo như thế nào. Lúc xuống dốc là còn nguy hiểm hơn. Vì thả ra xong, nếu mà lỏng một cái là nó kéo luôn cả người xuống vực luôn. Cho nên anh em này, tay bật máu, phải xé quần đùi áo lót ra, lót tay mà kéo pháo. Mà kéo pháo vào 9 ngày đêm. Vào đến trận địa sung sướng lắm vì đã hoàn thành nhiệm vụ.
1: Sau nhiều ngày theo dõi những diễn biến mới nhất trên mặt trận và tương quan lực lượng giữa ta và địch, đồng chí Tổng Tư lệnh đã triệu tập hội nghị Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch, sau đó đi đến kết luận. Để đảm bảo nguyên tắc đánh chắc thắng chắc, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch.
6: Đại tướng đã suy nghĩ nhiều về cách đánh tập đoàn cứ điểm từ khi có chiến dịch Hòa Bình cho đến chiến dịch Tây Bắc ở Nà Sản. Thì thấy rằng nếu mà với trình độ của quân đội ta mà đánh kiểu này á, thì khó thắng.

0: đồng chí Võ Nguyên Giáp nói là dứt khoát phải chắc thắng 100%, phải thay đổi cách đánh, chuyển sang đánh chắc tiến chắc. Thì lúc ấy Đảng ủy mới hoàn toàn thống nhất và biểu quyết 100% là thay đổi cách đánh. Thì đấy là cái quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của đại tướng. Vì sao? Vì toàn thể mặt trận đã chuẩn bị chiến đấu rồi, đạn đã lên nòng rồi, chỉ cần đến giờ rê là nổ súng. Thế mà thay đổi hoàn toàn, cho bộ đội rút ra, kéo pháo ra.
1: Phải nói là một cái quyết định lịch sử trong một cái thời khắc rất là nhanh như vậy. Nhưng đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tôn trọng ý kiến tập thể đảng ủy, đưa ra bàn bạc và của đoàn cố vấn để tạo được cái sự đồng thuận và quyết định chuyển từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Và tất cả mọi cái hoạt động ở trên mặt trận cũng như ở các cái mặt chiến trường phối hợp ở hậu phương kể từ ngày 26 tháng 4 bắt đầu theo một cái phương châm mới, phục vụ cho cái phương châm đánh chắc tiến chắc.

Điều bất ngờ với quân đội Pháp không chỉ là sự xuất hiện của trọng pháo theo phương châm hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, mà tướng Giáp đã bố trí trận địa pháo ở những vị trí hiểm bằng hỏa lực bắn thẳng. Ý đồ táo bạo ấy đã thành hiện thực bằng những đôi tay trần và lòng quả cảm của chiến sĩ Điện Biên. Nhưng việc kéo pháo ra còn bất ngờ hơn mọi sự bất ngờ. Đấy là cùng với quyết định thay đổi phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chắc tiến chắc. Bộ Tư lệnh Mặt trận đã điều động sư đoàn 308 hành quân chiến đấu về hướng Luông Pha Băng để phân tán sự chú ý của địch, buộc Nava cho quân nhảy dù xuống Bắc Lào đối phó. Những phân đội nhỏ cùng với bộ phận điện đài cũng được điều đi nhiều hướng, bộc lộ cho địch thấy quân ta đã rút lui, từ bỏ ý định tấn công Điện Biên Phủ. Gần 2 tháng chuẩn bị, lúc hầm hào, đường ô tô kéo pháo đã xong. Sư đoàn 308 cũng bí mật trở về Điện Biên Phủ. Và cũng là lúc địch yên tâm, Điện Biên Phủ thực sự là pháo đài bất khả xâm phạm.

0: ngày 12 tháng 3 năm 1954, Nava đọc nhật lệnh: cuộc tấn công của Việt Minh ở Điện Biên Phủ đã tàn lụi. Ông ta không ngờ được rằng lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, lệnh tấn công của ta vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu.
1: Lựa chọn nơi người Pháp cho là bất khả xâm phạm để mở màn trận công kích, bộ đội Việt Nam thể hiện quyết tâm chỉ được thắng. Chiếm được Hiền Lam, chiếm được nơi mạnh nhất của quân Pháp tại đây đã củng cố thêm niềm tin tất thắng trong chiến dịch này.
0: Chiều Điện Biên, 16 giờ 45 ngày 14 tháng 3 năm 1954, sương mù dày đặc. Cứ điểm Độc Lập im lặng đáng sợ. Người Pháp không biết rằng đằng sau thứ im lặng đó là mắt bão, đạn đã lên nòng.
1: Mười bảy giờ, cứ điểm Độc Lập rung chuyển trong tiếng ầm ầm của đại bác. Quân Pháp nổ súng chống cự quyết liệt bằng pháo 105 ly, 155 ly. Thế trận giằng co chưa có hồi kết. 3:30 sáng, hướng đông nam, trung đoàn 165 thuộc đại đoàn 312 đột phá vào cứ điểm. Hướng đông bắc, trung đoàn 88 thuộc đại đoàn 308 phối hợp cùng với trung đoàn 165 đánh quật vào. Sáu giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 1954, bộ đội của tướng Giáp đã làm chủ hoàn toàn đồi Độc Lập.
0: Sau khi mất Him Lam và Độc Lập, tinh thần tướng De Gasperi

0: bắt đầu xuống dốc. Trên chiến trường này, mọi thứ dường như đang đi ngược lại với mọi dự kiến ban đầu của ông ta. Trong 5 ngày, lần lượt các cứ điểm Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, Thất Thủ, ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 2.000 quân địch. Bộ đội của tướng Giáp đã đập tan tuyến phòng ngự vòng ngoài, mở toang cánh cửa vào trung tâm.
1: Trong chiến thắng mà báo chí liên tiếp đưa tin, phải nói đến lực lượng pháo binh. Chính Nava đã phải thú nhận phương thức hoạt động của họ, đúng hơn là một kiểu quấy rối liên tục, quả là khó chịu. Nguy hiểm nhất là tác động về tinh thần.
2: Lần đầu tiên chúng ta sử dụng pháo cơ giới trong chiến dịch, với tương quan lực lượng giữa ta và địch nên là khác nhau. Địch có hàng 60 khẩu, ta chỉ có 24 khẩu. Cho nên ta phải có cái nghệ thuật sử dụng, tức là hỏa lực thì tập trung, nhưng mà hỏa khí thì bố trí trận địa phân tán xung quanh mường thanh, bố trí ở các cái địa hình hiểm hóc, bí mật, kết hợp với lại nghi binh trận địa giả. Trong 55 ngày đêm, ta bắn hàng 2 vạn viên đạn, góp phần tích cực vào chiến thắng của Điện Biên Phủ, mà ta chỉ hỏng có một cái càng pháo.
0: Vốn liếng của chúng ta ngày ấy mới chỉ có 3 đến 4 đại đoàn đã phải tung hết vào chiến dịch. Tất cả các hướng tiến vào trung tâm đều phải qua cánh đồng trống trải trong tầm khống chế của hỏa lực địch. Để hạn chế thương vong trước hỏa lực của địch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch áp dụng chiến thuật đào hào vây lấn để siết chặt vòng vây và tiếp cận dần vào các vị trí của quân Pháp.
1: Sau nhiều ngày đêm liên tục, vừa chiến đấu vừa đào hào, bộ đội ta đã xây dựng được hệ thống giao thông hào dài hàng trăm km, bao vây, siết chặt các cứ điểm địch ở Điện Biên Phủ. Hệ thống giao thông hào như chiếc thòng lọng, từng ngày từng tháng thiết chặt quân Pháp ở Điện Biên Phủ.
3: Hệ thống giao thông hào chằng chịt như vậy, chúng ta một mặt chúng ta đã chia cắt được các cái cứ điểm cùng cứ điểm chi viện cho nhau. Thứ hai là chúng ta đã hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho bộ đội. Nếu chúng ta tiến công trực diện, thì với cái ưu thế về hỏa lực trong từng lô cùng cứ điểm, từng lô cốt, thì quân Pháp thừa sức để cản và sẽ gây thương vong lớn cho bộ đội ta. Nhưng chúng ta đã bằng cái chiến thuật như vậy là vây lấn, mà sau này đồng chí Lê Trọng Tấn khái quát lại, tức là gọi là vây lấn tấn diệt đấy, bao vây là lấn dần, tấn công và tiêu diệt.
1: Nằm ở phía đông trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đồi A1 là một điểm cao có vị trí quan trọng bậc nhất trong hệ thống 5 quả đồi phía đông bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Tại đây quân Pháp bố trí nhiều binh lực hỏa lực mạnh, có công sự kiên cố vững chắc. Điều này là một khó khăn cho quân đội ta khi tiến công vào vị trí này.

0: Với vị trí đặc biệt quan trọng nên bộ chỉ huy chiến dịch của ta ngay từ đầu đã xác định bằng mọi giá phải đánh chiếm bằng được A1. Và cũng chính tại nơi này đã diễn ra những cuộc chiến giữa ta và địch vô cùng ác liệt. Ta tổ chức 4 lần tiến công đều bị bật lại. Địch phản kích 30 lần cũng đều bị ta đánh lui. Suốt trong tháng 4 năm 1954, cuộc chiến tại đồi A1 vẫn diễn ra dai dẳng. Mỗi bên giữ một nửa quả đồi, ngày đêm giành giật từng mét đất.
1: Quân địch rất là gan góc, rất là liều chết, cố tình là chống lại. Đấy. Cho nên là nó gây những cái khó khăn.
2: Quân nó còn mấy thì nó rút xuống hầm ngầm rồi. Thế còn ở trên mặt đồi này là chỉ có quân ta thôi. Cho nên nó bắn trực tiếp vào đấy mà nó bắn liên tục. Từ Mường Thanh bắn vào này, Hồng Cúm bắn lên này. Rồi tất cả các chỗ nào mà nó có hỏa lực nó tập trung nó bắn toàn bộ vào đấy hết.
3: Càng về cuối chiến dịch, sự giao tranh càng trở nên quyết liệt. Để giảm thương vong cho chiến sĩ,

0: Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đào một đường hầm vào trong lòng đồi A1 và đặt một khối thuốc nổ 1.000 cân nhằm phá hủy hầm bảo vệ kiên cố của địch trên đỉnh đồi.
1: Ngay từ đêm đầu tiên nhận nhiệm vụ mở đường hầm, một tổ công binh của chúng tôi gồm có tôi, anh Ngô Hùng Dương, anh Phạm Văn Bạch và anh Lưu Viết Thoảng, chúng tôi đã áp sát vào vách hào của đơn vị phòng ngự để đào cửa đường hầm. Địch đã bắn ra xối xả và ném lựu đạn về phía chúng tôi. Ngay ở cửa hầm, anh Ngô Hùng Dương đã bị thương và một trung đội trưởng bộ binh bị hy sinh.
2: Mười giờ 30 phút, khối bộc phá gần 1.000 kg nổ trên đồi A1, báo hiệu ngày tàn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
3: Một tiếng nổ nó không vang nhưng mà nó mạnh lắm. Chúng tôi tất cả thấy tiếng nổ nó mới ụp một cái là rông rung cả quả đất này lên. Tất cả chúng tôi xông lên.
2: Đợt tiến công cuối cùng diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến 7 tháng 5 năm 1954. Quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Các đại đoàn 316, 312 và 308 từ hai phía đông bắc và tây đánh vào trung tâm Mường Thanh. Đại đoàn 304 đánh vào phân khu Hồng Cúm, không cho địch rút chạy. Trước sự tấn công ào ạt, vũ bão của quân ta ở tất cả các hướng, quân địch đóng trong các cứ điểm, hoảng hốt, không đợi lệnh của cấp trên đã tự động bỏ vũ khí ra hàng. Tại phân khu Hồng Cúm, quân ta truy kích bắt sống toàn bộ quân địch trên đường rút chạy.
0: Mười bảy giờ ba mươi phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy tướng De Catry.

0: sau 10 năm không ngủ, khúc khải hoàn lại vang dền trên núi rừng Tây Bắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa ở thế kỷ 20. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống đô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một điển hình xuất sắc, là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, đồng thời là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của quân đội ta sau 10 năm xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang.
1: Điện Biên Phủ cùng với những cái chiến công hiển hách như bạch đằng, chi lăng, đống đa, hay là trong cái thời đại hiện đại thì cùng cách mạng tháng 8 chiến dịch Hồ Chí Minh là những cây cột mốc bằng vàng trên con đường tiến lên của dân tộc ta. Cho nên những cái chiến công hiển hách đó là để lại cho chúng ta những cái bài học vô giá cho chúng ta và cho cả thế hệ mai sau.
2: Chiến tranh đã lùi sâu theo dòng chảy của thời gian, nhưng ý nghĩa và giá trị lịch sử của cuộc chiến đấu chính nghĩa giành độc lập dân tộc vẫn còn nguyên giá trị ở mọi thời đại hay bất cứ dân tộc yêu chuộng hòa bình nào trên thế giới.
0: Trong quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, Điện Biên Phủ vẫn mãi là bản hùng ca ngày mới vang vọng với những thanh âm hào hùng, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình ở nơi điểm hẹn lịch sử.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Vâng, bản tin thời sự tối ngày hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực quan trọng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2.
1: Nghìn cơ sở nhà đất đã thu hồi nhưng vẫn chưa được chuyển đổi công năng sử dụng. Đẩy nhanh xử lý tài sản công đang là yêu cầu cấp bách trước yêu cầu phải hoàn thành trong quý 2 năm nay.

0: sạt lở ngày càng nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Một phần nguyên nhân là tình trạng xây dựng nhà và các công trình dày đặc ven bờ sông.
1: Trung Quốc đáp trả việc Mỹ trừng phạt 5 công ty của Trung Quốc bị cáo buộc mua dầu từ Iran. Động thái mà nước này khẳng định là nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong nước.

0: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ Công an, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10 tháng 5 về hiện trạng các quy định thủ tục hành chính hiện nay như thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết và đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp đánh giá độc lập. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 5.
1: Nhìn vào quy mô cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lần này thì càng thấy rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc thay đổi cách thức quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ xin cho sang phục vụ. Việc này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
0: Vâng, đặc biệt trong bối cảnh mà cả về đơn hàng, thị trường rồi dòng tiền đều gặp khó, thì việc cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh không còn là cải cách đơn thuần, mà đó là yêu cầu cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, giữ nhịp sản xuất và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
2: Từ nhiều năm qua, 1 mét khối nước thải doanh nghiệp này đang phải gánh thêm khoảng 11.500 đồng, chi phí bất hợp lý. Dù hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư đạt chuẩn A, đủ điều kiện xả thải và được giám sát quan trắc 24/24 giờ. Nhưng doanh nghiệp vẫn buộc phải xử lý theo hai bước: tự xử lý ra chất lượng A với 7.500 đồng một mét khối và sau đó vẫn phải đấu nối để xử lý vào hệ thống tập trung của khu công nghiệp mà chất lượng vẫn tương tự. Nhưng chi phí xử lý đã bị đội lên 19.000 đồng một mét khối. Quy trình hai lần xử lý này là bất cập đang tồn đọng trong nhiều năm, khiến chi phí tuân thủ bị đội lên, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh sản xuất xuất khẩu còn nhiều khó khăn.
3: Nên để cho doanh nghiệp coi như là đầu tư ra nước thải cuối cùng luôn, đạt theo tiêu chuẩn môi trường luôn, thì coi như là cắt giảm được chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.
4: Cái điều bất hợp lý rõ ràng là doanh nghiệp người ta đã có nhà máy, người ta đã có hệ thống xử lý nước thải, tại sao tôi phải trả thêm một cái phí mà cái phí này tôi không dùng đến hoặc là không đáp ứng yêu cầu của tôi.
2: Không chỉ tăng chi phí tuân thủ trong sản xuất, ngay ở khâu xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp thủy sản cũng đang gặp vướng mắc do biểu mẫu chưa được chuẩn hóa trong thủ tục hành chính. Các mẫu giấy tờ khi xuất khẩu, đặc biệt là chứng thư gửi sang thị trường châu Âu, hiện vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn giữa Việt Nam và phía đối tác. Có trường hợp cùng một loại chứng thư nhưng mẫu biểu hoặc nội dung thể hiện chưa đúng theo yêu cầu từ phía nhập khẩu, dẫn đến việc phải chỉnh sửa hoặc làm lại.
5: Khi đã thấy được các cái bất cập, thì tôi mong muốn cái đầu tiên và quan tâm nhất lúc này là các bộ ngành là tháo gỡ, giải quyết ngay.
2: Việc Chính phủ mạnh tay cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lần này vì thế không chỉ là thay đổi về quy trình mà là tháo gỡ những điểm nghẽn đang hiện hữu trong từng khâu sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp. Khi những nút thắt này chưa được xử lý, doanh nghiệp không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian, mất đơn hàng và mất cơ hội cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Tối qua tại Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật gala Tổ quốc Bình Yên, điểm nhấn trong chuỗi sự kiện gala Tổ quốc Bình Yên hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tham dự có đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
6: Gala Tổ quốc Bình Yên được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch, kết hợp lễ hội đường phố, diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Với hình thức thể hiện sinh động, đa dạng, cùng không gian nghệ thuật quy mô, gala Tổ quốc Bình Yên đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân kiên cường, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn mang trong mình tinh thần

0: trách nhiệm vì Tổ quốc, vì nhân dân, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh. Cũng trong chuỗi các sự kiện triển lãm 80 năm An ninh nhân dân lá chắn thầm lặng diễn ra tại công viên APEC thành phố Đà Nẵng cũng là sự kiện đáng chú ý với không gian mỹ thuật tái hiện các chuyên án điển hình, từ những căn phòng phục dựng tài liệu mật đến các tình huống phá án được tái hiện. Triển lãm đã góp phần khắc họa rõ nét cuộc đấu trí âm thầm nhưng khốc liệt của lực lượng an ninh nhân dân suốt 80 năm qua. Trong 5 ngày diễn ra chuỗi sự kiện, từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, các hoạt động đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan. Không chỉ đơn thuần là hình ảnh tư liệu lịch sử, mà còn cho thấy sự trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân cùng đất nước, hội nhập với xu thế toàn cầu. Đây cũng là dịp tri ân những cống hiến hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò, sứ mệnh đặc biệt của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà đất dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chống lãng phí theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Mục tiêu trong quý 2 năm nay phải hoàn thành xử lý, khai thác và sử dụng đối với các tài sản này. Tuy nhiên, thực tế việc quản lý và sử dụng các tài sản dôi dư này một cách hợp lý cũng đang gặp không ít khó khăn.
2: Sau khi thực hiện sắp nhập 11 xã phường để thành lập phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một nghịch lý đang hiện hữu. Số lượng trụ sở dôi dư thì thừa, nhưng diện tích lại nhỏ, không đáp ứng được quy mô đã tăng nhiều lần của phường mới. Sự phân tán bộ máy khiến hiệu quả điều hành lại giảm sút.
3: Đảng ủy một nơi và ủy ban nhân dân một nơi và các phòng, phòng văn hóa một điểm, phòng kinh tế hạ tầng một điểm, đấy, công an thì giải rác, lấy phương châm để phục vụ nhân dân tốt hơn, đấy, chọn những cái địa điểm phù hợp. Để nhân dân làm thế nào mà từ các cái điểm thì đi về cái điểm giao dịch đấy nó phù hợp nhất.
2: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết quý 1 vẫn còn 13 bộ ngành và nhiều địa phương chưa hoàn thành xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp nhập bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, có khoảng 5.000 cơ sở nhà đất đã thu hồi nhưng vẫn đang đắp chiếu, chờ phương án khai thác bởi gặp khó khăn về chuyển đổi công năng và định giá làm sao cho sát giá thị trường.
4: Ở những cái nơi mà chưa có sự quyết liệt của các cái cấp ủy và chính quyền địa phương thì cái công việc thì nó cũng diễn ra thì nó chưa được như là mong muốn.
5: Phân quyền rõ ràng và phân rõ thời hạn cụ thể cũng như trách nhiệm cũng như có cơ chế giám sát rõ ràng. Ngoài cái quyền hạn của anh ra thì quy cái trách nhiệm một cách rất rõ ràng. Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ xử lý một cách nghiêm minh.
2: Để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác khối tài sản này, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó có quy định nhà đất dôi dư chuyển giao được thực hiện nguyên trạng, bao gồm cả trường hợp không có hoặc mất hồ sơ pháp lý về nhà đất, đã bố trí làm nhà ở hoặc bị lấn chiếm và không phải lấy ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Được phá dỡ, hủy bỏ nhà công trình gắn liền với đất không còn phù hợp để thực hiện theo mục đích sử dụng mới, dù tài sản đó vẫn còn khả năng sử dụng, chưa hết thời gian khấu hao, hao mòn theo quy định.
6: Giá cước vận chuyển hàng hóa quốc tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột Trung Đông kéo dài. Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như là nông sản, dệt may, hàng điện tử đều chịu áp lực lớn và giảm sút lợi nhuận. Nguyên nhân là do hợp đồng thì đã ký từ trước nên khi chi phí phát sinh thì doanh nghiệp phải tự chi trả. Thực tế này buộc các doanh nghiệp phải linh hoạt thay đổi để thích ứng và duy trì hoạt động.
7: Căng thẳng Trung Đông khiến chi phí vận tải cả đường biển lẫn đường không bị đội lên. Nhiều lô hàng thậm chí bị đình lại, không thể vận chuyển. Doanh nghiệp rơi vào thế khó, buộc phải thay đổi chiến lược, cấu trúc lại chuỗi cung ứng.
8: Khi mà xảy ra chiến sự là những mặt hàng mà không bảo quản dưới 45 ngày là chúng tôi cũng đã ngưng. Chúng tôi chỉ đi những mặt hàng bảo quản trên 50, trên 45 ngày thôi, như mặt hàng dừa, mặt hàng bưởi. Còn những mặt hàng kia là chúng tôi sẽ chuyển đổi thành đi bằng đường hàng không. Xảy ra những trường hợp bất khả kháng thì chúng tôi cũng phải là thương lượng chuyển đổi giá từ CNF giao tại cảng nhập khẩu thành FOB là giao từ cảng xuất khẩu.
7: Không chỉ thay đổi thị trường, doanh nghiệp còn phải thay đổi tư duy. Nếu trước đây ưu tiên tối ưu chi phí, thì nay ưu tiên khả năng chống chịu rủi ro. Lần đầu tiên, câu chuyện dự trữ nguyên liệu và đa dạng nguồn cung được đặt ra cấp thiết, không chỉ ở từng doanh nghiệp mà cả ngành hàng, góp phần đảm bảo sản xuất liên tục và giảm phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.
9: Anh này 10 công, anh này 100 công. Thì bây giờ mình gom lại hết 10 ông lại với nhau thì mình có 1.000 công hay là 10.000 công. thì mình nói chuyện

0: dương logistics và mình sẽ đáp bán đảo để mình cùng nhau mình làm để hạ giá thành.
1: Đây là cái giai đoạn phải điều chỉnh lại cái hoạt động của sản xuất kinh doanh mỗi ngành nghề. Rất nhiều năm, nhiều thập kỷ chúng ta không nói tới, bây giờ chúng ta phải nói tới. Mỗi ngành phải công bố được cái dự trữ nguyên liệu, nhưng hiện tại chúng ta chưa xử lý được. Ngành may dự trữ được bao nhiêu vải, không ai biết. Ngành nhựa dự trữ được bao nhiêu triệu tấn nhựa, không ai có. Ngành gỗ dự trữ được bao nhiêu, đúng không? Ngành mỹ phẩm dự trữ được bao nhiêu cái hóa chất dung môi, mỗi ngành gần như không có. Đây là một câu chuyện các tổ chức hiệp hội bắt đầu phải ngồi lại.
2: Xu hướng liên kết giữa các doanh nghiệp cũng đang dần hình thành, thay cho cách làm đơn lẻ trước đây, tức là tái cấu trúc theo hệ sinh thái.
3: Chúng ta phải xác định chúng ta nằm ở đâu trong hệ sinh thái doanh nghiệp của Việt Nam, và chúng ta cùng tận dụng cái nguồn lực giữa kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, và chúng ta tạo ra một cái hệ sinh thái mạnh để làm sao mà chúng ta định vị là chúng ta cạnh tranh bằng cái nguồn lực của doanh nghiệp Việt Nam, chứ không phải là một, hai doanh nghiệp như trước đây nữa.
2: Từ những biến động địa chính trị toàn cầu, doanh nghiệp Việt đang chuyển từ phản ứng sang chủ động thích nghi, tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Vì thế không chỉ là giải pháp trước mắt, mà là quá trình tái định hình năng lực cạnh tranh trong một thế giới đầy biến động.

0: Nghị quyết Trung ương 2 khóa 14 đã nhấn mạnh là việc khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ nút thắt về pháp lý để tối ưu hóa sử dụng đất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Nhiều địa phương đang quyết liệt rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai để xử lý. Tại Đắk Lắk thì theo thống kê hiện nay có khoảng 39 dự án du lịch được cấp phép đầu tư đã nhiều năm, nhưng có khoảng 75% trong số này vẫn chưa triển khai hoặc là chậm tiến độ. Tỉnh đang quyết liệt tháo gỡ các khó khăn để khơi thông nguồn lực đất đai từ các dự án này.
1: Trải dài trên tuyến đường ven biển từ Tuy Hòa đến xã Âu Lo là nơi có nhiều dự án du lịch đã được cấp phép đầu tư ở vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk. Dự án quy mô lớn có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, nhỏ vài chục tỷ. Nhưng có nhiều dự án nằm sát bên biển, dù đã được cấp phép đầu tư hơn 10 năm như dự án này, nhưng đến nay vẫn vắng lặng.
2: Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để các cái dự án du lịch của tỉnh đi vào hoạt động là một trong những cái nội dung tôi cho rằng hết sức cần thiết và hết sức là quan trọng. Cái khu du lịch, điểm du lịch mà đi vào hoạt động nó tạo ra một cái sự cạnh tranh hết sức là tốt để giữa cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn, và nó cũng là một cái điểm đến và nó thúc đẩy cho cái du lịch của tỉnh nhà phát triển.
1: Ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk sôi động hơn nếu như 28 dự án du lịch với tổng vốn đầu tư 16.850 tỷ đồng được các nhà đầu tư trong nước cùng hơn 9.100 tỷ đồng của 4 dự án du lịch của nhà đầu tư nước ngoài được triển khai đồng bộ đúng tiến độ. Nhưng việc nhiều dự án vướng thủ tục pháp lý, nhà đầu tư triển khai chậm hoặc sau khi cấp phép xong lại không triển khai đã gây lãng phí nguồn lực đất đai có dư địa phát triển du lịch. Bài toán đang được tỉnh Đắk Lắk tập trung giải quyết lúc này là phân loại từng dự án để cùng nhà đầu tư tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc. Với những dự án đủ điều kiện để thi công nhưng không triển khai thì cương quyết thu hồi.
3: Sẽ có những câu trả lời cụ thể cho từng dự án. Và đây là một cái điều kiện để buộc các dự án là phải triển khai. Còn những nhà đầu tư nào mà không mặn mà không làm thì chúng tôi sẽ có phương pháp giải quyết theo quy định. Để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương phải được khai thác, phải được phát huy. Và đặc biệt là các dự án có những cái vị trí quan trọng, chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc là tìm kiếm những nhà đầu tư thực sự.
1: Trong 39 dự án du lịch đã được cấp phép hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì có đến 28 dự án đang gặp khó khăn và vướng mắc cần phải giải quyết. Và nếu như 28 dự án này được giải quyết kịp thời, đi vào hoạt động thì sẽ tạo ra một xung lực phát triển trong nhiệm kỳ này cho ngành du lịch của tỉnh Đắk Lắk.
4: Thưa quý vị, công nghệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và sẽ là xu thế tất yếu. Vì thế mà nhu cầu về một nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn mới bắt buộc phải được đầu tư bài bản ngay từ bậc học phổ thông.
0: Và kết luận số 18 tại Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 thì đã đặt mục tiêu là hiện đại hóa nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng đào tạo. Góp phần thực hiện chủ trương này thì Việt Nam đang tích cực triển khai rộng khắp các chính sách để thúc đẩy giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo AI, tiếng Anh, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho học sinh ở mọi vùng miền trên cả nước.
5: Đây là bài học phân biệt hành vi đúng sai các em bé 5 tuổi đang làm trên

0: ứng dụng AI.
1: Chúng tôi cũng đã bước đầu áp dụng AI trong soạn giảng bài và trong thiết kế những cái học liệu sinh động, ví dụ như là tranh ảnh này, video, các trò chơi tương tác. Em yêu lớp 5A
2: một nơi đây. Đưa giáo dục kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo ngay từ bậc mầm non đã được nêu trong nghị quyết mới đây của Quốc hội. Cùng với khung nội dung giáo dục AI đã ban hành cho học sinh từ tiểu học đến hết lớp 12, Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện để dạy AI trên diện rộng.
3: Tất cả thế hệ của chúng ta đều sẽ phải tiếp xúc với công nghệ. Vì vậy nên các con cần có những cái hiểu biết về công nghệ càng sớm càng tốt. Tất nhiên là đối với bậc giáo dục mầm non ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta phải tiếp cận theo việc là làm thế nào để các con có thể có những cái hiểu biết cơ bản nhất để sống trong một thế giới công nghệ, chứ không phải là các con học về công nghệ, sử dụng công nghệ một cách nó quá sớm.
2: Trong trường phổ thông, STEM cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Học sinh được chuyển hướng học tập từ ghi nhớ lý thuyết sang vận dụng và thực tiễn. Các em lớp 9 đang thực hành việc điều chế nước trái cây lên men.
4: Bọn em đo các nguyên liệu, đo định lượng để cho kết quả một cách chính xác hơn. Cùng với lại bài ethylic alcohol và bài glucose saturation thì sẽ giúp bọn em hoàn thành cái bài hôm nay ạ.
2: Để chuẩn bị cho nguồn nhân lực hội nhập quốc tế, Việt Nam đã xác định đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các giáo viên cũng đang chuyển mình trong việc trang bị để học sinh ứng dụng vào đời sống, chứ không chỉ học để thi.
5: Tăng các kỹ năng như là nghe và nói để giúp học sinh là sau khi ra trường có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh, thì điều đấy cũng hỗ trợ các bạn trong quá trình sau này.
2: Tiếng Anh, trí tuệ nhân tạo hay STEM đang được triển khai rộng khắp trên cả nước, đảm bảo công bằng trong giáo dục cho mọi học sinh.
6: Việt Nam đang thực hiện để đảm bảo công bằng trong giáo dục trên toàn quốc. Đầu tiên là giảm bớt rào cản tài chính, đảm bảo tất cả học sinh được học miễn phí. Tiếp đó xây dựng cơ sở vật chất, trường học, ngay cả ở những vùng xa xôi nhất, đảm bảo cơ hội như nhau dù sống ở bất cứ đâu.
2: Giáo dục đảm bảo cho học sinh được phát triển toàn diện, đó không chỉ là khẩu hiệu. Tất cả đang được hiện thực hóa và tiếp tục đầu tư với những điều kiện tốt hơn nữa, tạo động lực cho sự phát triển bứt phá của đất nước.
7: Bên cạnh giáo dục thì vấn đề y tế được đặt ra trong nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đó là đặt trọng tâm đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị cho lĩnh vực này. Mục tiêu này hướng tới việc xây dựng nền tảng vững chắc giúp người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện, trọn đời ngay tại y tế cơ sở.
8: Vâng, để có thể đạt được cái mục tiêu này thì cần có sự đầu tư đồng bộ cả về nhân lực, về trang thiết bị cho các trạm y tế và bệnh viện tuyến dưới nhằm đảm bảo phòng bệnh và chữa bệnh cho người dân ngay từ y tế cơ sở. Thế nhưng thực tế việc triển khai là không dễ dàng.
9: Cứ mỗi tháng một lần, chị Đào lại đưa mẹ tới trạm y tế xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang để khám và lấy thuốc huyết áp. Nhưng nếu cần làm xét nghiệm hay siêu âm thì sẽ phải lên tuyến trên. Người dân mong muốn trạm có thêm máy siêu âm hay xét nghiệm để có thể phát hiện sớm bệnh và không phải đi xa. Từ nhà lên bệnh viện tuyến trên phải đi mấy chục cây số đường núi.
10: Chúng tôi cũng muốn là có đầy đủ cơ sở vật chất như là máy siêu âm hoặc là máy chụp X-quang gọi là sơ cứu ban đầu để khám những cái phần bên trong ấy. Thì bác sĩ ở đây thì chỉ khám được cái phần gọi là dự đoán bên ngoài thôi.
11: Các dụng cụ trang thiết bị thì hầu như là không có gì. Trạm y tế cũng nhất mong muốn là cấp trên quan tâm bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế, ví dụ như máy siêu âm hoặc máy điện tim, máy test tiểu đường, vân vân.
9: Không chỉ thiếu trang thiết bị, việc tuyển nhân lực cho y tế tuyến cơ sở cũng rất khó khăn. Ngay như bệnh viện đa khoa khu vực Vị Xuyên, nhiều năm nay không tuyển thêm được bác sĩ trẻ và bác sĩ chuyên sâu.
12: Hiện nay thì cái biên chế được giao nó rất là thấp so với lại giường bệnh cũng như là so với vị trí việc làm. Ngay tại bệnh viện này thì nếu mà so với vị trí việc làm đã xây dựng và được phê duyệt thì chúng tôi còn thiếu khoảng 50 người nữa. Và chính không tuyển được cái lớp trẻ, vì thế nên là cái việc mà đào tạo cái đội ngũ cán bộ trẻ này và phát triển các cái dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu là chúng tôi đang vướng mắc về nguồn nhân lực.
9: Theo các chuyên gia, để thu hút nhân lực về tuyến y tế cơ sở, cần có những chế độ chính sách hỗ trợ về tài chính, nhà ở và đào tạo. Riêng đối với các tỉnh vùng cao, cần có thêm các chính sách đào tạo theo địa chỉ, chuyên tu.
13: Rất mong rằng là Bộ Y tế cũng nghiên cứu có một chế độ chính sách đặc thù nào đối với các tỉnh biên giới để đào tạo đủ với lượng bác sĩ

0: đảm nhiệm cái vai trò chăm sóc sức khỏe cho dân ở vùng miền núi.
1: Đầu tư đồng bộ cả về trang thiết bị và nhân lực cho y tế cơ sở sẽ giúp trạm y tế thực sự giữ vị trí trung tâm của chiến lược y tế cơ sở hiện đại, chuyển từ phòng bệnh sang chữa bệnh. Hành trình khám chữa bệnh của người dân sẽ không còn là những chuyến đi xa vất vả, mà yên tâm ngay từ nơi gần nhất.
2: Tình trạng sạt lở đang diễn biến ngày càng phức tạp tại nhiều tỉnh thành của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh những tác động từ thiên nhiên, biến đổi khí hậu thì có một nguyên nhân khác đang trực tiếp làm phức tạp thêm tình hình tại những bờ sông, đó là tình trạng cất nhà xây dựng công trình dày đặc ven bờ.
3: Đất ven bờ sông thì vốn đã yếu rồi, nay lại thêm hàng ngàn khối bê tông khiến quá trình sạt lở càng diễn ra nhanh hơn và nghiêm trọng hơn.
4: Bờ sông Tiền, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, ba điểm sạt lở nối tiếp nhau đang đe dọa trực tiếp 35 căn nhà. Có những căn hàm ếch đã khoét sâu đến hành lang. Người phụ nữ này không giấu được sự lo lắng. Ngôi nhà, tài sản lớn nhất của gia đình có thể bị dòng nước cuốn đi bất cứ lúc nào. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, chuyện di rời gần như không thể.
5: Cũng muốn đi mà ngặt như tiền bạc mình cắt cái đồ đó không có tiền. Dòng đi bằng mướn hàng ngày ăn hàng ngày không à.
4: Bên cạnh nhà ở, các công ty chế biến nông thủy sản, nhà kho quy mô lớn cũng được xây cất dày đặc ven sông. Một đoạn ngắn bờ sông Hậu, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang, có đến hàng chục công ty, nhà kho mọc lên san sát. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, một phần nhà kho 15.000 tấn của công ty lương thực thực phẩm An Giang đã bị sạt lở nhấn chìm.
6: Cái đoạn sông này là cái đoạn là cảnh báo nguy cơ sạt lở rất lớn. Thì cũng kiến nghị các ngành các cấp của địa phương cũng sớm hỗ trợ là khảo sát toàn tuyến để có cái biện pháp xử lý căn cơ.
4: Theo các chuyên gia về biến đổi khí hậu, việc xây dựng nhà ở và các công trình quy mô lớn ven sông đã làm gia tăng đáng kể tải trọng lên bờ. Với nhà dân, phần lớn không được khảo sát địa chất trước khi xây dựng. Đối với các công trình lớn, quá trình khoan khảo sát, đóng cọc có thể làm phá vỡ kết cấu tự nhiên của đất, khiến bờ sông suy yếu và dễ xảy ra sạt lở.
7: Do lúc đầu là chúng ta không có lường được tất cả những cái vị trí mà sạt lở xảy ra, và hoặc là khi mà chúng ta làm một công trình đó thì chúng ta thiếu những cái khảo sát đầy đủ về dòng chảy hay là yếu tố địa chất để chúng ta thiết kế công trình, và khi thiết kế công trình đó thì cũng phải tính luôn là nguy cơ sạt lở xảy ra trong giai đoạn mà thi công.
4: Theo khảo sát, chỉ tính riêng hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp có đến 64.000 công trình xây dựng, nhà ở ven sông, lấn chiếm hành lang an toàn đường thủy. Sạt lở không còn là hiện tượng bất thường mà đang trở thành mối đe dọa thường trực tại đồng bằng sông Cửu Long. Đó là kết quả cộng hưởng từ các yếu tố tự nhiên cùng với tác động quá mức từ bàn tay con người.
3: Theo quy định của pháp luật thì các hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ nguồn nước sông, kênh, rạch sẽ bị phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm, có thể lên tới 180 triệu đồng đối với cá nhân, còn tổ chức thì có thể gấp 2 lần. Hiện thì các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long cũng đang siết chặt quản lý việc xây cất nhà ven sông.
2: Vâng, trong kết luận số 26 mà Bộ Chính trị ban hành mới đây về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035 thì cũng đã nhấn mạnh đến việc quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng nhà ở, công trình, khai thác cát lòng sông, nước ngầm và các hoạt động khác có nguy cơ làm gia tăng sụt lún, sạt lở, ngập úng và xâm nhập mặn. Cùng với đó sẽ ưu tiên đầu tư cho các dự án tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu và thích ứng thông minh để có thể đảm bảo an ninh nguồn nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì từ chiều tối qua cho đến nay thì 10 tỉnh thành đã hứng chịu mưa đá kèm theo dông lốc mạnh. Thống kê đến 17 giờ ngày hôm nay thì 12 người đã bị thương và gần 1.000 căn nhà đã bị tốc mái và hư hỏng.
8: Khoảng 16 giờ 30 chiều nay, mưa đá trút xuống xã Nghĩa Đàn và phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Trận mưa đá kéo dài khoảng hơn nửa tiếng, ghi nhận có những hạt đá to bằng nửa nắm tay. Cũng khoảng thời gian này, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra mưa đá. Tuy kích thước đá không quá lớn, nhưng mật độ đá rơi lại khá dày. Trước đó, 8 địa phương ghi nhận mưa đá từ chiều tối tới đêm qua tại Bắc Bộ, gồm thủ đô Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Theo báo cáo thiệt hại ban đầu, 12 người bị thương, gần 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, hơn 1.500 hectare cây trồng bị thiệt hại, 25

0: Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt xung đột đã được gửi tới phía Mỹ, theo đó thì phát đi tín hiệu sẵn sàng cho các vòng đàm phán mới ngay trong tuần tới, với điều kiện là Mỹ phản hồi tích cực với đề xuất này. Vậy thì cụ thể Tehran đưa ra những điều kiện gì và liệu cánh cửa đàm phán có thể mở trở lại hay không? Hay hai bên, khi mà hai bên đang có những khác biệt rõ ràng về quan điểm nhằm chấm dứt xung đột?
1: Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 2 tháng 5 đưa tin, Tehran đã chuyển đề xuất 14 điểm tới Washington, trong đó yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán. Nhấn mạnh cần chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực trước khi giải quyết vấn đề tương lai của eo biển Hormuz hoặc chương trình hạt nhân của nước này. Kế hoạch này được cho là nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Washington. Trong khi đề xuất của Mỹ kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, thì Iran đặt thời hạn 1 tháng để đạt thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ và kết thúc xung đột ở Iran và Liban. Sau đó, các bên mới bước vào 1 tháng đàm phán tiếp theo nhằm đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Dù chuẩn bị cho đàm phán, các quan chức Iran cũng nhấn mạnh Tehran sẵn sàng cho khả năng tái diễn xung đột. Trong bối cảnh khác biệt vẫn lớn, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi hai bên duy trì lệnh ngừng bắn, tránh để căng thẳng leo thang.
2: Cuộc chiến này đã gây ra những đau khổ to lớn cho người dân Iran và các nước láng giềng, và hậu quả của nó đã lan rộng, đặc biệt là việc đóng cửa ở biển Hormuz thực sự đang tàn phá thị trường dầu mỏ và nền kinh tế của toàn thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Vì vậy, quan điểm của Trung Quốc là Iran cần dỡ bỏ các hạn chế đối với eo biển Hormuz và Mỹ cần dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Vấn đề cấp bách nhất là duy trì lệnh ngừng bắn. Tôi nghĩ cộng đồng quốc tế cần phải huy động lực lượng và lên tiếng phản đối việc nối lại giao tranh.
1: Diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào việc Washington có chấp nhận những điều kiện cứng rắn từ Tehran hay không, trong khi nguy cơ xung đột bùng phát trở lại vẫn tiếp tục phủ bóng lên toàn bộ khu vực Trung Đông.
3: Trong khi Nhà Trắng duy trì trạng thái đình chiến tạm thời nhằm tránh leo thang quân sự, thì sức ép chính trị và kinh tế lại đang gia tăng buộc chính quyền Tổng thống Trump phải sớm xác định chiến lược rõ ràng với Iran. Phóng viên Thái Thanh, thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin rõ hơn về những tranh cãi trong dư luận của Mỹ về lối thoát của Washington cho cuộc chiến với Iran. Xin mời anh Thái Thanh ạ.
4: Vâng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét đề xuất mới từ Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng cũng bày tỏ sự hoài nghi về một thỏa thuận có thể đạt được giữa Washington và Tehran. Chính quyền Mỹ khẳng định đồng hồ chiến tranh đã tạm dừng khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Vậy nếu tiếp tục khung kích sẽ phải xin phép Quốc hội. Còn nếu nói chiến tranh đã kết thúc thì cũng cần một tuyên bố rõ ràng. Tình trạng bế tắc tạm thời như hiện nay càng kéo dài, càng giảm uy tín của chính quyền Mỹ và ảnh hưởng tiêu cực đến Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Tổng thống Trump khẳng định vẫn ưu tiên có được một thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh và để ngỏ khả năng tiếp tục áp dụng các biện pháp quân sự. Đồng thời khẳng định ông không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên không xin phép Quốc hội khi phát động một cuộc chiến tranh kéo dài quá 60 ngày. Hiện tại, hệ lụy của cuộc chiến tranh Iran đến người dân và doanh nghiệp Mỹ đang ngày càng một rõ rệt. Giá xăng tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong vòng 4 năm qua, gây sức ép lên lạm phát. Hôm qua, hãng hàng không giá rẻ của Mỹ Spirit Airlines tuyên bố phá sản, dừng hoạt động. Thỏa thuận ngừng bắn không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Nhiều chuyên gia cho rằng đạt được các thỏa thuận kết thúc chiến tranh trong bối cảnh hiện nay có khi còn khó hơn.
3: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ phóng viên Thái Thanh từ Mỹ ạ. Thưa quý vị, Pakistan, trung gian hòa giải cũng như là các quốc gia quan tâm tới tình hình tại khu vực Trung Đông vẫn đang nỗ lực thúc đẩy nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ. Và câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Washington và Tehran có thể tận dụng các cơ hội ngoại giao hiện nay để tiến tới một thỏa thuận dài hạn, hay là Trung Đông sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ xung đột tái bùng phát bất cứ lúc nào?
0: Vâng, và những hệ lụy từ xung đột Trung Đông cũng đang gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm thực thi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty hóa dầu Trung Quốc liên quan đến giao dịch dầu mỏ với Iran. Theo Bắc Kinh, thì các biện pháp của Washington bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế giao dịch đã vi phạm luật pháp quốc tế và gây cản trở hoạt động thương mại hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc với các bên thứ ba. Trung Quốc nhấn mạnh động thái này nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích phát triển và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong nước, đồng thời tái khẳng định phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không được Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Bộ Thương mại Trung Quốc cho

0: biết sẽ tiếp tục theo dõi và có thêm biện pháp pháp lý nếu Mỹ có các hành động trừng phạt tương tự.
1: Trước các thách thức an ninh bên ngoài, từ xung đột tại Ukraine cho đến tình hình tại khu vực Trung Đông cùng với các mối lo ngại về rạn nứt trong liên minh quân sự NATO, châu Âu đang đẩy mạnh kế hoạch tự chủ quốc phòng. Ngay sau khi Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi Đức, thì Berlin kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực quốc phòng và tự chủ an ninh. Đức đã lên kế hoạch tăng cường quân đội với mục tiêu tăng quân số từ 185.000 lên 260.000 binh sĩ. Năm quốc gia Pháp, Anh, Đức, Ba Lan và Italia cho biết đang hợp tác trong dự án phát triển hệ thống phòng không giá rẻ như là máy bay không người lái tự hành hoặc tên lửa. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm mới công bố, thì chi tiêu quân sự của châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo khu vực trong năm qua, với mức tăng là 14% lên 864 tỷ đô la Mỹ.
0: Xung đột Trung Đông gây ra gián đoạn nguồn cung năng lượng trên toàn cầu khiến cho ngành vận tải lao đao. Một hãng bay giá rẻ tại Mỹ đã buộc phải dừng hoạt động vì không chịu nổi chi phí nhiên liệu tăng vọt. Và từ Mỹ sang châu Âu, làn sóng bất ổn đang lan nhanh, đúng vào thời điểm ngành du lịch bước vào cao điểm hè.
2: Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines của Mỹ bất ngờ ngừng bay, khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt và phơi bày rõ áp lực chi phí trong ngành hàng không. Nhiên liệu, vốn chiếm tới gần một nửa chi phí của hãng giá rẻ, đang tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Tại Orlando, nhiều người đã làm thủ tục, thậm chí lên máy bay, nhưng vẫn bị yêu cầu quay trở lại nhà ga.
3: Chuyến bay của chúng tôi đã bị hủy 2 lần, chúng tôi đã đặt lại, nhưng sáng nay đến nơi thì họ nói tất cả chuyến bay đều bị hủy vì hãng đang đóng cửa.
2: Tại các sân bay châu Âu, tâm lý lo ngại cũng ngày càng rõ rệt. Nhiều hành khách bắt đầu cân nhắc lại kế hoạch di chuyển.
4: Chúng tôi suýt nữa đã phải hủy chuyến bay vì tôi sợ rằng chúng tôi không thể quay trở lại Bỉ từ Sri Lanka.
2: Áp lực chi phí buộc các hãng hàng không phải cắt giảm chuyến bay, thu hẹp đường bay để tồn tại. Không chỉ hàng không, ngành du lịch cũng chịu tác động khi lượng đặt tour sụt giảm và xu hướng du lịch thay đổi.
4: Câu hỏi đặt ra sẽ là những điểm đến nào sẽ mất khách do kỳ nghỉ ngắn hơn. Có thể du khách sẽ ưu tiên các chuyến đi gần hơn, mang tính nội địa nhiều hơn.
2: Từ một hãng bay sụp đổ đến sự thay đổi trong lựa chọn kỳ nghỉ, ngành hàng không và du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh.
1: Trong bối cảnh mà hàng không và du lịch thế giới ảnh hưởng rất lớn bởi áp lực chi phí, thì thúc đẩy du lịch nội địa có thể coi là giải pháp mà nhiều quốc gia đang hướng tới. Nước láng giềng Trung Quốc chẳng hạn, trong dịp nghỉ lễ quốc tế lao động năm nay thì nước này chứng kiến làn sóng du lịch và tiêu dùng nội địa sôi động. Hàng loạt địa phương đã tung ra các sản phẩm văn hóa du lịch mới, từ phố nghệ thuật cho tới trải nghiệm sinh thái và không gian tương tác đậm chất bản địa. Tại Trùng Khánh, màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, đêm huyền ảo với sự góp mặt của 147 tàu hiệu ứng đặc biệt và màn trình diễn pháo hoa trên mặt nước quạn mục dài 600 mét đã tạo nên những bữa tiệc thị giác ngoạn mục trên bầu trời đêm. Tại nhiều địa phương khác thì du khách có thể tham gia các hoạt động du ngoạn trên hồ và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Nhiều công trình kiến trúc lịch sử được biến hóa trở thành không gian biểu diễn ngoài trời, tạo nên mô hình sân khấu hóa đô thị độc đáo. Các chương trình biểu diễn đường phố, xiếc dân gian và hoạt động tương tác thu hút đông đảo khách tham quan, khiến cho ngành du lịch của các địa phương thu hút thêm lượng lớn du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Vâng, và theo thống kê của Bộ Giao thông Trung Quốc thì trong dịp nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5, nước này dự kiến ghi nhận khoảng hơn 1,5 tỷ lượt di chuyển liên vùng, tương đương với khoảng là hơn 304 triệu lượt mỗi ngày. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, cho thấy xu hướng tiêu dùng nội địa mạnh mẽ cũng như là nhu cầu di chuyển lớn của người dân Trung Quốc trong kỳ nghỉ dài ngày này.
0: Vâng, và còn trong nước thì kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay đã ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam, với những con số ấn tượng và công tác tổ chức chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm tốt cho du khách.
5: Theo báo cáo từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tính chung 2 kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ngành du lịch cả nước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thủ đô Hà Nội, trong 9 ngày tính cả giai đoạn Dỗ Tổ Hùng Vương, thành phố đã đón khoảng 1,35 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 5.000 tỷ đồng. Kết quả này có được nhờ sự chủ động làm mới các sản phẩm văn hóa và các chương trình kích cầu hiệu quả. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế miền Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực với gần 1,7 triệu lượt khách tham quan. Tổng doanh thu du lịch đạt con số ấn tượng 8.700 tỷ đồng. Điểm nhấn của thành phố là các gói combo du lịch trọn gói với mức ưu đãi lên tới 50%, thu hút đông đảo du khách trải nghiệm các

0: tour tuyến mới lên vùng. Cần Thơ, thủ phủ miền Tây cũng bứt phá mạnh mẽ khi ước đón 650.000 lượt khách trong 6 ngày, từ 26 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, gắn với sự kiện lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, mang về doanh thu 766 tỷ đồng. Tại Quảng Ninh, trong đợt nghỉ lễ, địa phương này đã đón 1,35 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 4.200 tỷ đồng. Sự chuẩn bị từ sớm từ xa của các cấp quản lý và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ mang lại một kỳ nghỉ an toàn, chất lượng mà còn tạo đà vững chắc cho mùa du lịch hè sắp tới.
1: Ninh Bình cũng là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay. Ngoài các giá trị về văn hóa, di sản thì điều hấp dẫn du khách chính là môi trường du lịch xanh và bền vững. Đây cũng là hướng đi của địa phương trong phát triển du lịch. Và vào sáng nay thì hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến với quần thể danh thắng Tràng An để tham dự khai mạc lễ hội Tràng An năm 2026, một lễ hội mang giá trị văn hóa tâm linh độc đáo.
2: Hàng ngàn người dân và du khách hòa mình vào đoàn rước rồng trên dòng sông Sào Khê để thực hiện các nghi lễ. Trong đó, nghi thức rất quan trọng là lấy và rước nước. Lễ hội Tràng An còn được biết đến là lễ mở cửa rừng. Theo quan niệm của vùng đất này, trong một năm, chỉ có duy nhất ngày 17 tháng 3 âm lịch, người dân mới được vào rừng khai thác có kiểm soát. Lễ hội mang thông điệp, con người phải biết tôn trọng, gìn giữ và sống hài hòa với thiên nhiên.
3: Tất cả mọi sự sống trên trái đất này đều phải nhờ vào nước. Cho nên nếu nguồn nước được trong sạch, không bị ô nhiễm thì đó chính là bảo vệ thiên nhiên. Và đây cũng là một cái lễ nó không thuần túy chỉ là vấn đề tâm linh mà còn nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta và những du khách thập phương khi đến với khu du lịch, điều đầu tiên chúng ta hãy ý thức để bảo vệ thiên nhiên.
2: Ngoài ý nghĩa tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, lễ hội Tràng An còn thực hiện cam kết với UNESCO, cộng đồng chung tay gìn giữ di sản. Đây cũng là hướng phát triển du lịch của Ninh Bình, tôn trọng thiên nhiên và văn hóa.
4: Mình đi rất là nhiều nơi nhưng mà mình chưa thấy chỗ nào mà đẹp như Ninh Bình cả. Nước ở đây rất là trong và không khí thật sự là rất là trong lành.
5: Thiên nhiên ở đây thực sự tuyệt vời. Mọi thứ đều đẹp đến ngỡ ngàng và được bảo tồn rất tốt. Tôi thích không khí lễ hội ở đây và cách mà truyền thống được gìn giữ.
6: Lượng khách đến với du lịch thì ngày càng đông. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn vào cái cảnh quan môi trường chúng ta được đi và trải nghiệm đó thì rất rõ ràng rằng là cái môi trường được bảo vệ rất là tốt. Thì đấy nó thể hiện một cái ý thức của cái cộng đồng nơi có không gian du lịch cũng như du khách.
2: Trong 9 ngày nghỉ lễ, Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt du khách, phần nào cho thấy hiệu quả của việc gắn kết giữa bảo tồn và khai thác di sản một cách có trách nhiệm.
7: Tuyên truyền về pháp luật là rất cần thiết nhưng lại không hề đơn giản, nhất là làm thế nào để người dân hiểu được và tuân thủ, trong khi văn bản luật thì thường có phần chuyên ngành, thậm chí là khá khô khan. Vậy nên là để tuyên truyền pháp luật được hiệu quả thì lực lượng công an ở nhiều nơi đã sáng tạo ra những cách tuyên truyền mới mẻ, gần gũi và rất dễ hiểu.
1: Vâng ạ, như là câu chuyện tại xã vùng cao A Lưới 1 của thành phố Huế mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị sau đây. Những nhà làm phim đặc biệt và những video thu hút triệu lượt xem nhằm đưa các kiến thức pháp luật đến với người dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Mời quý vị cùng đến với Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
7: Đến đây bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
8: Phải 8 triệu lượt xem với hơn 32.000 lượt yêu thích trên Facebook. 7,5 triệu lượt xem với hơn 500.000 lượt yêu thích trên TikTok. Những con số này không thuộc về người có sức ảnh hưởng hay nghệ sĩ nổi tiếng nào, mà là sản phẩm của một công an xã vùng cao tại Huế.
9: Tôi là Phạm Đức Huy, thượng úy cán bộ tổ an ninh công an xã Lười Một. Xây dựng cái clip như thế này thì với mục tiêu là gần dân nhất để có thể truyền tải hết những cái nội dung về pháp luật.
8: Với cách dàn dựng dí dỏm, các kiến thức lồng ghép khéo léo, mọi người vừa xem vừa cười vừa ghi nhớ, hiệu quả tuyên truyền thấy rõ.
10: Sự rất là bất ngờ, rất là hạnh phúc ấy, vì mình có thể cho con mình học hỏi được á.
9: Con cảm thấy đây là một clip rất dễ hiểu. Cái điều đấy cũng chính là một cái động lực to lớn để mà tiếp tục làm những clip khác.
11: Nó cũng sẽ

0: Ezobic được cái việc là khiến cho nhiều người được tiếp cận với luật gần hơn bằng một cách dễ thương hơn và cũng dễ hiểu hơn nữa.
1: Còn tập 1 là nhé.
2: Thành công của những clip ngắn mở ra hướng đi mới cho công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đó cũng chính là một trong những giá trị cốt lõi của phong trào thi đua ba nhất hướng đến gần dân nhất để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

0: Em chơi thân với nó, có gì em khuyên nó giùm anh. Với lại nếu như mà hai đứa gặp khó khăn gì á thì cứ nói với anh đừng có ngại, anh giúp có được cái gì anh sẽ giúp
1: ha. Dạ.
2: Khâm.
1: Dạ.
0: Vô với nó đi.
1: Gì mày?
2: Mày nói gì giống vậy?
1: Nói gì là nói gì?
2: Mày á, mày là bếp xếp chuyện của tao giống ha. Biết là tao á, tao không dính líu cả ổng đâu.
1: Mày vô duyên. Ổng là anh của mày mà mày làm cái gì mà mày sừng cổ giống hoài vậy? Ông lô cho mày biết bao nhiêu mày cứ hả, đúng là cái thằng.
2: Thằng gì?
1: Đồ ơn chứ vậy.
2: Đồ ơn không?
1: Vậy.
2: Mày á, biết gì mà nói?
1: Tao đâu có nói gì đâu. Bực bực mình nè.
2: Trời nóng quá. Đang ngồi trao tắm ao đi.
1: Không rảnh mày.
2: Không phải sao ngồi.
1: Tao thích ăn ngồi thì tao ăn.
2: Nãy tao có cuộc gọi nhỡ.
1: Đúng gọi của mày mà gọi nhỡ nói tao nghe làm chi?
2: Hiền gọi.
1: Nãy giờ sao nói tao nghe?
2: Nhất mình mày. Giờ nói nè. Nghe không?
1: Nghe.
2: Nghe vô.

0: không biết hai em ở trong này thoải mái không nữa. Hôm qua tao tính thuê khách sạn sang hơn nữa đó.
1: Thôi đừng nổ quá cha. Hôm qua trả tiền khách sạn xong rồi còn có mười mấy ngàn đi xe, đi bộ về không nhớ hả? Trời ơi, trên răng dưới...
0: Dưới gì mày?
1: Từ từ mày hối mà tao nói bậy bây giờ. Dưới dài, mà làm như vậy chứ.

0: gì?
1: Muốn cua em hiền không?
0: Muốn.
1: Muốn thì đừng có than nữa. Ra lăng một chút xíu đi.
0: Biết rồi. Ra rồi kìa, ra rồi kìa.
2: Anh Bằng, anh Khâm.
0: Ừ.
2: Hai anh tới đây lâu chưa?
0: À, tụi anh cũng mới tới à.
1: Tối qua hai em ngủ ngon không?
2: Dạ ngon anh.
0: Trời ơi, tối hôm qua giờ anh lo muốn chết luôn á. Ở dưới này nó có chuồng cọp mà sợ nó xúc chuồng ăn hai tụi em không á.
2: Sao anh vô duyên quá vậy? Từ hôm qua vẫn còn dư âm mà. Anh Khâm này vui tính quá à. Vậy bây giờ mấy anh định dẫn tụi em đi đâu đây?
1: Anh dẫn tụi em đi dạo chơi ngắm cảnh, tìm hiểu nét văn hóa ở đây.
2: Đi anh.
0: Đi.

0: Ây
1: da. Ủa, ra dáng nghệ nhân dữ ha.
0: Nghệ nhân cái gì? Tao đang làm mấy mẫu mới cho cô bên cửa hàng nè.
1: Cửa hàng bữa hả?
0: Ừ.
2: Trời ơi, tao thấy chỗ nó chả bèo quá à. Mày làm chi cho tốn công vậy? Phí sức chết mà nội luôn.
0: Thôi, nghĩ gì tới chuyện đó. Quan trọng là có cơ hội làm nghề kìa.
1: Hình như ông già không có muốn mày làm chuyện đá này nữa đúng không?
0: Ừ.

0: Vậy
1: thằng Bằng mới về á.
0: Về nào hả?
1: Hôm qua nó về với thằng bạn. Sáng nay hai thằng kéo nhau đi đâu nữa rồi?
0: Lâu quá không gặp nó.
1: Ừ.
0: Biết còn đẹp trai không nữa.
1: Còn
0: ghê lộn đâu không?
1: Ừ.
0: Ôi, tao thấy mày nên nói rõ cho nó biết đi. Chứ cái điều này tao thấy mày hy sinh vô ích quá.
1: Thôi mày ơi, chuyện cũ rồi, không có nhắc nữa.
0: Mày cứ vậy hoài. Chứ chuyện nào mày đáng nói? Cái chuyện này mày cũng im, chuyện kia mày cũng im, chuyện con Thu mày cũng im nữa. Tao cũng biết sao luôn á.
1: Thu cái gì?
0: Không. Gì đâu. Mày còn ngủ hả?
1: Đừng đánh trống lảng mày. Làm gì nhắc tới chuyện Thu mặt mày bí xị vậy?
0: Tao thấy Thu như thích mày.
1: Không có đâu mày ơi. Tao với Thu coi nhau như anh em thôi à.

0: Tao thấy Thu hợp với mày hơn.
1: Không.
0: Ừ. Tao nói thiệt á.
1: Thiệt không?
0: Không tình thôi.
1: Mày bạn tốt. Tao đi về.
0: Đi về hả Hoa Thu?
1: Tao đi về mày ơi.
0: Đi về hả Hoa Thu?
1: Đi về.
0: Ừ vậy mày về đi. Chúc tao Hoa Thu.
1: Đây.
0: Ừ.
1: Ôi giờ tao Hoa Thu. Mày giỡn hoài.
2: Ô kìa, xí xíu sự.
3: Ủa là cái gì vậy?
2: Linh Sơn Tự đó. Đi nhanh lên, đặt ông có chai rề rề.
1: Từ từ mày, đang xuống dốc.
0: Hai cô gái đằng trước rồi kìa, thấy không?
3: Qua kia ngồi đi.
4: Ôi,

0: trời, mệt quá à, muốn gãy hai cái chân luôn á. Ừ, không ngờ leo núi mệt vậy luôn á. Hồi nãy leo lên đã mệt, leo xuống mà cũng mệt nữa. Nhưng mà công nhận là đã thiệt á.
1: Nhìn hai em như vậy á, chắc là ít tập thể dục lắm nè, đúng không? Chứ giống như anh chơi thể thao suốt ngày luôn, chạy bộ nhiều nữa chứ, cho nên á anh thấy bình thường.
2: Anh cũng vậy, chơi thể thao nên là leo núi thấy bình thường à.
0: Mệt quá.
2: Tụi em uống nước nha.
1: Mẹ Dung, em uống đi.
0: Dạ, em cũng có nước rồi, cảm ơn anh. Hiền uống đi Hiền. Cảm ơn. Ủa Dung, sao bà không chọn viên đá nào mà tròn tròn nè, vừa tay dễ cầm, chọn viên đá gì gai gai, dài nữa.
3: Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tôi thấy thích viên đá này lắm.
0: Thôi, viên của tôi nè đẹp nè, bà lấy đi.
3: Thôi, tôi thích viên đá này. Ông tôi nói á là đá không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn đẹp ở cái thần ở bên trong nữa. Tôi kết viên này rồi.
0: Vậy tôi lấy viên này ha.
1: Ủa Dung, bộ em có sở thích sưu tầm đá hả?
3: Dạ không, em cũng biết chút chút thôi à.
1: Hồi nãy trên đường đi á, thấy hai em cứ lúi cúi lượm mấy cục đá, cho nên anh cũng lượm đại một cục nè. Đẹp không?
3: Nhìn viên đá đó có vẻ gai góc giống anh á.
2: Anh cũng vậy, thấy mỗi người đều có một viên đá rồi, anh cũng chọn cho mình một viên luôn. Vậy là về kỳ này á, ai cũng có quà địa phương hết.
0: Đúng rồi, ai cũng quà địa phương hết, dù có thích hay không thích á thì cũng có cái làm kỷ niệm ha.
2: Dạ, chào thầy. Sao nãy lên trển đâu có thấy ông thầy nào, ông trển đâu?
1: Tao nghe nói trên cái núi này có một ông thầy mà chỉ cần coi đá thôi nha là đón được vận mệnh tương lai luôn đó.
2: Hay quá vậy ta. Hey, có coi bói coi tướng này kia mà mới lần đầu tiên nghe coi đá đó. Hey, thử coi đi.
1: Thôi tao không có tin đâu, coi gì mà coi.
2: Coi thử đi.
1: Dung, em muốn coi thử không?
3: Mà có thiệt không anh?
1: Anh cũng không biết nữa, anh chỉ nghe người ta nói vậy thôi à. Coi đi không sao đâu.
3: Đi, lên đi, vậy tụi mình thử xem sao á.
2: Lên đưa thầy coi đi.
3: Thầy ơi, thầy có thể xem đá giúp con được không?
4: Được. Nhìn bề ngoài của con thì hiền lành, thục nữ, nhưng con rất mạnh mẽ và cương trực. Nhưng sự mạnh mẽ ấy chỉ sinh ra từ sự yêu thương. Con phải tin những người mà con yêu thương, đừng bao giờ rời xa lìa họ vì bất cứ một lý do nào.
3: Đó là mẹ của con hả?
4: Ta nói là người con yêu thương.
3: Không bao giờ rời xa.
4: Dù họ có làm điều gì sai lầm đi nữa cũng đừng, vì đó là cội nguồn, là sức mạnh của con đó.
3: Dạ, con cảm ơn thầy.
2: Em coi đi.
3: Dạ.
2: Em coi đi.
0: Thầy ơi, thầy coi giùm con với.
4: Con có một đời sống đơn giản, vui vẻ và sinh con thật dễ dàng.
0: Hả? Chỉ vậy thôi hả thầy?
4: Nhưng đó cũng là bi kịch của mọi người khi phải đối diện với sự nhàm chán suốt đời.

0: Còn con thì không. Vì con vui vẻ, con là người đơn giản.
1: Dạ, con cảm ơn thầy.
2: À, dạ thầy ơi, thầy coi giùm con với. Mà cục đá này con không có cố tình chọn nó, con vô tình nhặt được thôi à. Con sợ thầy coi không đúng.
0: Tại sao con không nhặt những viên đá khác mà con nhặt viên đá này?
2: Dạ, hồi nãy con đi dấp phải nó.
0: Đó cũng là số phận đó con à.
2: Dạ.
0: Con thì rất tốt bụng, dạ, có tánh nghệ sĩ.
2: Dạ.
0: Nhưng vô dụng thôi.
3: Vô dụng suốt ngày vậy.
2: Dạ. Dạ thầy ơi, con không muốn coi mấy chuyện đó thầy. Thầy coi em con tình duyên được không?
0: Người thích hợp với con phải là người đơn giản.
2: À, đơn giản.
0: Và vui vẻ.
2: Dạ, dạ.
0: Và xin con thật nhiều.
1: Ê, sao nghe thầy mô tả giống tôi quá vậy? Trời, tôi mễ ông này á, chắc tôi chết quá.
4: Từ từ, để nghe thầy nói hết đã.
1: Anh Bằng, anh coi đi.
3: Coi đi, tới mày kìa.
5: Thôi, tao đâu tin ba cái chuyện này đâu.
3: Mày khùng quá, thầy đâu có thu phí mày đâu, mày không chịu coi. Coi đi, ai cũng coi hết chứ mày.
1: Anh coi đi, tụi em coi hết rồi. Ừ. Anh không coi không công bằng chút nào đó.
3: Coi đi.
6: Dạ thầy. Dạ thầy ơi, con á là con nhà làm đá. Ở nhà con á có đầy đủ tất cả các loại đá luôn. Hồi nãy đi á con lụm đại cục này nè.
0: Con là người hiếu thắng, thích tiền tài, nhưng mà liều lĩnh. Rồi con sẽ trả một giá rất đắt. Nhưng nếu con có bản lĩnh để vượt qua tất cả thì con sẽ làm được những điều ý nghĩa cho mình và cho mọi người đó.
5: Bậy bạ hết sức. Đã nói được có coi mà.
3: Thấy chưa? Ông thầy mới gặp mày mà không biết mày háo thắng, biết mày mê tiền hả? Biết mày chỉ đón thiếu cái dụng mà mê gái thôi.
5: Mày thôi đi, có dụng gì được đó kìa. Mấy tầm bà.
3: Gì nữa? Không lẽ đón bà tụi tao đúng rồi đón mày sai?
5: Trời ơi,
3: tao nói được có nói chứ mà. Nói có gì nói.
1: Mẹ anh ơi, thầy mất tiêu rồi.
3: Hả? Ủa sao thầy đâu ta?
1: Ghê quá à. Thôi mình đi đi, em thấy đây huyền bí làm sao á.
3: Thôi đi đi. Đi
1: vô, đi đi. Đi anh.

0: Anh là...
1: Thầy không nhận ra em hả? Khánh hả thầy?
2: Khánh hả?
3: Ồ, trời ơi, mập ha. Mảnh bao quá trời quá đất. Dạ. Học trò cứng mà làm sao không nhận ra. Thôi vô nhà, vô dạ. Đó, đi.
4: Ngồi con. Uống nước đi.
1: Con có chút quà gửi thầy.
4: Thầy cảm ơn. Nè, thế anh đi đâu suốt thời gian qua vậy?
1: Con ở nước ngoài thầy ạ. Con về đây một thời gian rồi, nhưng mà

0: Hôm nay mới ghé thăm thầy.
1: Còn nhớ được nhà thầy là giỏi đấy.
0: Làm sao con quên được nhà thầy? Con ngồi đây mà còn ngửi thấy mùi đá xung quanh nhà thầy nữa.
1: Còn ngửi thấy mùi đá?
0: Dạ. Ngày xưa thầy đã từng dạy là đá cũng có mùi mà.
1: Ở nước ngoài lâu rồi đó mà vẫn nhớ tới mùi đá, vậy là giỏi. Anh à, ngày xưa thầy đã nói là anh là một trong số những nghệ nhân giỏi.
0: Con rất tiếc là không theo được nghề của thầy. Vì mưu sinh thầy à?
1: Thầy không trách anh chuyện đó.
0: Sau bao nhiêu năm làm rất là nhiều nghề, thì lần này con về với một ý định khác.
1: Kinh doanh hả?
0: Dạ, con làm lại nghề đá.
1: Ôi, nghề này cực lắm, người ta bỏ đi không hết. Anh tính kỹ chưa?
0: Dạ, nó là nỗi ám ảnh của đời con. Có những đêm nằm ngủ, con bật dậy vì nghe tiếng đá gõ ở trong đầu. À, hồi nãy ở ngoài vườn con thấy thầy ngắm đá. Thầy có ý định mới hả?
1: Làm chơi chơi.
0: Con nhìn là con biết thầy đang tìm một cái hồn mới cho đá.
1: Anh nói đúng, tìm cái hồn mới. Nhưng mà tuổi thầy cũng đã cao rồi, sợ làm không có kịp.
0: Thầy cần truyền nghề lại cho ai đó thầy à?
1: Học trò nhiều nhưng bỏ đi hết. Thầy cũng không còn thiết tha muốn truyền nghề cho ai nữa.
0: Con xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng. Những năm sống ở nước ngoài, con học nghệ thuật vẽ tranh cát.
1: Nghệ thuật vẽ tranh cát?
0: Dạ. Và lần này trở về, con muốn làm gì đó để sửa sai.
1: Theo thầy thì anh kinh doanh tốt và đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm cho nhiều người, vậy là tốt rồi.
0: Con muốn làm lại nghề đá, muốn làm những sản phẩm mới, hiện đại hơn và có dáng dấp của dân gian. Thầy giúp con nha thầy. Ngày mai con về làng tìm hiểu lại tình hình của làng nghề. Nếu may mắn tìm được một nghệ nhân trẻ xứng đáng để thầy truyền nghề, đó là bước đầu tiên.
1: Thôi uống nước đi.

0: Nè, sao em ra vậy?
1: Không hiểu sao, tôi có cảm giác chỗ này rất quen thuộc đối với tôi. Bài hát này hay quá.
0: Bộ bà thích nghe hát ru lắm hả?
1: Tôi thích nghe hát ru lắm. Hồi nhỏ cứ hỡi nghe hát ru là tôi ngủ liền à. Nên là muốn tôi ngủ á thì bà tôi phải hát ru.
0: Lúc đó nhiêu tuổi vậy?
1: Chắc chừng 8-9 tháng gì ạ.
0: Cái gì? 8-9 tháng hả? Thôi đi, đừng có xạo. Nhỏ xíu mà đập nhớ dai dữ.
1: Thì mẹ tôi kể cho tôi nghe mà. Ở đây góc độ nào nhìn cũng đẹp hết ha.
0: Đúng là không uổng công tôi với bà ra đây ha.
1: Nghe bài hát này tôi thấy thương mẹ tôi quá bà. Mà mẹ tôi dạo này lạ lạ sao á.
0: Lạ lạ là sao? Ê, hay là mẹ bà đang yêu?
1: Được vậy thì tôi cũng mừng á. Chứ bao nhiêu năm nay mẹ tôi chỉ có một mình thôi, không có quan tâm đến ai hết á.
0: Đúng rồi, bà lúc nào cũng kè kè bên cạnh của mẹ bà hết trơn á. Bà thử ra ở riêng coi, mẹ bà sẽ cảm thấy cô đơn nè. Lúc đó ha.

0: sẽ cần một người bạn, một người để chăm sóc, quan tâm.
1: Còn lâu tôi mới ra ở riêng á, bây giờ tôi đang muốn độc thân.
0: Muốn độc thân, muốn một mình. Bởi vậy á, mới từ chối dứt khoát hết những lời mời ăn tối của hai ông kia đó. Chứ không á ha, giờ này có người chở đi chỗ này chỗ kia chơi rồi.
1: Bà này, nếu mà người ta chở đi á, thì mình đâu có biết đường nào với đường nào. Bà phải tự đi, tự hỏi đường, đi lạc, rồi mình mới nhớ đường chứ.
0: Tự đi, tự hỏi đường, rồi đi lạc, hay quá à. Có người khác chở ha, nãy giờ đi biết bao nhiêu nơi, 20 cây số cũng chừng á. Lớ từ nãy giờ được có 500 mét ra tới đây à.
1: Chứ giờ bà muốn gì?
0: Vấn đề phải là muốn cái gì, mà quan trọng với tôi á là cơ hội. Bà phải cho tôi cơ hội để làm quen với nhiều chàng trai chứ.
1: Không phải là tối mai có hẹn với mấy ảnh rồi sao?
0: Tối mai chuyện của tối mai, gặp càng nhiều càng tốt chứ sao.
1: Thôi đừng có bàn về mấy ông đó nữa.

0: Được không anh?
1: Bài này hay nè.
0: Em mới luyện à, chưa được nhuần nhuyễn lắm.
1: Vậy là được rồi.
0: Anh à? Em nghe thằng bạn nó nói á, là anh quyết tâm theo nghề đá luôn hả?
1: Ừ.
0: Anh tài thiệt á, em phục anh ghê á. Em thấy mấy người làm nghề đá đúng công nhận là hay. Chỉ một viên đá giống vậy thôi mà làm ra biết bao nhiêu là sản phẩm. Còn đối với tụi em á, cái viên đá này nó chỉ là viên đá vô tri thôi à.
1: Nhìn vậy thôi chưa đủ đâu em. Sản phẩm đá của mình á vẫn còn đơn điệu lắm. Từ trước giờ có vài mẫu thôi à. Ừ. Anh muốn làm cái gì đó phải thật khác biệt kìa. Ủa
0: trời ơi
2: Ban à.
3: Dạ.
2: Con không biết, ba vui lắm. Chỉ có con là làm cho ba nở mặt nở mày với tất cả mọi người.
1: Ba
2: ha.
1: Ba sao vậy?
2: Không cần.
3: Nhưng mà sao ba uống nhiều quá vậy?
2: Ba vui, con về ba vui.
4: Ba còn tỉnh, ba đi được mới ông.
3: Xỉn rồi.
1: Ba đi. Ba té bây giờ.
5: Thôi đi vô ngủ đi ông. Đi. Cẩn thận nè. Ơi. Uống chi mà uống dữ vậy không biết.
1: Đức hả?
3: Ở nhà bà nhậu vậy không hả?
1: Ừ.
3: Phải chi á, anh đầu độc giống em, đừng có theo nghề đá đó, là ba đã khác rồi. Tại anh hết á.
1: Ờ, anh cũng không biết sao nữa. Nhưng mà vậy nè, ba thương em, ba nghe lời em á. Em coi lửa lúc nào ba vui, khuyên ba giùm anh tiếng. Hai đứa nhà chơi nha, anh vô chuẩn bị đồ qua xưởng đá.
0: Dạ. Ê mày, bộ ba mày á không thích anh Đức hả?
3: Ngược lại thì có. Ba tao thương ảnh lắm. Tại vì không muốn theo nghề đá cho nên ba tao mới vậy thôi.
0: Vậy hả? Công nhận tình cảm của đàn ông lạ quá ha. Ờ quên đó. Ê, mày nhớ cái ông thầy trên chùa hồi sáng không? Tự nhiên ông nói tao là tao thấy tao lo quá mày. Tao vừa vui mà tao vừa lo. Ông nói là tao có tính nghệ sĩ mà cái nghệ sĩ đó không có giúp ích được gì cho gia đình của tao đó. Tự nhiên tao thấy bồn chồn lo lắng làm sao.
3: Tại vì ông khen cái chuyện tình duyên của mày tốt cho nên mày tin cái gì đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
3: Tao không có tin đâu. Cuộc đời của tao như vậy mà dám nói là nhiều trắc trở. Cuộc đời của tao á là tao á sẽ kiểm soát tất cả mọi thứ, rồi mọi thứ sẽ phải hoàn hảo. Bây giờ
0: thì cũng đúng, mình kiểm soát cuộc đời mình. Nhưng mà nghe như vậy á, thì mình cũng phải đề phòng chứ. Với lại tao nói mày nghe nha, tin lời cao nhân là không

0: con sẽ bị hồn thừa.
1: Trời sao không biết? Mày thấy không?
0: Biết
1: không lúc... Sao mày kỳ như vậy? Mày quăng đá của tao.
0: Ai kêu mày mê tín chi? Già cái đầu còn mê tín nữa. Bên kia kìa, sau lưng mẹ đó, thấy không? Nè
1: đó,
0: đó trên tay tao nè.

0: Thu, anh đi ngang qua nhà cho anh vô thắp nhang cho mẹ nha.
1: Nhang em để trên bàn thờ đó, anh lấy thắp đi nha.

0: Hôm nay anh không đi học thêm hả?
1: Có chứ, nhưng mà học cũng phải giải lao nữa.
0: Em thì chịu thua rồi, học hoài mà không có vô.
1: Công việc xưởng dài em sao rồi?
0: Em nghỉ rồi, sắp tới không biết phải làm cái gì nữa.
1: Để anh nghĩ coi sao ha.
0: Mà thôi, anh cũng đừng có lo cho em, em tự lập được mà.
1: Lúc trước khi mất, mẹ có nói là anh phải chăm sóc cho em mà.
0: Mẹ của em thiệt là gặp ai cũng gửi gắm em cho người đó hết.
1: Là mẹ mà, ai mà không vậy đúng không? Ủa mà em đang làm gì vậy?
0: Em đang móc mấy con thú bông để đi làm từ thiện, tặng cho trẻ em ở trại mồ côi đó.
1: Vậy hả? Làm thú bông hả?
0: Ừ.
1: Vậy mà anh tưởng em làm cái gàu nước chứ.
0: Anh này.
1: Tại anh thấy em buồn quá, làm cho em vui. Em hay ghê á nha, đi từ thiện nữa. Vậy chừng nào em đi từ thiện á, nhớ cho anh đi cùng nha.
0: Ừ. Tại em thấy em đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ rồi, mà nhìn thấy mấy em ở trong trại trẻ mồ côi đó, hoàn cảnh còn bất hạnh hơn em nữa. Em thương quá à. Coi như công việc này á, là mình góp một chút công sức để tạo niềm vui cho các em.
1: Ba.
2: À, ba mới đi học ở trên tỉnh về.
1: Dạ ba.
2: Còn con á, mới ở Nhạn Thu về phải không?
1: Sao ba biết ai vậy?
2: Sao? Nhỏ đó làm sao rồi?
1: Dạ, cũng vậy rồi ba.
2: Con vẫn yêu nó chứ?
1: Dạ.
2: Ba không có cấm đoán gì đâu. Ba chỉ muốn là dù yêu cách mấy, con vẫn có lòng tự trọng của người đàn ông.
1: Dạ con hiểu.
2: Đừng bao giờ đánh mất mình khi yêu. Phụ nữ họ thích cái tôi của đàn ông. Không yêu được đứa này thì còn đứa khác lo gì.
1: Dạ con biết. Nhưng mà không hiểu sao con không bỏ Thu ra khỏi cái đầu của con được. Lúc nào con cũng nghĩ về Thu hết.
2: Giống ba khi trồng cây si mẹ con thôi.
1: Dạ ba. À ba, sắp tới ngày giỗ của má rồi hả ba?
2: À, đời người nhanh thật. Ba chỉ thương má con không còn sống để nhìn thấy con trai mình trưởng thành như thế này.
1: Thôi ba, mình về nha ba.
2: Con về trước đi, ba còn một ít việc phải làm cho xong mới về được.
1: Mà hết giờ rồi mà ba.
2: Ba biết chứ. Thôi con về đi.
1: Dạ. Vậy thôi con về trước.

0: Cái này cũng hên đó nha. Hên là bà qua ăn cơm với tôi, chứ tôi ở nhà có một mình chắc chịu hết nổi quá à.
1: Mời hai cô.
0: À được rồi.
2: Nó mới đi mà bà làm gì mà căng thẳng dữ vậy không biết nữa.
0: Chứ sao nữa, nó đi rồi nó cũng gọi điện rồi nhắn tin về, nhưng mà sao tôi thấy cũng trống vắng làm sao à. Chứ gì nữa, trời ơi, gần 20 năm rồi, tôi đâu có bao giờ mà xa nó nhiều ngày như vậy đâu.
2: Bà nói vậy là không được nha. Rồi tôi hỏi bà nè, sau này nó lấy chồng thì nó phải ở riêng, lúc đó là sống với ai?
0: Bởi vậy
2: nó nghe. Hồi sáng nay á, có người gọi điện thoại cho tôi. Bà nhớ Hiện không? Hiện mà thằng cao cao đẹp trai mà râu ria tùm lum á. Nhớ không?
0: Sao?
2: Thì nó gọi điện, nó hỏi thăm tùm lum người á, hỏi linh tinh, hỏi này hỏi nọ, rồi nó có hỏi thăm bà.
0: Hỏi thăm tôi? Chứ vậy?
2: Nó cũng hỏi mà hỏi khéo thôi. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy là hình như là nó quan tâm tới bà đó.
0: Thôi nha, tôi già rồi nha, mấy cái chuyện này tôi không có hợp đâu à.
2: Già cái gì mà già, không biết nữa. Mới có mấy năm mà làm gì bi quan quá vậy. Bà già nhưng bà còn có sức quyến rũ, có sức hấp dẫn của bà.
0: Nhưng mà trời ơi, nó nhỏ tuổi quá, không có được. Ôi, nó lớn hơn con gái tôi có mấy tuổi rồi đó.
2: Nhầm nhò gì, tình yêu mà đâu phân biệt tuổi tác gì đâu bà. Trời ơi, tưởng chuyện gì. Nói bà nghe nè, cái chuyện là bí mật nghe chưa. Bà biết là tôi lớn tuổi hơn bà mà, đúng không? Vậy mà Hiện á.
0: Cái gì?
2: Bỏ cũ của tôi trước đây đó cha.
0: Trời đất.
2: Gì đâu trời đất, mà giờ chia tay rồi, bỏ rồi. Bây giờ tôi không cặp nó nữa, tôi cặp thằng khác. Mà thằng này còn nhỏ tuổi hơn Hiện nữa nha.
0: Hả?
2: Nhầm nhò gì tình yêu mà đâu phân biệt tuổi tác đâu.
0: Trời ơi.
2: Tôi nói bà nghe, tôi thấy Hiện cũng được. Nếu mà để cần người mà trò chuyện vui vẻ thì tôi thấy Hiện được đó.
0: Thôi đừng có nói chuyện này nữa. Trời ơi, con gái tôi mà biết được là chết luôn á. Thôi nói chuyện khác đi.
2: Nói chuyện bà mất hứng quá. Chuyện khác là chuyện gì? Thôi để chị đi nghỉ đầm đi nha.
0: Thôi cái chuyện đó tôi cũng đâu có hợp đâu.
2: Vậy thể dục thẩm mỹ chợ búa hợp không?
0: Chuyện đó được á. Nói vậy đi cho nó an toàn.
2: Trời ơi.

0: Anh, hôm nay đi chơi anh có vui không?
1: Vui với em. Anh cho em nè.
0: Cảm ơn anh. Vậy mà em tưởng em không giỏi làm anh buồn chứ.

0: tôi là cái gì của anh? Tôi đâu phải là vợ anh, anh đâu phải là chồng tôi đâu. Ai cho anh cái quyền đó hả?
1: Thằng đó là ai? Tại sao có đi với nó hả?
0: Tôi với anh đã thỏa thuận với nhau rồi. Anh có quyền quen với mấy bà sồn sồn để kiếm tiền thì tôi cũng có cách để kiếm tiền của tôi.
1: Nhưng tất cả gì tôi làm cho ai, vì ai? Tiền có được tôi đưa hết cho cô mà.
0: Tiền của anh nhiều quá ha. Tiền của anh á không đủ để tôi mua cái áo thun tôi bận, không đủ để tôi ăn sáng nữa à. Anh biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Anh có mua nổi không?
1: Sao anh nói ngang ngược, mắc dại quá vậy?
0: Trước giờ tôi ăn nói ngang ngược gì đó, mới quen hả? Anh đứng lại! Anh đứng lại cho tôi! Anh đứng lại cho tôi! Anh đứng lại!
2: Ủa? Đi đâu vậy?
3: Thì hôm qua tôi nói với bà rồi đó, hôm nay tôi có việc quan trọng lắm.

0: Sao đi sớm dữ vậy?
1: Thì đi sớm để đỡ nắng.
0: Còn tôi?
1: Thì bà cứ ngủ tiếp đi.
0: Rồi sau đó?
1: Thì tôi đã nói rồi, hôm nay là ngày để tụi mình tự do thám hiểm mà.
0: Thôi đi cẩn thận nha.
1: Ừ, tôi đi đây, bà ngủ tiếp đi nha.

0: Cô cho con hỏi, ở gần đây có cái xưởng đá nào không cô?
1: Ở ngoài đầu đường có nhiều xưởng lớn lắm con.
0: Ở ngoài đường thì con có thấy rồi, nhưng mà con muốn tìm xưởng đá nào ở trong làng này nè.
1: Hồi xưa thì ở đây nhiều lắm, mà bây giờ nghỉ hết rồi con ơi.
0: Vậy hả cô? Dạ, con cảm ơn cô ạ.
1: Rồi. Thôi con nè nè. Cô nhớ rồi. Ủa, cô chỉ cho con. Nè, cái xưởng là con thấy không? Đó, hồi xưa làm lớn lắm á. Mà sau thời gian cô nghe nó lặng tin luôn à. Mà bây giờ cô nghe tiếng lóc cóc ở trọng á. Đâu con vô con hỏi thử coi.
0: Dạ, con cảm ơn cô. À, nhưng mà cô chỉ cho con đường đi đến đó với.
1: À, con đi cái bờ ao này nha. Con bọc qua là tới liền. Con bọc vòng.
0: Dạ, con cảm ơn cô nhiều ạ.

0: Cô ơi, cô có sao không vậy?
1: Anh thử té từ trên gió xuống mà có đau không?
0: Xin lỗi, cô bị trật chân rồi đó. Mà sao bên đây có đường đi cô không đi? Leo lên đó làm chi vậy?
1: Nếu mà tôi biết đường á thì tôi đâu có bị té.

Ha ha.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takeshi Sane đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Ba chốt tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
0: An Giang thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.
1: Trong phần tin thế giới, các lực lượng vũ trang Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz và không một tàu thuyền nào có thể đi qua tuyến đường thủy này mà không có sự cho phép từ Tehran.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm

0: Qua 2 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan trọng khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới và đang triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện với sự tin cậy chính trị cao và nhiều cơ chế đối thoại hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Takeichi Sanae bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam lần đầu trên cương vị Thủ tướng. Chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ cương vị lãnh đạo và Việt Nam có ban lãnh đạo mới. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách, nỗ lực, tự chủ kinh tế của Việt Nam, mong muốn phối hợp chặt chẽ triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tin cậy, ổn định lâu dài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 6 định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó nhấn mạnh tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh kinh tế, lương thực và năng lượng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn AI, gắn với thế mạnh khoa học công nghệ của Nhật Bản, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chung và tăng cường giao lưu nhân dân. Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản nhằm tăng cường tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu của hai nước thông qua hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, vũ trụ và chuỗi cung ứng năng lượng khoáng sản. Thủ tướng Nhật Bản cam kết triển khai dự án hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia thông qua hỗ trợ mua sắm dầu thô cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động 100% công suất, đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, tăng cường phối hợp lãnh sự và phòng chống tội phạm giữa hai nước. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takeichi đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, Tiểu vùng Mekong, v.v. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takeichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
2: Thưa quý vị, tối cùng ngày tại Hà Nội, chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
1: Huân chương mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam mà còn thể hiện sự trân trọng của chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt. Thay mặt nhà nước và chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takeichi Sanae đã trao huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận huân chương mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự do nhà nước và chính phủ Nhật Bản trao tặng, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam Nhật Bản trong sự nghiệp chung vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Nhấn mạnh Nhật Bản là người bạn tin cậy, chân thành và đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, trong suốt thời gian đảm nhận các trọng trách của Đảng và Nhà nước, luôn coi việc vun đắp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.
0: theo Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, hiện có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.
3: Tại họp báo thường kỳ diễn ra mới đây, đại diện Cục Viễn thông cho biết thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có được tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNED. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư số 08 năm 2026. Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao.
4: Xác thực thông tin thuê bao là cái việc mà chúng ta vẫn làm thường xuyên định kỳ từ một cái giai đoạn rất là dài. Tức là xác thực thông tin thuê bao để làm gì? Để hướng tới cái việc là khi người dân đi đăng ký thuê bao mới thì là phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo cái thông tin giấy tờ đấy là chính xác, và xác nhận chính chủ là để đảm bảo cái thuê bao đấy vẫn đang được sử dụng chính chủ. Đó là cái câu chuyện là đăng ký mới, rà soát.
3: Đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết năm 2023, Việt Nam thực hiện tổng rà soát thông tin thuê bao trên quy mô lớn. Thời điểm đó, cả nước có khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động trên các nhà mạng. Việc triển khai thông tư 08 giúp người dân có thêm một công cụ thông qua VNEID để chủ động giành lại toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận chính chủ. Với những số không còn dùng hoặc không nhận ra, người dân có thể từ chối. Điều này góp phần thực thi có hiệu quả quy định của Luật Viễn thông năm 2023 là người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại mình đã giao kết hợp đồng.
4: Từ nay trở đi, chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch, và qua đó góp phần là làm minh bạch hơn và chính danh, một phần là bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, và cái nữa là chúng ta cũng góp phần vào phòng chống các cái việc mà lạm dụng SIM điện thoại trong cái hoạt động mà lừa đảo cũng như là vi phạm pháp luật trong thời gian gây nhức nhối thời gian gần đây.
3: Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%.
2: Ngày 2 tháng 5, tại khu di tích lịch sử và mộ Bà Chúc, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bà Chúc đã tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam ngày 16 tháng 3 năm 1978, 16 tháng 3 năm 2026.
1: Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân đã đến dân hương dân hoa tại bia tưởng niệm ở ấp Núi Nước, xã Bà Chúc và các điểm di tích ghi dấu thảm sát Bà Chúc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Tội ác của quân Khmer Đỏ không chỉ dừng lại ở việc sát hại dã man người dân mà còn thực hiện chính sách bốn sạch: giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, chùa chiền, trường học, biến Bà Chúc từ một vùng quê trù phú trở thành vùng đất quan tàn. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
0: Để chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027, Phú Quốc không chỉ thay đổi về diện mạo đô thị mà còn cho thấy một bước tiến mới trong công tác quản lý và giải phóng mặt bằng. Thay vì những biện pháp hành chính khô cứng, đặc khu Phú Quốc đã chọn con đường lắng nghe và thấu hiểu.
5: Theo thống kê mới nhất, tổng cộng có 74 quyết định cưỡng chế đã được ban hành, trong đó bao gồm 24 quyết định cưỡng chế xử phạt và 50 quyết định liên quan đến thu hồi đất. Thay vì đối diện với những vụ cưỡng chế căng thẳng, chính quyền đã ưu tiên tối đa cho công tác đối thoại và thuyết phục để biến những áp lực hành chính thành sự đồng thuận tự nguyện. Kết quả là có tới 44 trường hợp đã chủ động bàn giao mặt bằng mà không cần dùng đến các biện pháp hành chính cưỡng chế.
6: Đẩy nhanh cái tiến độ để mà đủ cái mặt bằng để mà để phục vụ các cái công trình dự án cho cái APEC. Tại vì thời gian cái tiến độ rất là gấp, thời gian này không còn nhiều. Cái nữa thì đang mùa mưa cũng sắp đến, cho nên cái áp lực rất là lớn. Qua cái công tác vận động bà con để mà giao mặt bằng thì cũng xuất hiện nhiều tình tiết mới. Và rất nhiều bà con vẫn còn băn khoăn và vẫn còn là chưa có đồng thuận thì để mà giao mặt bằng cho mà các dự án để triển khai thi công thì buộc lòng là chúng tôi phải đi cái bước là không mong muốn, đó là phải là ra quyết định cưỡng chế cho bà con.

0: Tuy nhiên sau khi ông quyết định cưỡng chế thì chúng tôi không dừng lại ở đó, mà bản thân của chúng tôi, ủy ban cùng với các cái đoàn thể ban ngành đều đi đến tận nơi, hoặc là mời bà con tập hợp lại để tiếp tục là trao đổi, rồi thuyết phục vận động bà con, để bà con nghe để thấu tình đạt lý hơn, để mà tránh cái bước cuối cùng là phải cưỡng chế.
1: Những con số này không chỉ là kết quả của công tác quản lý mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân Phú Quốc khi lợi ích chung của sự kiện APEC được đặt lên hàng đầu. Dựa trên sự thấu hiểu, mọi rào cản đều có thể được tháo gỡ. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, thời gian của bộ máy chính quyền, mà quan trọng hơn hết là giữ vững được niềm tin của nhân dân.
2: Gia đình cô vô đây là năm 1992, nhưng mà lập nhà là năm 1995. Bây giờ nhà nước bồi thường, nhưng mà chưa có cái giấy gì hết. Và nói là gia đình cô là không hợp lệ hả? Nhưng mà gia đình cô có lùm giấy, lùm đơn, lùm đợt hết rồi. Là chủ tịch nói cũng yên tâm, cũng mừng. Chủ tịch nói về gia đình đối với là bà dân đồ cũng hay, cũng rất vui, mừng, cũng yên tâm.
3: Dự án là dự án của nhà nước thì cũng làm cho cái khu Phú Quốc này nó phát triển vững mạnh. Mình tuân thủ điều đó, mặc dù mình cũng có điều kiện của mình, nhưng cái điều đó cũng chấp nhận, là mình vui vẻ ký nhận.
1: Việc khơi thông thành công 33 hồ sơ thu hồi đất và 11 hồ sơ xử phạt mà không cần biện pháp mạnh đã minh chứng phương pháp làm việc khoa học hiệu quả của chính quyền khi biết đặt lợi ích của nhân dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Đây chính là bài học quý báu trong việc hạn chế thấp nhất các vụ cưỡng chế, tạo tiền đề tâm lý tốt cho người dân tại các khu vực quy hoạch khác trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
4: Thưa quý vị, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban giám đốc công an tỉnh, trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép không có, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm.
5: Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định, việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.280 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.
6: Thì trên cơ sở cái ý thức chấp hành của người dân thì đa số là chấp hành tốt, tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận người dân chấp hành nó chưa có tốt. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều cái biện pháp giải pháp từ tuyên truyền kết hợp với tuần tra phát hiện để xử lý. Thì với cái sự cố gắng cũng như là sự hỗ trợ của các cái ngành, đặc biệt là lực lượng công an xã phường đặc khu cũng có kết hợp công tác tuyên truyền. Do đó cái nhận thức của người dân được nâng lên và cái vi phạm của người dân thì cũng giảm.
5: Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng tiếp theo, đặc biệt là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm kế hoạch đề ra.
6: Thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp sử dụng đồng bộ các cái giải pháp, trong đó thì cũng ưu tiên tăng cường cái công tác tuyên truyền, duy trì lực lượng tuần tra trên các cái địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm, xác định những khung giờ mà người dân thường vi phạm cũng như là thường xảy ra tai nạn giao thông, để làm sao kéo giảm cái tình hình vi phạm cũng như là tai nạn giao thông, tập trung vào các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong đó, tụi tôi ưu tiên phát hiện và xử lý nghiêm túc

0: người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, làm sao đánh vào ý thức cho người dân là khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Thứ hai nữa là chạy quá tốc độ. Thứ ba là phương tiện quá tải quá khổ. Thanh thiếu niên tụ tập chạy xe quá tốc độ, gù ga gây mất an ninh trật tự. Đây là cái nguy cơ. Thứ nhất là nó ảnh hưởng đến cái trật tự công cộng. Cái thứ hai là cái nguy cơ dẫn đến tai nạn rất cao.
1: Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức thấp nhất. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn An Giang, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành gây mưa rào và dông xét cho khu vực các xã phường An Phú, Hòn Đức, Bình Sơn, Hòa Thuận, Gò Quao của tỉnh An Giang. Vùng phản hồi này di chuyển theo hướng đông bắc đi tây nam với vận tốc khoảng 10 đến 15 km/h.
2: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa cho các khu vực kể trên, sau đó tiếp tục lan sang các xã phường lân cận như là Tân Long, Long Phú Thuận, Tô Châu, Hòa Điền, Kiên Lương, Cù Lao Diên, Long Kiến, Hội An, Mỹ Thới, Long Xuyên, Bình Đức, Hòa Hưng, Hòa Thuận, Ngọc Chúc, Dòng Riền, Châu Thành, Bình An, Long Thạnh, Vĩnh Hòa, Định Hòa, An Biên, Vĩnh Tuy, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Đông Hòa, Đông Thái, Tây Yên, Dân Khánh, Thạnh Đông, Rạch Giá, đặc khu Phú Quốc, đặc khu Kiên Hải. Vùng biển từ Hà Tiên đến Kiên Lương, Rạch Giá đến đặc khu Kiên Hải của tỉnh An Giang. Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 20 mm, có nơi 30 mm. Mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng gắt, thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị, với mục tiêu trao đổi, chia sẻ định hướng và giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với phát triển kinh tế địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu, điểm đến Phú Quốc hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027. Mới đây, Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, yếu tố then chốt thúc đẩy thương hiệu Phú Quốc bền vững hướng tới APEC 2027.
1: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi các nhóm nội dung chính gồm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong phát triển địa phương, chuyển đổi số xanh và các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình đào tạo chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các thành phố và tổ chức trong khu vực Lan Can, Mê Công, qua đó gợi mở định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển điểm đến.
2: Chúng ta phải có một cái mô hình để phối hợp giữa khối công với khối tư doanh nghiệp, đó, khối trí thức, khối nhà trường, khối chuyên gia và thậm chí cả hợp tác quốc tế, và để chúng ta cộng lực, đồng bộ, hợp lực để xây dựng được cái chuyển đổi xanh, chuyển đổi số một cách đồng bộ. Qua đó thì chính là một cái sự đổi mới sáng tạo để phát triển thương hiệu Phú Quốc thành một cái mô hình biển đảo, không chỉ là biển đảo mà là một mô hình phát triển bền vững, bảo tồn văn hóa, hiện đại công nghệ và là một cái điểm rất sáng của Việt Nam trước APEC, trong APEC và sau đó là APEC. Và tôi cũng hy vọng là Phú Quốc trong tương lai có thể là một cái nơi mà có những cái phiên họp thường niên hoặc định kỳ ở cấp độ khu vực và mở rộng ra nữa về cái chủ điểm phát triển một cái biển đảo bền vững và công nghệ và hiện đại và là một dấu ấn sáng của Việt Nam trong hội nhập.
1: Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều mô hình kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu từ Hàng Châu và Chiang Mai, qua đó gợi mở hướng đi phù hợp cho Phú Quốc trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng Phú Quốc Pass, thẻ số tích hợp toàn đảo với một mã QR cho phép du khách tiếp cận đồng bộ các dịch vụ điểm đến. Mô hình bãi đỗ xe thông minh kết nối trung tâm điều hành IOC góp phần giảm ùn tắc, hay hệ thống check-in khách sạn tích hợp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 30 giây. Bên cạnh đó, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp, du lịch, phát triển đô thị không rác, kinh tế tuần hoàn và mô hình Digital Chamber cho khu vực tư nhân dẫn dắt cũng được đề cập nhằm thúc đẩy số hóa doanh nghiệp địa phương. Những kinh nghiệm này được đánh giá là cơ sở quan trọng để Phú Quốc lựa chọn thích ứng linh hoạt, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị

0: cho APEC 2027.
1: Hiện nay với các cái văn bản chính sách chỉ đạo của chính phủ cũng rất là phù hợp, rất là kịp thời, phù hợp với những cái mô hình của nước ngoài mang vào Việt Nam. Tuy nhiên với Phú Quốc thì chúng ta có thể có những cái có đặc trưng riêng, đặc thù riêng. Chúng ta có thể có những cái dự án có buổi chuyên sâu hơn để có thể các chuyên gia có thể đóng góp tốt hơn và có thể đưa ra một mô hình rất là phù hợp với Phú Quốc.
0: Ở góc độ chuyển đổi xanh, các đại biểu đề cập việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phát triển bền vững, giới thiệu các mô hình đô thị không rác, tái chế, kinh tế tuần hoàn từ GRAC, đồng thời thảo luận định hướng chuẩn bị hạ tầng môi trường và hình ảnh điểm đến nhằm phục vụ các sự kiện quốc tế lớn, đặc biệt là tuần lễ cấp cao APEC 2027.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 2 tháng 5, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Hồi giáo đang kiểm soát eo biển Hormuz và không một tàu thuyền nào có thể đi qua tuyến đường thủy này mà không có sự cho phép từ Tehran.
0: Trong bài phát biểu được truyền thông Iran đăng tải, ông Abraminia nhấn mạnh kiểm soát eo biển Hormuz là quyền cố hữu của Tehran, điều mà nước này đã không sử dụng trong nhiều năm qua. Ông cho biết hiện tại lực lượng giải binh cách mạng Hồi giáo Iran ở phía Tây và quân đội ở phía Đông đang kiểm soát eo biển Hormuz bằng sức mạnh quân sự. Người phát ngôn quân đội Iran khẳng định không một con tàu nào, dù là bạn hay thù, có quyền đi qua mà không nhận được sự cho phép của lực lượng nước này. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức và dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hamid Ghalbari cho biết nhiều quốc gia đang bày tỏ lo ngại và khẩn cấp đề nghị Iran cho phép tàu của họ đi qua eo biển này. Trước đó, từ ngày 28 tháng 2, Iran đã siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz khi cấm quyền qua lại đối với các tàu thuyền thuộc sở hữu hoặc có liên hệ với Israel và Mỹ sau chiến dịch không kích chung nhằm vào lãnh thổ Iran.
3: Thưa quý vị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Amersfoort 26 tại khu vực Đông Bắc Ba Lan nhằm củng cố năng lực phòng thủ tại hành lang Sukhoi, vị trí chiến lược đối Ba Lan với các nước Baltic.
0: Amersfoort 26 có sự tham gia của hơn 3.500 binh sĩ từ nhiều nước thành viên trong khối cùng hàng trăm phương tiện quân sự. Đây là một phần của chuỗi tập trận rộng hơn mang tên Saberstreet 26 đang được triển khai tại Ba Lan, Litva và Phần Lan. Mục tiêu của những cuộc tập trận này là nâng cao khả năng cơ động nhanh, hiệp đồng tác chiến và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra khủng hoảng an ninh trong khu vực. Cuộc tập trận kéo dài đến hết ngày hôm nay 3 tháng 5, trong bối cảnh NATO đang phải đối mặt với những thách thức về sự gắn kết, đặc biệt là sau các tuyên bố từ phía Mỹ liên quan đến việc điều chỉnh quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu. Cụ thể, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc rút khoảng 5.000 binh sĩ nước này khỏi Đức.
2: Sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đột ngột rời khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng OPEC Cộng hôm 1 tháng 5, mới đây 7 quốc gia thành viên chủ chốt trong OPEC Cộng đã nhất trí về nguyên tắc việc tăng sản lượng dầu với mục tiêu khoảng 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 6.
0: 7 nước thành viên chủ chốt của OPEC Cộng gồm Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman đã thể hiện quyết tâm duy trì kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, động thái trên được giới phân tích đánh giá chỉ mang tính biểu tượng nhiều hơn trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đang trong tình trạng phong tỏa, đã làm giảm mạnh năng lực xuất khẩu từ các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia, Iraq và Kuwait. OPEC Cộng đã bị ảnh hưởng nặng nề do sản lượng dầu thô trung bình của tất cả các thành viên chỉ đạt 35,06 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3, giảm 7,7 triệu thùng mỗi ngày so với tháng 2. Saudi Arabia và Iraq chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do xuất khẩu gặp khó khăn, trong khi Nga phải cắt giảm sản lượng sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine làm hư hại cơ sở hạ tầng trọng yếu.
3: Thưa quý vị, với vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thân năm năm nay, Trung Quốc khẳng định sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, bao gồm khôi phục uy tín của hiến chương Liên Hợp Quốc và vai trò của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và sự phát triển ổn định của các quốc gia châu Phi.
0: Phát biểu họp báo, ông Phó Thông, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ tháng 5, nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn gia tăng trên toàn thế giới, với xung đột và chia rẽ sâu rộng, trong khi các hệ thống đa phương và luật pháp quốc tế đang chịu áp lực đáng kể, cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp để duy trì uy tín của Hiến chương Liên Hợp Quốc và tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc. Theo ông, điều này nhằm ngăn chặn thế giới quay trở lại thời kỳ hỗn loạn

0: và cứu thế hệ tương lai khỏi thảm họa chiến tranh. Cụ thể, Hội đồng Bảo an sẽ triệu tập một cuộc thảo luận mở cấp cao vào tháng 5 với chủ đề duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và tăng cường hệ thống quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Cũng tại cuộc họp báo, đại diện thường trực của Trung Quốc cũng nhắc đến mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh việc hai bên duy trì mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững, không những vì lợi ích song phương mà còn vì lợi ích của toàn thế giới. Ông khẳng định quan hệ giữa hai nước không nhất thiết phải là một cuộc cạnh tranh thắng thua không khoan nhượng, vì thế giới đủ rộng lớn để dung nạp cả hai đầu tàu kinh tế này.
1: Chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: hai bên nhóm đồng nhà là tắt không.
1: Mình tham quan vào hành trình tìm hải cốt một ông phi công Mỹ mất tích ở Bình Dương năm 1966. Mỹ đã tìm rồi, bạn mình Glenn về lời mình đã ủng hộ Mỹ để lấy dữ liệu, lấy thông tin mà không tìm được.
2: So this is, I think, one of the only pictures of the four of us, probably. And this was right before he left for Vietnam, so that's the last picture that we have of him with.
3: Do you remember this at all?
2: No.
3: You have no recollection
2: of
3: this?
2: Yeah. No, I don't remember any of these pictures.
3: Yeah.
4: I repeat, 4-3 is down. More coordinates?

0: It's like super buggy here. So should we just get where it's a little less buggy and still stay in the same general area?
1: Hai con gái của ông phi công đó là Margot với Kim cũng tiêm lâu rồi mà cũng không tiêm được. Ông phi công tên đó là John Carlson. Ông ấy bay từ Biên Hòa đến Bình Dương ném bom. Mà lúc đó là máy bay rồi. Số hiệu máy bay đó là mình nghe là Tiger 4.

0: so loud.
1: If he's here, we're here.
2: Một số cuộc tìm kiếm bắt đầu từ rất sớm. Không phải là vì người ta biết mình đang tìm gì, mà là có một khoảng trống lớn dần theo năm tháng.
1: Of course you've had my father with me. Growing up without my dad, you know, I had a lot of troubles. I went in a lot of bad directions. And it took me a while to find the path, and maybe he would have. Two is how much his death impacted my mother, who was lost for so long. You know, she could have used him in her life, too. I think my sister was always really strong. So maybe she's been kind of that figure in our family. We need to find him so that she gets some peace too, and so, yeah.
3: Bà xéo lại ngẫu cái đuôi xịt đây mà. Hồi đó là nhôm tôi lượm về mấy cái để là lâu lâu mấy ông qua đưa cho quay, ông công nhận cái này của Việt Nam. Mỗi năm lên một lần, lên lại lên cái mùa tháng 6 tháng 7 là tôi hái chôm chôm lên cho ăn, mà nhà tôi chôm chôm chín cái mùa đó là mấy anh chôm đang cho.
2: Họ từng sống với những trận không kích, được đứa con bao năm tìm cha mà lục tìm trong ký ức chỉ vị trí máy bay rơi.
3: Máy bay nằm bên trái, bụi tre bên mặt.
4: Đúng rồi.
2: Những người nông dân ấy, họ không giữ lại mảnh đàn nào trong lòng để mà nhớ hận thù. Họ chỉ muốn khép lại nỗi đau cho người khác. Nơi khác cũng trong khu rừng đó, những người lính như Dũng dành tuổi trẻ của mình để đi tìm tuổi trẻ của những người đã nằm xuống. Cái chạm tay vào đất vẫn mang cùng một hơi ấm để không ai bị bỏ quên.
5: Giống là một bộ đội đang tìm kiếm hai cốt liệt sĩ, thấy nhau giống là bạn đó. Bằng tiếng Anh có một câu no stone unturned, là không có một đá là không nứt lại để xem ở dưới. Các Dũng làm là rất chuyên nhà, chuyên nghiệp á, dùng lấy dữ liệu theo khoa học, theo ký ức của khu bên về người dân, mọi thứ hành chính tìm kiếm là rất kỹ, rất tốt. Mà không có kẹt qua là thấy buồn, vẫn đi tìm, đi nhiều lần, không bao giờ bỏ.
3: Nó nát hết giờ, cái đào tới cũng không định đâu. Đi hầu mà còn nguyên lỗ á, là tôi xuống cái lỗ này mà. Là chỗ này là giờ còn những cái đầm cỏ thôi chứ còn ra tìm không được nữa. Thì cũng mình hết lòng như vậy thôi chứ.
5: Ba đi Việt Nam về, thay đổi, tâm lý, cảm xúc, mang theo ác mộng của chiến tranh. Đi xem pháo bông mà không thấy mặt bà, thấy lạ. Mình đi tìm kiếm ba, hết nhà, mọi phòng đừng có thấy ba. Đi tìm trong bụi cây, thấy bà nắm ở dưới. Thì trong mắt bà không phải ở đây nữa, chỗ khác rồi. Sau đó là đi về nhà hỏi mẹ là tại sao bà lâm như vậy. Chỉ có một chữ thôi, mẹ nói là Việt Nam. Ở Úc á, mình không thấy chiến tranh đâu. Mà trong nhà mình, bà mang theo chiến tranh vào nhà luôn.
6: Và mọi thứ cũng bắt đầu cho rất nhiều người con. Họ mang theo câu hỏi suốt nhiều năm, vượt nửa dòng trái đất để thắp nén nhang vào khoảng trống, không chỉ cho người đã khuất mà cho những năm tháng không có cha bên cạnh.

0: Dad, it took a while, but I made it back. This place that you were killed has treated me so nice since I've been here.
1: That's for you, Dad. And I'm older than 21, so that's for me.
2: Vì sao mình đến Việt Nam? Là vì mọi thứ với ba là bắt đầu ở Việt Nam.
3: Ở đây vào khu vực bà đi lén, đi đánh, đi chết người, sợ người ta sẽ không chấp nhận. Bên từ đâu lúc đó là thầy mọi người than men. Ba đi lén ở đây hả? Ba của em đi lén ở đây hả? Có. Thôi, ông đi đi. Không sao.
2: Thấy mọi người sống bình yên, vui vẻ, thoải mái, không có chiến tranh.
3: Yêu nhau, khơi nhau, ơi và cháu nhau về nhà. Rồi rằng ra, rồi mẹ ơi, dạ. Dạ rằng nga, huy a quá cầu, tiền do hó bay.
4: Rời cánh rừng vẫn đang ôm giữ những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Marco nhận ra mất mát của mình mang hình hài của hàng vạn đứa trẻ Việt Nam cùng cảnh ngộ. Từ những khoảng trống ấy, bà sáng lập dự án Hai Phía, biến nỗi đau riêng thành sứ mệnh khâu lại vết thương của quá khứ. Marco đã biến ký ức thành những viên gạch hồi sinh, dựng nên 15 ngôi nhà hòa bình trên chính những vùng đất từng quằn mình vì bom đạn.
5: Growing up without my dad,
6: I've met more than 150 Vietnamese sons and daughters who lost their fathers, and every story is just, we've all lived in this aftermath of this war for 50 years without our fathers, but we've now come together.
7: Trong cuộc đời tôi chưa có cuộc gặp gỡ nào mà này cái tính nhân văn nó lại cao như thế này. Cái lời kêu gọi, các lời kêu gọi hòa giải, nhưng mà việc làm này nó nói lên tất cả về sự hòa giải hai dân tộc.
6: When I think of how I felt about the Vietnamese as I was growing up, I can't believe this, but my sense was that they had no feeling. Like they had lost people too, but they just didn't feel the same way I did. They didn't feel the losses deeply. And how I could even think that. Especially now that I've met so many people and I stand at this place where my father died with another daughter who lost her parents. And I know how she felt so deeply.
8: Yeah, it's a baby. Yeah. And you have to, this one with you.

0: có những nơi người ta tin một đời người đã vĩnh viễn dừng lại. Nhưng rừng già không giữ hộ nỗi đau, nó trả lại màu xanh của sự sống. Quá khứ không mất đi, nó chỉ lùi lại để nhường chỗ cho những bước chân can đảm hơn. Bởi suy cho cùng, sự cứu rỗi lớn nhất không phải là tìm thấy người đã khuất, mà là tìm thấy chính mình, bình thản và tự do.
1: Có những đời người không chọn cách dừng lại ở một biến cố. Thời gian đi qua họ như gió đi qua rừng, có thể lay động những tán lá, nhưng không bao giờ làm lung lay được gốc rễ của sự sống. Họ không ngoái lại để đếm những vết thương, bởi hiểu rằng cách tốt nhất để tôn trọng quá khứ chính là sống một cuộc đời bình yên và trọn vẹn ở hiện tại.
2: Giới thiệu chị, đây là cô Margot và đây là cô Kim, là hai chị em.
3: Em mừng lắm, từ sáng giờ em lau chùi sạch sẽ lên nhà căn nhà cửa rồi em ngồi em chờ mấy cô sáng giờ chưa ăn uống gì hết luôn á, mừng quá.
4: Oh my god, I eat some
3: food. Đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha, đẹp nha.
5: Con chào hai bác đi.
0: Hello. Với chị em Mago, những chuyến đi tìm quá khứ giờ đây không còn dừng lại ở nơi một đời người nằm xuống. Chúng được nối dài bằng những mái nhà, nơi sự sống hồi sinh trên chính tọa độ của những tan vỡ năm xưa. Đây là nơi những khoảng trống vì mất cha, mất chồng của hai phía tìm thấy nhau. Họ không quán trách, mà dùng sự đồng cảm để an ủi chính mình và che chở cho những phận đời hiện tại. Bởi suy cho cùng, đài tưởng niệm ý nghĩa nhất được dựng lên từ sự thấu hiểu sẽ xoa dịu mọi đắng chát của lịch sử.
6: We are very beautiful and we are adorable.
7: We are. Yes.
8: Nó vui á, gặp nhiều vậy chắc sống được 100, còn buồn nó sống không được 100.
6: She said that if I can meet you more, I can live to 100 years old.
9: Hai đứa mới đến Việt Nam chơi. Lúc mình đi thăm quan chỗ bà sống ở nuôi đất ngày xuống Bà Rịa Vũng Tàu, căn cũ của Úc. Đi vào đó là thấy cảm xúc rất lớn. Nói là trong thời chiến tranh, bà mình, ông nội sống ở đó, sống chính sách ở đó. Con trai nằm Maria khóc, tại vì thấy là nhớ ông nội. Lúc đó mình mới khóc luôn, tại vì đó kết nối lịch sử về tương lai một chỗ. Con gái lớn hỏi nhiều thứ về chiến tranh, muốn hiểu về cách mạng. Con trai hỏi nhiều thứ về lá cờ của Đảng Cộng sản, về lời Việt Nam là tay sao màu đỏ, là có ngôi sao màu vàng. Hai đứa bây giờ hiểu sao hơn lý do mình đến Việt Nam và lý do là mình ở lại Việt Nam.
1: Nửa bên kia trái đất, những người con cũng đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Nỗi đau không mất đi, nó chỉ lùi lại để nhường chỗ cho những bước chân can đảm hơn. Họ tìm thấy sự cứu rỗi lớn nhất, đó là tìm thấy chính mình, bình thản và an yên.
0: Ở bên này, chiến tranh đã kết thúc từ rất lâu, nhưng với nhiều gia đình, nó chưa bao giờ dừng lại cùng tiếng súng. Nó đi theo họ qua nhiều thập kỷ, trú ngụ trong những khoảng lặng và những câu hỏi chưa có lời đáp.

0: giữa một đất nước đang đổi thay từng ngày. Những dấu vết cũ vẫn còn nằm lại đó, nhưng không phải để nuôi dưỡng hận thù, mà để nhắc chúng ta về cái giá của hòa bình.
1: Có những ký ức từng được nắm giữ thật chặt như một phần máu thịt, nhưng đến một lúc họ hiểu rằng ký ức không cần phải cầm trong tay mới tồn tại. Buông xuống không phải là quên, mà là chọn cách bước tiếp.

0: giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
1: Xin chào mọi người, mình là robot mầm xanh. Mọi người hay gọi mình với cái tên thân thương là Bé Mầm. Mình sẽ là hướng dẫn viên để đưa các bạn đến với thế giới xanh trong chương trình cùng HT về hành động xanh.
2: Kính thưa quý khán giả, vì một thành phố xanh thân thiện với môi trường, hãy xanh hóa từ tư duy đến

0: Chúng tôi về tới Phan Thiết vào một chiều cuối xuân êm ả. Dòng Cả Ti vẫn như xưa, hối hả thanh bình. Nhịp sống của một tỉnh lẻ đang vươn lên làm giàu, gieo vào lòng viễn khách một niềm hân hoan được chia sẻ. Vậy mà phải tạm gác lại niềm vui sang một bên, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là lùi sâu vào quá khứ để tìm hiểu về trạm dừng chân cuối cùng của Bác trước khi người tới Sài Gòn.
1: Từ xa xưa, Phan Thiết đã là một ngư cảng lớn, một thương hiệu lớn về nước mắm. Hay yếu tố đó làm nên danh tiếng lẫy lừng cho một đô thị. Thật không ngờ, điều đó lại có quan hệ gián tiếp đến cuộc trường hành tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không phải ai cũng biết. Nghề làm nước mắm ở đây chỉ Phú Quốc mới có thể so sánh. Do vậy, nó thu hút mạnh các nhà đầu tư, trong đó có các nhà hoạt động của phong trào Duy Tân như một cơ sở để tập hợp, gây dựng sự nghiệp giành độc lập và tự cường dân tộc. Đó là sự ra đời của công ty nước mắm Liên Thành. Một doanh nghiệp, đồng thời là tổ chức yêu nước đã có công thành lập nên trường tiểu học Dục Thanh nổi tiếng cả nước ngày nay.
0: Công ty Liên Thành ở Phan Thiết có tất cả 3 bộ phận là Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Dục Thanh Học Hiệu. Riêng Liên Thành Thương Quán có phân cuộc ở chợ lớn nằm trên bờ Testa, nay là số 5 Châu Văn Liêm, quận 5.
1: Công ty Liên Thành do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh sáng lập năm 1906. Hai ông là con trai của cụ Nguyễn Thông, một nhà nho, nhà thơ và nhà văn hóa yêu nước.
0: Chính vì có công ty Liên Thành mới có trường Dục Thanh, nơi mà Bác tạm dừng chân và dạy học.
2: Thưa quý khán giả, sau thời gian ghé lại thăm cha tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tiếp tục con đường vào Nam của mình, người thanh niên Nguyễn Tất Thành có lưu lại Phan Thiết, mà cụ thể là tại trường Dục Thanh nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây, trong khoảng thời gian từ tháng 8, tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911. Trong khoảng thời gian 6 tháng ở tại đây thì người có tham gia giảng dạy một số môn như là Hán văn, Quốc ngữ cho lớp nhì và Pháp văn. Đồng thời thì mỗi ngày người cũng có tham gia dạy môn thể dục thể thao, một phong trào mới có tại trường Dục Thanh thời bấy giờ.
3: Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô. Trương Gia Mô là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chính vì thế được ông Trương Gia Mô giới thiệu cho Bác về dạy học tại trường Dục Thanh một thời gian rất là ngắn. Từ khoảng tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911.
0: Thật bất ngờ nhưng cũng ấm lòng trước cảnh vật ngoạn mục nơi đây. Côi trường đóng cửa đã 96 năm, nay được hậu thế khôi phục, tôn tạo và trân trọng. Rõ ràng các giá trị lớn lao, đích thực và lòng biết ơn chân thành đã vượt trên tất cả. Đây là chân dung của Nguyễn Thông, cụ quê ở Long An. Một vị quan thông thái, có chí khí, có tinh thần chống Pháp, một nhà sử học, nhà thám hiểm và đạo đức học, sống và tử trần ở Bình Thuận. Đây là ảnh hai con trai của cụ Nguyễn và những người cùng hoạt động trong công ty Liên Thành, một cơ sở của phong trào Duy Tân, một doanh nghiệp và tổ chức chính trị đã kiến lập nên trường Dục Thanh để giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước cùng với ý chí phục hưng đất nước. Họ đã nối bước con đường và khí phách mà nhà nho Nguyễn Thông đã theo đuổi. Các ông đã được hậu thế tôn vinh và trân trọng.
1: Nhìn tấm bài vị thiêng liêng

0: Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh cụ Nguyễn Thông. Xin cụ hãy yên giấc ngàn thu và nhận ở chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc, không chỉ vì một nhân cách lớn mà còn vì những công đức lớn lao. Những văn bản này liên quan tới việc thành lập công ty nước mắm Liên Thành mà khu di tích Trường Dục Thanh còn giữ được. Tính tới nay, chúng đã trải qua 102 tuổi đời ròng rã.
1: Đây chính là các lớp học mà thầy Nguyễn Tất Thành từng giảng dạy. Gần một thế kỷ đã trôi qua, tất cả những gì được phục hồi và giới thiệu tại khu di tích phần lớn đều dựa vào lời kể của các bậc trưởng lão đã từng học thầy Thành ở ngôi trường này.

0: Các cụ kể lại rằng thầy Thành dạy các môn Hán văn, Pháp văn và thể dục cho lớp nhì. Bằng tình cảm chân thành, thầy thường xuyên truyền lại cho học sinh lòng thương yêu quê hương đất nước, biết tự hào với nòi giống tổ tiên. Thầy vận động học trò cắt tóc ngắn, năng trau dồi những kiến thức tiên tiến của thời đại để không bị lạc hậu. Ngoài ra, vào các giờ ngoại khóa hay những lúc rảnh rỗi, thầy thường dẫn học sinh đi du ngoạn cảnh đẹp các nơi như bãi biển Thương Chánh, động làng Thiềng, đình làng Đức Nghĩa, v.v.
1: Chúng tôi đã từng đi gần khắp đất nước với những nơi có di tích về đời hoạt động của Bác. Nơi nào cũng được gìn giữ tôn tạo rất tốt. Riêng trường Dục Thanh đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất về kỳ công phục chế và những giá trị thẩm mỹ mà nó tạo ra.
2: Dựa vào lời kể của các cụ học trò của Bác kể lại rồi mình kể lại cho khách.
3: Sự kiện Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh qua lời kể của các cụ học trò của Bác kể có cái sự chênh lệch, bởi vì trí nhớ của các cụ đã ngồi 80 mà dạy học tại trường Dục Thanh năm 1910. Lúc đấy Bác Hồ dạy học vừa tròn 20 tuổi và học sinh lúc bấy giờ chỉ là thiếu niên, cho nên sau này các cụ còn nhớ mỗi một cụ thì kể có một cái sự khác biệt nhau. Chẳng hạn như là bác sĩ Nguyễn Quý Phầu kể là Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh, Bác Hồ ăn hai cái Tết, một là Tết Nguyên Đán trước và Tết Trung Thu sau. Một cụ nữa kể là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước và Bác Hồ ăn Tết Nguyên Đán sau. Và một cụ nữa kể trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh thì đến khoảng 4-5 giờ sáng, Bác Hồ ở nội trú cùng với học sinh. Bác Hồ thường gọi các học sinh ở nội trú dậy để xem sao chổi. Và lúc bấy giờ chúng ta biết là sao chổi Ha Lai. Như vậy cứ 76 năm là xuất hiện một lần. Và sao chổi Ha Lai xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng nửa tháng 4 của năm 1910 cho đến nửa tháng 5 của năm 1910. Chính vì thế mà có nhiều tư liệu ít nhiều cũng có những cái sự chưa trùng khớp với nhau, khẳng định là Bác Hồ có ăn hai cái Tết tại trường Dục Thanh, một là Tết Nguyên Đán, hai là Tết Trung Thu. Nhưng mà các cụ kể là không nhớ là Tết nào trước và Tết nào sau. Vừa qua hội thảo tại Huế thì có đi đến một cái sự thống nhất chung. Trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh vào khoảng tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, có nghĩa là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước rồi Bác Hồ mới ăn Tết Nguyên Đán sau.
1: Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu nhà ngư, tức là khu nhà nội trú của thầy và trò trường Dục Thanh ngày ấy.
0: Sau giải phóng, khu nội trú và cả khu trường đều không còn. Chúng được dựng lại trên nền cũ, theo miêu tả của các cụ. Ví dụ như chiều dài là 10m, ngang 12m, mái lợp ngói âm dương 2 lớp, gạch vuông 20, có 21 bộ bàn ghế, 2 bảng đen và 1 bộ trường kỷ. Trường ra đời năm 1907 và chỉ tồn tại có 5 năm. Đây là nơi đọc sách mà cụ Nguyễn Thông để lại.
1: Ngoại du sào là một căn phòng nằm trong khuôn viên của trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường ngồi đọc sách báo trong thời gian ngắn ngủi người dạy học tại đây. Hiện nay thì đồ vật trong căn phòng này đều đã được phục chế lại. Tuy chúng đã phủ nát bụi thời gian, tuy nhiên giữa một cái khung cảnh tĩnh lặng, tiếng chiên hót ríu rít trên đầu hồi cũng có thể phần nào giúp chúng tôi hình dung lại khung cảnh khi Bác ngồi đọc sách báo cùng với những trăn trở về vận mệnh đất nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình về phương Nam.
0: Sau năm 1975, chỉ có 4 di tích không bị hư hại là nhà thờ của Nguyễn Thông, cây khế, giếng nước và khu Ngọa Du Sào này. Ngọa Du Sào là tên do cụ Nguyễn đặt, có nghĩa là cái tổ để nằm chơi.

0: Đây chỉ là một gác nhỏ cất thêm bên cạnh tư đường, nơi cụ Nguyễn Thông tu chỉnh các tác phẩm của mình, tập hợp trong các bộ Ngọa Du Sào, Độn Am Văn Tập, Kỳ Xuyên Văn Sao, Dưỡng Chính Lục, vân vân. Sau này đây là nơi Bác Hồ thường xuyên ngồi đọc sách. Trong số các kỷ vật trưng bày có một số là nguyên thủy, một số được phục chế lại theo lời kể.
1: Một trong hai vế câu đối ở từ đường họ Nguyễn: Sơ Yên Đạo Nguyệt Võng Sơ Đồ, Lục Tự Xích Văn Quần Ngọc Phủ, có nghĩa là trăng thưa khói nhạt theo xe đi khắp núi, văn đỏ chữ xanh quay quần bên Ngọc Phủ. Từ đường được xây dựng để thờ phụng Nguyễn Thông và để con cháu noi theo tấm gương vì nước vì dân, cùng với cuộc đời trong sạch, ý chí giành độc lập tự do cho đất nước của cụ. Nhân cách, tài năng và lòng yêu nước của cụ Nguyễn đã được Bác Hồ khâm phục và đánh giá rất cao. Ngày nay, nhà thờ là một bộ phận hữu cơ của khu di tích.
0: Không chỉ Hồ Chí Minh sau này, mà ngay cả Nguyễn Tất Thành ngày trước, từ lâu đã trở thành bức tượng đài đẹp đẽ và cao cả trong lòng mọi người dân Việt Nam. Thần tượng bất tử đó như vầng thái dương đang ngày đêm sưởi ấm cho cả cộng đồng dân tộc, và đặc biệt làm dịu đi nỗi đau của biết bao trái tim bất hạnh.

Lâu nay khi nhắc đến Bình Dương, chúng ta thường nghĩ đến đây là vùng đất công nghiệp phát triển năng động của cả nước, nơi hội tụ khá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và trở thành một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tuy nhiên, không chỉ ấn tượng bởi kinh tế phát triển năng động, với bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống, Bình Dương còn được biết đến bởi tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng. Với 63 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia và 50 di tích cấp tỉnh cùng hệ thống sông ngòi, rừng núi, hồ. Các nghề thủ công truyền thống nổi tiếng là những yếu tố thuận lợi để ngành du lịch nơi đây phát triển.

Được mệnh danh là vùng đất của những làng nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, Bình Dương có nhiều nghề thủ công truyền thống đặc sắc, nổi tiếng gần xa. Trong đó, gốm lái thiêu là một trong những nghề truyền thống phát triển mạnh mẽ nhất. Ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 19, gốm lái thiêu là sự kết hợp giữa kỹ thuật làm gốm Nam Trung Hoa và truyền thống gốm Nam Trung Bộ Việt Nam. Từ bàn tay khéo léo của người thợ gốm sứ cùng với sự sáng tạo trong lao động, người thợ gốm lái thiêu đã lấy hình ảnh thực của vùng đất Nam Bộ như con gà, con cua, con cá, cây chuối, hoa cúc, thảo mộc để làm cảm hứng trên sản phẩm gốm của mình.

Đi qua ngày tháng, nói về du lịch Bình Dương, có thể nhiều người sẽ mất vài phút để ngẫm xem Bình Dương có gì. Thế nhưng, nhắc đến gốm Lái Thiêu thì hầu như ai yêu gốm sứ cũng đều biết rõ. Một cách vô tình, gốm Lái Thiêu đã như một sứ giả bình dân, mang nét đẹp của đất Bình Dương đến với du khách khắp nơi. Và nay, trên đà phát triển của du lịch trong nước, gốm Lái Thiêu đã trở thành nhân tố quan trọng, như tiếng chuông mang âm vang của mình đến các vùng phụ cận và đánh tận nơi xứ người.

Không chỉ có gốm lái thiêu, làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp ở phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một là một điểm đến thú vị trên hành trình đến với Bình Dương. Đến đây, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến từng công đoạn của nghề truyền thống độc đáo này. Để tạo nên một tác phẩm sơn mài sản xuất theo kiểu cổ truyền, thường phải trải qua 25 công đoạn khắt khe, đòi hỏi mất nhiều công sức và thời gian. Có công đoạn phải làm đi làm lại tới 6 lần mới đạt yêu cầu, như công đoạn hom, sơn lót. Riêng công đoạn sơn, mỗi sản phẩm phải mất từ 3 đến 6 tháng mới đảm bảo yêu cầu chất lượng. Các tác phẩm của làng nghề Tương Bình Hiệp có nhiều thể loại như sơn lộng, sơn mài vẽ lặn, vẽ phẳng, vẽ nổi, thép vàng bạc, sơn mài cần ốc, cần trứng và sơn khắc. Những sản phẩm của làng nổi tiếng đặc sắc và có nét riêng cũng nhờ vào phần nước sơn đặc trưng. Sơn mài được sử dụng là loại sơn Nam Vang và sơn Phú Thọ được pha chế riêng khác. Tùy theo tay nghề và chất cảm của từng nghệ nhân mà khâu đánh sơn tạo ra những thượng phẩm khác nhau, chỉ có chất riêng của làng

0: kỹ thuật về sơn mài gọi là kỹ thuật trang trí thì rất đa dạng. Thứ nhất chúng ta có thể kể là như là khắc Coromandel là khắc rỗng, giấy phủ mài là giấy sơn ta, cẩn vỏ trứng vịt, cẩn ốc, cẩn trai, khảm trai đó, rồi giấy giác bà vàng bạc, và kể cả giấy nổi, thì rất là nhiều cái phong cách hiện tượng khác nhau nó kết hợp để tạo thành một cái sản phẩm đặc sắc của mang đậm cái bản sắc riêng của Bình Dương.
1: Một bức tranh sơn mài muốn đẹp thôi, nó có nhiều thứ, nó kết hợp nhiều thứ. Cái do cái nội tâm của con người đó diễn tả. Thứ hai nữa là do cái kỹ thuật tay nghề của người đó. Tại sao mà kêu sơn mài? Sơn mài là cái một chất nhựa mà người ta lấy từ thân cây sơn. Khi mà thực hiện á, thì tất cả từ A đến Z, từ tất cả đều phải mài. Nên người ta gọi là sơn mài.
2: Khi được ngắm nhìn các tác phẩm sơn mài, bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ bởi sự đặc sắc của nó, rất tinh tế và giàu tính nghệ thuật. Chính độ bóng và độ bền của sơn đã làm nên cái hồn của sơn mài, thể hiện sức bền và vẻ đẹp lộng lẫy của sản phẩm, biến sơn mài thành một ngôn ngữ nghệ thuật vượt thời gian.

0: mình cũng thấy được nhiều. Nhưng mà theo mình là thấy là ở cái tỉnh Bình Dương này xuất xứ các những cái bức tranh, những sơn mài là rất là đẹp.
1: Nãy giờ em tham quan thì em thấy như là những cái bức tranh của mình thì em thấy rất là sắc nét nè. Với lại mang có nhiều cái bức tranh là nó mang những cái như là phong cách cổ điển như ngày xưa. Em thấy rất là đẹp.
2: Những cái sơn mài từng cái hình ảnh từ cái đường nét là họ rất là chỉnh chu, đặc biệt là ở đây là mình ngưỡng mộ nhất là hình ảnh của Bác Hồ. Tại vì hình ảnh của Hồ là không phải nơi nào làm cũng đẹp. Mình cũng tham quan nhiều nơi mà hình ảnh của Bác Hồ nơi này làm rất là đẹp.
3: Không chỉ có các làng nghề giàu truyền thống, một địa điểm mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến Bình Dương là làng tre Phú An. Không những là khu bảo tồn tre tự nhiên lớn nhất cũng như sớm nhất tại Việt Nam, mà đây còn là địa điểm du lịch xanh lý tưởng cho những ngày cuối tuần. Làng tre Phú An gồm có bảo tàng sinh thái tre và khu bảo tồn thực vật. Đây là nơi tập trung khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống, chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam. Năm 2010, làng tre Phú An nhận được giải thưởng Xích Đạo của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học.

Đến với Bình Dương hôm nay, du khách còn được tham quan các danh lam thắng cảnh, các khu du lịch sinh thái, tham gia các lễ hội truyền thống. Tài nguyên du lịch tự nhiên tương đối đa dạng với hệ thống sông ngòi, rừng núi, hồ cũng là những lợi thế giúp Bình Dương thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác, hình thành một số khu, điểm du lịch tiêu biểu. Trong đó phải kể đến là khu du lịch văn hóa thể thao Đại Nam, Phương Nam Resort, du lịch xanh Dìn Ký, An Lâm Sài Gòn River, Sài Gòn Park Resort, du lịch Thủy Châu, khu giải trí Đọt Champa, phim trường Windmill. Đây là những điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn cho người dân, người lao động và du khách trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận trong khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ vào dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Là một trong những khu du lịch lớn và nổi tiếng bậc nhất nước ta, khu du lịch Đại Nam luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến vui chơi, tham quan, khám phá. Với tổng diện tích 476 ha, khu du lịch Đại Nam bao gồm 4 khu vực nổi bật với những nét đặc trưng riêng. Đó là khu tâm linh, khu giải trí, khu biển nhân tạo và khu vườn thú. Cùng với trường đua, khu vui chơi giải trí Đại Nam còn có hơn 40 trò chơi từ cảm giác mạnh. Khu vực biển nước mặn và nước ngọt rộng 21,6 ha, bãi cát trắng mịn và sóng cao 1,6 m, sức chứa 30.000 người. Vườn thú rộng 12,5 ha cũng là một điểm nhấn của khu du lịch Đại Nam với nhiều động vật hoang dã quý hiếm khắp Nam Châu như sư tử trắng, tê giác trắng, ngựa vằn, công trắng, hà mã, khỉ sóc Nam Mỹ, linh dương sừng kiếm. Các loài thú được tự do đi lại trong môi trường tự nhiên, chỉ được tách biệt với khách tham quan bằng con suối và hàng cây.

0: về thiên nhiên thì có nhiều cái, nhiều con để các bé biết được, như con hươu, con nai, rồi vân vân, để các bé sau này biết được là để bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật.
1: Điểm thích nhất là chỗ là cái biển đẹp, chứ mà nói chung giờ tuyệt vời.
2: Ở đây rất là mát mẻ, con thích nhất là tắm biển, tại vì nó phân chia biển ra, con thích biển mặn hơn biển ngọt.
3: Khu du lịch thủy

0: Châu cũng là điểm đến lý tưởng cho người dân, người lao động và du khách trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận trong khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ vào dịp cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Nhờ không khí mát mẻ cùng sắc xanh của cây cối, xem lẫn công trình hồ nước, thác nước nhân tạo, khu du lịch này được ví như một Đà Lạt thu nhỏ giữa vùng đất mới nổi Bình Dương. Ngoài các hoạt động mà khu du lịch tổ chức sẵn, du khách còn có thể thoải mái tự chuẩn bị hoạt động dã ngoại của mình.
1: Thấy đây không khí khá là mát mẻ và có nhiều cái chỗ để mình có thể ngồi nghỉ ngơi á. Coi như là dịch vụ khá là đầy đủ luôn, em có thể mướn được bếp than rồi võng rồi bạt rồi ở đây hết.
2: Dạ có nước suối nè, đẹp, với có khu vui chơi trẻ em, có đồ ăn ngon, có chỗ ngồi mát nè.
0: Giữa lòng đô thị, những khu nghỉ dưỡng cao cấp như Phương Nam Resort cũng là một địa điểm hấp dẫn khách du lịch. Được mẹ thiên nhiên ban tặng một nét đẹp hoang sơ bình dị, Phương Nam Resort mang cho mình phong cách hồn quê thanh tịnh với những thiết kế mộc mạc, gần gũi với tự nhiên, con người, tránh xa lối sống náo nhiệt, tấp nập của thành thị. Dọc theo cung đường, khuôn viên cũng như bao quanh các khu phòng đều là những hàng cây rợp bóng, những lũy tre xanh cùng với những khóm trúc. Phong cách thiết kế của Phương Nam Resort chính là sự hội tụ nền văn hóa kiến trúc cổ xưa với tỷ lệ phần trăm nguồn nguyên liệu xây dựng chủ yếu đều xuất phát từ gỗ. Chính vì vậy, Phương Nam Resort như khoác cho mình một lớp áo mộc mạc gần gũi với thiên nhiên nhưng không kém phần quyến rũ, sang trọng.

0: yên tĩnh với lại thoải mái, thích hợp cho gia đình mà khi mà cuối tuần tới đây để nghỉ ngơi á, ăn uống á.
1: Lái từ thành phố Hồ Chí Minh xuống dưới đây á thì chỉ có 30 phút thôi, rất là nhanh. Mà ở dưới đây thì cảm giác là khi mà đi mấy cái resort mà em đi á thì giống như là tới một cái vùng khác, và mình cảm thấy là không khí ở đây cũng thoáng hơn ở trên thành phố rất là nhiều. Và khi xuống dưới đây thì gần, cho nên thành ra là em suy nghĩ là vì có 30 phút lái xe thôi, cho nên thành ra là nếu mà được thì cuối tuần này cũng muốn xuống đây để chơi hết.
2: Nếu như ban ngày du khách bị chìm đắm vào vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ, bình dị, thì các hoạt động buổi tối như chợ đêm, phố đi bộ tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương lại khiến du khách choáng ngợp và chìm đắm vào không khí náo nhiệt nơi đây. Với chiều dài gần 1 km, phố đi bộ đầu tiên ở Bình Dương nằm bên bờ sông Sài Gòn thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, nối từ chợ Thủ Dầu Một đến cầu Phú Cường, tạo nên trục cảnh quan dọc bờ sông Sài Gòn. Dạo quanh các phân khu của chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng như khu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, khu bán hàng tổng hợp, khu ẩm thực, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, người dân và du khách thích thú khi được hòa mình vào đời sống, văn hóa, ẩm thực dân dã của người dân nơi đây.
3: Mình có thể đi bộ, đi xe máy để trải nghiệm các gian hàng ăn uống ở đây. Những chỗ khác có thể là có nhưng mà không đặc trưng bằng phố đi bộ ở Bình Dương này.
4: Nó gọn gàng, nó an ninh, với lại nó đẹp cái vẻ mặt thành phố của mình hơn. Thay vì những cái xe hàng rong nó đi như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới đường xá, ảnh hưởng tới người dân xung quanh chợ rất là nhiều. Mình quy hoạch được một cái đường này như thế này thì em thấy nó rất là hợp lý á.
2: Không chỉ là một địa điểm đẹp, lý tưởng cho người dân và du khách dừng chân ghé lại, tham quan, mua sắm, giải trí, cùng nhìn ngắm phố phường tấp nập và tái tạo năng lượng sau những giờ lao động vất vả. Việc kết hợp tổ chức phố đi bộ, chợ đêm thực sự đã tạo ra không gian văn hóa, thưởng thức nghệ thuật cho người dân và du khách đến tham quan, tạo thêm cơ hội phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, văn hóa gắn với đất Thủ Bình Dương.
5: Trường em nói riêng và cũng tất cả những đơn vị khác nói chung rất là tự hào thông qua được cái hoạt động này, giới thiệu được đến với lại du khách thập phương, mọi người dân là về văn hóa, ẩm thực, về những nét đẹp của Bình Dương.

0: Dương cũng như là của thành phố Thủ Dầu Một.
1: Mặc dù là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch, song thực tế du lịch Bình Dương vẫn chưa phát triển tương xứng. Vì vậy, để du lịch Bình Dương phát triển bền vững, thật sự trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, như đề án quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương

0: sản phẩm chính mà Bình Dương sẽ tập trung quan tâm, đó là những sản phẩm về du lịch, về văn hóa, rồi du lịch về tâm linh. Bên cạnh đó thì một cái những sản phẩm mới mà hiện nay ngành du lịch Bình Dương đang tập trung, đó là sản phẩm về nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch. Một vấn đề nữa cũng đặt ra trong thời gian tới để phát triển này thì cũng kêu gọi đầu tư vào những cái lĩnh vực, những khu vực mà phải nói thuận lợi cho việc phát triển du lịch, chẳng hạn như ở khu vực núi Cậu, Hồ Dầu Tiếng. Và một cái vấn đề nữa đó là cũng kêu gọi các khu điểm du lịch mở rộng thêm và thêm các dịch vụ của cơ sở của mình. Và cuối cùng thì tỉnh cũng cố gắng nghiên cứu đưa ra những chính sách nhằm để hỗ trợ cho các ngành nghề liên quan đến du lịch, đồng thời hỗ trợ cho Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Dương được hoàn thành, được thực hiện tốt dưới cái sự kết nối rồi xúc tiến.
1: Ngoài những sản phẩm du lịch sinh thái, đường sông, nghỉ dưỡng, thể thao, Bình Dương xác định sẽ phát triển thêm một số sản phẩm du lịch mới là phát triển du lịch công nghiệp. Đây là một trong những sản phẩm tạo nên điểm mới lạ, thu hút du khách đến với Bình Dương trong thời gian tới. Hy vọng với điểm khởi đầu ấn tượng, thời gian tới, du lịch Bình Dương sẽ phát triển mạnh hơn, phát huy và khai thác hết tiềm năng còn ẩn giấu bên trong, không chỉ đem đến những đổi mới cho Bình Dương trong tương lai, mà còn góp phần thúc đẩy vị thế đầy tự hào của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất.

ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: như vậy? Em không hiểu.
1: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
0: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
1: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẻ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
0: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
1: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
1: Sự thật nghiệt ngã hé lộ. Còn khi kẻ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
3: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
5: Bình tĩnh đi Thiên à.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
3: Cái gì hả? Anh nói vậy là
1: giữa
3: sao?
1: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2.
6: 1,000 tỷ.
7: Rồi bà nội còn nói là.
6: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1,000 tỷ.
7: Mà lần mà cười gian với mẹ. Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1,000 tỷ luôn á mẹ.
6: Cái gì?
1: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù, ở tuổi xế chiều bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng nào ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
6: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kết xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
8: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
9: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
6: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
8: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
6: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
10: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó quen em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
1: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.

0: Đến với Đà Lạt, từng nhành cây, ngọn cỏ đều có thể tạo nên một không gian thơ mộng và lãng mạn. Và ngay bây giờ, Kiều Ngân đang có mặt ở đồi Cỏ Hồng, một địa điểm nổi tiếng mà rất nhiều du khách tìm đến. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy màu hồng thơ mộng của đồi cỏ, vì chỉ xuất hiện một lần trong năm vào khoảng thời gian ngắn ở mùa đông. Nên các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ nếu muốn đến đây để ngắm nhìn không gian thơ mộng ở nơi này nhé.
1: Cỏ hồng là một loài cỏ dại thuộc nhóm lá kim, mọc thành từng bụi nhỏ, lá và thân mỏng manh. Trước lúc mặt trời mọc, khi sương còn đọng dày làm cho những thảm cỏ có màu trắng đục tựa như tuyết phủ, nên từ đó nhiều người còn gọi là cỏ tuyết. Nếu du khách muốn chiêm ngưỡng cỏ tuyết thì phải đến đây thật sớm, trước khi mặt trời ló rạng. Khi ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi, những giọt sương đọng trên các bông cỏ cũng dần tan biến. Lúc này, loại cỏ nhỏ xinh dần để lộ sắc hồng phấn, tên gọi cỏ hồng cũng xuất phát từ đây. Cỏ hồng là một loại cỏ vô cùng đặc biệt bởi nó mang nhiều sắc thái riêng biệt ở từng thời điểm khác nhau trong ngày. Khi thì khoác lên mình vẻ mộc mạc thơ mộng, lúc lại trở nên thanh cao sặc sỡ. Theo đó, sắc hồng dịu dàng của cỏ hòa quyện cùng không gian bao la, yên bình của thung lũng vàng đã tạo nên

0: Đồi Cỏ Hồng ở Hồ Suối Vàng là một địa điểm nổi tiếng mà du khách thường tìm đến để lưu giữ cho mình nhiều bức ảnh đẹp.
1: Cỏ hồng chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm. Dưới ánh bình minh, cả đồi cỏ như đang được khoác lên mình bộ áo hồng lung linh, dệt nên bức tranh thiên nhiên hài hòa về bố cục và màu sắc. Có rừng thông, có hồ nước, có nắng sớm, có sương và có cỏ. Chính vì lẽ đó, hàng năm cứ vào mùa cỏ hồng xuất hiện, hàng nghìn du khách lại tìm đến thung lũng vàng để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng bên loài cỏ nhỏ xinh xắn này. Thời điểm đẹp nhất để ngắm đồi cỏ hồng là vào sáng sớm, từ đầu tháng 11 đến tháng 12 hàng năm. Đây cũng là khoảng thời gian vàng để du lịch Đà Lạt, vì thời điểm này, nhiều loài hoa ở Đà Lạt cũng bắt đầu hẹn nhau đua sắc.

0: Không biết là hai bạn đã tới đây lần nào chưa, hay là chưa tới lần nào rồi nhìn ở trên mạng rồi thấy ở đây đẹp để đến chụp hình?
1: Dạ, thực ra thì tụi em có đi du lịch với nhau ở Đà Lạt rồi, xong rồi cũng tham khảo nhiều địa điểm á. Cái em cảm thấy là ở đây là địa điểm mà có thể chụp hình cưới mà có thể gọi là đẹp mà kiểu vắng người á.
0: Khi mà đến đây rồi nhìn cái cảnh ở bên ngoài so với ở trên mạng thì bạn có cảm giác như thế nào?
1: Buổi sáng á, nó sẽ mát và đẹp hơn á chị. Lên hình rất là đẹp.
0: Không biết là sau khi mà chụp hình ở đây thì các bạn có view ở đâu ở Đà Lạt trước khi mà về Sài Gòn?
1: Dạ, em sẽ về trung tâm để ăn những món ở Đà Lạt. Xong rồi sau đó tụi em nghỉ ngơi xong rồi mới trở về thành phố.
0: Hai bạn đến đây là chụp hình cưới hay chụp hình cặp đôi thôi?
1: Dạ, chụp hình cưới.
0: Vậy hả? Ôi, chúc hai bạn có một buổi chụp hình thật là vui và có nhiều tấm hình đẹp nha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Cảm ơn hai bạn.

0: Chào mừng Ngân đến với thành phố Đà Lạt, thành phố của ngàn thông, thành phố của sương mù và đặc biệt là thành phố của ngàn hoa. Và chúng ta đang có mặt tại vòng xoay Đài Phun Nước, trung tâm của thành phố Đà Lạt.
1: Khi mà đến với Đà Lạt thì Ngân tin rằng tất cả những du khách đều mong muốn nhìn thấy được những loài hoa đẹp nhất ở đây. Và nãy giờ khi mà dạo vòng quanh hồ thì Ngân thấy rất là nhiều bức tượng đẹp được làm bằng hoa. Đây có phải là cái cách đặc biệt mà Đà Lạt chào đón du khách?
0: Đúng rồi Ngân, thì tại vòng xoay của Đài Phun Nước á, luôn luôn sẽ có những loài hoa đua nhau khoe sắc ở đây. Và đặc biệt là Đà Lạt chuẩn bị tổ chức festival hoa nên là đã làm nên những hình tượng như thế này bằng cây và hoa.
1: Vũ ơi, bây giờ Vũ có thể dẫn anh đi tham quan một vài loài hoa đẹp tiêu biểu của Đà Lạt được không?
0: Tất nhiên là được rồi.
2: Đà Lạt có khí hậu mát mẻ, rất thuận lợi cho việc trồng hoa, từ đó biến xứ sở này trở nên xinh đẹp và lãng mạn hơn. Hàng năm, thành phố Đà Lạt còn tổ chức Festival Hoa vào tháng 12 để tôn vinh giá trị của hoa và nghề trồng hoa.
0: Khi Ngân đến với Đà Lạt thì đi bất kỳ đâu, Ngân cũng bắt gặp những bông hoa đang khoe sắc. Và đặc biệt có một màu hoa mà ấn tượng với khách du lịch đó chính là màu tím. Và ngay bây giờ Vũ sẽ đưa Ngân đến với một ngôi nhà được bao phủ bởi rất nhiều bông hoa màu tím.
1: Wow, là đây đúng không?
0: Đúng rồi.

0: Hoa ngũ sắc tím còn có tên gọi là cây trăm ổi, là loài hoa thuộc họ cúc. Mỗi bông hoa ngũ sắc tím được hình thành từ rất nhiều bông con bé xíu hình phễu, có bốn cánh tí hon. Các bông bé bé chụm đầu lại thành một vòng cầu xinh xắn, tạo thành một thảm tím mơ màng. Khi đến đây, du khách sẽ có cơ hội tham quan mái nhà trồng hoa ngũ sắc tím và tận hưởng khung cảnh đẹp như mơ.
1: Cái loại hoa này không? Sức sống của nó rất là mãnh liệt nên là có thể trồng được bất kỳ nơi đâu luôn đó.
2: Đúng vậy đó, không chỉ ở Đà Lạt mà có thể ở nhiều vùng khác cũng có loại hoa này nữa.
1: Nhưng mà trồng ở Đà Lạt là đẹp nhất đúng không Lân?
2: Đúng rồi, thành phố ngàn hoa phải khác chứ.
0: Hoa tím ngũ sắc có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, dễ trồng. Quanh năm đều ra hoa, đặc biệt bông nở rộ nhất vào tháng 6 đến tháng 10. Hoa ngũ sắc tím tượng trưng cho vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian. Với sức sống mãnh liệt của mình, hoa ngũ sắc tím hiện thân cho lòng kiên cường, mang lại năng lượng tích cực cho không gian sống.
2: Riêng loài hoa này thì Vũ không cần giới thiệu, Ngân biết nha, đây gọi là hoa mua. Ở môi trường tự nhiên thì hoa này sinh trưởng rất là tốt, tại vì dễ trồng lắm. Thật ra nha, Ngân đi rất là nhiều nơi và thấy được cái hoa này. Nhưng mà đi trên cái cung đường đầy hoa như vậy ở Đà Lạt vẫn có điểm thú vị đặc biệt.
1: Hay quá ta.

Hoa mùa thuộc giống cây bụi, thân màu nâu đỏ. Hoa nở quanh năm, thường có 5 cánh màu tím với những gam tím khác nhau như tím nhạt, tím đậm, tím hồng. Đặc tính của hoa mùa là loài hoa hoang dại. Vì thế nó được ví như biểu tượng của sức mạnh, của ý chí, sẵn sàng đương đầu và không khuất phục trước nghịch cảnh. Ngoài ra, hoa mùa còn mang ý nghĩa biểu tượng về lòng chung thủy trong tình yêu.

Làng hoa Vạn Thành được xem là điểm đến hấp dẫn tại Đà Lạt bởi sự đa dạng và phong phú của các loại hoa được trồng tại làng hoa. Đến đây, chúng tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến những vườn hoa rộng lớn và tận hưởng bầu không khí dễ chịu với hương hoa thơm nhẹ nhàng.

0: Vũ ơi, nãy giờ Ngân đi tham quan khu vực này nè, thì Ngân thấy là trưng bày rất có nhiều loại hoa này luôn. Mà bình thường đi trên đường á, cũng thấy là mấy cái nhà trên ban công người ta cũng trồng hoa này nữa. Nhưng mà Ngân không biết loại hoa này tên là gì hết.
1: Đây là loại hoa dạ yến thảo đó Ngân.
0: Dạ yến thảo hả? Wow, tên đẹp, hoa cũng đẹp luôn. Ơi nhưng mà dạ yến thảo này chắc là có nhiều chủng loại lắm ha. Tại Ngân thấy là nhiều màu sắc lắm nè. Rồi có hoa cánh lớn, cánh nhỏ khác nhau nữa.
1: Đúng rồi Ngân, nhờ vào khoa học kỹ thuật hiện đại thì chúng ta có thể nhân giống và lai tạo thêm được rất nhiều màu sắc cũng như là sự khác biệt về cánh hoa.
0: À, có nghĩa là một số màu là thuần túy như vậy, còn một số màu là do lai có hả?
1: Đúng rồi.
2: Dạ yến thảo được mệnh danh là nữ hoàng hoa ban công vì thường được trồng ở ban công để trang trí nhà ở, văn phòng hoặc những công trình công cộng. Hoa dạ yến thảo là một loài thực vật một mùa. Vì vậy, thời gian sống của loài hoa này thường khoảng 1 năm, hoa nở quanh năm. Dạ yến thảo là một loài hoa mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là biểu trưng cho tình yêu thuần khiết, trong sáng và mềm mại, tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ.

0: Đố Ngân biết cái loài hoa bên này là hoa gì nè?
1: Đâu, hoa
0: bên
1: nào?
0: Bên này nè.
1: Hoa này hả?
0: Đúng rồi.
1: Trời ơi, dễ, tự câu nào khó, chờ Ngân chút nha.
0: Ủa, đi đâu vậy?
1: Chờ chút. Chờ chút, để đi hỏi, tại cô không biết nữa. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi đây là hoa gì vậy?
2: Hoa phong lữ.
1: À, hoa phong lữ à. Hoa này nở quanh năm không cô?
2: Không, nhưng mà cũng được lâu.
1: Dạ, con cảm ơn cô nha. Dạ. Hoa phong lữ, biết rồi.
0: Ngân hỏi cô là chắc chắn là chính xác rồi. Không thể nào mà chật đi đâu được nữa.
3: Hoa phong lữ còn có tên gọi là phong lữ thảo, thuộc dạng thân thảo hóa gỗ, sống lâu năm. Hoa phong lữ dễ trồng, dễ chăm sóc và thường cho hoa quanh năm. Với những màu sắc rực rỡ cùng đặc tính chịu được thời tiết khắc nghiệt, nên hoa phong lữ thường được dùng trang trí ban công nhà hay ngay trước hiên nhà nhằm tạo điểm nhấn cho không gian sống.

và kính rộng lớn nhằm bảo vệ hoa trước những tác động của môi trường bên ngoài, đồng thời tiện cho việc chăm sóc sao cho hoa sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Giữa những hàng hoa xếp theo từng loại, từng màu sắc, từng hình dáng khác nhau, tản bộ qua những hàng hoa, chiêm ngưỡng mỗi loài hoa một cách chi tiết để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của từng loại hoa.

0: Wow, thích thiệt á. Nhìn đâu cũng thấy những sắc hoa rực rỡ hết. Tuy rằng Ngân lên vào mùa Noel là mùa đông rồi nha, mà còn như vậy thì chắc những mùa khác hoa lúc nào cũng rực rỡ, đúng không Vũ?
1: Đúng rồi đó Ngân. Ở ngoài Bắc á thì có 4 mùa, ở trong Nam á thì có 2 mùa. Nhưng điều đặc biệt đó chính là Đà Lạt có 4 mùa trong một ngày, rất thích hợp để trồng các loại hoa. Hơn thế nữa, khi mà Ngân đến với Đà Lạt á, bất kỳ vào mùa nào, tháng nào trong năm á, Ngân cũng bắt gặp rất nhiều loài hoa đang thi nhau đua sắc.
0: Hèn chi, mùa nào của Đà Lạt cũng thu hút rất là nhiều du khách. Rồi bây giờ mình đi ngắm hoa tiếp nha.
1: Mình cùng đi tiếp thôi.

0: các bạn tới đây lần đầu hay là đã đến nhiều lần rồi?
1: Đây là lần thứ hai mình quay trở lại với Đà Lạt.
2: À, Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, có phải đây là điều đặc biệt mà để cho các bạn quay lại đây lần nữa không?
1: Đúng rồi, đây là ấn tượng đầu tiên của mình và đây là điều khiến mình quay trở lại Đà Lạt một lần nữa.
2: Vậy thì bây giờ đang đứng trước không gian mà rất là nhiều loài hoa rực rỡ như vậy, không biết hai bạn có cảm nhận gì không?
1: Cảm nhận của mình ở đây là mình đang chìm đắm trong sắc hoa và hương hoa sắc trời. Rất là cảm giác rất là thoải mái.
2: Vậy thì nếu như mà có cơ hội vào một lần gần đây nhất thì bạn có muốn trở lại Đà Lạt vào những mùa khác để có thể ngắm thêm vào những loài hoa không?
1: Mình muốn trở lại Đà Lạt một lần nữa và rất nhiều lần nữa. Và mình muốn quay một video và giới thiệu bằng tiếng Anh để cho mọi người có thể, mọi người nước ngoài có thể tới với Đà Lạt và cảm nhận thiên nhiên Việt Nam.
3: Vũ là một người con của thành phố Đà Lạt và xin được cảm ơn hai bạn đã ghé thăm Đà Lạt vào dịp rất đặc biệt như thế này. Hơn thế nữa, và sau chuyến du lịch lần này, mong rằng hai bạn sẽ có những kỷ niệm đẹp và luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho Đà Lạt.
2: Cảm ơn hai bạn nhiều.
1: Cảm ơn.

0: ha.
1: Giới thiệu với Ngân, đây là loài hoa lavender.
0: Ôi, Ngân biết mà, Ngân còn biết tên tiếng Việt của nó là hoa oải hương và có nguồn gốc xuất xứ từ Địa Trung Hải nữa đó.
1: Wow.
0: Ai, vậy Ngân đố vũ nha, hoa này có công dụng là gì?
1: Lại đố nữa hả?
0: Ừ.
1: Loài hoa lavender này có rất nhiều công dụng, có thể làm chiết xuất xà bông nè, có thể làm lên nước hoa nè, và có thể làm kem dưỡng da nữa. Và đặc biệt là chúng ta có thể bỏ vào trong những túi thơm đặt ở xung quanh nhà của mình.
0: Ôi, Ngân còn biết một công dụng khác nữa đó nha, làm trà, trà oải hương. Vũ có từng nghe một câu nói này chưa? Không có sự xuất hiện nào là ngẫu nhiên trên thế giới này hết. Tất cả các loài hoa xuất hiện ở đây đều có một ý nghĩa và tác dụng khác nhau. Ê, bây giờ tác dụng của hoa này là gì?
1: Làm đẹp cho đời.
0: Là chụp hình để đẹp cho khung hình của Ngân cái đã.

cảnh sắc thiên nhiên Đà Lạt vô cùng tươi đẹp, kết hợp với khí hậu mát mẻ se se lạnh, muôn vàn loài hoa thi nhau khoe sắc thấm trên nền trời trong xanh. Đến với Đà Lạt, mặc một bộ đồ thật xinh, thả mình vào cánh đồng hoa bát ngát, chụp những bức ảnh thật đẹp thì còn gì tuyệt vời hơn.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua nắng nóng giảm dần, phạm vi ảnh hưởng chỉ còn xuất hiện dưới diện cục bộ tại khu vực phía Bắc tỉnh và đặc khu Thổ Châu. Từ đầu giờ chiều, khu vực các xã phường như là Vĩnh Thông, Tân Hội, Thoại Sơn, Tân Hiệp, Dòng Triền, An Minh, An Biên, Tân Thạnh, Vĩnh Phong, Vĩnh Hòa Hưng cùng vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa. Những cơn mưa rào xuất hiện rất nhanh, trời tạnh đã giúp phần nào giải nhiệt cho khu vực tỉnh sau những ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 36 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của trạnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây mở rộng dần về phía đông, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, nắng nóng vẫn còn xuất hiện với diện cục bộ trên khu vực phía Bắc tỉnh, nhưng đã dịu hơn so với những ngày trước. Mưa dông xảy ra vào chiều và gia tăng nhiều về chiều tối và đêm. Mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng nóng nên cần đề phòng nguy cơ lốc xét, gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá xảy ra trong mưa dông. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27 độ C. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, nắng nóng trên khu vực phía Bắc tỉnh khả năng sẽ tạm thời kết thúc. Mưa dông trên khu vực tỉnh có xu hướng gia tăng hơn. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, sau đó mưa dông còn tiếp tục mở rộng về phạm vi. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xét và gió giật mạnh cũng có khả năng gia tăng. Vì vậy, người dân cần chủ động đề phòng để đảm bảo an toàn. Với xu hướng thời tiết như vậy, quý vị nên sắp xếp các hoạt động ngoài trời vào buổi sáng hoặc trưa sớm, hạn chế di chuyển vào chiều tối khi mưa dông dễ xảy ra, chủ động theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để cập nhật tình hình sớm nhất. Và bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên phạm vi toàn tỉnh. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở đây mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 và nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Chuyển sang khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa. Trưa chiều có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa. Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chuyển sang khu vực bảy núi Thất Sơn, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, ở đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 32 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Tại khu vực này, dự báo mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 và nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Độ cao sóng là dưới 1 mét và biển bình thường. Chuyển sang vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, ở khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 32 độ C, độ cao sóng dưới 1 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới có mưa rào và dông rải rác, gió đông đến đông nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và bây giờ, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn. Chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 7 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch lên theo kỳ triều cường rằm tháng 3 âm lịch, đạt đỉnh triều cao nhất từ ngày 4 tháng 5. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 119cm, xuống 12cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 132cm, xuống 12cm. Khu vực nội đồng dùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch biến đổi chậm trong 1-2 ngày đầu. Những ngày sau có xu thế lên nhanh do ảnh hưởng lượng mưa nội dung. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 43cm lên 22cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 50cm lên 23cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước lên theo triệu đến hết ngày 4 tháng 5, sau đó xuống chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 143cm, xuống 11cm. Sông Chạm Đao mực nước cao nhất tại Chạm Đao là 130cm, xuống 11cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 129cm, xuống 11cm. Dùng gian

0: Biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Trô có xu thế lên chậm đến ngày 6 tháng 5, sau xuống chậm, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, ngày hôm qua 2 tháng 5 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.
1: Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takeichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản, diễn ra trong bối cảnh quan trọng khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới và đang triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất toàn diện với sự tin cậy chính trị cao và nhiều cơ chế đối thoại hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Takeichi Sanae bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam lần đầu trên cương vị Thủ tướng. Chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ cương vị lãnh đạo và Việt Nam có ban lãnh đạo mới. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách, nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, mong muốn phối hợp chặt chẽ triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takeichi đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEAN, Tiểu vùng Mekong, v.v. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takeichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.
0: Tối cùng ngày tại Hà Nội, chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
1: Thay mặt nhà nước và chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Takeichi Sanae đã trao huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự do nhà nước và chính phủ Nhật Bản trao tặng, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam Nhật Bản trong sự nghiệp chung vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, hiện có gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.
2: Tại họp báo thường kỳ diễn ra mới đây, đại diện Cục Viễn thông cho biết thời gian gần đây, nhiều người dùng thắc mắc vì sau năm 2023 đã có được tổng rà soát SIM chính chủ, nhưng hiện nay vẫn tiếp tục xác nhận thông tin thuê bao trên VNED. Đây là một trong những điểm dễ gây nhầm lẫn trong quá trình triển khai thông tư số 08/2026. Thực tế, cần phân biệt hai nội dung khác nhau, xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ thuê bao. Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thông tin về những điểm sáng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Trong tháng 4, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng ấn tượng với doanh thu ước đạt 622.402 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ số tăng gần 40%.
0: Ngày hôm qua 2 tháng 5, tại khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc tổ chức lễ

0: niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
1: Trước khi diễn ra buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân đã đến dân hương dân hoa tại bia tưởng niệm ở ấp Núi Nước, xã Ba Chúc và các điểm di tích ghi dấu thảm sát Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
0: Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép không xảy ra, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn giảm.
2: Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định, việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.250 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu trao đổi chia sẻ định hướng và giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với phát triển kinh tế địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu điểm đến Phú Quốc hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2027. Mới đây, Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số xanh, yếu tố then chốt thúc đẩy thương hiệu Phú Quốc bền vững hướng tới APEC 2027.
1: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi các nhóm nội dung chính gồm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong phát triển địa phương, chuyển đổi số xanh và các giải pháp phát triển bền vững cho Phú Quốc. Nhiều tham luận nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình đào tạo chuyển đổi số dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các thành phố và tổ chức trong khu vực Lan Can, Mekong, qua đó gợi mở định hướng ứng dụng công nghệ trong phát triển điểm đến. Các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều mô hình kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu từ Hàng Châu và Chiang Mai, qua đó gợi mở hướng đi phù hợp cho Phú Quốc trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển du lịch bền vững. Đáng chú ý là đề xuất xây dựng Phú Quốc Pass, thẻ số tích hợp toàn đảo với một mã QR cho phép du khách tiếp cận đồng bộ các dịch vụ điểm đến. Mô hình bãi đỗ xe thông minh kết nối trung tâm điều hành IOC góp phần giảm ùn tắc, hay hệ thống check-in khách sạn tích hợp rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 30 giây. Bên cạnh đó, các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp, du lịch, phát triển đô thị không rác, kinh tế tuần hoàn và mô hình Digital Chamber cho khu vực tư nhân dẫn dắt cũng được đề cập nhằm thúc đẩy số hóa doanh nghiệp địa phương. Những kinh nghiệm này được đánh giá là cơ sở quan trọng để Phú Quốc lựa chọn thích ứng linh hoạt, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuẩn bị cho APEC 2027.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và bây giờ sẽ là những nội dung chính. Mỹ cảnh báo trừng phạt các công ty vận tải biển trả phí cho Iran. Hãng hàng không Spirit Airlines chấm dứt hoạt động. Thủ đô của Mexico rực rỡ sắc màu với lễ hội hoa. Phần tin thể thao có những tin chính: Arsenal thắng đậm, Leeds gần đầu hạng. Barca thắng bộ, Atletico xây cách top 4. Napoli sẩy chân, Inter chờ đăng quang. PSG lỡ cơ hội bước xa. Thưa quý vị, Mỹ cảnh báo các công ty vận tải biển có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu thực hiện thanh toán cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.
1: Nội dung cảnh báo trên được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố vào cuối tuần này, làm gia tăng sức ép trong căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz. OFAC cho biết các yêu cầu thanh toán có thể bao gồm không chỉ tiền mặt mà cả tài khoản số, bù trừ, hoán đổi phi chính thức hoặc các hình thức thanh toán hiện giờ khác, trong đó có các khoản quyên góp từ thiện và thanh toán tại các đại sứ quán Iran. OFAC nêu rõ, cơ quan này đưa ra cảnh báo nhằm lưu ý các cá nhân và tổ chức của Mỹ cũng như bên ngoài nước Mỹ về rủi ro trừng phạt khi thực hiện các khoản thanh toán này hoặc tìm kiếm bảo đảm từ phía Iran để được đi lại an toàn. Những rủi ro này tồn tại bất kể phương thức thanh toán nào. Mỹ đã đáp trả việc Iran đóng cửa eo biển này bằng cách thiết lập phong tỏa hải quân từ ngày 13 tháng 4, ngăn các tàu chở dầu của Iran rời đi và làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ mà nước Cộng hòa Hồi giáo cần để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã yêu cầu 45 tàu thương mại quay đầu kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân tại Hormuz được triển khai.
0: Theo truyền thông Mỹ, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines buộc phải chấm dứt hoạt động vào lúc 3 giờ hôm qua ngày 2 tháng 5, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, sau khi không đạt được thỏa thuận cứu trợ tài chính với chính phủ nước này.
1: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính quyền đã đưa ra đề xuất cuối cùng về một gói tiếp quản bằng nguồn tiền ngân sách nhằm cứu hãng hàng không này khỏi nguy cơ phá sản hoàn toàn. Tuy nhiên, việc không đạt được thỏa thuận vào thời hạn gốc khiến tương lai của Spirit Airlines rơi vào thế bấp bênh. Một nguồn thạo tin cho biết các bước chuẩn bị cho việc chấm dứt hoạt động của Spirit Airlines từ ngày 2 tháng 5 đã được xúc tiến. Tuy nhiên, cả Spirit Airlines lẫn Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Ý tưởng cứu trợ được Tổng thống Trump đề cập từ tuần trước, trong bối cảnh hãng hàng không này tiếp tục lâm vào thủ tục phá sản lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 2 năm. Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh do tác động từ xung đột tại Trung Đông hiện nay được cho là đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tài chính của hãng. Theo luật sư Marshall Huber của Spirit Airlines, nếu hãng phải đóng cửa, khoảng 17.000 việc làm có thể bị ảnh hưởng. Spirit Airlines đã gặp khó khăn tài chính kéo dài kể từ sau đại dịch COVID-19 khi chi phí vận hành tăng cao trong lúc gánh nặng nợ ngày càng lớn. Tính từ đầu năm 2020 đến trước thời điểm nộp đơn xin bảo hộ phá sản, hãng đã thua lỗ hơn 2 tỷ 500 triệu đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đưa ra thông báo đã đạt được thỏa thuận với 7 công ty công nghệ lớn để triển khai công cụ trí tuệ nhân tạo AI trên các mạng lưới bảo mật của cơ quan này. Đây là một phần nỗ lực mở rộng hệ sinh thái và cung cấp AI phục vụ các hoạt động của quân đội Mỹ.
1: Theo thông báo, các đối tác tham gia gồm SpaceX, OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services và Reflection. Các công cụ AI của những công ty này sẽ được tích hợp vào các mạng lưới có mức độ bảo mật cao, cho phép quân đội Mỹ mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, việc hợp tác nhằm phục vụ các mục đích hoạt động hợp pháp, đồng thời góp phần nâng cao năng lực ra quyết định trong môi trường tác chiến phức tạp và khả năng phối hợp tác chiến trong nhiều lĩnh vực. Trong số các đối tác, một số công ty như là Amazon và Microsoft đã có kinh nghiệm hợp tác với quân đội Mỹ trong các môi trường bảo mật cao. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác như Nvidia và Reflection lần đầu tham gia các dự án tương tự, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường năng lực công nghệ trong lĩnh vực AI.
0: Thưa quý vị, trong những ngày đầu tháng năm này, tuyến phố Presidente Masaryk tại khu Polanco của thủ đô Mexico City trở nên rực rỡ sắc màu khi lễ hội hoa và vườn Pisa năm 2026 chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.
1: Lễ hội hoa và vườn Pisa năm nay quy tụ gần 110 tác phẩm sắp đặt hoa được bố trí dọc tuyến phố Presidente Masaryk trải dài đến công viên Lincoln, biến khu vực này thành không gian nghệ thuật ngoài trời, kết hợp giữa thiên nhiên, sự sáng tạo và đời sống cộng đồng. Ban tổ chức sự kiện cho biết, lễ hội dự kiến đón hơn 500.000 lượt khách. Với chủ đề khu vườn Mexico, lễ hội kỳ này tôn vinh sự đa dạng sinh học, nét đẹp văn hóa bản địa và khả năng sáng tạo của các nghệ nhân đến từ nhiều bang trên khắp Mexico. Các mặt tiền cửa hàng, nhà hàng và khách sạn dọc đại lộ được phủ kính sắc hoa, tạo nên diện mạo mới cho khu phố, vốn được xem là một trong những trung tâm thương mại sầm uất của thủ đô Mexico. Nhiều tác phẩm sắp đặt nổi bật đã trở thành điểm nhấn của lễ hội. Nổi bật là những mô hình hoa mang hình tượng bướm, vị thần sắn có lông vũ trong nền văn minh cổ của Mexico, gương mặt người và các linh vật được kết cấu từ hàng ngàn bông hoa tươi.
0: Thưa quý vị, vòng 35 ngoại hạng Anh tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý, từ cuộc đua ngôi đầu cho tới nhóm cuối bảng. Trong ngày, các đội bóng cần điểm đều biết cách tạo dấu ấn. Arsenal, Newcastle và Leeds cùng có những chiến thắng quan trọng để củng cố mục tiêu của mình ở giai đoạn nước rút mùa giải.
1: Vòng 35 ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý khi Arsenal, Newcastle và Leeds cùng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 hoặc 3-0. Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Fulham 3-0 trên sân nhà. Gyökeres là điểm sáng lớn nhất với cú đúp cùng một kiến tạo cho Saka lập công, giúp pháo thủ xây dắt ngôi đầu bảng. Ở trận đấu khác, Newcastle vượt qua Brighton 3-1 trong màn trượt đuổi hấp dẫn. Ursula và Dan Burn giúp đội chủ nhà dẫn 2 bàn trong hiệp 1 trước khi Barnes ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Trong khi đó, Leeds tiến gần mục tiêu trụ hạng sau chiến thắng 3-1 trước Burnley. 3 điểm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Daniel Farker tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.
0: La Liga tiếp tục nóng lên ở giai đoạn nước rút khi các đội bóng nhóm đầu đều phải chắt chiu từng điểm số. Trong ngày, Barcelona trải qua trận đấu không dễ dàng, còn Atletico Madrid cho thấy chịu sâu lực lượng. Cả hai vẫn biết cách giành kết quả có lợi để củng cố vị thế trên bảng xếp hạng.
1: Vòng đấu mới nhất La Liga chứng kiến Barcelona và Atletico Madrid cùng giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu. Barcelona gặp nhiều khó khăn trên sân Osasuna khi đội chủ nhà chơi phản công nguy hiểm và tạo ra không ít cơ hội. Sau hiệp 1 bế tắc, huấn luyện viên Hansi Flick tung thêm nhân sự từ ghế dự bị và tạo ra khác biệt. Lewandowski mở tỷ số ở phút 81 sau đường kiến tạo của Rashford trước khi Ferran Torres nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau. Osasuna rút ngắn tỷ số cuối trận, nhưng Barca vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Atletico Madrid đánh bại Valencia 2-0 ngay tại Mestalla. Dù xoay tua lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone vẫn chơi hiệu quả với các bàn thắng của hai cầu thủ trẻ Iker Luque và Kubo.
0: Thưa quý vị, Serie A tiếp tục chứng kiến những khúc cua đáng chú ý ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Trong ngày, Napoli và Atalanta cùng không thể giành trọn 3 điểm. Cục diện nhóm đầu có thêm biến động, đồng thời mở ra cơ hội để Inter tiến gần hơn tới thời khắc đăng quang.
1: Vòng 35 Serie A chứng kiến Napoli và Atalanta cùng bị cầm hòa không bàn thắng. Trong bối cảnh cuộc đua nhóm đầu bước vào giai đoạn quyết định, Napoli hòa 0-0 trên sân Como. Trong trận đấu, đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Como nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép, nhưng không tận dụng được những thời cơ tốt. Trong đó có pha bóng bị phá ngay trên vạch dôi. Napoli chơi lép vế phần lớn thời gian, song vẫn suýt ghi bàn cuối trận với các pha dứt điểm của Martinelli và Politano. Ở trận đấu khác, Atalanta bị Genoa cầm hòa 0-0, kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên 5 trận. Kết quả này khiến hy vọng cạnh tranh vé giữa cúp châu Âu của Atalanta bị ảnh hưởng đáng kể.
0: Đức Anh tiếp tục có thêm điểm nhấn đáng chú ý khi PSG không thể tận dụng lợi thế sân nhà để bước xa trong cuộc đua vô địch. Dù nhiều lần vượt lên đội bóng Paris, vẫn trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Lorient, qua đó phải chờ thêm ít nhất một vòng nữa để hướng tới ngày đăng quang.
1: PSG bị Lorient cầm hòa 2-2 ở vòng 31 Ligue 1. Trong trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique sử dụng nhiều cầu thủ dự bị để giữ sức cho Champions League. Đội chủ sân Parc des Princes khởi đầu thuận lợi khi Mbappé mở tỷ số ngay phút thứ 6, nhưng Lorient nhanh chóng đáp trả bằng pha volley đẹp mắt của Bagis. Sang hiệp 2, Sarri Emery vừa vào sân đã lập công giúp PSG lần thứ 2 vượt lên. Tuy nhiên, sai lầm chuyền về của cầu thủ trẻ Monginguê tạo điều kiện để Tosin gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Cuối trận, PSG tưởng như được hưởng phạt đền ở phút bù giờ, nhưng pha đã đảo ngược quyết định. Dù đánh rơi chiến thắng, đội bóng Paris vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm với Lens và có thể vô địch ở vòng tới nếu thắng Brest.
0: Thưa quý vị, Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn trở lại đấu trường Champions League, qua đó mở ra nguồn tài chính đáng kể cho kỳ chuyển nhượng hè. Không bỏ lỡ thời cơ, Quỷ Đỏ đã sớm lên kế hoạch nâng cấp đội hình với nhiều mục tiêu đáng chú ý, từ hàng thủ đến tuyến giữa. Và đáng chú ý, những cái tên mới đang dần lộ diện, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cho đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải tới.
1: Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm, một cầu thủ chạy cánh trái và bổ sung hậu vệ trái để chia lửa với lúc sau. Trong danh sách theo dõi mới nhất có Hans-Marc Diop, hậu vệ của West Ham United, người gây ấn tượng với 5 kiến tạo sau 28 trận mùa này. Đội chủ sân Old Trafford buộc phải tìm phương án dự phòng khi Tyrone Malacia có thể ra đi, còn Patrick Dorgu thường xuyên được đẩy lên cao. Ở tuyến giữa, những cái tên như là Elliot Anderson, Carlos Baleba hay là Sandro Tonali đang được cân nhắc.

0: Lai. Sau nhiều năm gắn bó với Liverpool FC, tiền đạo 33 tuổi được cho là yêu cầu mức lương khoảng 20 triệu euro một năm. Song quá trình thương thảo bị ảnh hưởng bởi bất ổn nội bộ tại đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Ở chiều ngược lại, tình hình tại Anfield càng khiến cho khả năng chia tay trở nên rõ ràng. Dù Liverpool vừa thắng 3-1 trước Crystal Palace để nuôi hy vọng dự Champions League, Salah lại dính chấn thương gân kheo và phải rời sân ở phút 60. Với 7 bàn sáng kiến tạo mùa này, anh vẫn là trụ cột quan trọng, nhưng nguy cơ lỡ trận gặp Manchester United đang hiện hữu. Sau 439 trận và 257 bàn thắng, hành trình của Salah tại Liverpool có thể khép lại theo cách không trọn vẹn.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.

0: Với những nguyên liệu được lựa chọn tươi ngon, kỹ lưỡng, gạch cua đồng giã tay, hành phi thơm, giò tai, đậu chiên giòn, bắp bò cùng tóp mỡ béo ngậy, nước dùng với vị chua thanh từ tai chua, dấm bỗng, hòa cùng vị ngọt dịu từ xương ống ninh, bún riêu cua đồng, món ăn ngon dân dã, dễ chiều lòng mọi thực khách.
1: Bún riêu thì là một cái món ăn rất là phổ biến ở Hà Nội và được rất nhiều thực khách yêu thích. Cương thấy là cái món ăn này thì ăn mùa nào cũng được.
2: Ngày hôm nay thì Cương đã tìm ra một cái quán mà ở đây họ là bún riêu, như là bún riêu cua đồng cơ. Các cái nguyên liệu này, đặc biệt là cua đồng này, Cương thấy anh chủ quán anh ấy chuẩn bị
1: rất là kỹ lưỡng. Và quan trọng là cái quán này nó cũng rất là sạch sẽ nữa. Thế nên là mình đã có cái ấn tượng rất là tốt rồi. Và mọi người có thể nhìn thấy là bây giờ bún riêu ấy, nó sẽ không đơn giản như ngày trước, mà bún riêu bây giờ sẽ có rất là nhiều topping. Tùy khẩu vị, tùy theo sở thích của mỗi người thì sẽ có những cái lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên thì Cương thì lại là một người mà khá hợp với cái kiểu bún riêu mà có nhiều cái topping như thế này. Một cái bát bún riêu ở đây nếu mà mọi người ăn đầy đủ ấy thì sẽ có rất nhiều các cái nguyên liệu, như là riêu cua đồng thì chắc chắn là phải có rồi. Có giò tai này, đậu này, bò, thêm cả những cái phần tóp mỡ giòn giòn như này nữa. Chắc chắn là phải có những cái nguyên liệu gia giảm cho vào không thể thiếu được, như là ớt chưng này, giấm tỏi. Ai mà ăn được mắm tôm thì phải cho thêm một chút mắm tôm vào, nó dậy mùi hẳn lên, cái bát bún nó hấp dẫn và thơm hơn rất là nhiều. Với một cái bát bún riêu ấy thì cái hình thức rất là quan trọng. Nhiều khi mình chỉ nhìn cái màu nước dùng, nhìn cái màu bát bún riêu xem nó có đủ các cái màu đỏ của cà chua, cái màu vàng của đậu là mình đã biết được là cái bát bún này nó có ngon hay không rồi. Và phải nói thật là về cái hình thức thì cái bát bún riêu ở đây trông rất là ngon. Bây giờ sẽ thử một chút nước dùng nhá. Nước dùng này nó rất là thanh, ngọt. Cái vị ngọt tự nhiên từ xương hầm này, cái vị thanh từ giấm bỗng, từ cà chua, nó sẽ không chỉ hòa quyện các cái nguyên liệu khá là nhiều trong bát bún đâu, mà cảm giác mình ăn một cái bát bún có nhiều cái nguyên liệu như này nó không bị quá là ngây ngà. Phần gạch cua này chất lượng chưa, cái vị gạch cua đồng thì rất là thơm, bùi bò hay là giò tai cũng rất là chất lượng. Đậu thì ở đây họ sẽ sắt thành những cái miếng nhỏ chiên lên để bên ngoài nó sẽ vẫn giòn nhưng bên trong thì mềm. Tóp mỡ, chủ quán họ sẽ chọn những cái phần ba chỉ, khi mà cho vào nước dùng ấy nó vẫn còn cái độ giòn, ăn vào ngậy béo cũng rất là hay. Và cái bún riêu thì ăn rất là tốn rau sống. Đấy, mọi người có thể nhìn này, cái đĩa rau sống ở đây trông nó cũng rất là sạch sẽ đúng không? Xà lách, tía tô, hoa chuối nữa.
3: Đối với bún riêu của quán mình thì cua đồng là một nguyên liệu hết sức quan trọng cho cái món riêu cua. Và về thì mình sử dụng giã tay thì nó sẽ ngon hơn so với mình xay máy. Sử dụng nước hầm xương, lấy vị ngọt từ nước hầm xương ống. Ngoài ra thì vị chua và thơm của giấm bỗng. Thì giấm bỗng của mình là sử dụng rượu gạo nếp, giấm bỗng gạo nếp thì sẽ đưa vị chua thanh và thơm hơn. Thêm một vị chua thanh của quả tai chua nữa. Cái phần thịt bò nữa thì cũng là một cái điều đặc biệt ở quán mình, là mình sử dụng bắp bò hoa truyền thống chứ không sử dụng loại thịt khác, vì bắp bò ăn nó sẽ có vị giòn hơn, ngon hơn.

0: Thương hiệu bún tộ Măng Lai thì nó có hơn 20 loại bún khác nhau. Trong đấy thì chia ra 3 cái dòng bún chính. Một là bún măng, hai là bún bò giò heo. Và cái đặc biệt thứ ba nó là cái dòng bún gọi bún riêu. Thì nghe đến bún riêu thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng đấy là một cái loại bún mà nó liên quan đến riêu cua. Nhưng mà ở đây thì nó lại không có liên quan tí cua nào cả. Ở đây thì cái hương vị của mỗi loại bún nó có những cái đặc thù rất là riêng biệt khác nhau. Và cái vị nước của nó chế biến từ xương bò và xương heo, cộng thêm với cả luộc các cái loại thịt ở trong cái nồi nước đấy. Thế vì vậy mà cái hương vị của cái vị nước đấy cộng thêm những cái gia vị đặc biệt mà theo cái bí quyết gia truyền của anh Hoàng, nó có nguồn gốc từ trong Đà Lạt, thì đấy là những cái nó tạo ra một cái vị riêng, nó khá là thú vị. Cái chất liệu đồng vàng ấy, đồng thau nguyên chất, thì nó là một trong những cái chất liệu mà nó có cái độ an toàn về thực phẩm. Cái thứ hai, nó tạo được cái sự sang trọng. Và cái thứ ba, nó tạo được sự khác biệt.
1: Đã lâu lắm rồi thì trong mình ăn gì không xuất hiện những cái món ăn ngon mà còn độc lạ nữa. Thì hôm nay Cương sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cái món ăn lần đầu tiên Cương thấy xuất hiện ở Hà Nội. Đó là món bún tộ Măng Lai. Trước khi nói về cái món ăn này thì Cương phải nói về cái quán ăn này đã. Cái quán này thì có tên là Vùng Ngoại Ô. Ngay khi bước vào quán là Cương đã thấy rất ấn tượng với cái khung cảnh ở đây rồi. Đúng là vùng ngoại ô luôn. Gần hồ này, rất là

mát, thanh cảnh. Vào trong này thì còn nhìn thấy rất nhiều cây xanh nữa. Mình đã có cái cảm tình ngay rồi. Mọi người có thể nhìn thấy là những bát bún ở đây họ sẽ đựng trong một cái bộ dụng cụ mà Cương thấy là khá là lạ. Đó là những cái bộ đồng này. Từ cái bát này cho đến cái thìa, cũng như là cả những cái để những cái nguyên liệu rau, gia giảm nữa, cả cốc luôn, trông rất là hay. Trước khi mà bê ra cho thực khách ăn ấy, thì người ta sẽ đun ở trên lửa rồi mới mang ra cho thực khách. Cương sờ vào này, cái bát nó vẫn rất là nóng luôn. Bộ dụng cụ bằng đồng này, Cương nghĩ là nó không chỉ đẹp về hình thức đâu, nó còn giữ nhiệt rất là tốt. Ngay cả cái thìa cầm cũng khá là nặng. Rất nhiều thứ đặc biệt và chắc chắn rồi, mọi người cũng sẽ có những cái thắc mắc về cái tên. Đó là bún tộ măng lai. Thì anh chủ quán anh cũng đã giải thích cho mình rồi. Cái măng lai ở đây nó không phải là cái nguyên liệu, không phải là măng, mà nó là một cái địa danh ở Đà Lạt. Và bún tộ thì là những cái món bún sẽ được đựng trong những cái tộ như thế này. Rất là hay đúng không? Cương sẽ thử cái loại bún mà anh chủ quán anh có giới thiệu, nó là cái độc đáo nhất ở đây. Đó là cái món bún riêu thịt. Mọi người nhìn cái bát bún này, rất là đầy đặn luôn. Có các cái phần thịt bò, bắp bò này, tiết. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu riêu thịt. Rất là ngon đúng không? Hương vị của cái nước dùng thanh và ngọt. Mọi người có thể cảm nhận được ngay cái vị nước hầm xương rất là mộc mạc thôi, nhưng mà họ có những cái gia giảm làm cho cái nước dùng này nó có cái độ ngọt rất là tự nhiên. Bây giờ phải thử ngay cái miếng riêu thịt. Trông cái miếng riêu thịt to như này thôi, tuy nhiên là ăn đến đâu thì nó tan trong miệng đến đấy, rất là mềm ngọt. Cương thấy là ở trong này có khá là nhiều kiêu, thì nó sẽ có một chút cái vị nồng nhẹ nên ăn thì nó vẫn rất là ngon. Anh chủ quán đấy, anh có chia sẻ là nói là bún riêu thịt thôi, tuy nhiên là trong cái phần riêu thịt này cũng như là cái phần nước dùng ấy thì lại không phải riêu cua đâu mọi người ạ. Cái riêu thịt này thì anh ấy cũng có chia sẻ là chỉ có ở Đà Lạt mới có thôi. Ngoài cái phần riêu thịt thì mọi người có thể thấy này, những cái phần thịt bò cũng rất là chất lượng. Miếng tiết này trông mịn chưa.

Hôm nay thì quả thực là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Cũng hơi đáng tiếc là vì sức mình chỉ có thể ăn được một bát thôi, thế nên là không được thưởng thức gần 20 loại bún như là anh chủ quán anh giới thiệu đây. Tuy nhiên là cứ nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái khẩu vị khác nhau, và mọi người ấy muốn thưởng thức những cái bát bún tộ Mang Lai đặc biệt độc đáo như thế này trong một cái không gian rất là đẹp, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay mình Ngư An Dì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

quân tí trong cách hạ trọt bạc cá cho môi thần kia bị phục lộn. Mà chả cá nông ca bóng cá bởi lọt ạ kịp hay chạy bấy nơi đồng bọn áp rác của mày. Quát bà lại mía, chia tì gạch lãnh để xa nơi đầm lái vô bật thó chia ạ mặt tác rồi bỏ chân rụp chết khả nơi tì bạch chóp xôm chùn là tì xa lập bạc, lâm đạp tỏ tỏ đít xôm chùn ạ thần ít phương sạch.

0: lúc này nếu bây mệt chả tí mệt trầy. Cảm ơn các mạng thị ca bạc khôn thói sớm tớ bàn riêng chóng bị thí cho hạt thầy lệ khá chóng sắp bọn mê trầy phép cho mũi và đà mù lửa thán khá nông nâng cào khát đã chỉ ông gặp hiếp mên đầm nạ ca sạp chóp ruông đầm nở cho mùi mù lửa thán lờ đầm nở ác bì bọt. Anh chân cho ruông khá nông bị thí cho hạt thầy lệ khá đi mên sắp mạng mất lê văng nâng à tay tác ảnh ụt lệ khá bà chạm ca bạc khát à tay tác bà thiên cầm bực xa bà chìa chôn khát ảnh giáng bà thiên sắp mà cốm con bế chôn bì cá tì cọng Đà Nẵng Lô Nguyễn Hoàng Long à tay tác ảnh ụt bà thiên cà nạ ca mạ thị cá bà chìa chôn tì cọng Đà Nẵng thạc đặc nòm khôm thói sớn ruông cho mũi đầm náng thạc đặc nòm khôm phù quả ốc éo tây phú định mỹ quỳnh trạch khát ảnh giáng nâng bà đà sẵn cách An Hải, Sơn Trà, Tì Cống Đà Nẵng.
1: Ở hồi dạ ca là một phái bàm chân nắm, nấy ca sạp xoáp chù mùi khanh Sơn Trà, nếp bà chọc bón chia sẵn cách chùm nọ Tì Cống Đà Nẵng. Nâng chương đập chân nắm chù mùi sọc Dũng Liêm, Khai Dĩnh Long. Rùm chù mùi phép sạch sạch rô viên mùi lật hà nê nê khăn nông sọc Thoài Sơn. Vì môn ní, tâm nét tâm nồng xa mạc kỳ phiếp nâng ca chạy rộng lách bàn khai chư mùa lực thánh cử đo rừng mõm rùm trong nách bằng càn bán nơ đâm lấy bạc cọp đo chạy rập hiếp lờ vị sách xe tật cách và bật thoa nâng mô sinh chế tà nà. Khăn nông bò rị bọt nây ca an ưu bọt tâm rộng ạch nhà thô mùa lực thánh bì thân ạ. Pi đập rộng bì khúm tì rùm sọc bàn rùm bình chôl khăn nế khăn nông sọc thoải xương khát ăn giang chá. Nơi tai bằng mùi khúng, rù miến, thoại sơn, tây phú, phú hòa, định mỹ, dĩnh trạch, nâng ốc eo. Cá rịp chọn bị thi cho hợp tờ lệ khá, chọn xâm bốn, mê trái phiếp, lực ní, canh tài miên ở thành ấy bị xe. Ní mình trầm tài, chia ca bằng bài, chanh nụ tế, bốn tái chia ca, rịp chọn ra chân à xâm bốn, lùm hóa ạ phì vọt làng vĩnh. Bốn tiền ả án, ông bí cao định nhà chật rẽ xa tâm nệ tâm nông bà tây khả nông, ả phê rẽ đâm lái và bà thoa bà tờ xa, nâng ả tạ xa nhán nây đâm bòn đầy thoải sơn. Tuân tâm nú tâm nệ tâm nông trong xâm bòn mê trái phiếp, chú mùi mùi lực thàn cà rạch hẹt bàn tó trở bàn xa nông bàn tó, nâng ả phê vọt khả nông lẹ khăn thầm ấy, đá bòn hán bí xa mà rạch đầy tọp chọp đâm bòn, cáp xa chọp rồi viên mùi lực thàn nền ní, tụ bấy chìa miền phiếp khô khả ní âm bí phù mạch xa cả đói, bàn tái miền phiếp đuổi khả ní âm bí bà bây nấy nâng đâm lấy và bà thoa. Nếu khả nông bị thi cho hợp tờ lệ khá này, thân là đặc nông khung thoải xương bàn sẵn gọt thông ngôn tháng. Bị thi cho hợp tờ lệ khá mình trầm tài chỉ cả bình chế ông bi tùm nệ tùm nông, sạp chóp đòi dư ông vang bình hợp tế. Bọn tái thaym tiền bọn hán bi chẳng tệ rùm khả nông ca chùm rừng xa mạc kịp hiệp, ốp bật thông khả nế tờ vinh tờ mộc, nâng chạy rùm lệch bắt bị sát khả nông ca ạ phì vọt xê tờ kịch sẵn cung phong đầy. Bọn chùm mùi nú dộp chỉ tục đạ. Bọn cán lẹ cả nạ đâm bấy ao dù bởi chân chùm nọ ăn cáo, xin lọc bằng tỏ, nâng lơ công bố bởi bởi này đòi lọ phổ rộp hống, rùm chùm này sắp xa xa mặt ở đây màn đô xin chia tà nà đối viên mùa lực thanh nền nìa.
0: Tốt sự kỳ chôn cho tí mệt trầy. Cả nạ chân trái này cả nạ ca mạ thị ca bạc khôm phù án, ban tiệt chóm xa nị bát, cả nạ chân trái này cả nạ ca mạ thị ca bạc bạc tù lý, đâm bấy ăn đâm mát. Rồi bài cá sẽ đầy phì lên tập hóa là Ản-a-vót phê rạc cách nơi dụ bái khăn ông khai bề xá nâng tự đáo phê rạc cách xâm rạp khai ưu sập hía cho năm phì bòn một phì phần muối nâng đập bấy phát đòl dụ bón lơ khlom xa mua chùm nuốn để sự thật nơi khăn ông xâm mặt tạc cách rồi bó cả nạ chẳng trái nây cả nạ ca mạ thị ca bạc. Kết mọc đòl bề ní không phù án bàn bạch chóp ca sạp bộ sáu ra đầu xâm rót cho năm phì bòn một phì phạm phì bòn một phì phần muối chỉ bối phụ tì đầy chiến, buồn bón và mùi rùi hạch tá, đẹp mẹn tình hợp hôn chia mật giống, bà bí kia bia bàm tón, tớ bà bày kia bia bày tón khăn mùi hạch tá. Rốt mọc tò bình đi, chùm đô thạc bị cá

chúng luôn mở rối đập rộng mối bọn mở rối xa xa rộng mối bọn liên đồng. Cầm rộng ca tình này hữu miến, bùng rí ạ các sự dân ở thân ổn trả chít phù vật. Mẹ chơi mặt đồ lưu riêp chấm xa nị sạch áp bếch đâm bọn tì krong châm rô. Cho nên sạch cỡ hóm, đâm bọn tì krong tế sạch cho eko lô xí, phân nông ông quán. Rộng chạc tực án, cửa càng, rộng chạc đọc sài cả xâm nọ lưu rứng bài bốn. Rộng chạc đọc sài cả xâm nọ lưu rứng an thới. Rộng chạc tha mô bốl đọc sài cả xâm nọ bài bốn. Rộng chạc đọc sài tức xâm nọ bởi một đống nơi đồng bọn dưỡng đống. Rộng chạc đọc sài tức xâm nọ nơi đồng bọn an thới. Nâng rộng chạc tực dương đồng hai. Kết đớ trong khai công phía cho năm bí bọn mà phê bởi mũi. Nơi mô hát gà rạch thàn phù vật. Miễn cầm rộng thông thông chùm nuôn bằng phí xâm rạch bán môn bêl cầm nọt, nụ cứ ăn tục tự cửa càng, đã bằng cấp hệ thả ra chân xâm phón bà chạy kê tê nơi đầm bòn dương đống. Đã bằng cấp hệ thả ra chân xâm phón bà chạy kê tê nơi đầm bòn ăn thới. Mà chạy mần đồ lăng mớ ca cực rộng chạy lạc phù vật, phần khai đê tế bằng bùn rối chạy xâm rắm, bùng rí ạ các sư dân thân ổn trả chiếc phù vật. Sang sông tùm nụp tức, nâng lục tê riệp mà chạy mần đồ xôn ít sách áp bệnh. Chỉ bị xét cầm rộng chiếc xâm khăn đã bầm ra đó là bệnh bí bọn mà phải bằng phí. Đất nguồm đòi cầm hôn sinh hợp cầm bóng bàn lịch chánh chỉ rụp riêng chiếc bằng đá bằng đá. Dùng 8 thân nạ đất nguồm rộng bọc cầm hôn sinh hợp. A kia mà cho mặt đó xanh sạch áp bệnh phù vật miền phải đáy chiếc đọc bằng mùi hẹt tá. Cứ chỉ bệnh đồn nấy bọn xâm nón cầm rộng bầm ra bệnh bí bọn mà phải bằng phí. Rùm miên mẹ chê mặt đồ sân ị bát nâng bị bó, à kia bẹ hụ xâm đánh ụ thiên áp bếch, nâng bà bón hê thả ra chân á xâm bón bà chạy kà tế bông bông khả ní, bàn sang sóng, tăng bị khai mịt thờ ná chân ám bị bón mà phải bàm. Đồ chung khai công phía chân ám bị bón mà phải bàm mũi, mẹ chê mặt đồ sân ị sạch nâng bị bó bàn bình chọp ca sang sóng spin bê tống, bà hát cao sắp phía rồi. Ca sang sóng phần này khẳng cờ, tầng mũ nây ạ kia ní, trở bàn kê sân ị thàn thá, nâng bình chấp nơi thang ngay tì xàm sắp khai mịt thờ ná chân nằm bì bòn mà phê bà mũi. Chú mũi nâng cá bình chấp nay kháng sân hà rấm nơi thang ngay tì xàm sắp mùi khai mẹ kà ra chân nằm bì bòn mà phê bà mũi. Chú mũi nâng lập bướn đâm nà ca bình chấp bàn ní, a kia co lập bành ní, công bóng miên rụp riêng chia bằng tịch mặt đón nơi tam chân nê sạm mật. Mẹ chân mặt đơn sân ị bàn ní nâng miên bình tục sân ị bàn thùm bầm phốt, vì phục lộp miên tùm húng đập mùi bóng hà sập mát kể. Bàn tìm chìa sách khai chìa bò rì giá cả riêng chấm bà tạc ca chọn khắp bùa, nâng bà nà cam vị thi sẽ là bà trông trì thúng khăn nông nâng kào áp bệnh bì bóng mà phê bàm bì. Bàn tọa mọc ạ các sự dân ở thân ổn trả chịt phù vật công bóng bàn vì nì dục bà tù lý, chú mùi nâng ca vì nì dục sở rộp chịt mà phê bì bóng liền đóng, đà miên sơ mà tập hiếp tự khi mùi chân nắm, nơi chân nắm áp bệnh bí bọn mà phê bẩm bí, xâm nắng tôi thống đài công bóng sang sóng có công bóng chú bùa tờ ca bánh chập. Tam rồi chạy đu khi chân nắm bí bọn mà phê bẩm mũi, phê rột lệ bí trở bán sân ị thàn thá, nâng rụi rõ nơi tháng ngay tì xám sắp khai mị thổ ná. Sở thân ní nẹ đầm ná tê bí đầm ná cao tì mũi, phần này khẳng cầu sang sóng rụi rõ nơi tháng ngay tì xám sập khai cả đá. Nâng sở thân ní vip sang sóng bình chấp chữ cốl nơi khai tổ la cho năm bí bọn mà phê bà mùi. Tuần tâm nâng nút phá lâu đê tê bà mùi nà rơi chất sập răm, chi bần toát phá lâu chất thật xác miên bà vãnh chất đập bà mùi km. Miên còn lông phá lâu chùm nuôn đập bàn đầm ná ca sang sóng chạp bị khai cả nhá cho năm bí bọn mà phê bà mùi. Cầm rộng cả ní, rù miên ca bằng rịch spiên chùm nuôn buôn, sang sóng chùm nạch bà sập chùm nuôn bàm bấy, rùm nâng bà bòn phơ bàm phơ rục hạch chết bài tón, nâng bà bòn lưu bằng hồ tức bàm bàm khnìa. Đó sẽ nị thàn thá nâng bình chọc nâng nông khai cả cả đà cho năm bì bòn mà phê bàm bì. Phơ ní nâng miên tu nè tí chìa cho ân khá nón tòp chọc. A các sự dân ở thán, mẹ chắc mặt đơn sân ị bạc, nâng đầm bón tì cỏng đói bằng cát chia bằng tọt phá lâu đực chân chùn tùm nợp, xâm rạp đầm bón phía kháng tù bông cọc. Tập chóp đạp tốt nơi phá lâu khai lê bằng bốn rối chất sập răm, cứ mô hà vị thầy áp bịch, đàn miên bảo vãn chiến bí cơ biếc bằng 7 km. Chú bố tới đó là cả bình chóp đầm nào khá ní nơi khai cả đá cho năm bí bón mà phê bằng bì. Tới tuần tâm nâng phá lâu ní cứ phá lâu rụt phá lớn cỏng đầy, khăn nông tì cọng đồng nạc cao tì mùi, đại miên tuân vì đi dục sở hợp chùm nuôn bằng buôn bòn bòn liền đóng, công bóng bàn sập xa chiếc bằng toàn. Công rộng ní công bóng bàn

0: chiên chốt đầm nạc cao sáng sóng, xâm nóng tội thùng. Chúng ta phản cá, cầm rộng ní nâng sáng sóng, cho bà hốt khăn ông chân năm bì bọn mập hệ bà mối, sạch thà nín nâng đề bốt nâng chập đàm sáng sóng nơ trẻ miệt tì bí đầm nạc cao bì bọn mập hệ bà mối, nâng bình chấp nơ cho miệt tì mối, nơi chân năm bì bọn mập hệ bà mối. Nơi bê đa đầm nạc cá, phơ rọt phơ lương cà rộng đấy nâng chọp Akasajinathan, tại căn mạch cho mặt đồ sản ị bạc, nâng mạch cho mặt đồ cầm sán, nâng tế sở cho phía kháng tụ bùng cọc phù vật, khăn ông rực dạp bêl trâm tay mập hơi nịt tì bần nốt. Cách bần thói ca cọ sẻ cho rã chó, nợ phá lâu cô, nâng thư áo ý bà xa láng hệ thà rạch nà xâm quán tì cọng nơi lửa cọ. Thamay ní cọng hôn sinh hợp rụp bán chạp đàm sang sông đầm bòn tì cọng chùm rô chân nê cọ hóm. Praman chích cao sập hệ ta, nâng đầm bòn tì cọng chấm rốt tế sở cho thoa mạch chết phân nông ông quáng chiếc mập hay mùi hệt tá. Chú mũi nâng tuân về nhu sở bảo mán học sở bảo bốn bốn bảo rồi hà sở bảo liên đống. Đồng bốn tì cọng tàng ní, bán xa nị thàn thà nâng phát đốt bần tục xâm thà kiếp cài bảo mán đập bì bốn bần tục. Bán cực cọng đói bần chạc xa nhà là bấy lụm đập bì phục lụp. Cầm rung ca tàng ní, ruộng đầm nà bằng cán xa mạ tập hiệp, xa nạ nà rộ bọc phù vật, khăn nông ổng lống, bêl, xa cúng kè nẹ bro tập hù nàng phân nhiêu ổng trả chết. Lô khô giang mừng, bro thiên kè nẹ gà mạ thị ca bro chi chân khai đàn giáng, ban sân cọt ngôn thà. Khăn nông ổng lống bêl ní, chi đầm nà ca trong cà rối miên ở thần này đa xâm khăn mũi, khăn nông ca sập sai cầm rung ca nế ní, đá bầm ra xa nị sật áp bạch bì bọn mập hay bầm bì. Bà nạp hôm nay miên xa mặt tạc cách nâng ông cặp hiệp bệ bọn trời thơ ca đòi xa mặt ở đây bạch đạch nhá, nâng miên tùm nụ khô trời khắp búa, đồng bấy thần nịa bán nơ lợi bướn sang sóng nâng bánh chọc cầm rung ca môn bêl cầm nọt bị bấy tơ bầm mùi khai. Đầm nà ca sập sai ảnh vọt xa rập tam cột ca chụp bạch chùm nôn bầm mùi nâng bà cánh chụp nơ bất bà nhạch chụp bạch thần nịa bêl về lý cô nập hiệp nâng bà sát tập hiệp.
1: Lúc này nhiên là trầy mệt trả tí mệt trầy. Trong ra đầu bán ác sát thiết đào hụt thái nơi đồ bọn ác phía rác bộp hệt bụi sát nâng chi vọt chăm rõ phù mấy. Đại mên bà tây đầy trầy bà bì xa chiêng mùi bọn hạch tá cầm bóng bà chô mốc nâng hà nịp hay chạy bố nông cầm rách rụt nạc. Chạy bố sát thàn hợp hiệp nụ ả nhà thó mù lợt hán rôm chú mũi con cầm lăng sát tạ cách nâng bà chìa bà rót bán bà chạc cáp xoap sai vì thiên là cá prôm prôm khnê chì chán. Đập bấy cực cồn hà nịp hay nây ả kì hay tăng bì đầm bốn nâng bí chồng ngài.
0: Khung giang thành bà chạy bòn, miên bày bà bì xa chiếng mùi bón học sơ bà mùi hệt tá, thích nơi tam phùm kinh quế, trần thề trạp hộp nâng trạp hộp. Bà bón ế cô lưu xì nơi tì ní, phía chán, xa mạng có lì lắm chù mùi bày xa mạch. Rút cà chết bà bệt ní nghe nâng chè khlăng ná, khăn nông rột đầu bằng. Tam ca bà chạy có, cầm rạch cửu thân ạ nây ạ kì phấy, khăn nông bày nơi đầm bòn ạ phì rẻ phù mấy. Bà chạy bón thích nơi cầm rạch tì bún, đá chìa cầm rạch cửu thân ạ ách miên là tập hiệp cạt miên ạ kì phấy thông. Bà lục vũ đức hiếu, nẹ tật tụt bằng tộc cực rộng đồng bón ạ phía rạp bà phết bước sát nâng chi vẹn trong rộng phu mấy không gian thánh, ban ở đánh thá. Chuyên chú rộng đời bằng chân năm bì bọn mập hơi bà muối, ông cập hiệp bán mệt chạc ca thuơ xa nà thị ca bằng cán con cầm lắng, xâm rắp bằng ra càng nghiệp bằng cá nâng bằng lột ạ kì phấy khăn bày. Bà chạy bón ông cập hiệp bán hiệp chấm bò dìm chùm nuôn buôn cân lãnh, rùm xăm chùm mũi nâng lợi bạc nơi tam đồng bón xâm khánh, đôi chia đồng bón đồng hòa, hát tê sáo, bán ná đồng bón cho prong đán, bán ná đồng bón cho prong bà tôl đầy bà chì chôn nâng đồng bón đầy bấy, đó kênh nạc mạ thị ca bà chì chôn khôn cực rõng. Càng nghe lợi bạc bán hệ xa chì riêng rõ tháng ấy, rùm xăm chùm mũi ca khu snap sập sái lơ cầm bù ca dồn đấng rụt bọc bà chì bà lô rõt.
2: Bên cạnh đó thì
3: cái nắp cột cồn bảy chớ cọp miền khô snap sọp sái đòi bờ chìa bờ rót ông pí bằng cá nâng bờ luật phơi chạy bảy sâm đáo lơ cầm bô cà dồi đắng rập bóc bằng bồn
2: thì dân là tới này cũng đang chuẩn bị đốt đồng.
0: Mình trâm tay chụp khăn ông ca là bạt bờ nọ tế ca nghĩa khô snap sọp sái bàn cầm nọt thá chi vị thiên ca còn lư. Khlâm xa ca khu snap sập sái mình trâm tay ông bí ca bóng ca bóng lọt ạ kì phây khăn ông bày bà nọ tê. Bọn ta thay tèm sạp chóp cho mùi ca phía đọc bộ bọn ạc lù xí. Ca bìa sạch bấy nâng hàm đạch hát rôn sạc cầm ập hiệp bánh. Nâng ca tiền dọc phó khó chụp bạp khăn ông đọc bọn ạ phía đẹp. chi bị xét nằm rồi đời prang có sợp

0: lúc này nghe bài mật chật tí mật đầm bòn đầy phnom tang bầm pí khẹt ảng giáng tờ bán kề bìp đồ nờ nòng tang granat bắc đài men pò sro chật trái nu cư wat bà lai mía cư chia chậm nói đọ vì sai vì xá nâng bò thịt sạch bầm phót sự thật nờ nòng sạch cát chỉ lắng wat khmai mùi đi mình trừ yốt hiệp chật trái đài kề thọp khởi đủ tế bàn tay bài chia group the top đồi sầm rót ngập ngắt nâng xoa hấp chia tí scara wat bà lai mía bên trầm tái chia sầm nón sát tháp bảy giác cam bảy độ tế bên tái thèm tén chia bờ lớn nâng chia ti cả láng để xa nơi đầm lầy vua phật thó chia âm tác rồi bỏ chân rụt chít khmá chỉ trên chùm nón một hơi
1: chùm nội đò vị xe vị xa bầm phật đã thử ai vọt bờ lầy mía khô phai tiền sống bị vọt khmá đã tay tiệt cứ bò chùm bón nơi vọt ní tái mặt đòn chùm nụ ai bò mía chân chả ứ bà vị hía nâng mô hát chạy tay nữ tình ní trước bán cổp đơn đọc đòi bó bà phê sá l đó sá tôn bà ní bán bóng cát nơi xâm rót đo vị xe vị xá l hạ bấy đôi chữ bàn chạy phốt bi lục cấy đài bóng cóp nữ rạch chân ná sá tháp bà tì dạ cắm đo tầm nữ phóng nâng rùm lất đo bà sá thơ mọ bò rán phóng chù côl xa xa khắp bút sá là đồng bồn quát trước bán châm lắc rụp nịa kỳ rịch bằng uất riêng giang ong ạch tiếng ổn ní từ bàn chú lại giang phát chật phát chóng nơi lớp tay bò bà phép đất ngập ngập bằng cát bàn chú cà ruộm bình chôn khí ní giang phá lấy phá nét rồi viên bình lử nâng sở màu
2: hãy càng nghe vọt vươn tả lọc mắc có miền cà khôi khá cho ra vì bà rùa sẵn kriếm về tài giả miền cà khôi khá hãy trong lúc cà không phân phai bỏ bút bỏ sắp chích ngay cục tức tí tầng o hãy nửa cô chào từ cà vận tham án chiều vật thiên đọc đất nông và sông thưa vật có thể là bảo hi hút đọc sọc ngay nếp bàn lọ xa thì nông nông tiết có dây ta chết ngay kết quả mình tức chất chất là nông cả châu ruông thôi bốn tiên dây khắc phải châu chỉ sử măng khắc phải châu chỉ đáy khắc châu chỉ phải chai bàn thơ đọc sả la riêng sầm lạc song sắc xa sầm lạc bà lây nặng tí môi nặng tí ni bàn tổng bởi năm mà hỏi bạc sầm lạc nặng tí môi
1: bởi trên chương chôl khăn nông bà rì vên bọt phần nhiều tết sở chó hạ bấy đôi chữ bàn trên chôl tờ khăn nông bị phục mùi bà dành tiết phiếp ngập ngặt bàn

0: đần đọc pinh lùm hai cái đó miến trâm tài xâm lên sạch chớ bọ tạm chóng nâng khăn cơ ô bỏ hở nây thốt đầy phía mốc tịch tịch mô hai chả tấy đài miền công pul xuôi xả lá nâng chăng chất lót xả màu tài lờ bà tây bấn đất ngọc nghiêm phiếp xa mạnh nây bộ xâm bốn bàn thơ áo lịch lô lạng nâu bó bài tòn xóa bằng bóng nây rút cà chiệt nây trùng vĩnh đã thơ áo đuông vị nhiên rồi bóc mình đuông mình nẹ bái chìa sọ sái nâng miên sạch đầy sốc giang trầm lại
1: thầy biết là thầy hiếp có chọc đoàn phơ ọc mùi chân nắm tâm thơ sở màu vì môn khai mẹ nè mẹ hơi thằng ngày mong ba bảo Việt Nam có chọc đoàn thơ sở màu thơ sở màu cứ thả lọ mình thêm chục chi là cô tụ bỏ sạch chết ngay cực khai tăng ọc bàn mà chô rôn thơ vị thi con sở màu tin nít cứ thả dường từ học này chỉ chơi vật chỉ chào tất cả vật như cả phân chất sáu chất nâng cả khách không được bọc dây ta
0: vật trở lại mi mình bán thật nở đại để lại vì chiêu vật hiệp rồi nở rồi bóc rồi chỉ chọn nụ lấy nở tí ní cứ chia cần lại và rồi bị thi bón thùng thùng đổi chía bón chốt năm thứ mấy nâng bón sai đơn tá cả thân là tiến đại miên sầu riêng đơn trai bần biệt bông phá lưu làng dàng con rộng bóng đọc xa mặt đầy phùm sróc tèng múl ao miền phiếp xa bài rịt rìa chỉ vì xe vọt ní có bán phá chọp tờ nâng rương râu rộp bọc bè chạc ạ thị cao vót đài bố bính đòi bè tê sắp bà rọt tàn tài dọc chê tục đá trong phút chư vập hiếp rộp bọc bà chư bà lò rọt chập tăng bì kà bông rít ạ xa khám ai xâm rắp cổ má rồi hốt đón kà co sáng an sọc tức đâm bấy chui bụt thập bà rời sạch ôi chú lòng phốt rồi đời răng ngút nâng chú riêp tịch bày giang tăng tăng
1: là sọc thằng anh ấy mà cũng muốn tới chập đón phơ bó thanh tiết bó muốn có thơ bán khá hơi một toàn hơi tại lâu cũng muốn chập đón riêp chón phơ bó bán to bán hơi trong chân năm bì quần này mà phải trăm phải dùng phải bộ mối thì ở bàn hai là bóng thành tiệm bàn lọ hai bên cầm rong kết thơ sả lá riêng mối tiết sản phẩm con trao mà riêng thì bây là con trao và con không bay khánh khi mà riêng hoặc lại riêng sả lá vẫn một cốc nặng nhưng thấy khách không thôi chẳng mấy và sân chỉ miếng bóng của ông nam kim sư thi cái châu rung chui thớ ở cái thớ nông dân châu rung chỉ mới thớ làm bay bàn bay thắt được trăm thắt sản phẩm con trao và riêng sâu
0: vọt trở lại mi mình trâm tay chưa cột đáy tê sẽ cho kháng vị nhiên bằng nó tế. Còn tài, thêm tiền chi nằm mệt tờ rụp nê sẽ thập bất tì dạ cắm bà góp đòi cài chân áp bà đất rồi bóc chân hư rùm chịt khám ai nơi khai ăn giáng phong đáy. Bên một căn vọt bà lại mì dường mình trâm tay mọc đâm bấy coi con xâm rớt bà vị hía đò sọt sát bằng nó tế. Còn tài, thêm tiền mọc đâm bấy ôi chịt bàn ngập ngập thịt phong.

lúc đã điên là bây mật cho tí mật trầy. Khi nông cầm bọc vị thị sái này cả sát, nâng vật sụ tù tù ăn giáng nè bây đi xôn bà chọc tái thầm đi. Xôn thầy ẩm nọ cún lúc đã điên nâng bây mật, để bán dục chặt tục đắc tam đàn cạp sai cho bác chực nhầm. Xôn chụp điệp liền.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Ba chốt tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
1: An Giang thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.
0: Cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo để ngỏ khả năng tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran nếu Tehran có những hành động không phù hợp. Trong khi đó, Iran sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động mới nào từ phía Washington.
0: Thưa quý vị, tại khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc vừa tổ chức lễ tưởng niệm 48 năm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên

0: 3.157 đồng bào vô tội đã bị sát hại cách đây 48 năm. Những nén hương được thắp lên là biểu tượng của lòng tri ân, sự tưởng nhớ không nguôi đối với những người đã khuất. Tội ác của quân Khmer Đỏ không chỉ dừng lại ở việc sát hại dã man người dân, mà còn thực hiện chính sách bốn sạch: giết sạch, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, chùa chiền, trường học, biến Ba Chúc từ một vùng quê trù phú trở thành vùng đất quan tàn. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân những người đã khuất, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau về những đau thương do chiến tranh gây ra, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nhờ được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban giám đốc Công an tỉnh, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, trên địa bàn tỉnh An Giang, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn tắc, đua xe trái phép không có, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn giảm.
2: Trong 4 ngày nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường tăng mạnh so với bình thường, đặc biệt là tuyến quốc lộ 91. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nên tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn luôn được đảm bảo ổn định, việc lưu thông trên các tuyến đường luôn được thông suốt. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và đường bộ toàn tỉnh tổ chức 196 ca tuần tra kiểm soát với trên 650 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổng số dừng kiểm tra trên 2.280 phương tiện, phát hiện lập biên bản trên 700 trường hợp vi phạm, trong đó có 229 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, 129 trường hợp chạy quá tốc độ, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 70 trường hợp, tạm đình chỉ trên 80 phương tiện. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ giảm trên 10%, số người chết giảm trên 50% và người bị thương tăng 1 người.
3: Thì trên cơ sở cái ý thức chấp hành của người dân thì đa số là chấp hành tốt. Tuy nhiên thì vẫn còn một bộ phận người dân chấp hành nó chưa có tốt. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều cái biện pháp giải pháp, từ tuyên truyền kết hợp với tuần tra phát hiện để xử lý. Thì với cái sự cố gắng cũng như là sự hỗ trợ của các cái ngành, đặc biệt là lực lượng công an xã phường đặc khu cũng có kết hợp công tác tuyên truyền. Do đó cái nhận thức của người dân được nâng lên và cái vi phạm của người dân thì cũng giảm.
2: Để làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng tiếp theo, đặc biệt là lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trọng tâm kế hoạch đề ra.
3: Thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp sử dụng đồng bộ các cái giải pháp, trong đó thì cũng ưu tiên tăng cường cái công tác tuyên truyền, duy trì lực lượng tuần tra trên các cái địa bàn trọng điểm vào những giờ cao điểm, xác định những khung giờ mà người dân thường vi phạm cũng như là thường xảy ra tai nạn giao thông, để làm sao kéo giảm cái tình hình vi phạm cũng như là tai nạn giao thông, tập trung vào các cái lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trong đó tụi tôi ưu tiên phát hiện và xử lý nghiêm túc người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn, làm sao đánh vào ý thức cho người dân là khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Thứ hai nữa là chạy quá tốc độ. Thứ ba là phương tiện quá tải quá khổ. Thanh thiếu niên tụ tập chạy xe quá tốc độ, gù ga gây mất an ninh trật tự. Đây là cái nguy cơ thứ nhất, là nó ảnh hưởng đến cái trật tự công cộng. Cái thứ hai là cái nguy cơ dẫn đến tai nạn rất cao.
2: Ngoài sự nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mỗi cơ quan tổ chức và mỗi gia đình cần nhắc nhở người thân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.
0: Giai đoạn 2026-2030, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú, tỉnh An Giang tập trung nâng chất hệ thống hạ tầng giao thông, tạo động lực bứt phá cho kinh tế xã hội địa phương, với mục tiêu xây dựng xã Châu Phú trở thành đô thị mới trong tương lai. Được xem là xã trung tâm của huyện Châu Phú trước đây, xã

0: Châu Phú kế thừa thành tựu tích cực trong việc phát triển hạ tầng giao thông. Xã Châu Phú hiện có trên 30 tuyến đường, tổng chiều dài trên 180 km và hơn 50 cây cầu, phần lớn được nâng cấp và xây dựng mới. Xác định phát triển giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo tính đồng bộ trong giai đoạn 2026-2030, qua đó tạo nên hệ thống giao thông hoàn chỉnh, kết nối thông suốt với các vùng lân cận, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, các tuyến giao thông trong khu vực nông thôn chủ yếu vẫn phục vụ xe hai bánh để người dân đi lại vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ. Đặc biệt, xã hiện có 150 km đường giao thông và 10 cây cầu cần được đầu tư nâng cấp xây dựng.
1: Trong năm 26, Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đã và đang tổ chức triển khai là thực hiện thi công xã hội hóa đối với 3 cây cầu. Mỗi cây cầu là trị giá tương ứng khoảng 1 tỷ là 650 triệu đồng, bình quân đó là mỗi một cây cầu. Đối với cây cầu là Nam Kinh Quốc gia, Kinh 7 Nam Kinh Quốc gia thì là đang triển khai cơ bản, hôm nay thì đã hoàn thành cái mặt sàn của cầu và dự kiến thì sẽ tiếp tục khởi công cây cầu Kinh 1, Kinh 2 của Bắc Chủ Mỹ. Và sau khi hoàn thành cái cầu Kinh 2 của Bắc Chủ Mỹ thì là địa phương sẽ tổ chức tiến hành là khởi công để tiếp tục là xây dựng là cầu Kinh 1 của Bắc Chủ Mỹ. Và dự kiến là trong là 9 tháng đầu năm thì địa phương sẽ làm xã hội hóa đối với 3 cây cầu. 3 cây cầu này tổng giá trị xã hội hóa toàn bộ của nhân dân đóng góp là tương ứng trên dưới 5 tỷ đồng.
2: Nếu mà nhà chính quyền địa phương xây dựng được cây cầu này là bà con nông dân chúng tôi cũng vui mừng, là sung sướng lắm, là cho máy cắt máy đồ nó vận chuyển qua lại nó thuận tiện cho bà con nông dân.
3: Thì mở cái tuyến này, cái tuyến giữa để cho nó thông thoáng qua, để cho nghĩa là bà con một là những cái tiện lợi về bị gì cái này, đây là cái hạ tầng cơ sở của cái xã Châu Phú, thì giao lưu cho người ta đi giao lưu qua những cái hàng hóa, rồi học sinh đến trường, rồi tất cả các cái cơ giới hóa nông nghiệp nó được thông thoáng để bà con phát triển kinh tế xã hội.
0: Để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú sẽ huy động tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân doanh nghiệp, trong đó khẩn trương triển khai các trục giao thông nội đồng đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, phục vụ sản xuất của người dân. Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, xã Châu Phú có 22 công trình giao thông với tổng chiều dài 86,7 km cần được đầu tư nâng cấp. Xã kiến nghị tỉnh đầu tư các công trình tuyến Tây Kênh 1 từ đường Nam Kênh 10 đến kênh Chủ Mỹ, tuyến Tây Kênh 2 từ đường Nam Kênh 10 đến đường Bắc Cây Dương, cầu Kênh 7 nối xã Châu Phú và Bình Mỹ, tổng kinh phí dự kiến hơn 280 tỷ đồng.
1: Với mục tiêu là phát triển hệ thống giao thông trong nhiệm kỳ và đặc biệt là trong năm 2026 là làm sao để đảm bảo phát triển, mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông cầu đường, làm sao đảm bảo là mỗi mặt đường, mặt cầu phải từ 5m trở lên, tải trọng là phải từ 8 tấn trở lên để phục vụ cho phát triển về cái sản xuất nông nghiệp, rồi phát triển về cái thương mại, phát triển về dịch vụ và phát triển cái hệ thống hạ tầng giao thông cho nó đồng bộ. Muốn phát triển được cái hạ tầng giao thông đồng bộ thì phải cần có sự là tham gia tích cực từ là nhà nước, rồi là từ cái doanh nghiệp, từ các cái người dân và các cái đơn vị lực lượng vũ trang tham gia đóng góp để nhằm mục đích đó là xây dựng phát triển cái xã Châu Phú trong năm 2027, làm sao mà đạt được cái xã nông thôn mới, và phấn đấu đến năm 2029 thì là làm sao mà xã Châu Phú đạt thành một cái xã nông thôn mới hiện đại, và thực hiện 2030 là theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ tỉnh thì xã Châu Phú phải là đạt cái đô thị loại 3.
0: Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Châu Phú đang nỗ lực nâng chất hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn nhằm khơi thông dòng chảy kinh tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Châu Phú trở thành đô thị mới trong tương lai.
4: nhằm đẩy mạnh phong trào

0: Học tập ngoại ngữ và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao hướng tới sự kiện APEC năm 2027. Mới đây, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức sân chơi tiếng Anh cấp trung học cơ sở năm học 2025-2026. Đây không chỉ là một cuộc thi trí tuệ mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng thế hệ công dân toàn cầu trên đảo Ngọc.
1: Cuộc thi được diễn ra trong không khí sôi nổi, phản ánh rõ nét tinh thần quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ công dân toàn cầu trên đảo Ngọc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Việc Phú Quốc được Đảng, Nhà nước chọn làm nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực thông thạo ngoại ngữ.
2: Đặc khu Phú Quốc là một trong những cái địa bàn trọng điểm được Trung ương chọn để đăng cai tuần lễ cấp cao APEC và hưởng ứng một trong những cái nội dung rất là quan trọng, đó là đề án đào tạo nguồn nhân lực, một trong những đề án rất quan trọng để chào đón APEC sắp tới. Thì Ủy ban Nhân dân khu Phú Quốc cũng muốn lan tỏa tinh thần nói tiếng Anh, viết tiếng Anh, nghe tiếng Anh, học tiếng Anh, không những trong môi trường giáo dục mà còn lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Và đây là một trong những hoạt động tôi cho rằng rất là có ý nghĩa. Và trong thời gian tiếp sau này thì không chỉ là chúng tôi sẽ tổ chức ở cấp trung học cơ sở mà còn lan tỏa ra cấp tiểu học, cấp trung học phổ thông, nhằm tạo một cái sân chơi bổ ích thiết thực và mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong môi trường giáo dục ở tất cả các trường học trên địa bàn đặc khu trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian sắp tới.
1: Sân chơi được tổ chức theo hình thức cuộc thi rung chuông vàng với sự tranh tài của 100 học sinh xuất sắc đến từ 4 đơn vị trường gồm Trung học cơ sở Dương Đông 1, Trung học cơ sở Dương Đông 2, Trung học cơ sở An Thới 1 và trường tiểu học Trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực. Với hệ thống 30 câu hỏi được xây dựng hoàn toàn bằng tiếng Anh xoay quanh các chủ đề về văn hóa, lịch sử và đời sống xã hội của Phú Quốc và tỉnh An Giang, qua đó góp phần giới thiệu quảng bá văn hóa địa phương. Việc lồng ghép kiến thức địa phương vào ngôn ngữ quốc tế giúp các em không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn trở thành những thuyết minh viên nhí, hiểu sâu sắc về giá trị cội nguồn, góp phần giới thiệu văn hóa địa phương đến với bạn bè quốc tế. Sức nóng của sân chơi được đẩy lên cao khi sau câu hỏi số 12, sàn đấu chỉ còn lại 4 thí sinh. Nhờ sự trợ giúp nhiệt tình từ các khách mời thông qua phần thi cứu trợ, 96 học sinh đã có cơ hội quay trở lại sàn đấu và tiếp tục tham gia tranh tài.
3: Trước hết là em cảm thấy rất vui và tự hào khi mà Phú Quốc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức APEC 2027. Và cũng nhờ cái cơ hội đó mà bên Ủy ban đặc khu mới tổ chức ra cái sân chơi này cho tụi em. Và cũng nhờ cái sân chơi này mà tụi em có thể thể hiện được cái kỹ năng tiếng Anh của bản thân mình và từ đó cải thiện những cái kỹ năng khác như là ứng biến trong thời gian ngắn, bình tĩnh hơn khi tham gia cuộc thi và gặp được rất nhiều những cái bạn khác, tạo thêm những mối quan hệ.
4: Dạ, con cảm thấy rất là vui vẻ và háo hức vì đây là lần đầu tiên con được tham gia một cái sân chơi mà nó rộng và có nhiều các bạn học sinh từ các trường khác đến đây. Em cảm thấy đây là một cơ hội mà có thể tiếp xúc với nhiều bạn khác, có thể thể hiện được cái sở trường của mình là môn tiếng Anh. Tại vì em có đam mê với môn này từ hồi em còn rất bé và em mong là sau này sẽ có nhiều cơ hội như thế này nữa.
1: Sân chơi tiếng Anh cấp trung học cơ sở năm học 2025-2026 do Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức đã tìm ra những em học sinh xuất sắc nhất. Các em chính là lực lượng nòng cốt, những đại sứ trẻ sẵn sàng đón tiếp bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của một đặc khu kinh tế năng động, hiếu khách. Sự thành công của sân chơi đã lan tỏa niềm đam mê học tập tiếng Anh trong các trường học trên toàn đảo, đặt nền móng vững chắc cho lộ trình hội nhập quốc tế toàn diện của Phú Quốc trong tương lai.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước đã có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó thí sinh là học sinh lớp 12 chiếm 95,25%, còn lại là thí sinh tự do. Số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là hơn 6.000.
6: Kỳ thi năm nay, thí sinh tiếp tục được hướng dẫn đăng ký dự thi trực tuyến. Thí sinh có quyền điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi đến 17 giờ ngày 5 tháng 5. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, sớm 2 tuần so với các năm trước. Mỗi thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt buộc dự thi 4 môn gồm toán, ngữ văn và 2 môn thi tự chọn trong các môn thi vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật.
5: Chiều ngày 2 tháng 5 tại bãi biển Mũi Né, Lâm Đồng đã diễn ra lễ hội thả diều Hello Sunny chào hè 2026 với sự tham gia của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước.
6: Hàng trăm cánh diều đầy màu sắc với nhiều hình dáng kích cỡ đã được thả lên bầu trời. Đặc biệt, lễ hội năm nay còn có những con diều khổng lồ với diện tích hơn 100 mét vuông. Diều được tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo về đêm. Theo ban tổ chức, lễ hội thả diều Hello Sunny được tổ chức nhằm tạo thêm sân chơi cho du khách khi đến Phan Thiết Mũi Né nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đây cũng là dịp chào đón mùa du lịch hè năm 2026. Bên cạnh chương trình thả diều, du khách, nhất là trẻ nhỏ còn hào hứng tham gia các trò chơi như nhà phao trượt nước khổng lồ, banh đụng trên bãi biển, trò chơi trên cát.
0: Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dông lốc và mưa đá xảy ra chiều tối ngày 2 tháng 5 tại nhiều tỉnh phía Bắc đã khiến 5 người bị thương và gây thiệt hại nhiều tài sản.
6: Cả 5 người bị thương đều ở tỉnh Thái Nguyên. Dông lốc và mưa đá cũng đã khiến 350 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại tỉnh Thái Nguyên và Điện Biên. Gần 920 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó phần lớn diện tích tại tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, 6 trường học bị tốc mái và 12 cột điện bị gãy đổ đều tại Thái Nguyên. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và cập nhật thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân là do một đợt không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống, trong điều kiện nền nhiệt khu vực đang ở mức cao. Sự kết hợp giữa không khí lạnh và khối khí nóng ẩm đã làm gia tăng đối lưu mạnh, hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc và sét. Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi trên 80mm. Các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xảy ra, đặc biệt là tại khu vực vùng núi. Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, hạn chế di chuyển ngoài trời khi có dông lốc nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.
0: Ngày 3 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ để ngỏ khả năng tái khởi động các cuộc tấn công vào Iran nếu Tehran có những hành động không phù hợp. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố rằng lực lượng quân đội của nước này đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động mới nào từ phía Washington.
6: Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garibabadi xác nhận Iran đã gửi một đề xuất mới tới Mỹ thông qua Pakistan kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Ông Kazem cho rằng hiện nay quyền quyết định nằm trong tay của Mỹ và Washington, phải lựa chọn theo đuổi các kênh ngoại giao hoặc tiếp tục đối đầu. Ông nhấn mạnh Iran sẵn sàng cho cả hai kịch bản để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, và trong bất kỳ trường hợp nào, Iran sẽ luôn duy trì sự thận trọng đối với Mỹ trên con đường ngoại giao. Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công quân sự vào Iran từ ngày 28 tháng 2, dẫn đến sự trả đũa của Iran nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại vùng vịnh và đóng cửa heo biển Hormuz. Một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8 tháng 4. Tiếp theo là các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, nhưng không đạt được thỏa thuận nào.
0: Thưa quý vị, cơ quan quản lý cảng biên giới Iraq ngày 2 tháng 5 ra thông báo, nước này đã bắt đầu khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu qua cửa khẩu biên giới Rabia với Syria, tuyến đường bị phong tỏa suốt 13 năm qua.
1: Theo cơ quan nói trên, bước đi này nhằm mục đích mở rộng cơ hội xuất khẩu và đa dạng hóa các tuyến thương mại, và 70 xe bồn chở dầu đã được lệnh di chuyển, đồng thời nhấn mạnh quyết định nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu qua hành lang chiến lược Rabia sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến đường khác, đa dạng hóa kênh bán hàng, hỗ trợ nền kinh tế quốc gia và tăng nguồn thu. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran, Iraq không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ chủ yếu của thế giới. Ngoài ra, những con tàu chở dầu của Iraq đã bị tấn công gần cảng Ra ở miền Nam, buộc chính quyền nước này phải ngừng xuất khẩu bằng đường biển từ các mỏ lớn nhất ở phía Nam, đồng thời kích hoạt các đường ống dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ và vận chuyển dầu bằng xe bồn trên bộ tới các cảng ở Syria.
5: Nguồn cung gạo toàn cầu đang đứng trước nguy cơ sụt giảm trong năm nay khi nông dân nhiều nước châu Á buộc phải cắt giảm diện tích gieo trồng. Tình trạng này diễn ra chủ yếu là do thiếu phân bón và chi phí nhiên liệu tăng vọt dưới tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông, kết hợp với hiện tượng thời tiết El Nino đe dọa sản lượng của loại lương thực thiết yếu nhất trên thế giới.
1: Chiến sự tại Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu và phân bón qua eo biển Hormuz. Tình trạng này đang tác động trực tiếp đến các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu châu Á là Thái Lan, cũng như các nước phụ thuộc vào nhập khẩu như Philippines và Indonesia. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cảnh báo, nông dân tại nhiều nước đã bắt đầu giảm lượng vật tư đầu vào do giá tăng cao, và dự báo tình trạng nguồn cung toàn cầu sẽ thắt chặt hơn trong nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng gạo cũng đang đối mặt với những thách thức về logistics. Các thương nhân tại khu vực cho biết đang xảy ra tình trạng thiếu hụt bao bì, khan hiếm xe vận tải.

0: chuyển gạo ra cảng và các tuyến đường vận tải biển đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Dù đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng thị trường gạo toàn cầu vẫn có một tấm đệm giảm sốc là lượng dự trữ dồi dào sau những năm được mùa của Ấn Độ. Nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, quốc gia này đang nắm giữ mức dự trữ kỷ lục 42 triệu tấn, chiếm khoảng 1/5 dự trữ gạo toàn cầu. Đây được coi là yếu tố then chốt giúp kiềm chế đà tăng giá phi mã trong ngắn hạn.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11:30, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

0: Nhắc đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, không thể không nhắc đến Dinh Độc Lập. Chính tại nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, mà trong đó khoảnh khắc đã đi vào lịch sử của dân tộc là thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4. Xe tăng T-59 số hiệu 390 của quân giải phóng đã húc tung cổng Dinh Độc Lập, trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn. Đến 11 giờ 30 phút, lá cờ Mặt trận Dân tộc Thống nhất Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, kết thúc 30 năm chiến tranh đầy gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam.
1: Phiên bản hai chiếc xe tăng huyền thoại số 843 và 390 từng tham gia đổ cổng Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 hiện đang được trưng bày tại khuôn viên của Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh, xe tăng 390 tham gia nhiều trận đánh lớn, giải phóng Huế, Đà Nẵng. Hiện vật gốc độc bản xe tăng 390 đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012 và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Tăng Thiết Giáp. Nửa thế kỷ đã trôi qua, khoảnh khắc xe tăng T-59 số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn vẹn nguyên trong ký ức của cựu chiến binh Ngô Sĩ Nguyên. Sinh ra tại quê hương xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tháng 12 năm 1971, ông chính thức trở thành pháo thủ số 1 trên xe tăng 390, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 203, Quân đoàn 2. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, đơn vị của ông nhận được lệnh của Tư lệnh Quân đoàn 2, xe tăng cắt bộ binh, dùng sức cơ động cao, làm mũi thọc sâu, nhanh chóng tấn công vào Sài Gòn.
2: Sau khi tôi và một số đồng chí nữa bắn cháy cái xe tăng đầu tiên ở trên đầu cầu thì khói đạn nó nổ ra bụi mù và ông là công lữ phó tham mưu trưởng ông Hồ Tiến, tức là đại đội 4 tiến lên xe 38688 đi đầu và sau đấy là bị là cháy và là hy sinh và bị thương một số đồng chí và được sau để cứu chữa. Còn xe chúng tôi tiến lên cầu Thị Nghè, khi chúng tôi đến qua cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh, địch tổ chức phản kích, tôi đã tiêu diệt hai xe M113, hai xe tăng 41 và yểm trợ cho xe Bùi Quang Thận đi.
1: Vượt qua được cầu Sài Gòn, xe tăng 39

0: 90 tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. Lúc đó trên đường phố không một bóng người. Phía bên phải có xe tăng 843 của Bùi Quang Thận làm đại đội trưởng.
1: Thế còn xe tăng chúng tôi là bắt đầu đến nơi mà phát thì là cua, thì lái xe và chúng tôi vào thấy xe kia dừng lại ở trước cổng phụ thì không biết là chiến thuật gì. Thế là ông lái xe hỏi ông trưởng xe bây giờ mình thế nào. Thế bảo tiếng Hải Dương, lúc đấy gọi là Hải Hưng, tông vào đi. Thế là lái xe dùng sức mạnh tông vào và húc tung cánh cổng lên. Nó nghiêng đứt một cái bản lề thế này và nghiêng ra, sau đấy đổ sập xuống. Và chúng tôi thấy là rất là phấn khởi và bắt đầu tiến vào. Chúng tôi là hô là yểm trợ cho Bùi Quang Thận. Và khi xe dừng trước tiền sảnh của Dinh đấy, thì ông Vũ Đăng Toàn nhảy xuống cùng với ông Thận chạy lên. Tôi chui ở trong tháp pháo ra cắm một khẩu AK và bắt đầu nhảy xuống. Là ông Bùi Quang Thận là được người đưa lên trên tầng ấy là treo cờ.

0: văn minh, tận tâm, chính quyền từ lòng, quân đội, quân lực cộng hòa, hạ huyết tiến, đầu hàng, tên lực kiện, quân đội tới miền Nam, Việt Nam.
1: Trong ký sự này, qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, chúng tôi may mắn gặp được ông Nguyễn Hữu Thái, là người trực tiếp chứng kiến giây phút lịch sử khi Tổng thống Dương Văn Minh và nội các chính quyền Sài Gòn phát đi lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bức ảnh quý ông luôn cất giữ cẩn thận do nhà báo Kỳ Nhân, phóng viên ảnh hãng thông tấn AP Mỹ chụp tại Đài Phát thanh Sài Gòn lúc Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Ông Thái là người cầm tập giấy màu trắng đứng bên phải.
2: Bữa đó tôi là thành ra MC chính thức, nghĩa là người dẫn chương trình. Làm sao cho cái tiếng nói cách mạng phát lên Đài Phát thanh thì tôi phải xưng lên là chúng tôi là những người đại diện cho Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Và chúng tôi cách đây một tiếng đồng hồ đã cùng với bộ đội giải phóng lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Rồi sau đó chúng tôi ra Đài Phát thanh. Thì bây giờ chúng tôi chuẩn bị để phát lời đầu hàng của ông Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và ông Thủ tướng là Vũ Văn Mậu, và sau đó là lời chấp nhận đầu hàng của chính ủy Bùi Văn Tùng của lữ đoàn xe tăng 203. Thì nội dung cái đó thâu đi phát lại nhiều lần cả buổi sáng đó.
1: Sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, một bản tin chiến thắng được phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
1: Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất, kết thúc 30 năm chiến tranh lâu dài, gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn bộ Tổ quốc Việt Nam. Sau 50 năm ấy, những cảm xúc vỡ òa của niềm vui sướng tột độ khi chứng kiến cảnh nước nhà được thống nhất, non sông thu về một mối, vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính năm xưa. Đó còn là khoảnh khắc xúc động của ngày cha con.